0: Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Hän vaikutti myös Suomen markan käyttöönottoon. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän eli vuosina 1806-1881.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Tässä kohti kiitän yöstä, seurasta, toivekappaleista ja kivoista viesteistä. Jatketaan taas ensi yönä hulinoita ja euroviisut on silloin tietenkin aika voimakkaasti tapetilla. Tästä käynnistyy yön viimeinen uusinta ohjelma nimeltään Levylautakunta ja 4 uutisten jälkeen seuraasi saapuu sitten Heikki Tikkanen. Oikein mainiota yön ja alkavan päivän jatkoa.
2: Kanava on Yle Radio Suomi ja ohjelma, joka juuri käynnistyy, on Levylautakunta. Toni Laaksonen täällä ja olen jälleen kutsunut 3 upeaa henkilöä studioon ja pyydän heitä arvioimaan ja pisteyttämään ohjelmassa soivat kappaleet. Tänään raatiin istahtavat muusikko Olavi Uusivirta, moikka.
3: Terve.
2: Jääkiekko sellaista ja Jani Antta Alkio, moi.
4: Morjes, morjes.
2: Sekä muusikko Augusti Koivasta, moi.
5: Morjesta.
2: Olavi, tuossa sun pitkäaikainen luottokitaristi Timo Kämäräinen kävi tuossa loppuvuodesta Levylautakunnan raadissa.
3: Joo, ja huomasinkin.
2: Hän ei antanut yhdellekään kappaleelle 10.
3: Okei.
2: Mitä sä luulet, minkälainen tuomari sä oot tämmöisessä
3: ohjelmassa? No siis se riippuu vähän päivästä ja fiiliksestä. Et musta olisi ihana antaa 10, mutta sitten jotenkin mä ajattelen, että kun tämä asteikkokin on siis 1-10, niin se on sitten jo, se on aika korkea arvosana, että
2: niin kuinka paljon niitä kympin biisejä mahtuu
3: niin,
2: maailmaan?
3: Pitäisi mennä niin kuin Gaussin käyrän mukaan silleen, että ne laudaatturit saa vaan se 5%, vai miten se menikään. Niin. No se jää nähtäväksi.
2: No
3: mä toivon, että voisin antaa 10.
2: Sepä nähdään. Uusi albumi Camouflage on just julkaistu ja herranen aika, 10. studioalbumi.
3: Se on kerta kaikkiaan 10. levy. Vähän jopa hirvittää.
2: Niin, ja sitten oikeasti siitä on jo reilusti yli 20 vuotta, kun debyytti julkaistiin. Vieläkö sä oot yhtä innoissa albumin julkaisusta kuin niin
3: no,
2: alkuaikoin?
3: Ainakin mua jännittää ihan yhtä paljon. Et jotenkin se, ja mulla tulee se jännitys yleensä vasta niinku pari päivää ennen. Et mä huomasin, että sitten alkaa vatsan pohjassa olla perhosia. Mutta tätä levyä tehdessä mä itse asiassa yritin hakeutua semmoiseen mielentilaan, mikä mulla oli silloin, kun mä en ollut vielä julkaissut musiikkia ollenkaan, kun mä tein niitä ekoja biisejä ja myös niihin fiiliksiin, kun mä tavallaan se populaarimusiikki räjäytti oman tietoisuuden ja tajunnan. Kuuntelin aika paljon sitä musaa, mä oon palannut niin kuin niihin levyihin, mitä mä oon kuunnellut joskus vaikka 90-luvun lopulla. Musta tuntuu, että se jossain määrin saattaa jopa kuulua tällä Camouflage-albumilla.
2: No, mutta sä oot myös yksi 3 hienosta muusikosta, joka esiintyy tuossa Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa Radio Suomen kesäkonsertissa.
3: Kyllä.
2: Ihan kohta, millä mielin?
3: No se on musta ihan mahtavaa. Mä jotenkin rakastan tämmöisiä kansanjuhlamaisia perinteitä. Tämmösiä, niitä on niin vähän tämmöisiä koko perheen tapahtumia, että multakin tullaan usein kyselee, että onks mitään sallittuja keikkoja. Niitä on tosi vähän. Kaikki klubit on melkein aina K18. Suurin osa festareista on K18. Ja sit mä oon ilokseni huomannut, että mun musiikin on löytänyt myös niin kuin uudet sukupolvet, ainakin osa siitä porukasta. Ja sitten siellä on 16-vuotiaita tyyppejä, jotka tulee sitten niin kuin keikkapaikan ovelle pyytää nimmarin, mutta sitten valittelee, että ei pääse sisään. Mutta tämä on nyt esimerkiksi semmoinen paikka, johon pääsee sitten ihan kaikki. Tervetuloa.
2: Ne on Olavi Ilta ja Arttu Viskari toimii konserttiartisteina ja jos et pääse paikan päälle, niin sitten Yle Areenasta ja televisiosta voi nuo keikat suorana katsastaa. Tervetuloa Levylautakunta, Olavi Uusivirta.
3: Kiitos oikein paljon.
2: Ja Antta, nyt eletään jääkiekkofanin kulta-aikaa ja tämmöistä todellista hegemonia-aikaa, koska SM-liiga-finaalit käynnissä ja MM-kisat lähestyy ihan tuossa nurkan takana. Onko se selostajallekin just tämä aika sitä parasta aikaa?
4: No onhan se totta kai. Ehdottomasti sitä, jos pelaajat on tehnyt sen koko kauden työtä sen kevään ja niiden tärkeiden pelien eteen, niin kai se menee samalla lailla myöskin selostajalla, että parhaat on jäljellä, pelataan mestaruuksista, niin ei siihen tarvitse enää sellaista sytykettä, jos mietitään joku marraskuinen, vähän hämyisempi sateinen, räntäsateen piiskaama ilta vaikka Lappeenrannan kisapuistossa, niin on se vähän erilaista, kun kevät aurinko alkaa paistaa ja tuossa ajelet pelipaikkakunnalle ja

0: kutkuttava fiilis, näin sen kai voi sanoa. Aivan mielettömän upea kunnia totta kai. Ja melkein sen voi luvata, että jos Antsa 30 vuotta MM-kisoissa teki leijonainen hommia, niin mulle ei vuodet enää riitä.
1: Antsa oli sen verran nuorempi, kun se pääsi sinne 95.
2: Oletko varautunut siihen, että sä voit päätyä myös levyttäväksi artistiksi?
0: Sitä mä itse asiassa toivon, että jos jonkun Featroolin saisi.
3: Eihän nuo musahommatkaan sulle ihan tuntemattomia ole, että sä oot soittanut bändeissä pitkän aikaa. Kerro sun musahommista, millainen historia sulla on?
0: Mä oon ollut siis aina rakastanut musiikkia, joskus rumpujen soitolla aloitin ja siitä sitten siirryin vähän kitaran rämpyttämiseen ja laulamiseen. Ja erilaisia bändivirityksiä on ollut, siellä on ollut cover-bändiä ja lähinnä sitä cover-osastoa on tosiaan aina tehty, että oikeastaan 2000-luvun alusta, mitä tästä tulee, herranen aika, 26 vuotta. 99 taidettiin tehdä Reijo Tiiaisen kanssa ensimmäinen keikka meidän akkariduolle. Ja sitä me ollaan tässä vuosien varrella. Se on oikeastaan se, mitä on niin kuin aina tehty. Et se on semmoinen terapian muoto aina se soittaminen ja keikkailu on ihan pirun siistiä. Semmoinen rentoutumiskeino myöskin aina kotona, että jos mulla on se hetki, oma hetki siinä kotona, niin otan se kitaran sitten käteen. Siinä mä sitten istuskelen ja katson, että kuinka monta aamollia tulee.
3: Katsotaanpa kuinka monta aamollia tässä lähetyksessä tulee, mutta uudet biisit saa joka tapauksessa. Tervetuloa Jantta Alki.
0: Kiitos oikein paljon.
3: Augusti, sä oot myös aiemmin ollut itse tässä raadissa ja mä kans kattelin sun niin kun noita pisteitä, mitä sä annat, niin ei tullut kymppiä ja parille tuli jopa neloset sun kynästä.
1: Joo, se oli varmaan silloin semmoinen päivä, että oli ankaralla tuulella. Mä muistan, että viimeksi oli loppuvuoden joku tämmöinen räntäsadepäivä ehkä, mutta nyt on kiva keli ja kesä odotellessa.
3: Uutta musiikkia tosiaan julkaissut Toisessa elämässä, uran neljäs albumi, ja tuttuun tyyliin jälleen on langat aika hyvin itsellä käsissä.
1: Kyllä tässä kaikki kiireinen kevät on ollut, kun on sitä vääntänyt tässä valmiiksi. Vielä tulee Olavia hieman perässä, että jos 10 albumi oli siellä, niin tässä on vielä vähän kirittävää, mutta kiva on tehdä musaa itse, ja tietysti kun sen käytännössä tekee pitkälti itse alusta loppuun, niin siinä pääsee sitten kokemaan se koko kirjon niitä tunteita. Myös on vähän jännittänyt totta kai se julkaisu, mitä tuossa Olavikin jo sanoi, että se ei ole vielä poistunut mihinkään, mutta silti on ihan vilpittömän innoissaan aina siinä prosessin aikana, kun pääsee uutta musaa tekemään ihan albumimuotoisesti.
3: No minkälainen musan kuuntelija on Augusti Koivisto, jos sä laitat biisin soimaan, niin onko se jotain uutta vai jotain klassikko-osasta?
1: Kyllä se melkein klassikko-osasto on, ja sen takia löytää vielä hyviä itselle uusia, vaikka ovat jo hyvin, hyvin tunnettuja. Että harvemmin tulee uutta musaa kuunneltua, mutta sitten kun sitä kuuntelee, niin ihan silleen virkeän korvin.
3: Tervetuloa Augusti Koivisto.
1: Kiitos paljon.
3: Tämä on siis kolmikko, joka pääsee antamaan lähetyksen kappaleille arvosanat 1-10. Ja tänään ensimmäisenä Raadin aistihermoja kutittelee vielä edellisen albumin aikaan Sydänmaa-rockia esittänyt artisti, mutta mitähän tämä uusi musiikki lienee?

0: Sellainen on levylautakunnan ensimmäinen kappale tänään. Tänään Raadissa Olavi Uusivirta, Jantta Alkio ja Aukusti Koivisto. Olavi.
1: Tämä oli musiikkia korvilleni. Loistava Pekka Nisu. Mä oon digannut Pekan menoa jo Pimeysyhtyeen ensimmäisestä levystä asti. Ja itse asiassa tämä Pimeysyhtyeen Pimeys-kappale, joka on Pekan käsialaa, niin se on mun mielestä 2000-luvun hienoimpia suomenkielisiä kappaleita edelleen. Ja tämä oli erinomainen kappale. Mä jotenkin aloin lukemaan tätä biisiä jo siitä kulmasta, että musta olisi mahtavaa, että Pekasta tulisi koko kansan artisti. Sillä on kaikki mahdollisuudet siihen. Tämä biisimateriaali on ihan mieletöntä ollut koko tämän soolouran ajan. Ja musta on erityisen ilahduttavaa kuulla tämmöistä musiikkia, jota ei ole tukotettu täyteen. Sitä ei ole niin kuin turboahdettu. Tässä on tosi paljon dynamiikkaa, tässä on tosi paljon ilmaa. Tuotannossa on luotettu niihin yksinkertaisiin muutamiin valintoihin. Tykkäsin erityisesti tuosta kitaran käytöstä kertosäkeen melodian tuplaajana sen sijaan, että sinne olisi tavallaan ahdettu jotain niin kuin, harjausta tai kasiosaa tai jotain muuta. Tämmöistä musaa voisi kuunnella siis koko päivän ja ei silti tulisi tavallaan korvista ulos. Annan 9 pistettä tälle.
0: Jantta.
2: Mulle tuli saman tien heti, kun toi lävähti soimaan se akustinen kitara ja se kitarariffi heleesti, mikä soi, että tää on sellainen biisi, että mä sytyn välittömästi tähän. Autolla ajamisfiilis, aurinkoinen päivä ja mikä ei voi olla huonosti. Ja mä kirjasin ton saman, mitä Olavi laittoi, että mä tykkäsin siitä, että se ei ollut liian tukkoon soitettu, vaan siihen oli jätetty se semmoinen akustinen kevyt fiilis, se kitara siellä taustalla, nimenomaan sitä melodiaa toi ja tämä oli niinku just sellaista niinku hyvän fiiliksen musaa, mitä voisi. Artisti ei ollut tuttu. Nyt kuulin ensimmäistä kertaa tuossa, kun Olavi sanoi, mulle tuli vahvasti semmoinen Jaakko Kulta fiilis myöskin tästä niinku ton kepeyden ja ton ilmaisun suhteen. Tämä on musaa, mitä voisi kuunnella ihan oikeastaan missä, vaan aamulla kun sä heräät ensimmäisenä, niin just noi soinut, kun lähtee semmoinen kevyt, kiva meininki, kattelet ulos ikkunasta ja tavallaan tulee heti se, että on helkutin hieno maailma. Mä sopertelin tohon, että vois mä lähteä niinku kovalla liikkeelle. Mut kyllä mä 9 kanssa lähden.
0: Aukusti.
3: Ja kyllä tässä rima laitetaan aika korkealle näille loppukappaleille. Itsellä tuli, no tässä herrasmiehet varasti mun suurimman osan muistiinpanoja. Just semmoinen kesäinen autolaajo fiilisen tästä mullekin tulee. Siis heti kun biisi lähti soimaan, tuli oikein hyvä fiilis. Et ihan tästä niinku retrotuotannosta ja tämmöistä keveydestä, ilmavuudesta. Hyvät soundit, sopivasti tämmöistä pikkupaperia siellä rumpusoundeissa. Ja jotenkin tuotanto erittäin onnistunut, kappale erittäin onnistunut. Ja erityisesti mulle jäi se C-osa mieleen. Se oli jotenkin hyvin semmoinen sopiva yllättävä, mutta tavallaan täydensi sen kappaleen. Että kyllä mäkin tarvii peesata tässä kaverin, että kyllä se 9 pistettä tulee täältäkin. Että ainoa, mikä jäi ehkä vähän piippuun, niin

0: Kertsin alku oli aivan loistava, mutta sitten se jotenkin ehkä jäi vähän kellumaan. Se oli niinku ainoa sen pienen pieni kritiikki, mikä mun mielestä sen kympin tavallaan tästä vei, mutta 9 pistettä.
1: No se on kova aloitus, 3-9 heti kärkeen, kuten Olavakin totesi, niin Pimeysyhtyeestä tuttu Pekka Nisu kyseessä ja tulevan albumin eka sinkku Tuolta se nyt kävelee. Tarina toiveista, jotka majailevat syvällä ihmissydämen sisimmässä kammarissa. Toiveista, joita ei jossain elämänkohdassa enää edes kehtaa sanoa ääneen. Ja Pekka itse jatkaa aiheesta. Voisiko kuitenkin olla niin, että minua varten on täällä joku? Voisiko olla niin, että tämä hyvä tapahtuu minulle? Olisiko kerrankin niin, että maailma antaa minulle juuri sen, mitä tahdon ja tarvitsen? Parisen vuotta sitten julkaistiin Pekka Nisun Lauhanmaa-albumia sen seurauksena. Lanseerattiin tuollainen termi kuin sydänmaa rock, mutta Pekka Nisu vihjaa, että uudella albumilla kuljetaan jollain lailla uusia reittejä ja tuolta se nyt kävelee aloittaa tämän seuraavan albumin tarinan, josta hän ei halua kuitenkaan vielä liikaa ja paljastella. Pekka Nisun itsensä säveltämä ja sanoittama on toi kappale Tuolta se nyt kävelee ja 27 pistettä raadilta. Seuraavaksi soimaan artisti, joka aloitti uransa yhtyessä, jossa rumpalina toimi Guns N' Rosesin pitkäaikaisena rumpalina toiminut Matt Sorum.

0: Levylautakunta.
1: Mä tykkäsin tuosta pianoriffistä, millä se alkoi heti totta kai, ja siitä, että se kasvoi tuonne kertsiin aika mukavasti, ja se kertsikin vähän niin kuin, mä jotenkin odotin vähän erilaista kertsiä, mikä sieltä tulee, mutta sitten siellä oli semmoiset mukavat sähkökitara, jonkinlaiset pienet slaidit, mitä sinne oli sinne säkeeseen myös soitettu. Tavallaan ton kappaleen rakenne oli kiva, ja se aina putosi siihen samaan. Se toi semmoista hyvää happea siihen ja kuitenkin kertsi oli sellainen, että se erottui sieltä ihan selkeästi esiin ja ihan mukavan eteerinen laulusoundi oli myöskin naislaulajalla, mutta jotenkin kuitenkin se ehkä jäi vähän sitten piippuun. Kuitenkin se jäi vähän tylsäksi. Mm-hmm. Ollen kuitenkin ihan kelvollista kuunneltavaa. 6 pistettä väänsin lopulta paperille.
2: Noniin. Augusti. Joo, mulla kanssa vähän sama, että tykkäsin sitä pienosta aluksi, mutta sitten se ehkä jäi vähän liian hallitsevaksi siinä. Ja jotenkin kun tuli vähän semmoinen fiilis, että se tuotanto oli ehkä vähän piippu, että mä olisin kaivannut sinne lisää sitä kitarameininkiä. Samoin kuin tuossa just mainittiin, niin se kertsi kyllä sitten, kun se lähti tavallaan siihen paahtoon, niin mä ihan tykkäsin siitä kyllä. Mutta ehkä olisin vähän enemmän kaivannut semmoista, että se lähtisi se kappale. Mutta edelleenkin ihan niin kuin kuunneltavaa musiikkia ja meikäläisen mieleen tietysti taas siinä mielessä, kun on hyvin orgaanista. Mutta olisin kaivannut enemmän, että tulisi semmoinen vahvempi fiilis, erityisesti siinä kertsilissä, niin 6 pistettä.
3: Tässä oli musta mainio tämmöinen 90-luvun lopun fiilis vahvasti. Tuli jotenkin mieleen jotkut omat niin kuin yläasteen lukiovuodet, kun soitin bändeissä ja sitten me osallistuttiin näihin bändiskaboihin, niin kuin ääni ja vimma kilpailut. Niin sitten jotenkin siellä saattoi aina olla joku bändi, joka soitti niin kuin just tätä tämmöistä kamaa. Tykkäsin tuosta tämmöistä vähän erikoisesta blandiksesta, että siinä on toi pianoriffi, mikä itse asiassa mun korvaan oli vähän kömpelösti soitettu. Siinä on semmoista tiettyä punkkia, että tekniikka ei välttämättä aina riitä silleen, niin kuin, että se laskeutuisi jotenkin ländäisi jotenkin, tosi jotenkin tasaisesti, vaan sitten siitä tulee vähän semmoinen töksähtelevä fiilis, mitä mun mielestä on selvästi myös haettu takaa. Ja ainakaan ei ole heti lähdetty kosiskelemaan niin kuin sen ensimmäisen tai helpoimman ratkaisun kautta, että se heti nostattaa mielenkiinnon. Jotenkin hyvin omalakinen toi maisema. Siitä täytyy antaa kyllä pisteitä, että aluksi mä kanssa mietin, että jääkö tämä vähän piippuun tämä biisi niin kuin sävellyksenä ja sanotuksena, mutta sitten mä jotenkin onnistuin arvostamaan aika paljon myös semmoista tiettyä meditatiivista fiilistä, minkä tämä ihmeellinen mikstuura sekoitus onnistui jotenkin synnyttämään ainakin minussa. Joten annan siis 7 pistettä tälle kappaleelle.
2: Siinä esiintyi pitkän linjan laulaja lauluntekijä Tori Amos. Juuri on julkaistu uran 18. studioalbumi In Times of Dragons, Gasoline Girls oli toi kappale, joka levyltä kuultiin. Ja se toimii tuommoisena metaforana monille eri muutoksille naisen elämässä. Se on muutos teini-ikäisyydestä aikuisuuteen, raskauden, äitiyden ja lopulta menopaussin vaikutuksista elämään. Biisi seikkailee siis niissä tunteissa, kun jättää jonkun version itsestään taakse ja astuu uuteen rooliin. Tori Amos on startannut myös maailman kiertueen ja ihan kohta Suomessakin esiintyy tuossa toukokuun loppupuolella. Ja ehkä vähän yllättävää se, että vaikka hyvinkin arvostetusta artistista kysymys ja miljoonia levyjä on uralla myyty, niin yhtään Grammy-palkintoa hän on koskaan voittanut. Ehdokkuuksia on kyllä osannut kohdella, mutta palkinto on kyllä kiertänyt häntä kaikki nämä vuodet. 19 pistettä Tori Amosin Gasoline Girls -kappaleelle. Tässä seuraavassa biisissä pohditaan muun muassa terveydellisiä asioita ja kyllähän siellä joku ne ärräpääkin kuullaan.

0: aika toistinen kappale, mutta tota riffi oli mun mielestä hyvin mieleen jäävää, semmoinen, mitä itse kyllä dikkailin, vaikka ei tämä varsinaisesti tietysti niin kuin omaa suosikkimusiikkia ole. Siinä jossain kohtaa mä aloin miettiä, että tuleeko tässä mitään muuta tavallaan kuin sitä sen riffin päällä pyörittely, mutta sitten olin positiivisesti yllättynyt, kun tuli vähän semmoinen psykedeellisempi väliosa tai C-osa. Mutta ehkä vähän jää semmoinen fiilis, että tarvitsisi enemmän aikaa, että biisi aukenisi itselle. Mutta varsinkin ekassa kestossa oli jotenkin hauskoja lyyrisiä ilmauksia ja semmoista, että pystyi itsensäkin näkemään niihin paikkoihin, mitä sinne kuvailtiin.
1: Nuorena poikana pystyt samastumaan vanhan sedäs kolotuksiin.
0: No, miten tämä nyt sitten ottaa, mutta ehkä vähän mun makuun liian toisten, ei varsinkin, että se ehkä jatkuu vähän liian pitkään se tavallaan siitä, kun se psykedeellinen väliosa tuli, niin mulle tuli siitä hyvä fiilis, että tällähän tämän paketoida, että sitten vielä kerran, mutta sitä jatkukin sitten vielä yllättävän kauan. Annan 5 pistettä.
2: Joo, mä jotenkin tulkitsin, että tämän laulun aihe on jonkinlainen vieraantuminen, ja se on tietenkin minusta aina ajankohtainen aihe. Ja se on semmoinen aihe, mikä itseänikin kiinnostaa laulun tekijänä ja kirjoittajana. Ja tässä oli ihan hauskoja tommosia, mihin niinku korva tarttu Birger Kaipiaisen Kiurutapetti, joka just jotenkin korostaa siitä, ensinnäkin vieraannuttu luonnosta täysin, ja kaikki mihin me kosketaan on jollain tavalla niin kuin semmoisen kapitalistisen tuotantotavan niin kuin läpäisemää, ja tavallaan se, me ei enää päästä tavallaan varsinkaan kaupunkiympäristössä siitä eroon, ja lopputuloksena siitä helposti seuraa semmoinen aika apaattinen mieli, ja jonkinlaisesta kuopasta käsinhän tämä laulun kertoja mun mielestä niin kuin tätä vuodattaa. Mutta kiinnostava piirtelö saatu smoothie-koneeseen aikaan. Ja tässä oli tavallaan niinku vaikutteita. Niinku, ehkä tämä oli jonkinlaista metal-räppiä myös tietyllä tavalla sitten. Myös mikä jossain vaiheessa 2000-luvun taitteessa oli. Mutta sitten kiinnostava myös toi, miten se varsinkin kertsissä tommonen, se oli vähän tämmöistä raptori-flowta. Se semmoista niinku, ihan tietoisestikin tavallaan semmoista vähän niinku tasaisen tönkköä. Mulle tuli semmoinen olo, että tavallaan näistä aineksista, että se olisi minua vielä jotenkin sykähdyttänyt syvällisemmin, niin se olisi ehkä kaivannut jonkinlaisen tason. Siinä oli niin paljon semmoista silmäniskua, joka jäi vähän semmoisen niin kuin läpän asteelle, että se niin kuin tasapainoili semmoisen niin kuin jopa huumorimusiikin kynnyksellä. Niin sitten, että mä olisin vielä halunnut, että se pieni kyynelki olisi ehkä voinut kirvota silmäkulmaan, koska ei sinnekään pitkä matka niin kuin näistä aineksista olisi ollut, mutta annan silti tälle kappaleelle 6 pistettä.
3: Mä odotin koko ajan, että se vähän kasvaisi se kappale, koska niin kuin mun mielestä noi soundit ja kaikki jäi todella ohuiksi. Et mä odotin, että se riffi tulee todella paljon tanakammin siellä ja muutenkin siihen tulisi vähän räyhäkkyyttä lisää. Et mulle tuli semmoinen hirveän koti-demo-fiilis siitä. Tykkiä siihen lisää ja samalla lailla se kertosäe, se jäi jotenkin niin kuin ihan piippuun. Mä ajattelin, että nyt se läväyttää sen oikein niin kuin kunnon massiivisella, mutta se oli hyvin samanlaista paahtoa kuin säkeetkin, niin se jotenkin niin kuin musiikillisesti jäi piippuun. Ja sitten se, kun vähän ahdistavakin aihe ja sellainen, että ihan selkeästi ymmärretään, mistä lauletaan, mutta jotenkin sen ulos tuominenkaan ei tullut silleen, että se jäi vähän, että ei toi oikeasti ole tosissaan ton asiansa kanssa, niin semmoinen fiilis multa jäi. Ja se jäi vähän semmoiseksi kelluvaksi kappaleeksi, joten kyllä se vitosen laariin nyt tällä kertaa meni.
4: Artisti oli Alter Annala. Se on Mokoma-yhtiössäkin vaikuttava Marko Annalan sivuprojekti ja Alter Ego, tämä Alter Annala. Ja se on nyt edennyt toiseen sinkkuun, Kuolin pesä. Syksyllä julkaistaan Alter Annalan albumi, josta maestro itse kertoo näin. Syksyllä julkaistavalla albumilla keskeisenä teemana on selviytyminen. Kuolin pesässä koti ja keho luhistuvat, eikä kertoja voi kuin toivoa parasta. Marko Annalan itsensä säveltämä ja sanoittama biisi on toi Kuolin pesä ja 16 pistettä Raadilta.

Aikamoista. Aikamoista. Pläkä. Eli tää on selvästikin purjehdusväelle suunnattu biisi. Tossa oli niin paljon, mulle tuli mieleen Idiootti Scrabble, mitä me pelataan aina joskus meidän bändin keikkabussissa, että mikään oikea sana ei käy, vaan siinä hyväksytään. siinä hyväksytään ainoastaan slangisanat ja lyhyesti.

0: lyhenteet ja erisnimet ja lempinimet ja tuotemerkit. Kaikki ne, mitkä kielletään, se on niin, kuin niin sanotun idioottiskräblen sääntökirjan ensimmäinen sääntö. Ja tämä oli taisi tavallaan niin kuin ihan mahtavaa, mieletön aarrearkku siis idioottiskräblen pelaamiseen. Ei niin, että olisi ollut idioottimainen, sitä en tarkoita. Musta tämä oli ihan riemastuttava. Useimmiten musiikin tekijät on taipuvaisia suhtautumaan siihen musiikin tekemiseen vähän turhan vakavasti. Yritän aina muistuttaa itseäni, että sen ei välttämättä tarvitsisi olla niin vakavaa, että miten tärkeää se leikki on siinä musan tekemisessä ja myös siinä esiintymisessä. Tämä oli musta hirveän leikillinen kappale. Jopa tommonen niin kuin lapsekas sanoilla leikittely ja niiden vääntely. Popkappaleessa sinä voit sanoa ihan mitä sinä haluat.
1: Kyllä.
0: Ja tämä usein unohtuu. Vähän ehkä häiritsi toi autotunen käyttö tuossa vokaalitrackissä, että jotenkin, ja siinä on ilmeisesti haettu tavallaan just sitä efekti, että sitten tulee niinku se efekti, mutta musta se jäi jo johonkin semmoiseen välimaastoon, että se on vaan niinku tosi tiukalla, mutta sitten se ei kuitenkaan niinku ylitä sitä sen efektin. Että olisiko pärjätty niinku ihan siis ilmankin, että olisiko se leikillisyys tullut vielä enemmän esiin, jos se olisi ollut niinku ihan superluomu. Mutta kiinnostava tuttavuus ja kyllä toi jäi jonnekin silleen kolkuttele toi. Mä annan 6 pistettä tälle.
2: Tää oli semmoinen kappale, että osa musta tykkäs tästä ja osa oli sitten taas silleen, että tämähän on ihan kauhea kornia. Semmoinen ensimmäinen fiilis, mitä mä kirjoitin tuohon paperille, oli Hawaii-paita, laituri, tyyni eli Bläkäjärvi, aurinko. Mä tykkäsin siitä iloisuudesta, nimenomaan siitä vähän niin kuin Hawaii-meiningistä, siitä kepeydestä ja todella simppelisti haettu semmoinen kepeä meininki. Mitä sanoja sä oikein käytät siellä? Voit sä käyttää tuollaista lyriikkaa? Totta kai sä voit, mutta tää ei ole semmoinen, että ykköskuuntelukerralla välttämättä jysähtää saman tien, että okei, tästä puhuttiin, perusidea avautui kyllä. Kutosen raapustin kanssa tuonne paperin kulmaan, että siinä oli paljonkin kivaa.
3: Kyllä mullakin tälleen pirkanmaalaisena maalaispoikana, niin kyllä tarvitsisi useamman kerran varmaan kuunnella, että saisi tavallaan kaikesta selvää. Että täällä on tietysti varmaan stadin asiantuntijoita, muut 2 tuomaria, mutta juu, fiilis edellä tavallaan itse lähdin sitä kuuntelemaan, kun totesi aika nopeasti, että on hankala saada ehkä kaikesta kiinni, mutta siitä tuli kyllä hyvä semmoinen aurinkoinen fiilis, ehkä just osuu tähänkin päivään semmoiseen omaan kivaan fiilikseen. Mutta sitten kyllä samalla yhdyn niin kuin herrasmiesten mielipiteensä tuosta autotunnasta, että jotenkin se jäi semmoiseen erikoiseen välimaastoon, että se ei ollut niinku ihan luomua, mutta ei se ollut mitään semmoista, niinku tai semmoista niinku oikein kunnolla tuotettuakaan. Että itse olisin nähnyt, että se olisi tätä biisiä palvelu enemmän, jos se olisi ollut aika semmoinen niinku orgaanisempi niin laulu kuin ehkä sitten myöskin soittimet. Tässä oli kuitenkin jotain semmoista kutkuttavaa ja semmoista keveyttä, mistä itse tykkään. Kyllä mäkin tästä jatkan 6 riviä, eli 6 pistettä.
1: Siinä esiintyi 3 vuoden levytystauolta tai julkaisutauolta paljon tehnyt Maire Marenki alias Mia Kavasto. Biisi on Pläkä ja se on tosiaan merenkäyntitermein täysin tyyni, rauhallinen sää. Ja toi biisi on syntynyt kesämökillä, johon Mia pääsi harvinaisesti kahdestaan miehensä kanssa ja iltayöllä tehty aavan meren veneretki toi ratkaisevan sysäyksen tähän lauluun, koska hän oli jo mökille mennessään päättänyt, että hän kirjoittaa biisin Pläkä, mutta siinä vaiheessa hän ei vielä tiennyt, että miksi tai mistä se kertos ja toi sattui sitten hyvään saumaan. Mia Kavastohan on todellinen monitaituri tämän Marenki-artistiminä. Lisäksi hän toimii Helsingin teatterikoulun rehtorina, teatteritaiteilijana ja asiaajajana vielä kaiken lisäksi. Maire Marenki nimellä on julkaistu 1 pitkä albumi ja muutamia sinkkuja ja nyt tehdään siis paluuta tällä Pläkä-sinkulla. Mia Kavaston itsensä säveltämä ja sanoittama ja 18 pistettä. Radio Suomen levylautakuntaan tämä ohjelma, jota kuuntelet tällä hetkellä 3. juuri edellä kuultu Maire Marenki, Pläkä, 18 pistettä. Toisena Tori Amos, Gasoline Girls biisillä, 19 pistettä. Ja Pekka Nisu on tällä hetkellä aika ylhäisessä johdossa. Katsotaan, miten käy, kun 2 muutakin biisiä kuunnellaan. Tänään siis raadissa pisteitä antavat muusikot Olavi Uusivirta ja Aukusti Koivusto sekä jääkiekkoselostaja Jani Janta Alkio. Tämä seuraava bändi, se on tämän lautakunnan menestyjä.

0: mä tässä nyt on tulkinnut näitä päännyökkäyksiä eniten, niin kyllä tämä ehkä Jantan musiikkia eniten oli vai? Ainakin päänyökki tuntuu.
1: Oli se ehdottomasti, kyllä siinä oli. Siinä oli kyllä se ensimmäisestä riffistä lähtien, niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää ja toi rumpuaksenttien jako heti tuo sellaista mukavaa rytmitystä, Foo Fighters-meininkiä. Tää uppoo 100 sadasta aina tuohon mun laariin laulusoundeineen kaikkineen. Mun mielestä tommonen rockibiisi, joka vaan yksinkertaisesti 100 sadasta vaan aina toimii. Ei, mulla ei tästä biisistä tullut niinku minkäänlaista niinku semmoista negatiivista vibaa. Se oli siitä kitarariffistä lähtien niinku saman tien hallussa ja nimenomaan siihen tulee se semmoinen tuttu rumpujako, että se ei ole suoraa komppimättöä, vaan siihen tulee ne aksentit silleen, että lyödään välillä ja vaihdetaan, käännetään sitä komppia taas eri lailla. Niin en mä laulusoundeista lähtien, kaikki on niin tuttua taattua tavaraa ja mä lyön vaan yksinkertaisesti 10 tähän ja se on sillä selvä.
0: Ai et. Vähän pelkäsin, että saadaanko me 10, mutta Jaltta pelasti hieno. Augusti.
2: Joo, tykkäsin kyllä soundeista ja tuotannosta, että oli sille sopivan ilmava, että ei ole ehkä semmoista ihan niin kuin nyky, vaikka ilmeisesti aivan täysin uusi kappale kuitenkin on kyseessä, niin ei oltu kuitenkaan sorruttu sellaiseen niin kuin liian turpoahdettuun meininkin, että silti kuulosti ihan bändiltä ja kuten toimi kyllä. Jotenkin oli hauska, mä en tiedä miksi tämä tulee tosi kaukaa tämä mielikuva, mutta jotenkin semmoista niin kuin Beatles-tyylisiä sointukulkuja tai jotain sellaista, mikä ei ollut ihan niin kuin sitä, mitä mä odotin, mutta pelkästään hyvällä tavalla. Että se jotenkin herätti omankin mielenkiinnon, vaikka tämä ei niin kuin sellaista mun ykkösmusaa olekaan, mutta tasainen ralli, että jäi kyllä hyvä fiilis tästä. Laini jäi mieleen tietysti kertsin lopussa, mutta ehkä se semmoinen suurin miinus itselle tuli siitä, että se kertsi muuten jäi ehkä vähän silleen, että mä en aina huomannut, missä tavallaan mentiin siihen, mutta laini itsessään jäi kyllä mieleen. Että jäi sinänsä niin kuin positiivinen fiilis tästä, niin mä annan 7 pistettä.
3: Kyllä tämä on niin kuin jossain vaiheessa itse asiassa ollut mun musaa paljonkin ja ehkä just silloin niin kuin 90-luvun puolivälin hujakoilla, kun nimenomaan se ensimmäiset CD-levyt saapuivat Karkkilaan Helsingistä kuriiripalveluna. Mun jiriserkku toi aina mulle levyjä ja sitten lainas myös niitä. Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut. Että se elää ja hengittää ja voi hyvin. Nyt jos mä mietin ihan niin kuin tätä nimenomaista kappaletta, niin vikalla kerralla, kun se kertsi tuli, niin sitten mä aloin niin kuin

0: päästä siihen tavallaan mukaan. Mä mietin, että onko se, miten unohtumaton se nyt sitten lopulta on. Mutta kyllä se, kun se energia välittyy, mä ajattelen aina, että ennen kaikkea musiikki on, se on jonkinlaista niin kuin, energian siirtoa. Ja sitten mä yritin ajatella, että missä määrin se siirtyi. Mutta ehkä se tavallaan tämä niin kuin biisinä ei mun kirjoissa noussut ihan sille tasolle, että voisi tavallaan niitä Laudatur Eximia -osaston numeroita. Oliko tässä siis se arvosteluasteikko, tämä niinku ylioppilas? Että kyllä se menee sinne niinku magna-sektoriin. Mä annan tälle 7 kappaletta.
1: Joo, mä kyllä allekirjoitan ton, että ei toi semmoiseksi ihan klassikoksen toi ei nouse. Mm. Niinku semmoinen mega-lega-osasto, ei varmasti. Joo.
2: Olipa aikoinaan rock-yhtye Nirvana. Bändin vallan kumouksellisen soundin takana olivat laulaja, kitaristi Kurt Cobain, basisti Chris Novoselic ja rumpali Dave Grohl. Ja vuonna 1994 Kurt Cobain siirtyi 27-klubiin nuorena kuolleiden muusikoiden joukkoon. Rumpali halusi jatkaa musiikin tekemistä, niinpä hän perusti omaksi sooloprojektikseen yhtyeen, joka opittiin tuntemaan nimellä Foo Fighters. Nyt 32 vuotta myöhemmin yhtye on palkittu 15 Grammy-palkinnolla. Ja juuri julkaistuna 12 studioalbumi, ja vuosien saatossa tuosta soloprojektista on tullut ihan täysvaltainen bändi. Nelisen vuotta sitten Foo Fighters koki myös kuoleman, koska yhtyeen pitkäaikainen rumpali Taylor Hawkins siirtyi taivaalliseen orkesteriin, ja toissa viikolla julkaistu Your Favorite Toy-albumi, se on ensimmäinen albumi uuden rumpalin Ilan Rubinin kanssa. Biisi, joka edellä kuultiin, on Of All People ja 24 pistettä raadilta Foo Fightersille. Vielä yksi kappale soitossa tämän viikon levylautakunnassa.
3: Taas

0: jotenkin hauska semmoinen vähän kansanmusa-vipa, mutta kuitenkin siinä oli haettu semmoisia pop-elementtejä mukaan. Ja sitten samaan aikaan vähän semmoinen niin lastenlaulu-fiilis, tai tässä semmoinen vähän selittämätön tunne, mutta kyllähän mä tämmöisen tuo pääsointu kertoi tuossa itsessään, että mulle jotenkin erittäin miellyttävä tämmöinen J.J. Cale After Midnight-tyylinen tyylinen ratkaisu, ja kyllä se niin kuin lämmitti tuossa mieltä. Samaan aikaan ajattelin, että tuottamalla vähän eri tavalla tuon siitä osaan jotenkin vie ehkä tehokkaamman ja vie niin kuin seuraavalle tasolle, että nyt piano oli aika hallitseva siinä, jotenkin olisi kaivannut enemmän sitä semmoista, mitä siellä olikin sitä matskua, mutta vähän kovemmalle. Hauska tuommoinen suvanto-osa siinä jotenkin mukaansa tempaava, ja toi tietysti päälaini ja pääajatus siitä jäi kyllä mieleen, en voi piilotella sitä. Mutta jotenkin hauskaa lyriikkaa ja ihan mieleen jäävä kappale jotenkin. Ehkä näistä tässä ohjelmassa kuuluu jotenkin semmoinen erikoisin ainakin itselle, mutta ihan hyvällä tavalla. Että kyllä mä annan 7 pistettä minun vetoama tavallaan sointumaailma ja melodia oli kyllä lähellä sydäntä.
1: Mähän rakastan tämmöistä luomusoundia. Tästä tuli jopa semmoinen vähän niin kuin liven fiilis vahvasti, että onko itse asiassa suurin osa soittimista soitettu aika lailla livenä. Aika esoteerinen meininki, ja eihän se väärin ole. Nythän on varmaan ollut vähän tämmöistä niin kuin esoteria-boomiakin oikein. Noidet ja keijut on kovassa huudossa, ja enkä mä oikeastaan ihmettelekään sitä. Että musta tässä oli yksi semmoinen avainlause, joka jäi mun mieleen, on just mikä liittyy siihen, kun tässä viitattiin, että sun pitää ihmisaivojen logiikka heivaa. Ja tämä on musta semmoinen, mihin olisi ehkä voinut porautua syvemmällekin tässä biisissä, koska välillä musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin ihmiskeskeinen maailmankuva, jonka tuloksena me ollaan siis sössitty tämä koko planeetta, niin kyllä se todellakin olisi syytä miettiä vähän uudelleen, että jonkinlainen niin kuin isompi paradigman muutos on niin kuin väistämätön, jos me halutaan, että tämä säilyy yhtään mikään jälkipolville elämään. Niin sen takia musta on niinku ihastuttavaa tämmönen tanssiin kutsu, että tahdonko mukaan, kun keijut reivaa. No kyllä tahdon. Kyllä tahdon. Ja tämmöiselle keijujen reivaamiselle mulla siis myös on ollut aina semmonen niinku pehmeä kohta. Annan tälle 7 pistettä.
2: Joo, heti alussa kiinnitti huomioon siitä, miten se kivasti lähti liikkeelle, ne mun mielestä ne vokaaliosuudet läpi biisin toimi hienosti. Se oli rakennettu vokalistisesti mun mielestä todella upeasti, ne toimi siellä. Ja tässä oli semmoista niinku shamaani kautta kansanlauluhenkeä tuotu vähän tähän päivään, ja mulle uppasi toi niinku vahvan piano ja se haitari, mikä siellä oli, niin tästä tuli erinomainen fiilis, ja kyllä se jäi niinku soimaan heti päähän toi, kun lyriikka ei ollut tehty ihan semmoinen, että mennään johonkin arkipäivään, vaan tuollainen niin kuin keijut reivaa. Se toimi semmoisena kepeytenä ja semmoisen kansanmusiikin omaisena shamaanimeininkinä, joka oli mun mielestä tosi hyvin toteutettu. Ja se lasku, se C-osa sinne, niin se toi sinne hyvä hapen siihen biisiin. Ja kyllä tämä niin kuin toimi semmoisena todella poikkeuksellisen pirteänä kappaleena. Tämä putoaa niin kuin jostain ihan erilaisesta laatikosta tuohon pöydälle. Ja tämmöiselle ehdottomasti on tilaus, koska mä laitoin 8 tuonne pöytään. Ja oli oikein soiva kappale.
3: Edellä esiintyi Vilma Talvitie kappaleella Keijut reivaa. Muutama viikko sitten julkaistiin Olio Alien-albumi. Tuolla levyllä esiintyy erilaisia olioita ja epäinhimillistettyjä hahmoja, on noidaksi leimattuja, kiusattuja lapsia, avaruuslentoja tutkimusmatkalla maassa, ylikilteeksi sosiaalistettuja ihmisiä, ihmisten ylenkatsomia matelioita, keijuja, jotka kutsuvat hyppäämään oravanpyörästä ja liittymään keijureiveihin. Ja juuri niistä laulettiin sitten tässä viimeisimmässä kappaleessa, joka kuultiin. Vilma Talvitien itse asiassa säveltämä ja sanoittama Keijut reivaa. 22 pistettä, ja kyllähän sillä tänään otetaan pronssimitali tuolla kappaleella. 22 pistettä Vilma Talvitielle Foo Fighters of All People -biisillä, hopealle 24 pistettä, ja kyllä se Pekka Nisu sai pitää kärkipakkansa ihan alusta loppuun saakka. Tuolla se nyt kävelee 27 pistettä. Tietääkö muuten Olavi, kuka on tulossa ensi viikolla levyllä, kun on vieraksi?
1: En tiedä, valaise hieman.
3: Se on se, mainitset jo hänet, koska on serkkupoikasi Jiri-serkku.
1: Jiri-serkku!
3: Kyllä.
1: Ihan mahtavaa. Ja Jiri. Mä näen itse asiassa Jiriä tässä välissä. Ollaan samana päivänä Jyväskylässä keikalla ja aiomme pelata myös tennistä.
3: No niin, ja Arppa, tottahan toki on myös Jiri-serkun kanssa ensi viikon Raadissa ja myös Helmi Marleena. Tämän viikon metkut voit käydä tarkastamassa uudelleen Yle Areenasta. 30 päivää nuo ohjelmat siellä säilyy ja käyhän myös kirjautumassa Yle Areenan käyttäjäksi, jos et ole sitä vielä tehnyt. Iso kiitos Olavi Uusivirta.
1: Kiitos kovasti.
3: Jantta Alkio, kiitos.
2: Kiitos, oli oikein mukavaa.
3: Ja kiitos Augusti Koivisto.
0: Kiitos paljon.
3: Tämän viikon voittaja on siis Pekka Nisu. Kappaleella Tuolla se nyt kävelee tämän myötä. Kiitos ja ensi viikko. Moi moi.

äskeisessä levylautakunnassa oli mukana tosiaan Jani Alkio, Olavi Uusivirta ja Aukusti Koivisto. Ohjelman toimitti Toni Laaksonen ja tuo viimeinen kappale oli Pekka Nisun Tuolta se nyt kävelee. Aivan hetken kuluttua uutiset ja silloin alkaa Radio Suomen varhaisaamu. Mukana Ruut Parikka ja toinen radiotoimittajamme, jonka nimeä en nyt saa tähän ylös, Tikkanen oli sukunimi. Mutta siitä seuraavaksi, mutta nyt aivan tuota pian kuulemme hiukan uutisia tuolta maailmalta ja muualta.

Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajalti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Lindalan Penius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekin heitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tänään. Kahdessa koneessa oli yhteensä 28 laivalta evakuoitua. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa sekä lääkintähenkilöstöä. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja. Maan itäosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta, Kilpisjärven seudulla myös lumisadetta.

0: Alin lämpötila on 30 astetta, pohjoisessa -2–7. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

Kaija K ja supernaiset. Oikein hyvää tiistai-aamua studiossa Ruut Parikka ja Heikki Tikkanen. Minä olen täällä nyt pääasiassa äännössä, olen tuleva kesätoimittaja ja opettelen tässä näitä juontohommia, niin saatte nyt kuulla minua sitten tulevan kesän ja vielä tämän seuraavan muutaman tunnin ajan. Tänään on tosiaan tiistai 12. päivä toukokuuta ja on vieläpä liputuspäivä eli J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivää vietetään. Eli että jos tänään mietitte, että miksi taas on lippu salossa, niin siitäpä syystä. Snellmanin päivää juhlittiin jo 1800-luvulla.

0: ja ortodoksisen kirkon mukaan Herkko, Herman ja Hermanni. Aurinko nousee tuossa Helsingissä 4.49. Juuri on Oulussa 4.04 noussut ja Utsjoella jo aikapäiviä sitten 2.32. Eli tällaista tiistaipäivää vietetään.
1: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

George Harrison ja I Got My Mind Set On You. Minun mindini eli mieleni on tällä hetkellä tuolla Euroviisuissa. Tosiaan maailman suurin upein musiikkiohjelma, niin sen ensimmäinen semifinaali on tosiaan tänään. Ja siellähän Suomi kilpailee

Esiintymisjärjestys on jo julkaistu ja täällä Euroviisujen sivuilla kerrotaan, että Suomi esiintyy 7. Tosiaan mehän ei voida täällä Suomessa äänestää kotimaatamme, mutta voimme sitten esimerkiksi täällä äänestää muita vaihtoehtoja. Tosiaan Ruotsi ja Eesti esimerkiksi kilpailevat ja Liettua kilpailevat samassa semifinaalissa Suomen kanssa, että päästään sitten sinne finaaliin. Ja finaalihan järjestetään sitten tämän viikon lauantaina. Saa nähdä, että miten Peten ja Lindan käy. Pete ja Linda tosiaan esiintyvät kappaleella Liekin heitin, jota meilläkin täällä Radio Suomessa on muutaman kerran kuultu. Mutta sitä ei kuulla seuraavaksi. Seuraavaksi kuullaan Sannin kappale, Aukusti Koiviston kappale Toisessa elämässä.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Tuossa äsken puhuttiin tosiaan siitä, että Euroviisujen semifinaali on tänään, johon muun muassa Suomikin on tänään edustamassa Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin, niin Pete Parkkonen ja Linda ovat olleet tässä Euroviisu vedonlyönnissä kärkisijoilla. Ja Ylekin on kirjoittanut artikkelin tuossa 15. huhtikuuta aiheesta, että kuinka Euroviisu vedonlyönti ennustaa lopulta voittajan. Niin näin on osittain käynyt muutamia viime vuosina, eli Sveitsin kappale Nemon The Code ja Ruotsin Loreen Tattoo, eli tämä meidän katkeransuruinen Tattoo,

ja Kalusorkestran Stefania ovat olleet sellaisia, että ne ovat, niitä on uumeltu voittajaksi tässä Eurovisu-vedonlyönnissä. Mutta esimerkiksi edellisenä vuonna Kaita pidettiin pitkään vedonlyönnin kärjessä, mutta päätyi sitten viime vuonna neljänneksi. Eli aina tällä ei ole ollut suurta ratkaisua. Ja katsotaan, miten Peten ja Lindan sitten käy. He ovat tosiaan tänään esiintymässä siellä semifinaalissa. Ja katsotaan nyt, että päästäänkö me sinne finaaliin.

0: Mii Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Täällä studiossa Ruut Parikka ja Heikki Tiikkanen.
1: Hyvää huomenta.
0: Mites Heikki, aiotko sinä viettää ihanan illan ja katsoa Euroviisuja tänään?
1: No se vähän riippuu, jos mä pysyn hereillä. Koska mulla on tässä pari tämmöistä aikaista varhaisaamua takana, niin se voi olla, että kun tuo kisa alkaa tänään kello 22, niin mä saatan olla unten mailla siinä. Mutta katsotaan, jos pysy hereillä, niin silloin katon kyllä.
0: Mitä sä tässä niin kun oot ootellut tai ootko sä seurannut tätä tilannetta ollenkaan?
1: No mä oon vähän huono seuraamaan Euroviisuja, että se on vähän niin kuin semmoista, että pitää niin kuin työn puolesta seurata. Täytyy tunnustaa, en ole mikään suuri Euroviisufani.
0: Tämä kevät on vähän semmoinen, että tämä jakaa näihin niin kuin MM-kisoihin tai sitten tätä Euroviisun kattelemiseen tai sitten otetaan molemmat. Että kukin seuraa, mitä seuraa, että kisa kun kisa tuntuu olleen tämä niin kuin toukokuun aikahetki. Itse seuraan molempia, että koska miksi jäädä paitsi, että draamaa jäällä kuin musiikkitelevisiossa, musiikkishowssa, niin molemmat niin on yhtä jänniä.
1: Kyllä, tavallaan.
2: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi kappale Maija Vilkkumaalta, Karaoke Queen.

0: Levi and the Leavingsia soi siinä äsken. Heikki, sinä kerroit, että sinulla on joku tieto tästä euroviisuista ja niiden äänistä ja äänimanipulaatiosta.
1: No siis, tämähän on jo yleisesti tiedossa, että muun muassa Ebulla on sellainen ajatus, että Israelin hallitus sekaantui noihin viimeisimpiin euroviisuihin. Ja nyt sitä halutaan sitten tämmöistä äänimanipulaatiota estää, että siellä on, mun mielestä on, tämäkin nyt on vähän, että yksi ihminen voi antaa 10 ääntä, että sekin on vähän niin kuin hauska juttu, että.
0: Oliko se aiemmin, että se oli 20?
1: Niin taisi olla joo, niitä kuitenkin ihan, joo, kyllä, joo, 20 oli. Ja sekin on jotenkin, mä en oikein niin kuin pidä tästä ajatuksesta, että voi antaa esimerkiksi 10 ääntäkin on ihan liikaa. Miksi ei voisi olla yksi ääni jokaisella? Että,
0: niin ihan.
1: Pystyy niin kuin tavallaan, että jos sulla on suuri porukka, niin tuolla pystyy vaikuttamaan. Vielä vaikka se on 10 ääntä, niin varmasti pystyy vaikuttamaan siihen lopputulokseen.
0: Musta oli hauskaa, että nyt kun sä sanoit, että voitaisiin keskustella tuosta äänimanipulaatiosta, niin mä ajattelin ihan tämmöistä niin kuin playbackia ja nyt siitäkin, kun Linda Lampenius saa nyt esittyä siellä omalla viulun kanssa, että ääni kuin ääni, niin tulkitsin tämän asian väärin, mutta joo, tämä on kyllä niin kuin sellainen asia, jota nyt koitetaan niin kuin uudella säädännöllä muuttaa, että sinne tulee sitten reilumpi tästä äänestyksestä. Ja sama oli, että nyt tämä tuomaristo, niin siellä on nyt kaiken ikäistä väkeä, että se on niin kuin tehty linjauksena, että kun maan edustajilla on nämä tuomariäänestykset.
1: Joo, ja nämä raadithan palaa niihin semifinaaleihin, ne oli vähän aikaa poissa.
0: Kyllä vain. Ja Suomi tosiaan on tänään semifinaalissa kuin myös Israel, Liettua, Viro ja Ruotsi. 10:00 alkaa.
1: Joo, Suomi esiintyy 7:00.
0: Joo, kyllä.
2: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja Tuut, Tuut, Tuut.
2: Viisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: Lähdetään vähän skenaarioimaan, Heikki. No jos me nyt voitettaisiin nämä 20 vuoden jälkeen, Klorin voittostaan tosiaan 20 vuotta, niin missä ne pidettäisiin pirskeet sitten, Tampereella vai Helsingissä?
3: No jos mä ajattelen tällä niin kuin Yleisradion kannalta, niin, mä pitäisin ne tuossa viereisellä areenalla tässä Pasilassa. Se olisi logistisesti kaikista järkevintä, mutta voihan siinä olla muitakin näkökantoja.
1: Eikö mukaan Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki niin kuin houkuta yhtään?
3: Ja, kyllä. Houkuttaa, mutta tavallaan kun tämä tekniikka on tässä vieressä, niin se on silleen helpompi. Voisi tulla niin kuin halvemmaksikin ehkä.
1: Mutta mahtuisiko kaikki tänne paikalle? Ja täällähän ne on jo kerran ollut.
3: Joo, kyllä mä uskon, että mahtuisi. En mä tiedä, siis tää on ihan vaan tämmöistä mutua, en mä tiedä tästä asiasta oikeasti mitään. Mutta siis varmaan, jos nyt ajatellaan, niin kaksi vaihtoehtoa, joko Helsinki tai Tampere, näin mä veikkaisin, että tuskin muita harkitaan.
1: Siitähän oli aikanaan, kun Loreen voitti, niin saattoi olla, että olet 4 kaupunkia Ruotsissa koitti saada niitä euroviisuja, että oli Malmöötä ja taisi olla siellä pohjoisessakin jopa, oli okay. Mun mielestä muutama paikka, että Tukholmaan ei vaan mahtunut, oliko tässä, niin. Mitähän se menikään, mutta tämä on aika kilvoiteltu asia. Että
3: on varmasti, kaikkihan se varmaan haluaa, mutta jos Ruotsia nyt äkkiseltään miettii, niin Tukholma, Göteborg ja Malmö varmaan on semmoisia niin paikkakuntia, missä voisi järjestää.
1: Kyllä mä itse toivoisin, että saunapääkaupunki eli Tampere, niin olisi se aika hauskaa, jos sinne tulisi juhlaa. Onhan siellä kaiken maailman kultajuhlaa juhlittu aikaisemminkin, niin miksipä ei. Että kyllä siellä osataan semmoinen, mutta tämä sun logistinen ajatus ja näkökulma on ihan validi myös. Seuraavaksi kuullaan kappale Haloo Helsingiltä, 2 ihmistä.

0: Eli liikennetiedote, Teollisuuskatu Helsingissä, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä on tilanne ohi, eli siellä taas kulkee liikenne, eli tie oli suljettu liikenteeltä ja toimii taas. Eli Teollisuuskatu Helsingissä, Teollisuuskadun tunneli, niin tilanne on ohi siellä. Erinomaista varhaisaamua studiossa. Heikki Tikkanen ja Ruut Parikka täällä juttelemassa teidän kanssanne. Seuraavaksi kuullaan poplauleja Vapaa päivä 4 ruusulta.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän syntyi vuonna 1806 ja kuoli vuonna 1881. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja. Maan itäosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä lännessä paikoin sadekuuroja. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta. Kilpisjärven seudulla myös lumisadetta. Alin lämpötila on 3-10 astetta, pohjoisessa -2-7. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

Ari Tapio ja Sono Italiano on hän alkuperäinen käännöskappale, mistä Raul Reiman teki tämän ikonisen Olen suomalainen -version. Eli alkuperäisen esittäjä tästä kappalestahan on Salvatore Toto Cutugno ja kappale oli Italiano, mutta sitten sen siitä tuli sitten meille suomalaisille semmoinen laulun lurautus ja hieno suomennos ja hienosti Kari on sen tulkinnut. Tänään on tiistai 12. päivä toukokuuta ja J.V. Snellmanin päivää vietetään, jos tosiaan arvuuttelette, että miksi lippuja on Salossa. Nimipäiviä viettävät tänään Lotta, ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Charlotte ja ortodoksisen kalenterin mukaan Herkko, Herman ja Hermanni. Aivan mahtavaa. Ja tiistai päivä on suuri päivä se Suomen osalta, kun on Euroviisujen semifinaalipäivä, eli maailman suurin musiikkishow starttaa. Muutama päivä sitten oltiin tuolla punaisella matolla ja siellä ihasteltiin.

Teemu Muurimäen suunnittelevia Peten ja Lindan asusteita ja huomattiin se, että Liekin heitin on suuressakin suosiossa monen keskuudessa siellä Itävallassa ja Pete ja Linda tosiaan on odotettu.

0: Lizzo ja Don't Make Me Love You. Oikein hyvää Radio Suomen varhaisaamua. Täällä studiossa Ruth Parikka ja Heikki Tikkanen. Jos et ole aiemmin kuullut minua äänessä, niin olen tosiaan täällä Radio Suomessa tämän kesän kesätoimittajana tai suviuunona, jos haluaa sitäkin termiä käyttää. Ja tässä opettelen tätä lähetyksen tekoa. Niin sitten, jos siellä muutamia stipluja tulee ja pikkasen hakua sanoissa, niin tässä harjoitellaan, koska harjoitushan tekee sitten mestarin. Mutta kiva on ollut ja kiitos kaikista ihanista viesteistä, joita tähän asti on lähetetty ja toivotettu tervetulleeksi. Täällä on hyvä ollut opetella ja tehdä.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Heikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Paul McCartney ja No More Lonely Nights. Tänään on sille hieno ja merkityksellinen päivä sen lisäksi, että on Snellmanin päivä ja liputuspäivä, niin kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkaistaan tänään 9:00. Muistatko Heikki itse, kun nämä tulokset tuli ja sait tietää, että saitko valkolakin päähäsi vai onko sulla valkolakkia?
1: Joo, on mulla semmoinen, joo. Muistan oikein hyvinkin, mua vaan tässä huvittaa tämä, kun tuli mieleen just tämmöinen, kun nykyisinhän toi, sä pystyt netistä katsoa sieltä oma opintopolku tai vastaavasta paikasta, että miten sulle on käynyt, mutta tiedätkö, miten se tapahtui 80-luvulla?
0: No kerro.
1: Me mentiin sinne koululle odottamaan, että sieltä rehtori tai vastaava henkilö toi sellaisen monistetun A4, joka liimattiin sitten siihen koulun oveen ja siitä sai sitten katsoa, että onko päässyt ylioppilaaksi tai suorittanut tutkinnon vai ei. Se oli vähän erilaista silloin.
0: No siinähän sitten aika paljon jännitystä on, että jos on siinä ilkulla, niin kaikkihan siinä näkee sen reaktion, että miten kävi.
1: Joo, ja mä muistan, että siellä oli porukkaa jo hyvissä ajoin, ennen kuin se moniste siihen ikkunaan ilmestyi.
0: Mä muistan, että silloin kun ne alustavat tulokset tuli, mä oon kirjoittanut vuonna 2012, niin oli tämmöisiä ilmoitustauluja, tämmöisiä sermejä, jonne oli nuppineulolla sitten laitettu niitä alustavia koetuloksia, niin jos oli kirjoittanut vaikka jonkun harvinaisen kielen, vaikka nyt saamen kielen tai joku tällaisen, niin kuin meidänkin lukiossa oli, niin kaikkihan tiesi sen, että se oli se yksi tyyppi, joka siinä oli kirjoittanut, niin kaikki tiesi, pystyivät käynyt siikaa, että paljon se oli saanut arvosanaksi tai sillä tapaa. Mutta joo, tänään noin julkaistaan 9:00. Jännittäviä haikoja eletään. Tosiaan koesuoritusten tulokset ja alle 18-vuotiaiden kokkilaiden niin kun nämä tulokset, niin ne tulee sitten tänne omaan opintopolkupalveluun verkkoon, niin sitten voi myös sitten katsoa, että pääseekö sitten kouluun ja ne. Että tämä on sillä lailla niin kun nopeutunut tämä aika ja tämmöisiin koulujen hakuihinkin, kun pääsee sitten todistuksella sisään, että ei ole enää hirveitä tiiliskiviä, joita pitää lueskella pääsykokeisiin mahdollisesti, että arvosanalla pääsee sisään. Mun arvosanalla ei päässyt kuin tänne Radio Suomen studioon, mutta ihan hyvin meni. Mites sulle kävi, Heikki?
1: Ihan sama.
0: Eli menestyksekkäästi päästiin ja eteenpäin mennään.

Juha Tapio ja kaksi puuta. Tuossa äsken puhuttiin tosiaan siitä, että ylioppilastutkintojen tulokset julkaistaan tänään 9:00. Ja lukio voi sitten ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Niin ei parane kuitenkaan unohtaa, että kaikkien polku ei mene tuonne lukioon. Että myös ammattikoulustakin ihmiset valmistuvat. Ja ne menevät vähän tietenkin eri aikoihin, mutta suuri valmistujaisia kuitenkin tässä keväällä vietetään ja se on myös iso asia. Ja pitää myös muistaa, että aina ei myös valmistu, että joskus myös elämä tuo mutkia matkaan ja sekään ei haittaa, että eikä semmoinen ihmisen kasvu on niinku tärkeämpää kuin sitten semmoinen niinku valmistuminen. Mutta valmistuminen voi tuoda semmoista, hieno sana, symbolista pääomaa, eli että kun saa asian loppuun suoritettua, niin se tuo semmoisen, että tulipahan tehtyä hetken. Niin jos haluat, voit laittaa WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666 ja kertoa, että jos sinulla on semmoinen joku asia, josta tunnet, että olet ylpeä, jonka olet saanut valmiiksi, että miltä se tuntui ja mikä fiilis jäi, että oliko se sitten koulu tai sitten puutarhaan laitetut kukat tai joku, niin laita ihmeessä viestiä ja jaa se meille.

0: Mirella ja vähän enemmän. Äsken kuultiin ennen sitä Teleksin kappale Tuulilasin nurkkaan.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään. Joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Pirkkalaista ja Ylöstä pääsee kuulemaan tosiaan seuraavan puolen tunnin päästä nyt täällä studiossa Ruth Parikka ja Heikki Tikkanen. Eli tosiaan mä oon täällä Suvi Uunona tai Suvi Ilona tai laitettiin WhatsApp-viestiä, että tekemässä tätä varhaisaamun lähetystä ja opettelemassa tätä tekemistä.

0: Mamba ja valokuvia. Tuossa äsken kyselin tuolta WhatsAppissa, että onko ihmisillä kokemuksia ja tarinoita siitä, että mikä on ollut semmoinen tärkeä valmistumisen kokemus tai sellainen, että on saanut jonkun asian valmiiksi tai tehtyä loppuun, koska tosiaan tänään noi ylioppilaskirjoitusten tulokset julkaistaan, niin täällä on muutama viesti tullut. Muun muassa kerrottiin, että sähköasennusmestari on lähettänyt viestin, jossa kertoi, että kun hän on valmistunut sähköasentajaksi, se on ollut niin kuin iso ja oli aikoinaan oikein valittu koulutus. Ja tosiaan varmasti siitä sitten on jatkokouluttautunut kuin mestariksikin itseään tituleeraa, että onnea siitä. Mutta mainitsin, että myös sekin asia, että kun on saanut jotain valmiiksi, niin sekin on niin kuin iso asia. Ja täällä on Höntti nimimerkiltä tullut maininta, että aurinkopaneeleiden asennus on ollut olohuoneen eteläikkunaan sellainen, että tuli pahan tehtyä ja helpottanut. Tietenkin kun on ollut vanhempi, niin se huoli omista lapsistaan ja heidän niin kuin saavutuksistaan ja pääsevätkö he tässä elämässä eteenpäin, niin sellainenkin tarina tuli täältä. Koitan etsiä sellaisen, mutta totta kai, niin kuin, että mikä se suunta on vaikka sitten peruskoulun tai lukion jälkeen, niin joskus sitä joutuu hakea ja etsiä, että en itsekään tässä radiotoimittajaksi silleen heti valikoitunut tai tullut. Mites Heikki, mikä sulla on ollut polkuna?
1: Polkuna? Mä sinä vuonna kun pääsin ylioppilaaksi, niin mä menin radioon.
0: Ajaa, sulla se meni näin suoraviivaisesti.
1: Joo, se meni aika suoraan.
0: Ajaa. No, eikö sulla nyt ole mitään kömmähdystä tai käännettä tässä?
1: On siis kyllä. Me halutaan
0: hyvä tarina.
1: Nyt se on asetit mulle hirveästi paineita. Hyvä tarina pitää keksiä. Kyllä mä oon välillä sitten poistunut radiosta, mutta tullut takaisin. Eli mä käyn välillä mun suuri intohimoni harrastus on ollut erilaisten moottoreiden kanssa värkkääminen, niin mä oon välillä käynyt tuolla moottoripyörä maailmassa niin sanotusti.
0: No mä kävin tuolla telkkarissa, että mä oon Puoliseiskassa tullut, että munkin piti tulla niin kuin alun perin tätä radioa tekemään, mutta sitten sinne luikahdin, mutta sitten palasin tänne äänen äärelle.
1: No, telkkarilla on vetovoimaa.
0: On, mutta rumat kuuluu radioon, on tämmöinen sanonta.
1: Niin. Ulkonäköisesti soveltuu

Innovatiivisia ratkaisuja tarjosi meille Kisu kappaleella Baden Baden. Äsken puhuttiin tosiaan noista valmistumisista ja huolista ehkä vanhempanakin lapsista ja mitä heistä tulee. Niin tällainen viesti tuli hienoa, että molemmilla lapsillamme oli oma ura hukassa vielä lukeon jälkeenkin. Lohduttelimme, että kyllä se vielä löytyy. No nyt 20 vuotta myöhemmin toinen on maisteri ja toinen on englanninkielen opettaja. Toinen väittelee näinä päivinä lääketieteen tohtoriksi. Molemmat kyllä tykkäävät työstään. Eli loppu hyvin, kaikki hyvin. Et totta kai se on aina se huoli, että mitä tapahtuu ja minne tämä elämä vie, koska aina ei ole aina myötätukulta ja aina pitää joskus pysähtyä miettiä, että mitä haluaa tehdä. Niin semmoiset asiat, että kun saa jonkun asian valmiiksi, niin se voi antaa niin kuin uutta syötettä lähteä sitten uusimaan unelmia tai tehdä jotain muuta. Tuli täällä viesti myös mummilla Sörkästä, joka sai työkkärin kautta laitoshuoltajakoulutuksen 57-vuotiaana. Ja se on ollut tavallaan iso piste ja mahdollisuus ja paikka. Ja

Ja myös tuli muutama viesti siitä, kun on valmistunut insinööriksi tai että muutenkin on saanut tehtyä asioita. Niin kiitos vaan näistä kaikista lähetetyistä viesteistä tässä. Että joskus se, että saa jonkun asian valmiiksi ja tehtyä loppuun, niin siitä tulee ehkä merkitsee enemmän itselleen kuin sitten tavallaan, onko se sitten plakkarissa. Ja se ei tarvi aina olla koulu, koska joskus vaan tuli pahan tehtyä, vaan tuntuu hyvältä. Että on se sitten saanut laitettua vaikka tiskikaapin tyhjäksi tai tiskikoneen se tyhjättyä tai joku tämmöinen, niin sekin riittää, että tulee semmoinen olo, että näkee käden jälkeen ja tuli paha tehtyä.

kaukua ja kun tulee pimeä. Studiossa täällä Heikki Tikkanen ja Ruut Parikka, varhaisaamua teille juttelemassa täällä. Ollaan puhuttu tosiaan valmistumisesta ja asioiden aikaansaannista. Voin itse kertoa, että kun itse menin lukioon, niin en ollut mikään penaalin terävin kynä, koska kyseessä oli ilmaisutaidon lukio ja tämmöinen huippulukio, niin siellä sitten vaadittiin aika paljon ja sitten kun oli pieneltä paikkakunnalta tullut, jossa vähän tämmöisenä renessanssin erona pärjäsi niin kuin ihan vaan tuosta vasemmalla käällä tekemällä, niin sitten piti niin kuin oikeasti skarpata, että sai jonkinlaisia arvosanoja niistä kursseista, niin siinä sitten piti alkaa tekemään töitä ja oppimaan opiskelua. Sekään niin kuin on helppo homma, että oppii opiskelemaan. Ja sitten 4 vuodessa sain sen sitten sen ylioppilaslakin ja sain sitten vielä stipendin siitä, että skarppasin, että vähensin poissaolot niin kuin monesta päivistä niin kuin muutamiin tunteihin silloin 4. vuotena. Niin se oli aika iso juttu ja muistan näissä vieläkin, että se stipendin saaminen niin kuin tuntui tosi hyvältä. Seuraavaksi kuullaan merisää. Jonka lukee Ruut Parikka, sen merisään. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus sijaitsee Pohjois-Itämerellä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnelle. Suomenlahti, idän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadekuureja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Iltayöllä idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Illalla kaakon puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Riskiviikkona aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, 8 astetta, tuuli kaakosta, 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja, 7, itäkaakko, 6, selkeää, 20. Yttö, 8, itäkaakko, 7, pilvistä, 24. Nyham, 8, itäkoillista, 8, pilvistä, 41. Isokari, 8, pohjoiskoillista 5, pilvistä 17. Selgrund 6, pohjoinen 5, pilvistä 50. Valassaaret 5, pohjoiskoillista 4. Tankkar 5, pohjoinen 2, tihkusadetta 26.
Nahkiainen 4 astetta, tuuli etelälounaasta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään. Kemi -18 senttimetriä, Oulu -21, Raahe ja Pietarsaari -22, Vaasa -28, Kaskinen ja Mäntyluoto -27, Rauma -26, Turku -24, Föglö -20, Hanko -23, Helsinki -33, Porvoo -35 ja Hamina -39.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomi kiristää lääketieteellisten ja farmaseuttisten tuotteiden vientiä Venäjälle. Tuotteiden epäillään päätyvän Venäjän armeijalle. Ulkoministeriö valmistelee asetusta, jolla on tarkoitus lopettaa poikkeuslupien myöntäminen Venäjän vientiin. Pasi Peiponen.
1: Päätös koskee joukkoa lääketieteellisiä ja farmaseuttisia tavaroita ja teknologiaa. Tuotteet ovat EU:n pakotteiden alaisia, mutta niiden vienti Venäjälle on sallittu ulkoministeriön myöntämillä poikkeusluvilla. Perusteena ovat olleet lääketieteelliset ja farmaseuttiset syyt. Tällaisia kotimaisten yritysten hakemuksia on tullut keskimäärin 5-10 vuosittain. Lupia vientiin ei enää myönnettäisi heinäkuun alusta. Ulkoministeriön pakoteyksikön päällikkö Elina Rimppi.
2: Tällä hetkellä on tullut tietoon, että näitä lääketieteellisiä tuotteita saattaisi päätyä sotilaalliseen tarkoitukseen Venäjällä. Ja tämän vuoksi olemme päätyneet tähän ratkaisuun kansallisesti.
3: Mihin tämä tieto sitten perustuu?
2: Ulkoministeriö arvioi pakotteiden täytäntöönpanoa säännöllisesti ja sen enempää en voi tätä asiaa avata.
1: Ulkoministeriö ei silti sulje kaikkia vientikanavia Suomesta Venäjälle. EU:n pakotepolitiikan paikoitellen sekavaa ja eri intressien verhoamaa luonnetta kuvaa hyvin tämä. Osa Suomestakin vietävistä lääketieteellisistä tavaroista ei ole ylipäätään pakotteiden alla. Pakoteyksikön päällikkö Elina Rimppi ulkoministeriöstä.
2: EU-jäsenmaat neuvottelevat näistä pakotepaketeista ja päättävät niistä yksimielisesti, mutta toki Suomi kannattaa tiukkoja Venäjä-pakotteita ja uudet ehdotukset ovat aina tervetulleita.
0: Suomalaiset eivät luota Yhdysvaltojen apuun puolustuksessa. Asia selviää tuoreesta NATO-mielipidetutkimuksesta. Muuten suomalaiset ovat yhä NATO-jäsenyyden kannalla. Maria Stenroos.
4: Suomalaisista 3/4 äänestäisi NATO-jäsenyyden puolesta. Kannatus on tullut pari vuoden takaisista huippuluvuista Naton keskiarvoon. NATO ei ole suomalaisille mikään länsimaisten arvojen yhteisö.
5: Meillä on hyvin semmoinen niin kuin instrumentaalinen suhtautuminen NATOon, että halutaan ne turvatakuut ja se on NATOn tehtävä ja sillä mennään.
4: Näin sanoi ison tutkijaryhmän johtaja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass. Valtaenemmistö suomalaisista luottaa, että NATO auttaisi, jos Suomeen hyökättäisiin ja enemmistö myös auttaisi muita.
5: Että ollaan tavallaan valmiita sit myös itse ehkä tinkimään ja jopa niin kuin tekemään uhrauksia, jotta ne niin kuin arvot säilyy kirkkaana.
4: Mutta siihen suomalaiset eivät usko, että Yhdysvallat tulisi apuun, jos Eurooppaan hyökättäisiin. Trumpin Yhdysvaltojen apuun luottaa vain joka 8. Epäluottamus heijastuu myös siihen, että suomalaisten mielestä aseet pitäisi ostaa muualta kuin Yhdysvalloista, jotta riippuvuus vähenee. Ja sitten ovat suomalaisten periaatteet.
5: On tiettyjä näitä niin kuin liittolaissuhteiden ydinperiaatteita tai kansainvälisen oikeuden kulmakiviä, joista halutaan pitää kiinni.
4: Esimerkiksi suomalaiset asettuisivat Grönlanti-asiassa selkeästi tanskalaisten puolelle, jos Yhdysvallat pakottaisi valitsemaan.
0: Suomalaisiin hoivakoteihin tarvitaan lisää työntekijöitä, sanoo vanhusasiavaltuutettu. Tämän vuoden aikana on tullut tietoon useita palvelutaloissa tapahtuneita kuolemia, joiden syitä selvitetään. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.
6: Kun sinne ympärivuorokautiseen hoitoon on entistä vaikeampi päästä, niin siellä on yhä enemmän niitä ihmisiä, jotka elää sitä ihan elämänsä loppuvaihetta. Ja he tarvitsevat siis usein kahden hoitajan apua, että he selviää. Silloin se tarkoittaa, että tämä minimimitoitus, josta lainsäädäntö meille niin kuin kertoo, että mikä on se minimi, missä voidaan olla, niin se ei sitten riitä. Nyt on selvä, että sinne tarvitaan enemmän työntekijöitä. Sieltä on vähennetty työntekijöitä samaan aikaan, kun ihmisten tarve sille hoidolle on kasvanut. Eli asiakkaat tarvitsevat enemmän apua kuin aikaisemmin ja työntekijöitä on vähemmän.
0: Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat illalla Euroviisujen finaalipaikasta. Toinen semifinaali on torstaina. Molemmista menee jatkoon 10 maata ja putoaa 5. Sää on laajalti pilvinen ja sateita tulee etenkin lännessä ja pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 10-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja kaakkoisosissa.
7: Kello 6 Yle Uutisissa Jussi Hanhivaara.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Ilmaiset vinkit ovat aina parhaita ja siksi ajattelin tarjoilla teille sellaisen heti aamutuimaksi.
1: Kaikki ilmainen kiinnostaa.
0: Yllättyneet parjonoon. Jos heräät aamulla niin kuin ihan hirvittävän nukkumapörrön kanssa, että oot nukkunut huonossa asennossa ja toinen puoli tukasta vaikka sojottaa ihan mihin sattuu, niin käännä se voitoksi ja tee siitä hurmaava kiharakampaus.
1: Olet ilmeisesti elänyt oppiisi mukaan
0: kyllä,
1: tänä aamuna.
0: Mulla ei ole pätkääkään luonnonkiharat hiukset, mutta jostain syystä viime yön levoton uni tuiversi tämän toisen puolen sellaiseksi harakanpesäksi, niin mä vaan vähän pörrätin sitä lisää ja avot katso. Täydelliset viisukiehkurat.

0: Niin... Itsekieltämättä katsoin, täti Monika purjehtii sisään hurman kiehkurat heiluen tänä aamuna.
1: Miksi et sä sanonut mitään?
0: No ei, minä ajattelin, että se on nykyään muotia. Ei no. Nykyään saa enää sanoa toisen ulkonäöstä mitään.
1: Matti, meidän kesken. Voit sanoa, saat sanoa. Mä annan sulle luvan.
0: Ei,
1: mä
0: te, nyt oli vauhdikas aamu ollut selvästi. Mutta ei se kyllä. Mitään. Siis tukka on miehen kukka, sanoo Timo K. Mukka ja niin edespäin. Niin.
1: Ja sullahan ei sitä tukkaa ole, ei niin ole, tästä voimme kukkaa. Päätellä, että suhteesi vierkasveihin on hyvin, hyvin kinkkinen. Hei, hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. 7 minuuttia, eli 6 on pian kello. Ja tänään on tiistai 12.5. Ja tälle päivälle sattuu niin paljon merkittäviä asioita, että jos nämä kaikki luettelisi kerralla, niin kellohan olisi varttia vaille 7, niin että heilahtaa J.V. Snellmanin, eli suomalaisuuden päivä. Hyvää sitä kaikille.
0: Kiitos, kiitos samoin.
1: Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset julkaistaan tänään, eli voidaan onnitella uusia ylioppilaita. Ja sitten Euroviisuissa semifinaali, jossa Suomi mukana ja vahvasti menossa heittämällä suoraan finaaliin.
0: 15 maata, 10 jatkoja kyllä Suomi joukossa on, eli nyt käytännössä jännitetään finaalia.
1: Ehkä vähän jännitetään myöskin sitä, että selvitäänkö me kunnialla tästä tiistain lähetyksestä. Nämä tiistait on yleensä ollut pikkasen haasteellisia, mutta ollaan me tähän mennessä jokaisesta tiistaista selvitty.
0: On, ja meillä on takana voittajan tunti. 5-6 hyvin käytetty itsensä kehittämiseen tarkoitettu yritysjohtajien lanseerama voittajan tunti on käytetty hyvin.
1: Jaha, mä oon lähinnä yrittänyt juoda mahdollisimman paljon kahvia ja pörröttää tätä upeaa viisutukkaa.
0: Entistä pörröisempi. Pörröistä kahvia.
1: Pörröistä huomenta. Tässä on Samuli Edelman ja Sani Tuhatyötä.

0: voittajasuosikeista myös, ei vähiten siksi, että hienosti on osattu lainata sekä Kääriältä että takavuosien korealaistähti Psyyltä, jos muistatte sen Gangnam Style-biisin. Niin tässä on kyllä cha-cha-chaata ja Gangnam Stylea yhdistetty sellaisella tavalla, että se vetoaa etenkin live-yleisöön. Tosi energinen on kuulemma tämä Kreikan live-veto ja se siis sai ykkössijan viisutoimittajien keskuudessa.
1: Tuon Ferto-kappaleen kerran kuuntelija katsoi myös se musiikkivideo, niin kyllä siinä nyt selvästi kosiskellaan tämmöisiä 80-luvun lapsia. Se muotokieli on sellaista niin kuin vanhaa Nintendoa ja äänimaisemakin vähän samanlaista ja siinä on vähän sitä kääriä humputusta ja siinä on hyvin erilaisia osioita. Niin kuin oli cha-cha-chassakin oli, että sitten mentiin aivan ääripäästä toiseen tunnelman puolesta, joten ei sitä tiedä, jos Eurovisu-kansa on unohtanut, että tällainenkin tyyli voi purra. Ei Käärien kakkosijasta niin montaa vuotta vielä ole, että kaikille menisi läpi, että näinkin aika selkeä. No mä sanon vähän niin kuin kopio, ainakin henkinen kopio. Niin en tiedä, tosi jännä. Ja hyvä, että siellä nyt on muitakin tämmöisiä. Ja tietenkin me ollaan eletty suomalaisessa viisukupassa, jossa
0: no se on totta.
1: Linda
0: niin
1: ja Pete on.
0: Niin meidän kuuluu elääkin.
1: Kyllä,
0: me nyt voidaan elää moldovalaisessa viisukupassa, kun me ollaan täällä pohjikon perä.
1: Siinä olisi mielenkiintoinen sosiaalinen koe.
0: Moldovalla on muuten ihan menevä biisi tänä vuonna. Suomi on edelleen vedonlyöntitilastossa ykkönen. Lampeniuksen ja Parkkosen voiton todennäköisyys oli eilen 35%, mutta Kreikan Akylaksen voiton todennäköisyys oli noussut illalla useilla prosenttiyksiköillä 19%, eli kisa tiivistyy, jännittyy, ja kun nämä on euroviisut, niin emme ikinä voida tietää, miten käy.
1: Niin, ja siinä mielessä mukavaa, että kappaleita me on voitu kuunnella jo pitkän aikaa, mutta nyt on sitten eilessä kenraaliharjoituksen nähty se lopullinen lavashow, mikä on oleellinen osa, erottamaton osa sitä euroviisuesitystä.
0: Kyllä.
1: Koska se on ennen kaikkea myös, se on myös TV-ohjelma, se on live-tapahtuma.
0: Kyllä.
1: Se on kaikkea tätä.
0: Eilen on Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen kuitenkin sanottava sen verran, että he ovat villinneet yleisön tuolla kenraaliharjoituksissa. Että jos on Kreikka saanut lämpöisen vastaanoton, niin kyllä näin sinivalkoisten luurien läpi kuunneltuna, niin ehdottomasti suurimmat hurraukset tuli kyllä tälle Suomen biisille. Mutta
1: ja se livenä soitettu viulu on kuulostanut komealta.
0: No totta kai, meillä on niin taitava viulisti siellä lavalla, niin siitä nyt ei ollut epäilystäkään, etteikö se komealta kuulostaisi. Hei, Yle-sovelluksessa voi pelata viisutietäjää, tulla mukaan Radio Suomen viisukimppaan. Tarkempia ohjeita tohon kisaan tulee myöhemmin tässä lähetyksessä. Mutta tänä iltana siis Euroviisujen ensimmäinen semifinaali myös täällä Radio Suomessa. Ei tulekaan.
1: Me
0: hypätään vasta finaaleissa mukaan, mutta TV1 ja Areenassa.
1: Siellä, joo, ilman muuta. Ja tässä juuri tsekkasin, että tässä Radio Suomen kimpassa on jo yli 600 jäsentä, joten lisää toki mahtuu, mutta hyvä määrä jo tähän mennessä.
0: Joo, ja tänä iltana sitten jännitetään. Me ollaan tosin nukuttu jo monta tuntia siinä vaiheessa, kun semifinaali alkaa, että sit aamulla teksti TV:stä.
1: Katoin semifinaalin teksti TV:stä.
0: Ei kun ne tulokset. Kato, niin. Huomaat sä maalla oppia, kun sä oot kouluttanut.
1: Kyllä, kyllä.
0: Uutta Samuli Putroa tässä viimeiseen kaukaloon.

0: uutta Samuli Putroa viimeiseen kaukaloon?
1: No viimeiseen kaukaloon ja viimeiseen otteluun se meni tuo SM-liigan päätöskin. Kutkuttava jännittävä finaalisarja SM-liigassa KK vastaan Tappara. Eilen kävi niin, että Tappara kampesi itselleen vierasvoiton Kouvolasta ja ratkaisu siirtyy sitten siihen 7-otteluun, joka pelataan huomenna. Kello 18.30 Tappara vastaan KK ja kun voitot on 3-3, niin huomenna hallista poistuu mestari. No mutta kumpi se on, niin se selviää sitten vasta huomenna.
0: Todella pitkän kaavan mukaan pelasivat männäviikon loppuna historian pisimmän finaaliottelun ja sitten vielä menee tuohon 7-peliin. Ja jotenkin vähän jo, Tampere on ihana kaupunki ja Tappara on kunniakas joukkue, mutta aina olisi kiva, jos tulisi vähän uutta verta. Niin kyllä mä vähän toivoin eilen, että kouvolalaiset olisi sen homman hoitanut, mutta näin ei käynyt. Tulos on selvillä. Mestarin nimi ei vielä.
1: Mm. Mä luulen, että Kouvolassa oli kyllä eilen jo osalla niin sanotusti varmistin pois päältä, että kyllä tästä kohta pääsee juhlimaan oikein pidemmän kaavan mukaan.
0: Kuinkahan moni oli ottanut tämän päivän jo vapaaksi noin niin kuin ennakoiden?
1: Niin ja sitten ottelu päättyy. Kyllä mä tunkin huomenna.
0: Niin mä siirretään sitten
1: torstaina. Kouvolasta kyllä kuuli jo eilen se, että kävi miten kävi, tuli kultaa tai hopeaa, niin mitalijuhlat järjestetään, että kyllä tämä sen verran iso juttu on kaupungille ja joukkueelle ollut.
0: Arvostan.
1: Totta kai, kyllä, ilman muuta. Hopea ei ole häppeä. Se ei välttämättä silloin häviöhetkellä tunnu niin mukavalta, mutta kyllä se sitten mielissä sitten kirkastuu.
0: Sitten kun on käynyt katsoa kavereiden kanssa lätkimässä muutaman kierroksen golfia ja vähän käynyt maasta pyöräilemässä, niin kyllä se siitä sitten kullaksi muuttuu.
1: Kyllä, oli se hopea joukkue sitten Tappara tai KK.
0: Hei, Euroviisuista vielä sen verran, että unohtui tuossa kertoa, että tänään siis Euroviisujen ensimmäinen semifinaali lähetys tuosta ensimmäisestä semistä alkaa TV1:llä kello 22, mutta kannattaa olla telkkarin tai areenan ääressä jo kello 21.30, siellä nimittäin Etkot, Jasmin Pelowed, juontaa Pasilan Viisustudiosta puolen tunnin Etko-lähetyksiä, siellä sitten nostatetaan tunnelmaa oikein kunnolla.
1: Tänään ensimmäinen semifinaali, torstaina toinen semifinaali, molemmista 10 jatkoon ja sitten finaali lauantaina.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Tänään on 12. päivä toukokuuta ja kuten todettua, J.V. Snellmania suomalaisuuden päivä ja sen kunniaksi havainto viikonlopulta. Kotimaista varhaisperunaa tarjolla ja elämme vasta toukokuun alkupuolta.
1: Kyllä nyt, on meitä nyt kyllä pidetty hyvää.
0: Kyllä höllii, sanos nuorisolaiset. 12,90 oli kilohinta kotimaiselle varhaisperunalle.
1: Voitko toistaa?
0: 12,90 € oli perunan, uuden perunan kilohinta viikonloppuna.
1: Hankala kuvitella, että peruna on Eurooppaan ja varsinkin Suomeen tuotu sillä ajatuksella, että siitä on köyhille hyvää ravintoa, halpaa.
0: No, toi nyt on ihan poikkeuksellinen.
1: Kyllä nyt tässä maamiehen ystävä hieman tuota vetää hernettä nenään. Mutta ei sekään halpa varmaan ole kotimainen herne, mutta.
0: Mutta muistan sellaisen juhannuksen, että oli

0: hemmetin kylmä kevät ja alkukesä, ja juhannuksena nyt pitää olla uusia perunoita, niin meidän oli meitä varmaan parikymmentä henkeä, niin meidän seurueen juhannusperunat maksoi yli 100 €.
1: Ja rahaa on, sanon minä. No, mutta jos on saatava.
0: Ne maistu ihan hiivatin paljon paremmilta kuin sellaiset halvat perunat.
1: Joo, ja mä veikkaan, että siinä vaiheessa ei katsottu yhtä, että no, tää on vähän pryttynen tai tossa, ei, tossa joku rupiini, kaikki
0: syö. Joo, ei, kun rupiinikin pottu maistui erittäin hyvältä. Sen lisäksi huomasin, että kotimaista raparperia oli myös jo tarjolla.
1: Joo, sitä puskee jo ihmisten kasvimaillakin.
0: Joo, sen huomaa tuolla kulkiessa, että pihamaalla niin on jo aika isojakin raparperia. Eli kyllä sitä kotimaista herkkuakin on jo tarjolla.
1: Ja viikonloppuna huomasin otsikon siitäkin, että kevätjuhlia valmistuja, eli tuohon kuun vaihteeseen olisi juhlapöytään tarjolla jopa suomalaista mansikkaa.
0: Siinä on pakko olla jotain kasvihuonemansikkaa.
1: No ne on, missä nyt onkaan. Ne on näitä uusia viljelymenetelmiä. Se on kasvihuonetta tai tunnelia tai kasvutunnelia tai tällaisia. Mutta jossain, missä on saatu lämmöt kohdilleen, sitä semmoista avomaan marjaa tulee sitten vasta ehkä lämpänä juhannusta.
0: Mutta se on jännä, kun suomalaisen mansikan niin kun etuhan on se, että sehän maistuu siis täysin kesältä. Että jotenkin siihen mansikkaan tiivistyy kaikki kesän herkulliset maut ja tuoksut niin kuin yhteen kätevään pakettiin. Niin vähän olen skeptinen sen suhteen, että jos nyt saisi jo, tai jos valmistujaisiin saisi jo kotimaista mansikkaa, niin liekö tuo kesältä maistuisi vielä lainkaan?
1: Sitä en tiedä, kuinka paljon se eroaisi vaikkapa sitä Espanjan serkustaa, jota meillä nyt tuntuu saavan ympäri vuoden, mutta tällä hetkellä on jo siis kaupoissa kasvihuonemansikkaa ja sitä tunnelimansikkaa saadaan kuun vaihteessa, ja sitten sitä, jos on oikein hyvä alkukesä, niin sitten avomaan mansikkaa siihen juhannuspöytään, mutta nämä on niin kuin näitä oikein varhaisia lajikkeita. En tiedä sitten, onko se mistä kasteluvedestä vai mistä tulee se kesä. Mm. Kuin siihen kotimaiseen
0: ehkä mansikkaan. Ehkä se tulee siitä kesästä.
1: Niin se voi olla tästä satasen potuista. Oli niin kalliit perunat, että mansika on pakko olla hyvä.
0: Mutta jos siis haluaa juhlistaa suomalaisuuden päivää nauttimalla kotimaisia tuoreen sadon kasviksia ja marjoja, niin sekin on jo ihan täysin mahdollista.
1: Satasen potut.
0: Ne oli hyviä pottuja.
1: On varmasti. Joo. Ei ihme, ettei tullut kutsua juhannuspöytä. Ei saa, kyllä nyt on niin kalliita, että Mattia ei voi pyytää. Se syö kiloon näitä
0: yksi. Me ei tunnettu vielä silloin. Niin, muuten olisit kutsunut.

0: Hän oli Nick Kershaw ja kappaleensa The Real.
1: Anita laittoi viestiä, että tuleekohan kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään, ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää säilyttää.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: 6.31 on kello Radio Suomen studiossa ja niin myös muualla Suomessa. Oikein hyvää J.V. Snellmanin päivän huomenta. Suomalaisuuden päivää vietetään tänään tiistaina 12. toukokuuta.
3: Ja vakiintunut liputuspäivä jälleen kerran, lippu liehuu.
0: Tämä on muuten sellainen liputusruuhka tämä toukokuun alku, että siinä on ensin vappu ja sitten tulee Eurooppa-päivä, sitten on äitienpäivä ja tuskin on näistä toivottu, kun jo liput vedetään salkoon J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivän kunniaksi.
3: Niin on.
0: Siinä on muuten liputtajat ja lipputankojen narut koetuksella.
3: Joo, sitten tulee vielä kaatuneiden muistopäivä ja ei tästä nyt hirveän pitkä aika enää ole sitten, kun sinne vietämme
0: valmistujaisia.
3: Mm. Silloin monet liputtaa, sitten on 4.6. on Puolustusvoimien lippujuhlapäivä, että nyt kyllä vedetään.
0: Ja kohtahan se on jo juhannus.
3: No silloin sitä vasta liputetaankin, mutta silloin kyllä naru ja tanko saa levätä, koska lippu liehuu yön yli, tai narut saa levätä aina. No joo.
0: Yksi tämän tiistain uutisista on se, että Euroopan unionin puolustusministerit ovat koolla tänään Brysselissä. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n puolustusvalmiudesta, Ukrainan tuesta ja Lähi-idän viimeisimmistä tapahtumista. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen tietenkin ja kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. EU-maathan pääsivät huhtikuussa sopuun Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketista. Tämä laina on tarkoitus maksaa takaisin Venäjän Ukrainalle maksamilla sotakorvauksilla sitten aikanaan. Tänään pidetään lisäksi Britannia ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Eli tässä on aika laajalla agendalla nyt erilaisia asioita eri puolilta maailmaa, kun EU:n puolustusministerit ovat koolla.
3: Monta palloa ilmassa ja tuossa illalla sitten 6 jälkeen Häkkänen on luvannut pitää tiedotustilaisuuden, jossa kertoo päivän antia ja Yle Uutiset totta kai sitä sitten seuraa. Eilen kerrottiin myös sitä, että lapsilisiin ollaan ehdotettu muutoksia. Tämä on hallituksen tilaama tällainen selvitys ja sen pääasiallinen anti olisi se, että jokaisesta lapsesta jatkossa maksettaisiin saman verran, eli tasan 100 euroa kuussa. Sieltä poistuisi nämä lapsilisän niin kuin useamman lapsen korotukset, myöskin yksinhuoltajakorotus poistuisi ja lapsilisän saamista pidennettäisiin vuodella, eli siihen asti kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo Yle Uutisille, että tämä ehdotus hieman hämmästyttää. Tällä hetkellä tiedetään, että monilapsiset perheet ovat todella suuressa köyhyysriskissä ja samoin yksinhuoltajaperheet, ja nyt esitetään juuri näiden perhetyyppien korotusten poistoa. Pekkarisen mukaan uudistus näyttäisi kohdistuvan keskituloisiin ja erityisesti alempaan keskiluokkaan. Ja heihin on kohdistunut hyvin paljon muutakin taloudellista taakkaa, muun muassa sosiaaliturvaleikkauksia.
0: 6.34 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Avunnut.
1: Tämä oli Alisa Syrjä ja kappaleen nimi Sydän on rikki. Poikkeuksellisen kuivaa on ollut jo pitkään, aika vähän sateinen kevät tähän mennessä, ja viikonloppuna juttelin ystävän kanssa puhelimessa. Hän oli matkalla äitienpäivän viettoa ja yhtäkkiä sieltä luurista kuului, että Harri Kyyd, mikä tuolla palaa? Aivan valtava musta savupatsas. No sillä suunnalla oli iso maastopalo ollut viikonloppuna ja se savupatsas näkyi kauaksi.
2: Tuossa oli myös otsikko, että oliko sitä orava ja hanhi aiheuttivat metsäpalon.
1: Yhdessä.
2: Ne oli sitä mäkin mietin aluksi, mutta ei, ne oli eri puolilla Suomea. Mutta kuitenkin eläinten aiheuttamat metsäpalot, kun ne vaikkapa sähkökeskuksiin tai näihin sähköjohtoihin törmäävät. Eli tällaisia ikäviä maastopaloja, niistä sitten syttyy. Ja kokemus siitä, että sadetta on tullut vähän, niin se ei ole mitenkään niin kuin itsemme keksimä. Sademäärät paikoin ennätyksellisen alhaisia, kertoo Ilmatieteen laitos, siis koko vuoden alusta lukien. Noin 30 pitkäaikaisella havaintoasemalla vuoden alusta laskettu sademäärä on ollut tähän mennessä mittaushistorian alhaisin.
1: Joo, esimerkiksi huhtikuun ja sitten tämän toukokuun alun välillä, niin sadetta on kertynyt pääosin 10-20 millimetriä, kun tyypillisesti vastaavaan aikaan sataa 40-50 milliä. Noin 20 pitkäikäisellä havaintoasemalla Varsinais-Suomesta aina Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella sekä Keski-Lapissa ei ole mitattu näin vähän sateista jaksoa aikaisemmin koskaan.
2: No nyt sitten, kun eilen sääasioista tässäkin lähetyksessä puhuttiin, niin ennakoitiin sitä, että tänään ja huomisen aikana näitä sateita on tulossa, mutta saako esimerkiksi Itä-Suomi sateita? Siellä on varsin kuivaa ollut ja järvien ja vesistöjen pinnat alhaisena, niin siitä voidaan puhua kohta, kun lähetykseen saadaan Annina Valtonen, meidän aamumme meteorologi. Eilen semmoinen pieni sadekuuro pyyhkäisi yli, mutta kyllä on sen verran kuivaa maata, että se meni luontoäidillä niin sanotusti suoraan ikeniin.
1: Joo.
2: Se ei paljon jäänyt lammikoita kasvattamaan, että kuului vaan ja läpi.
1: Joo,
2: meni.
1: Pieni sadekuuro sattui just siihen hetkeen, kun me oltiin menossa aamupäivän terassikahville ja minäkin sonnustauduin sadetakkiin, ettei sitten vahingossakaan kastu kotia kohti lampsia. No se kuurohan kesti tasan 20 sekuntia, sitten alkoi paistaa aurinko, niin voin kertoa,

0: Että oli pikkasen hikiset oltavat siellä ultrabraan keltaisen sadettakin sisällä.
1: Joo, happiteltta. Pirkkolainen viiletti pitkin kaupungin katuja. Joo, ei siinä tarvinnut pyyhkiöitä käyttää kuin kaksi kertaa, niin se oli se kuuro siinä.
0: Joo, tämän kuivuuden takia maastopalovaroitus on voimassa vielä alkuviikon aikana maan etelä- ja länsiosassa. Mutta tarkennetaan tätäkin kohta, kun saadaan aina aurinkoinen Anniina tähän lähetykseen mukaan.

0: Stellan kappale Piste.
1: Sateiden ennustettavuudessa on jo haasteita, mutta lännessä ja etelässä kannattaa varautua siihen, että sateita tulee useiden tuntien ajan, näin kertoo Ilmatieteen laitos. Tuoreimmat tiedot meille tietää kertoa meteorologi Annina Valtonen. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: No tuleeko useita tunteja sadetta etelässä?
2: Paha sanoa, että etelässä se ehkä painottuu enemmän tuonne niin kuin lounais-varsinais-Suomi-akselille, mutta ei me täällä etelässäkään täysin kuivana pysytä. Et toi sadealueen reitti on, joka siis nyt on tuolta etelästä saapunut, niin on aika tuommoinen länsipainotteinen ja se tarkoittaa sitä, että kaakosta pääsee virtaamaan meille myöskin lämmintä ilmaa.
3: Mites lämmintä ilmaa sieltä meille virtaa?
2: No siis niinkin lämmintä ilmaa, että jos tuolla idässä pääsee vähän aurinko paistelemaan, koska siellä on siis poutaisinta, niin lämmötila voi nousta 18 asteeseen tänään ja huomenna kenties 20.
3: No tämä alkaa kuulostaa ihan kesältä.
2: No joo, siis tämä oli nyt se, ihanaa kun te tartuitte siihen, koska mä en uskalla vielä kesästä puhua.

0: Mutta tuossa sadealueessa on havaittavissa vähän semmoisia kesäisiä piirteitä, että se ei tosiaan ole sitä sellaista jatkuvaa yhtäsoittoista sadetta koko päivä, mitä se on yleensä syksyllä ja talvella. Että se on tuommoinen repaleinen ja siellä on sadekuuroja seassa, eli se tarkoittaa sitä, että siellä on niitä poutahetkiä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että hetkellisesti sitä vettä voi tulla tosi paljonkin kerralla. Vaikka yleisesti katsoen näitä sademääriä, niin nämä ei ole mitään vielä päätä huimaavan paljon, mutta niissä sadekuuroissa sitä voi tulla runsaasti.
1: Eli jos kaakosta tulee lämmintä ja lounasta ja lännestä päin sateita ja viileitä, niin mahtuuko siihen väliin ukkosia?
0: Mahtuu, kyllä. Niitä on itse asiassa ollut viime yön aikana tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Ja ehkä täysin pois sulki sitä, etteikö lähipäivinäkin voisi 1-2 räpsäystä siellä täällä tulla, mutta mä en... Ja ne ei ole vielä siis sellaisia, että myrskypongarit aktivoituisi, että toi ilmamassojen välinen lämpötilaero pitäisi olla vähän suurempi.
2: No tässä on nyt puhuttu aika paljon tästä eteläisestä Suomesta ja Varsinais-Suomesta, vähän Itä-Suomestakin. Miltä tämä toukokuun 12. päivä näyttää tuolla pohjoisessa?
0: Sateiselta sielläkin. Että tämä on semmoinen tilanne, että näitä sadealueita kulkee täältä etelästä pohjoiseen, että kyllä Pohjois-Suomikin saa osansa ja siellähän on tälläkin hetkellä liikkeellä vesisateita. Toi niitä tarkemmin niitä eilisen sadealueen rippeitä vielä siellä pohjoisessa ennen kuin tämä uusi pääsee sitten iltapäivällä sinne pohjoiseen uudelleen kastelemaan. Mutta tämä siis vesi on tervetullutta.
1: Ilman muuta. Kyllä, niin kuin sanottiin, että pienetkin kuurot, niin saatte menee luonto edellä suoraan ikeniin, että niin kuivaa on tuolla ulkona. Mutta nyt kun eletään tiistaita, niin joko Annina uskalletaan katsoa loppuviikkoa ja ehkä peräti viikonloppua. Mä pikkusen raotin verhoa, niin siellä alkoi olla tämmöisiä kakkosella alkavia lämpötiloja. Sen kakkosen jälkeen kyllä vielä numeroita, eli yli 20 asteen.
0: Kyllä, lämpenee. Mä menisin muuten lisätä tuohon luontoäidillä sieraimiin, ei kun mitä ikäni allergisilla, ja allergisilla sieraimiin, että hengitysilma puhdistuu. Mutta siis joo, siitä loppuviikosta lämpenee, poutaantuu, siellä yrittää semmoista korkea painetta vähän tyrkätä Suomen päälle taas sitä kuivempaa, poutasempaa säätä ja lämpimämpää säätä. Et siellä tosiaan on... 20 astetta voi mennä rikki. Se voi mennä rikki tosin jo huomenna, mutta kyllä viikonloppuna aika yleisestikin 20. Ja ensi viikolla siellä on raassa malliennusteessa jopa 24 astetta.
2: Se alkaa hipoa helle lukemia. Jäädään sitä odottamaan. Annina Valtonen, ennen kuin lasketaan sut jatkamaan tämän tiistai-aamun hommia, niin yksi kysymys. Meinaatko valvoa tänään viisuja?
0: Mun tekisi mieli, mutta kun mä oon herännyt 2-4-5, niin voi olla, että mulla menee filmi poikki.
2: Tervetuloa kerhoon. Huojentava tieto. Katsotaan sitten aamulla teksti-tvstä, kuin meille
0: joo,
2: kävi.
0: Joo, tehdään näin.
2: Mukavaa työaamun jatkoa.
0: Samoin.
3: Radio Suomen aamu.
2: Uutta kotimaista musiikkia, kun kello on 12 minuuttia vaille 7. Tässä on Rodeo ja kilistellään kyyneleitä.

0: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
3: Sortuma on järkyttävä tragedia.
4: Olisiko nyt aika?
5: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
6: Älä jätä mua!
7: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.

0: Hyvään tuulen. Vislailu musiikki ja tiistai aamun tarjo oli Flo Rida. Whistle oli tämän kappaleen nimi. Ja hei, eilen kun käytiin läpi tota viikonlopun urheilutarjontaa, niin unohtui merkittävä suomalainen ralliuutinen. Ja se pitää ottaa käsittelyyn nyt. On nimittäin niin, että Teemu Suninen, rallikuljettaja siis, ja hänen kartanlukijansa Janni Hussi voittivat viikonloppuna ajetussa Portugalin MM-rallissa tämän VRC2-luokan osakilpailun. Voitto oli suomalaiskaksikon ensimmäinen yhteinen ja Janni Hussin uran ensimmäinen MM-rallivoitto. Ja tälle me kyllä nostetaan nyt hattua todella korkealle, koska silloin kun fitness-ammattilaisena radiojuontajana, TV-juontajana tunnetuksi tullut Hussi hyppäsi kartturin pukille, niin ai että kun setämiehet naureskeli, että no mitähän se tuokin tyttö yrittää. No nyt se tyttö on MM-osakilpailuvoittaja, että up yours, sanoisin.
1: En muista naureskelleni, mutta mietin, että tämä nyt varmaan tämmöinen niinku yhden kerran juttu, että käydään vähän kokeilemassa ja hauskaa hommaa, mutta tästä on selvästi tullut hänelle ihan varteutettava ura, jos kerta MM-rallin voitto osakilpailukin tulee.
0: Joo, tavoitteena murtautua siihen korkeimpaan, eli VRC1-luokkaan, jossa rallin maailmanmestaruudesta ajetaan. Ja näillä näytöillä niin ei siihen varmaan kovin kauan mene, kun Janni Hussi pääsee VRC1-auton kartturin paikalle istumaan ja johdattamaan sitten kuskiaan maailman ralliteille.
1: Hyvä Janni.
0: Hyvä Teemu. Mahtavaa, että Teemu Suninenkin sai.
1: Hyvä tiimi.
0: Kyllä, hyvä tiimi. Hyvä Teemu. Hyvä Janni. Jäädään innolla odottamaan noita seuraavia kisoja. Ennen kello 7 Yle Uutisia vielä Jore Marjaranta, haaveet kaatuu. Kello on 3 minuuttia vaille 7.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomi kiristää lääketieteellisten ja farmaseuttisten tuotteiden vientiä Venäjälle. Tuotteiden epäillään päätyvän Venäjän armeijalle. Ulkoministeriö valmistelee asetusta, jolla on tarkoitus lopettaa poikkeuslupien myöntäminen Venäjän vientiin. Pasi Peiponen.
1: Päätös koskee joukkoa lääketieteellisiä ja farmaseuttisia tavaroita ja teknologiaa. Tuotteet ovat EU:n pakotteiden alaisia, mutta niiden vienti Venäjälle on sallittu ulkoministeriön myöntämillä poikkeusluvilla. Perusteena ovat olleet lääketieteelliset ja farmaseuttiset syyt. Tällaisia kotimaisten yritysten hakemuksia on tullut keskimäärin 5-10 vuosittain. Lupia vientiin ei enää myönnettäisi heinäkuun alusta. Ulkoministeriön pakoteyksikön päällikkö Elina Rimppi.
2: Tällä hetkellä on tullut tietoon, että näitä lääketieteellisiä tuotteita saattaisi päätyä sotilaalliseen tarkoitukseen Venäjällä. Ja tämän vuoksi olemme päätyneet tähän ratkaisuun kansallisesti.
3: Mihin tämä tieto sitten perustuu?
2: Ulkoministeriö arvioi pakotteiden täytäntöönpanoa säännöllisesti, ja sen enempää en voi tätä asiaa avata.
1: Ulkoministeriö ei silti sulje kaikkia vientikanavia Suomesta Venäjälle. EU:n pakotepolitiikan paikoitellen sekavaa ja eri intressien verhoamaa luonnetta kuvaa hyvin tämä. Osa Suomestakin vietävistä lääketieteellisistä tavaroista ei ole ylipäätään pakotteiden alla. Pakoteyksikön päällikkö Elina Rimppi ulkoministeriöstä.
2: EU-jäsenmaat neuvottelevat näistä pakotepaketeista ja päättävät niistä yksimielisesti, mutta toki Suomi kannattaa tiukkoja Venäjä-pakotteita ja uudet ehdotukset ovat aina tervetulleita.
0: Kännykkäkiellon toteutus vaihtelee kouluittain. Kännykkä on ollut kielletty oppitunneilla viime syksystä, kun taas väli- ja ruokatunneille koulut laativat omat sääntönsä. THL:n kartoitus paljastaa eroja käytännöissä. Mari Vesanummi.
4: Kännykkää tuijottavat teinit, zombit ovat heränneet ja käytävillä kuuluu pulinaa. Pelataan korttia, joskus tartutaan jopa koulukirjoihin.
5: Oona Tapaila.
6: Nyt kun ei saa enää käyttää puhelimia, niin sit yleensä just välitunneilla sit käytetään se aika, että voi opiskella ja harjoitella kokeisiin tai tehdä läksyjä.
7: Sella Kinnunen.
8: On siinä aina hyvät ja huonot puolensa, että kun ei voi vaikka tarkistaa jotain viestejä sisällä, niin se on ollut vähän ikävä, mutta muuten tää oli ihan kiva, että just pääsee juttelemaan ja viettää aikaa enemmän kaveritten kanssa.
7: THL on kartoittanut perusopetuslain muutoksen käytännön toteutukset Suomen kouluissa. Alakouluista lähes kaikilla on täyskielto, mutta yläkoulujen puolella käytännöt ovat kirjavia. Joissain kouluissa kännykän käyttöä ei rajoiteta lainkaan oppituntien ulkopuolella, toisaalla käyttö on osittain kielletty. Keski-Pohjanmaan yläkouluista 4/5 on kieltänyt mobiililaitteiden käytön kokonaan, kun taas Etelä-Karjalassa täyskielto on vain vajaalla 1/5 kouluista. Muutos miellyttää rehtoria. Ilona Pasma.
9: Kun se oppitunti alkaa, niin menee vähemmän aikaa siihen puhelinten pois laittamiseen, jos sillä tunnilla ei käytetä puhelimia, kun ne ei ole valmiiksi siinä kädessä.
0: EU:n puolustusministerit kokoontuvat päivällä Brysselissä. Ministerit keskustelevat sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja Lähi-idän sodasta. Venäjällä on arveltu olevan ensimmäistä kertaa halua neuvotella rauhasta. Kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
10: Kyllä tämä Venäjän neuvotteluhalukkuus, aito sellainen, olisi aika iso käänne, että kyllä se varmasti sitten tälläkin on esillä. Tosin puolustusministerit saattavat korostaa sitä, että Venäjä on yhä jatkanut tänäänkin näitä hyökkäyksiänsä ja se on rikkonut tulitaukoa, että aivan liikoja ei pidä odottaa. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski korosti eilen, että hänkin arvelee, että Putinilla olisi neuvotteluhalu ja perusti näkemyksensä viikonlopun Putinin puheisiin viikonloppuna. Ja yleisesti on alettu puhua siitä, että EU:n ehkä pitäisi ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa, koska Trumpilla

0: Siihen ei ole aikaa, hänen aikansa menee Lähi-idän kriisin kanssa. Ja myös presidentti Stubb eilen sanoi italialaislehdessä, että keskustelut Venäjän kanssa pitäisi EU:n aloittaa.
1: Sää on laajalti pilvinen ja sateita tulee etenkin lännessä ja pohjoisessa. Päivän yli lämpötila on 4 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
2: Huomenta Urheiluradiosta, toimittajana Riku Porvari. Colorado Avalanche voitti Minnesota Wildin 5-2 jääkiekon NHL-pudotuspelien toisella kierroksella. Colorado johtaa ottelusarjaa 3-1 ja on voiton päässä konferenssifinaaleista. Tamperelainen Tappara tasoitti jääkiekon SM-liigan finaalisarjan voitot 3-3. Eilisiltana Kouvolassa nähtiin tasainen ottelu, kun KK:n ja Tapparan pelissä tehtiin 3 maalia. Aapeli Räsänen teki tamperelaisten 2-1 voittomaalin toisessa erässä. Vain voitto kelpasi Tapparalle, kertoo varakapteeni Joni Tuulola.
3: No meillä oli pelaajien kesken pieni palveri aamusta ja siellä tuli hyviä asioita ja haluttiin tuoda nimenomaan sitä, että pelattaisiin tuolle logolle ja joukkueelle. En siis sano, että ei oltaisi sitä tehty koko kevään aikana, mutta haluttiin vielä luoda sitä niin kuin sellaista ilmapiiriä siihen, että tänään ei ole mitään muuta kuin se, että kunhan tämä joukkue voittaa ja me pakotetaan tämä peli sinne Game 7 ja mun mielestä me onnistuttiin siinä tosi hyvin ja nimenomaan sen luonteen kautta. Päästettiin yksi maali, Krisu maalissa erinomainen ja totta kai, että vastustaja pelaa tosi hyvää suunnanmuutospeliä, niin he luovat sitä kautta paikkojen välillä aika vaarallisia ylivoimahyökkäyksiä läpi ajoin, mutta suuressa kuvassa mun mielestä me puolustettiin hyvin ja se nimenomaan näyttää sitä luonnetta.
2: Arvioi Tappara Joni Tuulola. Suomen mestaruus ratkeaa keskiviikkona Tampereella. Jalkapallon Englannin valioliigassa Tottenham pelasi Leedsin kanssa 1-1 tasapelin eilisiltana. Tottenham on nyt vain 2 pisteen päässä putoamisesta, kun kautta on jäljellä 2 ottelukierrosta. Tottenham kamppailee sarjapaikasta West Hamin kanssa.
4: Tiistain ensimmäisen urheiluradion toimitti Riku Porvari ja sitä ennen kello 7 Yle Uutisissa Jussi Hanhivaara.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: 7.07 on kello. Oikein hyvää tiistai-huomenta ja hyvää suomalaisuuden eli J.V. Snellmanin päivää. Liput liehuvat tänään saloissa jälleen.
6: Sanna vanha fennomaani. No, kuten oli Snellmankin.
4: Niin, no en mä nyt, kiitos, että muistutit iästäni heti näin aamutuimaa.
6: 220 vuotta sitten syntyi J.V. Snellman tänä päivänä, joten sillä lailla vähän niin kuin pyöreä juhlapäivä tänään myös.
4: Aivan erityisen merkittävä päivä siis, ja myös merkittävä monelle nuorelle. Tuoreiden ylioppilaiden nimet nimittäin julkaistaan tänään.
6: Vajaan parin tunnin kuluttua.
4: Ja se ylioppilaskonehan löytyy myös Ylen verkkosivuilta. Sieltä voi siis käydä tarkistamassa, että miten sen sukulaisnuorukaisen tai nuoren neidon kävi, pääsikö läpi ylioppilaskirjoituksista. Ne pisterajat myös julkaistaan tänään.
6: Löin vahingossa omaa mikrofoni. Veikkaan, että ylioppilaslakkien kauppa kiihtyy tänään, kun varmistus tulee sitten. Jos on ollut vähän sellainen epävarma olo, niin tuskin sitä lakkia on kannattanut vielä välttämättä ostaa. Toki se jossain vaiheessa tulee, mutta pääkin ehtii kasvaa. Ja sitten alkaa tietenkin se vähän se huoli, ja on alkanut varmasti, että etes ne jatko-opinnot.
4: Niin, pääsykokeethan niihin, ne ovat heti tuossa kesäkuun alussa yleensä.
6: Kyllä, sitten todellisuusvalinta on semmoinen, että ei välttämättä tarvitse edes lukea. Ja kuten puhuttiin tuosta Runebergistä, anteeksi siis tietenkin Snellmanista, jonka päivää tänään vietetään suomalaisuuden päivää, niin hän kun meni Turun keisarilliseen akatemiaan, niin siellä samaan aikaan aloitti

0: Eppujen klassikko. Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Kolmas nainen aikanaan lauloi, että äiti pojastaan pappia toivoi. Poika lauloi, lauloi ja joi. Kun puhuttiin siitä, että suomalaisista suurmiehistä, pitikö heistä mitään tulla, paljon tuli, niin suomalaiset miehet niittävät mainetta myös näyttelijänä maailmalla. Siitä saatiin viimeisin uutinen eilen.
1: Hyvin suosituksi tuolla suoratoistopalveluissa noussut The White Lotus-sarja. Siitä ollaan kuvaamassa nyt 4. tuotantokautta. Se on kerrottu jo etukäteen, että tapahtumapaikkana tai tapahtumamaana tulee olemaan Ranska. Ensimmäisellä kaudella oltiin Havaijilla, toisella kaudella oltiin Sisiliassa. Uusin eli kolmas kausi sijoittui Taimaahan ja nyt siis Ranska. Ja nopeasti kerron, siis tämä White Lotus on tällainen hulppea hotelliketju, jonka eri tällaisissa kohteissa nämä aina tapahtuvat, nämä sarjan tapahtumat. Ja tämä viimeisin tullaan siis kuvaamaan Ranskassa ja sinne myös sarjan ja kauden tarina sijoittuu.
0: Joo, en tunnustan maalaisuuteni, en ole tätä White Lotusta katsonut, mutta sen tiedän, että se on nauttinut suurta suosiota ja sitä on taajaan kehuttu. Ja tällä uusimmalla kaudella, eli kaudella 4, myös suomalaisnäyttelijä Pekka Strang liittyy tämän sarjan näyttelijäkaartiin. Asiasta on kertonut muun muassa Variety-lehti. Teatteri- ja televisiosarjojen lisäksi Pekka Strang on näytellyt sellaisissa leffoissa kuin Tom of Finland ja Koirat eivät käytä housuja, toi elokuva vuodelta 2009, ja silloin Pekka Strang sai tästä roolistaan parhaan miespääosan Jussi-palkinnon.
1: On nähty myös televisiosarjoissa. Hän on juontanut televisio-ohjelmia, eli on tehnyt myös muutakin kuin näyttelijän töitä. Ja toivottavasti nyt on sellainen näkyvä rooli, koska tuosta The White Lotus-sarjasta on

0: aikaisemminkin noussut maailman maineeseen, siihen asti vielä vähän tuntemattomampia. Toki omissa kotimaissaan tunnettuja näyttelijöitä, joten Pekka Strangilla tässä kyllä tuhannen taalan paikka. Nimi rooleja tai tämmöisiä oikein niminäyttelijöitä julkistettiin samalla myös lisää. Brittinäyttelijät Ben Kingsley, sellainen, no, kaljumies, semmoinen tunnettu, tai siis tunnistettavat kasvonpiirteet. Ben Kingsley ja Max Mingella myöskin uutisoitiin eilen, että he tällä neljännellä kaudella tulevat näyttelemään. Ja aika monelle suomalaiselle tuttu näyttelijä Helena Bonham Carter, hänkin oli tässä sarjassa mukana, mutta heti kuvausten alussa niin hänet jostain syystä vaihdettiin toiseen näyttelijään. Mutta siinäkin itse asiassa Suomi jälleen ainakin sivuosumana.
1: Joo, Helena Bonham Carterin tilalle tätä sarjaa tulee tähdittämään yhdysvaltalaisnäyttelijä Laura Dern, joka on meille suomalaisille tuttu Renny Harlinin ex-tyttöystävänä. He seurustelivat, taisi olla 80-luvulla, kun Renny Harlin ja Laura Dern pitivät yhtä, ja siitä ainakin monille suomalaisille mieleen jäänyt näyttelijätär.
0: Jurassic Parkissa näytteli sitä äitiä.
1: Joo, ja Robbie Williamsin yhdellä videolla myös.
0: No niin, tässä kun aamulla tätä uutista silmäiltiin, tietenkin tunnistin tämän Pekka Strangin nimen tästä, mutta Sanna heti bonkas. Laura Dern, sehän on Renny vanha.
1: Etkö sä muistanut sitä?
0: No en todellakaan. Se vuosi oli 1991, kun he seurusteli, eli ennen Geenaa.
1: Kyllähän tommoset asiat pitää muistaa. Se kuuluu yleissivistykseen. Tällä White Lotus-sarjan neljännellä kaudella nähdään myös toinen suomalaisnäyttelijä tai suomalaistaustainen näyttelijä. Nadia Tereskiewicz näyttelee sarjan neljännellä kaudella, ja hänen äitinsä on suomalainen, isä on puolalainen, kuten nimestä voi päätellä, mutta äiti siis suomalainen. Ja hän myös mukana tässä White Lotus-sarjan neljännellä kaudella, koskakohan se muuten saadaan sitten suoratoista palveluihin tämä suomalaisten tähdittämä kausi.
0: Joo, nimenomaan tämä Suomi-kausi. Tässä koitin sitä katsoa, että milloin se olisi tulossa, mutta en nyt ihan heti löydä. Mutta jos kuvaukset on tässä, niin veikkaa, että ensi vuonna tai viimeistään sitä seuraavana vuonna.
1: Joo, sarjan kuvaukset on jo Ranskassa aloitettu ja Pekka Strang siis mukana tällä neljännellä tuotantokaudella. Ja hei, eihän tässä nyt voi olla mainitsematta sitäkään, että ei siihen kauan mene, kun me saamme suomalaisen Jeesuksen valkokankaille.
0: Jaakko Ohtonen, suomalaisnäyttelijä. Tästä uutisoitiin, oliko se nyt sitten viime vuonna, kun kerrottiin, että hän näyttelee siis Jeesusta. Kyllä, Mel Gibsonin seuraavassa valtavassa yli 200 miljoonan dollarin budjettielokuvassa. Eli ei mikään pieni rooli sekään.
1: Joo,
0: Voisin sanoa, että jos elokuva kertoo Jeesuksesta, niin Jeesus on pääosassa.
1: Kyllä, Jeesus on silloin pääosassa. Ton elokuvan kuvaukset on saatu päätökseen ja nyt sitten se lähtee siitä jatkotuotantoon ja ei siihenkään kauan mene, kun me saadaan tämä elokuva ensi ilta.
0: Nyt jää vielä miettimään Pekka Strangin kohdalla. Hän on mies, joka pystyy periaatteessa näyttelemään sekä hyvistä että pahista. Mutta onko hän The White Lotuksessa hyvä vai paha?
1: Kumpaa sä veikkaat? Sä oot enemmän perehtynyt näihin sarjafilmeihin.
0: No siinä sarjassa on semmoisia ihmisiä, jotka ei ole ihan niin kuin mustavalkoisesti kumpaakaan. Kyllä mä sanon, että kyllä Pekka Strang on kuitenkin ehkä siellä pahisten puolella.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
3: Moi, tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: Ilta on yksi Radio Suomen kesäkonsertin artisteista. Tässä soi hänen kappaleensa Jokaisen hymyn takana.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi Radion symfoniorkestäämisen akapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: 23 minuuttia yli 7:00 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tervetuloa takaisin. Vihattu, rakastettu 80-lätkä.
8: Niin, nuorena sitä jaksoi. Nimittäin vaikka autoilla läpi yön. Ja silloin monesti takaikkunassa odotteli se tai pötkötteli se 80-lätkä, joka asetti siis maksiminopeuden.
0: Joo,
8: vaikka olisi 120 ollut nopeusrajoitus, niin 80 piti mennä.
0: Ja miten kuumottavaa se oli, jos joskus unohdit imukupilla kiinnittää sen 80. Itse asiassa ei ollut edes imukuppiversioita silloin, kun mä oon kortin saanut, vaan siinä oli semmoinen pieni uloke siinä lätkässä, joka piti työntää sitten sinne ikkunan tiivisteen väliin.
8: Joo.
0: No ei, 80-lätkä ei ole tekemässä paluuta, siis se perinteinen mustavalkoinen, missä oli se numero 80, mutta jos tämä hallituksen esitys on mennyt siis läpi, jos tasavallan presidentti tämän uuden lain vahvistaa, niin alaikäiselle kuljettajalle tulee pakollinen tunnus auton ikkunaan. Se ei ole 80-lätkä, vaan se on tällainen kahdeksan kulmio.
8: Oktakoni
0: nimenomaan. Kahdeksan kulmio, jossa toinen puoli on vihreä ja toinen puoli on keltainen, ja siitä sitten tunnistaa, että siellä on nuori kuljettaja ratissa.
8: Joo, maksiminopeutta se ei rajoita, mutta se on nimenomaan meille muille tienkäyttäjille ja poliisille merkki siitä, että siellä on siis alle 18-vuotias kuljettaja. Poikkeusluvalla näitä ajokortteja 17-vuotiaat ovat ajaneet paljon, jopa niin paljon, että vuonna 2024 ikäpoikkeusluvalla ajokortin suorittareiden määrä oli suurempi kuin 18-vuotiaana korttia suorittavien määrä. Tästä kirjoitti eilen sanomalehti Kaleva, ja samalla kertoo siitä, että nyt kun tämä on presidentin vahvistusta vailla tämä laki, niin yöaikainen ajelu, se loppuu alle 18-vuotiaana. Tämän kuun lopussa, eli ensi kuun alusta lähtien.
0: Joo, tämä yöaikainen rajoitus alkaa 4:30 ja päättyy 5:00. Tämä kielto koskee henkilöauton ajamista. Esimerkiksi mopolla tai koppimönkijällä ajaminen on edelleen sallittua 4:30 jälkeenkin. Ja tämän lakimuutoksen taustalla on nuorten liikenneturvallisuuden edistäminen. Monet vakavat kolarit ovat tapahtuneet juuri öiseen aikaan. Ja silloin kun tämä poikkeus tuli voimaan, että jopa 17-vuotias voi ajokortin saada, niin tarkoitushan oli nimenomaan, että sellaiset nuoret, jotka asuu esimerkiksi

0: julkisen liikenteen ulottumattomissa, niin heidän on mahdollista ajaa harrastuksiin tai opintoihin tai töihin tällaisella poikkeuksellisen tai aiempaa varhaisemmalla ajokortilla, mutta aika harva ajaa harrastuksiin tai kouluun keskellä yötä.
1: Se on totta.
0: Se on huviajelua silloin yöllä, kun ajellaan. Ja tähän halutaan nyt stoppi. Ja samalla myös näitä varhaisen ajokortin myöntämisehtoja tiukennetaan. Jatkossa tämä ajokortin saaminen poikkeusluvalla edellyttää, että kulkemistarvetta esimerkiksi kouluun, harrastukseen tai työpaikalle on vähintään 4 kertaa viikossa. Ja siitä pitää olla kirjallinen todistus, että sä sitä varhennettua ajokorttia tarvitset.
1: Myöskin nämä kilometrirajat, että kuinka kaukana esimerkiksi koulu on, niin se matka kasvaa 5 kilometristä 7 kilometriä. Julkisten kulkuvälineiden käytettävyyteenkin tehdään tiukennuksia. Varmasti jos kortti on ajankohtainen, näihin jokainen on tutustunut. Entä sitten jos ajelee yöllä, rikkoo ajokieltoa? No seuraukset lähtee sakoista eteenpäin ja sieltä saattaa tulla sitten liikennevirhemaksu. Ja tässä on myös se, että jos on aiemmin tötöillyt liikenteessä, niin että on saanut ajokieltoa vaikkapa mopolla tai traktorilla, niin se sitten epää kokonaan pois tämän poikkeuslupakortin saa, niin silloin pitää odottaa 18-vuotiaaksi asti.
0: Joo, jos ja kun tämä laki tulee voimaan, niin se yöllinen autoilu päättyy siis tämän kuun lopussa. Ja lokakuusta lähtien alle 18-vuotiaan kuljettajan on laitettava tämä auton takalasiin alaikäisen kuljettajan tunnus, ja se on nimenomaan tarkoitettu helpottamaan poliisin työtä tässä valvonnassa. Merkki oli tarkoitus ottaa käyttöön yhtä aikaa tämän tiukennetun ajokorttilain kanssa, mutta toimitusvaikeuksien vuoksi siirtymäaika on sinne lokakuun alkuun saakka.
1: Ja koskee myös siis jo nyt voimassa olevia poikkeusluvalla ajajia, eli toukokuun alusta lähtien, ei pelkästään tulevia, anteeksi kesäkuun alusta lähtien, ei pelkästään siis uusia kortteja, vaan niitä, jotka nytkin jo poikkeusluvalla ajelevat.
0: Reilun parin minuutin kuluttua kello on 7:30, silloin maakunnallisia uutisia. Sitä ennen ollaan ihan rappiolla, Hassisen

Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää huomenta. Riihimäen päiväkoti- ja kouluverkkoa selvittänyt projektiryhmä ehdottaa kahden päiväkodin ja kahden koulun lakkauttamista. Ehdotuksen mukaan Lasitehtaan koulusta luovuttaisiin aikaisintaan 2030 ja Pohjolan Rinteen koulusta aikaisintaan

0: 2031. Lisäksi ryhmä ehdottaa, että kuudesluokkalaiset opiskelisivat jatkossa alakouluissa heti, kun koulujen tilat antavat siihen mahdollisuuden. Ryhmä ehdottaa Junailijan kadun päiväkodin päätalosta ja Saturnuksen päiväkodista luopumista. Niiden tilat korvattaisiin Peltosaareen rakennettavalla päiväkodilla. Esiopetus järjestettäisiin kouluissa. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta ensi maanantaina. Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan tänään. Ylioppilastutkintolautakunta lähettää tulokset kouluille 9:00. Yle julkaisee osoitteessa yle.fi perinteisen koneen, johon kerätään kaikkien tänä keväänä ylioppilaiksi valmistuvien nimet. Nimiä julkaistaan sitä mukaan, kun ne saadaan lukioilta. Hämeenlinna luopuu lähes kaikista pysäköintimaksuautomaateista. Automaattien poisto on jo käynnissä. Ainoastaan torin läheisyyteen jää 3 kolikoilla ja kortilla toimivaa automaattia. Automaatteja jää käyttöön toistaiseksi myös Hämeensaaren, Hämeenkujan sekä Rataparkin pysäköintialueille. Muualla maksaminen onnistuu ainoastaan mobiilisovelluksilla.
1: Kaksi minuuttia eli 7:30 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Ja tänään on jännittävä päivä. Paitsi että uusien ylioppilaiden nimet julkaistaan, niin eurooppalaisen musiikin suurtapahtuma Eurovision laulukilpailu käynnistyy. Ensimmäinen semifinaali tänään, Suomi kyseisessä semifinaalissa mukana. Ja sen lisäksi, että jännitetään sitä Suomen finaalipaikkaa, niin jännitetään myöskin sitä, että miten käy teidän ja meidän Ylen viisutietäjä pelissä.
2: No sitä tässä nyt itsekin olen pyöritellyt. Pitäisi siis tietää 10 jatkoon menijää, ne maat, jotka tänään tiesä finaaliin selvittää. Ja vielä jos saa jotenkin järjestyksen ja koko kympin oikein, niin siitä on lisäpisteitä luvassa. Moldova, Ruotsi, Kroatia, Kreikka, Portugali, Georgia, Suomi, Montenegro, Viro, Israel, Belgia, Liettua, San Marino, Puola ja Serbia. 5 näistä ei pääse jatkoon, mutta ne 10 jatkoon menijää pitäisi tietää.
1: Eli Yle-sovelluksesta löytyy tällainen viisutietäjäkilpailu. Siellä voit ihan omana itsenäsi olla mukana veikkaamassa näitä jatkoonmenijöitä ja sitten finaalissa veikataan vähän useampia asioita. Tai sitten voit liittyä Radio Suomen kimppaan. Tässä kimpassa me pelataan yhdessä ja toisiamme vastaan. Ja tämä on ensimmäinen vuosi pitkään aikaan, kun en ole euroviisuissa noin niin kuin selostajan roolissa mukana. Ja siitä johtuen en ole kuunnellut edes kaikkia tämän ensimmäisen semifinaalin kappaleita vielä. Eli mä vedän veikkaukset ihan puhtaasti lonkalta ja mututuntumalta. Sen mä tiedän, olen 100% varma siitä, että Suomi on jatkoon menijöiden joukossa.
2: Onko Pirkkalaisen varma?
1: Tämä on Pirkkalaisen varma ja jos tämä nyt kossahtaa, niin se on sitten kyllä näiden viisujen suurin jätti, super, hyper, yllätys. Mutta sitten ne 9 muuta maata, niin ne menee nyt ihan siis veikalla ja arvalla.
2: Niin, toki tässä on vielä aikaa kuunnella. Omia veikkauksia voi jättää vielä silloinkin, kun semifinaali on jo käynnissä. Tällä hetkellä näyttää, että 23.42 sulkeutuu tämä jatkoon menijöiden. Eli pystyy katsomaan ihan ne oikeat semifinaaliesitykset, jos on hereillä, ja sitten ruksia sieltä, että no okei, kyllä tämä jatkoon menee. Ja sitten kun jatkoon menijät on selvillä, niin ruvetaan jakamaan pisteitä. Radio Suomella on oma kimppa. Täällä on yleläiset tehneet muutamia kimppoja. Jokainen voi perustaa myös oman kimppan, mutta Radio Suomen kimppa löytyy tuolta Kimpat välilehdeltä. Ja meitä ja teitä on siellä jo yli 600 kappaletta ja lisää mahtuu mukaan. Koko viisutietäjän voittaja, hänelle on luvassa mainetta ja kunnia sekä jo liput ensi vuoden UMK-finaaliin. Ja totta kai myös Radio Suomi omille tietäjilleen jakaa palkintoja. Uskalletaan kai luvata, että Radio Suomi-tuotteita on luvassa. Sanotaan, että merisääkassi on semmoinen aika klassikko.
1: Joo, ja se on hyvin haluttu ja niitä ihan mistä tahansa saa, joten siinäkin vähän motivaatiota. Tietysti se, että rökittää meidän toimittajia tässä viisutietäjässä, niin kyllähän siitä nyt ainakin niinku itselleen hyvän mielen saa.
2: Kyllä.
1: Joo, 645 pelaajaa on Radio Suomen kimpassa ja ei mua harmittaisi yhtään, vaikka tämä määrä tuplaantuisi niinku iltaan mennessä, että siinä yksi lisäjännitys tuohon illan viisu-semifinaaliin, jos tulet tähän meidän kimppaan mukaan ja pääset pelaamaan meidän kanssa ja meitä vastaan.
2: Ja jos kuuluu johonkin kimppaan jo, esimerkiksi Yle X:n kimppaan, niin se ei estä

0: ilmeisesti myöskin Radio Suomen kimppaan useammassa voi olla mukana, eli antaa mennä vaan.
1: Joo, kimppa on siinä mielessä kiva, että ei tarvitse tyytyä yhteen kimppaan, vaan voi olla mukana useammassakin kimpassa. Ja hei, kun nyt mainitsit ton, että koko viisutietäjän voittajalle niitä UMK-lippuja ensi vuodelle tarjolla, niin Uuden musiikin kilpailu 27 tulee ihan varmasti. Tänään julkaistaan ton uuden UMK-säännöt ja aikataulut myöhemmin, että jos sulla on pöytälaatikossa hyvä biisi, niin tänään kannattaa seurata Ylen kanavia, sinne tulee tietoa siitä, että miten tuohon ensi vuoden UMK voi päästä mukaan.
0: Mutta viisutietäjä vielä pähkinänkuoressa. Yle-sovelluksessa sitä pelataan, tarvitset Yle-tunnuksen, jotta sinun tietämyksesi ja veikkauksesi rekisteröityvät. Sitten kun löydät sieltä viisutietäjä, niin mene kimpat, liity Radio Suomen kimppaan ja rupea tämän illan semifinaalia ensimmäisenä tässä jo veikkailemaan.
1: Arvaa mitä?
0: No.
1: Tällä aikaa, kun me puhuttiin, niin meidän kimppaan tuli 2 uutta jäsentä.
0: Tervetuloa teille molemmille.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Kello on 7.37, kun Radio Suomen aamussa soi Mumford & Sons -yhtyeen kappale Little Lion Man.

Kisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

0: Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Liikennetiedote menee Paraisille tielle 12003 eli Mossalan tielle. Tarkempi paikka on Houtskari, Kivimuu, Lossi. Lauttaliikenteessä esiintyy tilapäisiä katkoksia. Siis liikennetiedote Paraisille tielle 12003 eli Mossalan tielle. Tarkempi paikka Houtskari, Kivimo, Lossi. Lauttaliikenteessä esiintyy tilapäisiä katkoksia. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali tänään TV1:llä ja Areenassa kello 22 alkaen. Toinen semifinaali torstaina, samat kellonajat. Ja sitten lauantaina suurta Euroviisuhuumaa myös täällä Radio Suomessa. Toi viisujen finaali alkaa lauantai-iltana kello 22. Suora lähetys siitä myös Radio Suomessa. Toni Laaksonen, Anna Keränen silloin studiossa. Mutta Euroviisu etkojen merkeissä juhlitaan lauantai-iltana täällä Radio Suomessa jo kello 19.05 alkaen. Silloin Hanna Kata ja Rahko. Euroviisu etkoja emännöi. Eli se on yhtä viisu huumaa koko lauantai-ilta. Ja viihteen urheiluystävä joutuu kyllä tulevana viikonloppuna painimaan hyvin vaikeiden valintojen kanssa, kun niin paljon on tarjontaa.
1: No kyllä tässä nyt mä teen tämmöistä kalenterimerkintää täällä, että perjantaina pyörähtää käyntiin nuo jääkiekon MM-kilpailut Sveitsissä. Suomi pelaa siellä heti avauspäivänä Saksaa vastaan ja myöskin lauantaina, eli tuona Euroviisu-finaalipäivänä on sitten Unkari vastassa, mutta onneksi nämä ottelut pelataan jo iltapäivällä tai alkuillasta kello 17 jälkeen Suomen aikaa, joten hyvin ehtii. Siinä välissä sitten sauna, ehkä voi laittaa grillin tulille ja ehtii hyvin vielä Euroviisu katsomaan, mutta tämä vaatii suunnittelua.
0: Vaatii suunnittelua, mutta onneksi nyt ei tarvii niinku ihan hirveätä vääntöä käydä siitä, että kuka ottaa niskalenkin siitä kaukosäätimen herruudessa.
1: Niin, ja sitten kun ne tulee niin eri aikaan onneksi, että sitten toinen kaksi televisiota on myös hyvä ratkaisu.
0: Ja sitten siihen vielä tietokoneesta Yle Areena, niin avot.
1: Ja radio täysillä.
0: Jopa meitä hellitään kaikenlaisilla herkuilla. Vilma Alina on tehnyt iloksemme uuden kappaleen, jonka nimi on Viimeiseen hengenvetoon. Kello on 12 minuuttia vaille 8.

0: Kello on 7.50. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia, huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri ja Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue, yksi sen osakeskus sijaitsee Pohjois-Itämerellä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-10, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla kaakon puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, keskiviikkona aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-9, iltapäivästä alkaen 6-10 ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 1-4, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä 4-8, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla kaakkoistuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.
1: No kyllä tähänkin biisiin saa jo euroviisut ympättyä. Tämä kyseinen artisti nimittäin esiintyi euroviisujen avajaisten turkoosilla matolla männäsunnuntaina. Siitä on kuvatodisteita. Boy George, Crying Game, kello on 6:30 minuuttia vaille 8.

0: George, The Crying Game. Liikennetiedote Paraisille, tielle 12019 välillä Högsar-Grännäs. Tarkempi paikka on Högsarin lautta. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi reilun 3 minuutin kuluttua. Ja tuo lauttaliikenne on keskeytyksissä kello 12 saakka. Siis liikennetiedote Paraisille, tielle 12019 välillä Högsar-Grännäs. Tarkempi paikka on Högsarin lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 8 alkaen. Se on viimeistä viisua vaille valmis tämä tiistai-aamu.
1: Kello 8 jälkeen Mika Kriiku juontamassa Ykkösaamussa. Kuullaan muun muassa, millaista turvallisuuspolitiikkaa suomalaiset haluavat siitä heti lähetyksen alkuun.
0: Danin kesäkatu saattelee meitä kohti tiistai-päivää. Me kuullaan huomenna taas kello 6.05.
2: Polttaa kesäkatu miestä koska...

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8. Koulujen kännykkärajoitusten soveltamisessa on eroja. Harva suomalainen luottaa Yhdysvaltojen sotilaalliseen tukeen. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Suomi kiristää lääketieteellisten ja farmaseuttisten tuotteiden vientiä Venäjälle. Tuotteiden epäillään päätyvän Venäjän armeijalle.

0: Ulkoministeriö valmistelee asetusta, jolla on tarkoitus lopettaa poikkeuslupien myöntäminen Venäjän vientiin. Pasi Peiponen.
1: Päätös koskee joukkoa lääketieteellisiä ja farmaseuttisia tavaroita ja teknologiaa. Tuotteet ovat EU:n pakotteiden alaisia, mutta niiden vienti Venäjälle on sallittu ulkoministeriön myöntämillä poikkeusluvilla. Perusteena ovat olleet lääketieteelliset ja farmaseuttiset syyt. Tällaisia kotimaisten yritysten hakemuksia on tullut keskimäärin 5-10 vuosittain. Lupia vientiin ei enää myönnettäisi heinäkuun alusta. Ulkoministeriön pakoteyksikön päällikkö Elina Rimppi.
2: Tällä hetkellä on tullut tietoon, että näitä lääketieteellisiä tuotteita saattaisi päätyä sotilaalliseen tarkoitukseen Venäjällä. Ja tämän vuoksi olemme päätyneet tähän ratkaisuun kansallisesti.
3: Mihin tämä tieto sitten perustuu?
2: Ulkoministeriö arvioi pakotteiden täytäntöönpanoa säännöllisesti, ja sen enempää en voi tätä asiaa avata.
1: Ulkoministeriö ei silti sulje kaikkia vientikanavia Suomesta Venäjälle. EU:n pakotepolitiikan paikoitellen sekavaa ja eri intressien verhoamaa luonnetta kuvaa hyvin tämä. Osa Suomestakin vietävistä lääketieteellisistä tavaroista ei ole ylipäätään pakotteiden alla. Pakoteyksikön päällikkö Elina Rimppi ulkoministeriöstä.
2: EU-jäsenmaat neuvottelevat näistä pakotepaketeista ja päättävät niistä yksimielisesti, mutta toki Suomi kannattaa tiukkoja Venäjä-pakotteita ja uudet ehdotukset ovat aina tervetulleita.
0: Kännykkäkiellon toteutus vaihtelee kouluittain. Kännykkä on ollut kielletty oppitunneilla viime syksystä, kun taas väli- ja ruokatunneille koulut laativat omat sääntönsä. THL:n kartoitus paljastaa eroja käytännöissä. Mari Vesanummi.
4: Kännykkää tuijottavat teinit, zombit ovat heränneet ja käytävillä kuuluu pulinaa. Pelataan korttia, joskus tartutaan jopa koulukirjoihin.
5: Oona Tapaila.
6: Nyt kun ei saa enää käyttää puhelimia, niin sit yleensä just välitunneilla sit käytetään se aika, että voi opiskella ja harjoitella kokeisiin tai tehdä läksyjä.
7: Sella Kinninen.
8: On siinä aina hyvät ja huonot puolensa, että kun ei voi vaikka tarkistaa jotain viestejä sisällä, niin se on ollut vähän ikävä, mutta muuten tämä oli ihan kiva, että just pääsee juttelemaan ja viettää aikaa enemmän kavereiden kanssa.
7: THL on kartoittanut perusopetuslain muutoksen käytännön toteutukset Suomen kouluissa. Alakouluista lähes kaikilla on täyskielto, mutta yläkoulujen puolella käytännöt ovat kirjavia. Joissain kouluissa kännykän käyttöä ei rajoiteta lainkaan oppituntien ulkopuolella, toisaalla käyttö on osittain kielletty. Keski-Pohjanmaan yläkouluista 4/5 on kieltänyt mobiililaitteiden käytön kokonaan, kun taas Etelä-Karjalassa täyskielto on vain vajaalla 1/5 kouluista. Muutos miellyttää rehtoria. Ilona Pasma.
9: Kun se oppitunti alkaa, niin menee vähemmän aikaa siihen puhelinten pois laittamiseen, jos sillä tunnilla ei käytetä puhelimia, kun ne ei ole valmiiksi siinä kädessä.
0: Suomalaiset eivät luota Yhdysvaltojen apuun puolustuksessa. Asia selviää tuoreesta NATO-mielipidetutkimuksesta. Muuten suomalaiset ovat yhä NATO-jäsenyyden kannalla. Maria Stenros.
10: Suomalaisista 3/4 äänestäisi NATO-jäsenyyden puolesta. Kannatus on tullut pari vuoden takaisista huippuluvuista Naton keskiarvoon. Nato ei ole suomalaisille mikään länsimaisten arvojen yhteisö.
11: Meillä on hyvin semmoinen niin kuin instrumentaalinen suhtautuminen Natoon, että halutaan ne turvatakuut ja se on Naton tehtävä ja sillä mennään.
10: Näin sanoi ison tutkijaryhmän johtaja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass. Valtaenemmistö suomalaisista luottaa, että Nato auttaisi, jos Suomeen hyökättäisiin, ja enemmistö myös auttaisi muita.
11: Että ollaan tavallaan valmiita sit myös itse ehkä tinkimään ja jopa niin kun tekemään uhrauksia, jotta ne niin kun arvot säilyy kirkkaana.
10: Mutta siihen suomalaiset eivät usko, että Yhdysvallat tulisi apuun, jos Eurooppaan hyökättäisiin. Trumpin Yhdysvaltojen apuun luottaa vain joka 8. Epäluottamus heijastuu myös siihen, että suomalaisten mielestä aseet pitäisi ostaa muualta kuin Yhdysvalloista, jotta riippuvuus vähenee. Ja sitten ovat suomalaisten periaatteet.
11: On tiettyjä näitä niin kuin liittolaissuhteiden ydinperiaatteita tai kansainvälisen oikeuden kulmakiviä, joista halutaan pitää kiinni.
10: Esimerkiksi suomalaiset asettuisivat Grönlanti-asiassa selkeästi tanskalaisten puolelle, jos Yhdysvallat pakottaisi valitsemaan.
0: EU:n puolustusministerit kokoontuvat päivällä Brysselissä. Ministerit keskustelevat sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja Lähi-idän sodasta. Venäjällä on arveltu olevan ensimmäistä kertaa halua neuvotella rauhasta. Kirjanvaihtajamme Hannele Muilu.
5: Kyllä tämä Venäjän neuvotteluhalukkuus, aito sellainen, olisi aika iso käänne, että kyllä se varmasti sitten tälläkin on esillä. Tosin puolustusministerit saattavat korostaa sitä, että Venäjä on yhä jatkanut tänäänkin näitä hyökkäyksiänsä ja se on rikkonut tulitaukoa, että aivan liikoja ei pidä odottaa. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski korosti eilen, että hänkin arvelee, että Putinilla olisi neuvotteluhalu ja perusti näkemyksensä viikonlopun Putinin puheisiin viikonloppuna. Ja yleisesti on alettu puhua siitä, että EU:n ehkä pitäisi ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa, koska Trumpilla siihen ei ole aikaa, hänen aikansa menee Lähi-idän kriisin kanssa. Ja myös presidentti Stubb eilen sanoi italialaislehdessä, että keskustelut Venäjän kanssa pitäisi EU:n aloittaa.
0: Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat illalla Euroviisujen finaalipaikasta. Toinen semifinaali on torstaina. Molemmista menee jatkoon 10 maata ja putoaa 5. Sää on laajalti pilvinen ja sateita tulee etenkin lännessä ja pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja kaakkoisosissa.

0: Suomalaisten usko horjuu sekä Yhdysvaltoja että sääntöpohjaista maailmanjärjestystä kohtaan, näin kertoo tänään julkaistu tutkimus. NATOon kuitenkin luotetaan yhä. Millaista turvallisuuspolitiikkaa suomalaiset haluavat tästä aluksi? Euroviisujen ensimmäinen semifinaali järjestetään illalla Itävallassa ja lavalle nousevat myös Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Kuulemme viisutunnelmia Kreikasta, jonka kappale keikkuu voittajaveikkauksissa kakkosena, ykkössuosikki Suomen jälkeen. Kuolemantapauksia maailmalla aiheuttanut Andes-hantavirus on julistettu Suomessa yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Miten Suomi on varautunut tämän ja muiden tartuntatautien varalta tästä puoli yhdeksän maissa? Ja lähetyksen lopulla kuulemme, millaisissa tunnelmissa rautalampilaiset abiturientit odottavat aamu yhdeksältä julkistettavia kevään ylioppilaskirjoitusten tuloksia. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää tiistai-huomenta. Suomalaiset eivät luota Yhdysvaltojen apuun puolustuksessa. Tämä selviää yöllä julkistetusta NATO-mielipidetutkimuksesta. Tervetuloa kertomaan löydöksistä lisää NATO-polututkimushankkeen jäsenet, apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta.
1: Kiitos, huomenta.
0: Ja kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta.
2: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Tutkimuksenne nimi on Purkupallon politiikka, koska Yhdysvallat nähdään maailmanjärjestyksen rikkojana. Mitä kansalaiset ajattelevat siitä, että tämä suurin ja luotettavin liittolaisemme nyt hajottaa aktiivisesti omia liittolaissuhteitaan ja maailmanjärjestystä? Kumpi haluaa aloittaa?
2: No mä voin aloittaa, että kyllä tässä huolta on. Ja sitten tämä huolihan ei ole pelkästään suomalaisten, vaan tämä on hyvin

0: sitten toisaalta johtaa tähän toiseen ajatukseen purkupallosta, että miten tämä paine puretaan, niin kyllä sekä Suomessa että muualla Euroopassa on aika vahva tuki tällaiselle voimakkaammalle, vahvemmalle, tiiviimmälle eurooppalaiselle politiikalle niin EU:n kuin sitten ikään kuin eurooppalaisen Naton puitteissa sekä hakemaan kumppanuksia sitten paitsi niistä maista, jotka ovat vanhoja länsimaita, Kanada ja sitten ikään kuin Japani ja Korea, mutta myöskin Intia ja Brasilia, jotka sitten joiden kanssa sitten tällaista yhteistä politiikkaa maailmanjärjestyksen jonkinlaiseksi ylläpitämiseksi voitaisiin kehittää.
1: No, kohtalon kysymyshän on nyt se, että puolustaisiko Yhdysvallat tosi paikan tullen Suomea. Ja tässä vähän poliitikkojen ja suomalaisten kansan niin kuin mielipiteet jakaantuvat. Joka kymmenes suomalainen luottaa siihen, että Yhdysvallat olisi Suomen tukena ja sitten taas poliitikot korostavat tätä läheistä liittolaisuutta. Mitä tästä ristiriidasta pitäisi ajatella, Hanna-Mas?
2: Niin kyllä siellä on ilmeinen jännite, että kansalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on monellakin eri tapaa särkynyt, että ei ajatella, että Yhdysvallat haluaa enää Natossa liittolaisena huolehtia yhteisen pelotteen säilymisestä. Sitten toisaalta ei luoteta myöskään tähän Suomen ja Yhdysvaltojen keskinäiseen puolustusyhteistyöhön. Ja sitten ollaan myös hyvin huolissaan näistä erilaisista Yhdysvaltoihin kohdistuvista riippuvuuksista. On sitten kyse aseteknologiasta tai teknologisesta infrastruktuurista, kulutusvalinnoista. Eli kansalaiset haluaa sellaista irtikytkentää. Sitten samaan aikaan Suomen virallinen linja korostaa sitä, että on hyvin moninaista yhteistyötä ja suhteet on läheisemmät kuin koskaan. Mä ajattelen, että kansalaiset varmasti tiettyyn pisteeseen asti ymmärtää sen, että näin puhuessaan poliitikot kuvailee enemmänkin sitä tahtotilaa tai tavoitetta kuin tämänhetkistä asioiden olotilaa, mutta kyllä siinä niin kuin tuplapuheessa tai näiden näkemysten eriytymisessä on myös ilmeisiä riskejä, että yhtäältä voidaan ajatella, että poliitikot ei välttämättä kerro kaikkea olennaista tietoa kansalaisille. He eivät ole niin kuin tietolähteenä mielekäs varanto, pitää kansalaisten muualta pyrkiä sitten saada semmoista informaatiota, jonka pohjalta omat näkemykset voidaan muodostaa. Ja ehkä niin kuin laajemmin semmoinen yleinen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva keskusteluympäristö, joka tietysti Suomessa on ollut perinteisesti hyvin konsensuaalinen, mutta että on alkanut viime vuosina avautumaan, niin saattaa taas vähän sulkeutua, jos meillä on ikään kuin se virallinen linja rinnakkaistodellisuuksia, että ei käydä sitä yhteistä avointa demokraattista keskustelua. Se on ehkä ilmeinen ongelma ja voi sitä niin kuin yleistä luottamusta sitten nakertaa. Mutta sitten näkisin myös, että suhde Yhdysvaltoihin on semmoinen kysymys, joka saattaa politisoitua, koska nyt jo me nähdään, että siellä on eri äänestäjäryhmien välillä eroja ja ehkä myös eduskuntapuolueiden keskenkin.
1: Voiko tämä suhtautuminen nousta nyt esille nyt lähestyvissä eduskuntavaaleissa ja niiden kampanjoissa nämä turpateemat?
2: Varmasti monellakin tapaa ja nyt jos katsottiin viime viikolla, mitä käytiin keskustelua eduskunnassa tästä ajankohtaisselonteosta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristön muutoksessa, niin siinähän näkyy jo, että Vasemmistoliitto selkeästi haastoi hallitusta siitä, että ollaan yltiöpositiivisia Yhdysvaltojen suhteen tai ei tosissaan kansalaisille tarjota riittävää informaatiota siitä suhteiden todellisista riskeistä tai epävarmuuksista, mutta että mä ajattelisin niin kuin laajemmin, että nämä ulko- ja turpoteemat saattaa olla sellaisia, jotka vähän niin kuin uudelleen politisoituu, saattaa synnyttää erilaisia jakolinjoja, ei ole enää niin, että siellä olisi puna-vihreä blokki, SDP on lähempänä, tai ainakin kannattajat, ehkä niin kuin nykyisiä hallituspuolueita, kun sitten taas Vasemmistoliittoa. Ja toisaalta, että tulee tosissaan uuden tyylisiä jakolinjoja, avautuu kysymyksiä, jotka saattaa sitten erotella puolueitakin vähän eri tavalla kuin ollaan totuttu.
1: No Tuomas Forsberg, jos me hyväksymme sen väitteen tai ajatuksen, että tämmöinen niin kuin sääntöpohjainen maailmanjärjestys olisi nyt murenemassa tai murentunut, niin kertooko tämä tutkimus mitään siitä, että onko tämä nyt ikään kuin väliaikainen pomppu vai sitten palaudutaan tämmöiseen luottamuksen tilanteeseen vai ollaanko nyt pysyvästi uudessa

0: maailman ajassa maailmanjärjestyksen osalta?
1: Siitähän tämä mielipidetutkimus ei kerro suoraan, mutta toki varmaan aika yleinen arvio on, että ei tämä heti asetu huomiinsa, vaan tällainen tietty epävarmuus ja välitila tulee jatkumaan, mutta kansalaisilla, jos nyt pitäydytään tässä, mitä noissa tutkimuksissa on, niin on se käsitys tosiaan, että järjestelmä on murentunut, mutta sitten on kuitenkin halu, että sitä ei hyväksytä sitä asiantilaa, että se on vääjäämätöntä, vaan pyritään kuitenkin rakentamaan sellaista maailmaa, missä olisi jo jonkinlaisia yhteisiä pelisääntöjä. Ja olisi vielä sanonut tähän suomalaiseen konsensuspolitiikkaan, että kyllähän tämä tutkimus kuitenkin ja muutkin tutkimukset vastaavat edelleenkin heijastaa sitä, että on meillä aika yhtenäinen kuitenkin tämä yleinen mielipide. Toki on joitakin kysymyksiä, joissa nyt on sellaista jakavuutta, mutta myöskin on sellaisia uusia aiheita, mitkä ei ole niin politisoituneet. Sitten näitä muutamassa kysymyksessä on selkeä tällainen politisoitunut aspekti, joka menee nyt sitten aika pitkälle myöskin hallitus-oppositio-linjan välillä, mutta isoissa kysymyksissä, jos ajatellaan tämä suhtautuminen Yhdysvaltoja, joka oli aika yksimielistä kuitenkin kautta vastaajien, ajetaan NATO-politiikkaa, jossa ollaan siirrytty siihen, että nyt se tuki on saman suurusta kuin ennen vuotta 2022 Suomen NATO-jäsenyyden vastustus. Eli siellä marginaalissa on nyt vähän enemmän tilaa erilaisille keskusteluille mielipiteille, mutta kuitenkin laaja konsensus sen politiikan puolesta. Hyvin vahva tuki EU-politiikalle ja hyvin vahva tuki näihin suhtautumiseen Venäjään ja Ukrainan tukemiselle. Eli nämä peruspalikat on kyllä sellaisia, että niissä on aika laaja yhteisymmärrys ja sen takia voi tietysti olla niin, että onko se nyt kuitenkaan asia, josta saadaan isoa poliittista kiistaa ja halutaanko sitä tehdä, koska ehkä vielä kuitenkin vähän varjellaan sitä, että kaikissa asioissa venettä ei sitten haluta keikuttaa, vaikka tätä debattia nyt tietysti näissä joissakin asioissa käydään. Vielä ehkä se, mikä tässä on jakanut kysymystä, on tämä ydinasekysymys. Nyt täällähän tulee tukea sille, että pitäisi olla parlamentaarisesti valmisteltu, mutta toisaalta hyväksytään se hallituksen ajatus, että ydinaseiden kauttakulku pitäisi kuitenkin sallia ja sitten Suomeen aseiden sijoittaminen ei. Joten ihan niin kuin täsmässä tällaista hallitus-oppositiojakoa tässä ei sitten ole niissäkään kysymyksiä, jotka ovat jollakin tapaa jakavia.
0: Hanna Vas, miten sinä tulkitset näitä ydinaseisiin liittyviä vastauksia tässä tutkimuksessa?
2: Se on joo aika mielenkiintoista, että kun me aloitettiin tämä meidän paneelitutkimus 2023, niin ydinaseet oli selkeästi sellainen no-go-alue, eli jonkunnäköinen punainen viiva, ja eihän me silloin jäsenyysneuvottelujen aikaan juurikaan keskusteltu, että mitä se NATO-jäsenyys tästä näkökulmasta merkitsee, mutta että ehkä yhdistäisin sen juuri siihen, että kun suomalaisille on ollut niin hyvin tärkeää olla sellainen kortensa kantava tai kekoon kantava jäsen Natossa, niin sitten hyväksytään myös se, että kun se koko ajatus, että miksi Suomi on halunnut liittyä, perustuu siihen, että on yhteinen pelote ja se pelote on niin keskeisesti ydinaseiden ympärillä, niin meidän on sitten myöskin hyväksyttävä ydinasepolitiikka tietyin toki reunaehdoin ja rajauksiin, mutta että osaksi sitä NATO-jäsenyyttä ja siinä mielessä, että siirtymä on ollut voimakas, mutta aika ymmärrettävä. Mutta eihän se ydinasepolitiikkakaan tosissaan suomalaisten näkökulmasta kauhean yksituumasta, että sitten vaikka pohjoismainen ydinase on täysin pois laskuista, minkä ymmärrän myös sitä kautta, että ehkä se semmoisen kuin pohjoismaiseen yhteistyöhön ja jotenkin solidaarisuuteen ja rauhan rakentamiseen sovi lainkaan.
0: No, Tuomas Forsberg mainitsi tässä, että suomalaisilla on kuitenkin halu siihen, että jonkun pitäisi tätä maailmanjärjestystä kuitenkin pitää yllä ja palauttaa. Ja yksi sellainen toimija on tietenkin, tai mahdollinen toimija on Euroopan unioni. Ja EU:sta puheen ollen, niin EU:n ulkoministerit olivat koolla eilen ja puolustusministerit ovat koolla tänään. Ulkoministerikokouksen jälkeen Suomen ulkoministeri Elina Valtonen sanoi, että Venäjällä vaikuttaa olevan ensi kertaa halua neuvotella tosissaan rauhasta. Puolustusministerien kokousta Brysselissä seuraava kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu puolestaan sanoi aiemmin aamulla, että Venäjän neuvotteluhalukkuus olisi merkittävä käänne. Kuunnellaan.
3: Kyllä tämä Venäjän neuvotteluhalukkuus, aito sellainen, olisi aika iso käänne, että kyllä se varmasti sitten tälläkin on esillä. Tosin puolustusministerit saattavat korostaa sitä, että Venäjä on yhä jatkanut tänäänkin näitä hyökkäyksiänsä ja se on rikkonut tulitaukoa, että aivan liikoja ei pidä odottaa. No eilen tuon eilisen kokouksen päätteeksi EU-ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas totesi, että sodan dynamiikka on muuttumassa Ukrainan hyväksi, että Ukrainahan on päässyt hyökkäämään syvälle Venäjälle ja aiheuttanut Venäjälle tappioita ja samaan aikaan sitten Venäjän talous kärsii, vaikka se saakin nyt enemmän öljytuloja öljyhinnan noustua. No, myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski korosti eilen, että hänkin arvelee, että Putinilla olisi neuvotteluhaluja, perusti näkemyksensä viikonlopun Putinin puheisiin viikonloppuna. Ja yleisesti on alettu puhua siitä, että EU:n ehkä pitäisi ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa, koska Trumpilla siihen ei ole aikaa, hänen aikansa menee Lähi-idän kriisin kanssa. Ja myös presidentti Stubb eilen sanoi italialaislehdessä, että keskustelut Venäjän kanssa pitäisi EU:n aloittaa. Ja hänen mukaansa EU-johtajat keskustelevat siitä, että kuka voisi olla tämä keskustelujen ja yhteydenottaja sinne Venäjälle päin.
0: Niin, mitä te arvelette, kuka EU:ssa voisi olla se taho, joka Putinin kanssa lähtisi keskustelemaan?
1: No, en tiedä, kannattaako tähän spekulaatioon mennä. Tietysti eurooppalaisten näkökulmastaan se varmasti voisi olla Kaja Kallas. Ja sitten jos Venäjä hyväksyy sen vastin parissa, niin tiedetään, että sitten se olisi valmis neuvottelemaan tosissaan. Mutta tämä nyt ehkä on niin, että tällaista sopivaa henkilöä haetaan. Ja todennäköisesti se on joku suurvallan johtaja tai sitten on näitä tunnustelevia henkilöitä, joilla on joku vanha rooli. Mut nyt olisi kiinnostava tietää, että onko nyt ollut sellaisia oikeita välipuheita, saatu tietoa sieltä diplomaattikanavia tai muita pitkiä, tällainen muutos Putinin suhtautumissa neuvotteluihin olisi olemassa.
0: Anna, onko nyt oikea hetki aloittaa keskustelut?
2: No varmasti keskustelua on aina hyvä käydä, mutta jos katsoo vielä, että miten suomalaiset siihen asemoituu, niin meillä on jotenkin kansallinen omakuva, että ollaan niin pragmaattisia ulkopolitiikassa, mutta että sanoisin, että suhde Venäjään on semmoinen, jossa arvorealismin rajat tulee suomalaisiin vastaan. Eli ei haluta avata keskusteluyhteyttä, halutaan pitää raja kiinni, ollaan hyvin ainakin sillä tavalla nykytilanteessa kriittisesti asemoituneita, että nyky-Venäjä ei ole Suomelle minkäänlainen kumppani, eikä varmasti Euroopallekaan.
0: Mm. No, Tuomas Forsberg arvioisi, pystyykö EU nyt ottamaan ohjat Ukrainan sodan lopettamiseksi, kun Trumpilla on katse tuolla Lähi-idässä?
1: Sanotaanko näin, että tähän on kohdistunut voimakkaita toiveita, että näin olisi. Et kyllä on iso tilaus sinne, että Eurooppa, mutta kyllä me tiedetään, että kuinka ei voi sanoa välttämättä, että Eurooppa olisi niin hajanainen kuin usein sanotaan, varsinkin jos katsotaan tätä, mistä on puhetta nyt yleinen mielipide, mutta kyllä tämä toimijakenttä ja sen oikean niin kuin johtajuuden löytäminen, se on se tavallaan tämä, mistä lähdettiin liikkeelle, eli tämä Yhdysvaltasuhteiden tietty heikentyminen ja epävarmuus, epäluottamus, niin sen yksi se negatiivinen seuraus on se, että eurooppalaisen johtajuuden muodostuminen on hankalaa.
0: Ehkä me pikkuhiljaa joudumme tämän keskustelun lopettamaan tähän kohtaan, mutta kiitos mielenkiintoisista kannanotoista ja ajatuksista apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta ja kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta. Ja sitten liikennetiedote tähän väliin. Liikennetiedote tielle 1, tie 1 välillä Helsinki-Turku ja tarkempi paikka Lohjalla Sammatin liittymä. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö meneillään ja ajokaista on suljettu liikenteellä. Siis Turun moottoritiellä Lohjalla Sammatin liittymän kohdalla raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista on sen vuoksi suljettu liikenteeltä. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali järjestetään tänä iltana Itävallan Wienissä ja lavalle nousevat myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Suomi on vedonlyöntitilastoissa voittaja suosittu.

0: esimerkki, mutta myös Kreikan esitys on herättänyt paljon huomiota. Mennään nyt Ateenaan. Siellä toimittajamme Sara Saura kertoo, millaisissa tunnelmissa kreikkalaiset ovat näin illan semifinaalin alla.
1: No, tunnelma on korkealla ja jännittynyt, mutta ei niinkään sen vuoksi, että pelättäisiin, pääseekö Kreikan edustaja Akillas jatkoon. Hänen odotetaan ehdottomasti olevan lauantain finaalissa. Verrattuna viime vuosiin sanoisin, että täällä on ollut tämä euroviisuinto nyt jo pitkään koholla. Ja tämän takana on juuri Akillas, tämä nuori, hulvaton, sympaattinen artisti, joka on nostattanut jo varsinaisen ilmiön, ei pelkästään Kreikassa, vaan muuallakin Euroopassa. Akillas on ehkä vähän kuin Kreikan versio kääriä ilmiöstä muutama vuosi sitten.
2: Niin, kerro tästä Kreikan edustajasta kappaleesta tarkemmin. Mikä sen on nostanut vedonlyöntitilastojen kärkipaikoille?
1: No, Akillas on todella viihdyttävä esiintyjä ja sanotaan, että hänen promokiertueensa ja virallinen viisuvideo olivat erittäin onnistuneita. Myöskin se, että hänen uskotaan uppoavan tällä Ferto-nimisellä kappaleellaan Euroopan nuorisoon, Z-sukupolveen. Ja tämän hengessä hän esittää viisulavalla videopelin sankaria, joka on pompahtanut sinne potkulautoineen takana pyörivästä live-pelistä, ja tämän kappaleen Ferton valttikortteina pidetään paitsi huumoria ja räväkkyyttä, myös sitä, että se on todella helposti, se jää helposti kuulijoiden mieleen. Siinä on yllätyksellisyyttä ja myös se, että laulun sanoma elämän tärkeistä perimmäisistä arvoista, niin sitä pidetään painavana.
2: Suomalaiset siellä Kreikassa tunnetaan matkailun kautta, mutta onko Suomen viisukappale saanut siellä näkyvyyttä?
1: Kyllä, ehdottomasti. Liekin heitin on täällä koko ajan ihmisten huulilla. Sen tunnelatausta pidetään hyvin vahvana, aitona. Ja toki Lindalan Penjuksen viuluosuuksia suitsutetaan kovasti. Eri toten siksi, koska Kreikankin biisissä on tänä vuonna mukana kielisoitin, eli ikivanha lyyra. Ja toki myös koko tätä liekinheittimen lavakokoonpanoa, lavashouta, sitä pidetään täällä todella näyttävänä. Myöskin myönteisesti on huomioitu se, että niin Kreikan kuin Suomenkin kappaleissa ylitetään tänä vuonna genrerajoja. Ja se, että ne lauletaan molemmat pääosin äidinkielellä, sitäkin on myönteisesti huomioitu.
2: Ateena on Suomen viisuhistoriassa lähes pyhä paikka, nimittäin Suomen ainoa viisuvoitto on tullut juuri siellä 20 vuotta sitten. Sara, muistetaanko Lordi vielä Ateenassa?
1: Kyllä, suomalaiset hirviöt eivät ole jääneet historian pölyyn. Muistan itsekin erittäin hyvin tuon illan jännityksen, ja minulle tullaan jatkuvasti vieläkin puhumaan Lordista ja Lordin voitosta ja siitä, miten ainutlaatuinen tapahtuma se oli niin euroviisuhistoriassa kuin myös kreikkalaisille. Ja myös se, että tämä Lordin voitto nosti yli malkaan tätä hard rockin tunnettavuutta Kreikassa. Ja kannattaa muistaa myös se, että Lordia ei äänestänyt pelkästään koko Kreikan nuoriso, vaan Suomi sai täydet pisteet myös Kreikan tuomaristolta. Ja tässä hengessä olenkin nyt kuullut vähän viime päivinä sitä, että kreikkalaiset ovat sanoneet minulle, että jos Suomi voittaa tänä vuonna euroviisut, niin ympyrä sulkeutuisi aika hienosti, jos Kreikka voittaisi sitten kisan ensi vuonna Suomessa, kuten Lordi täällä Ateenassa.
0: Ainahan sitä toivoa voi. Sara Saurea haastatteli Tommi Frantti. Kello on tuota pikaa 8:30 ja kuuntelet Ykkösaamua. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä, miten asiantuntijat arvioivat Andes-hantaviruksen riskiä Suomessa. Että lukiolaisten liitto haluaisi helpottaa ja nopeuttaa korkeakouluopintoihin pääsemistä. Ja millä mielin Kouvolassa valmistaudutaan huomiseen ratkaisevaan jääkiekkofinaaliin Tapparaa vastaan miesten SM-liigassa. Siinähän Kouvolan KK:lla on mahdollisuus ensimmäiseen mestaruuteensa. Ja sitten tähän hantavirukseen, joka on tullut suomalaisille viime päivinä tutuksi. Ainakaan itselläni ei tällainen termi ollut kauheasti mielen päällä ennen tätä noin viikko sitten alkanutta uutisointia. Hantaviruksen piinaaman risteilyaluksen evakuointi saatiin eilen päätökseen ja matkustajat on kuljetettu kotimaihinsa. Pohdimme sitä, millainen tämä Andes-tyypin virus on ja miten täällä koronan jälkeisessä Suomessa nyt varaudutaan uusiin tartuntatauteihin. Tervetuloa Ykkösaamun studioon ja hyvää huomenta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Liina Voutilainen.
3: Hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa myöskin vanha tuttu apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.
4: Hyvää huomenta.
0: Korona-aikaan olit varsin taajaan median haastatteluissa. Evakuoitujen matkustajien joukossa todettiin eilen muutama yksittäinen tautitapaus ja yhteensä tapauksia on todettu alle 10 ja myös 2 suomalaista on altistunut taudille oltuaan samalla lennolla yhden risteilyllä sairastuneen kanssa. Nämä suomalaiset on ohjattu terveydenhuollon piiriin ja he eristäytyvät nyt omatoimisesti. Kuinka todennäköisenä pidätte, että Suomessa nähdään vielä Andes-virustartuntoja?
4: No WHO:n mukaan tällä hetkellä ja nykyhetken tiedon valossa on erittäin pieni riski pandeemiselle leviämiselle. Ja se johtuu siitä, että tämä hantavirus on itse asiassa tunnettu jo 30 vuotta ja tavallaan tunnetaan sen tilanne ja käyttäytyminen ja se mahdollisuus, että se harvinaisissa tilanteissa voi levitä henkilöstä toiseen, toisin kuin meidän Suomessa oleva vastaava hantavirus, puumalavirus, se ei leviä henkilöstä toiseen. Mutta se tartuntariski on pieni, tartuttavuus on matala verrattuna koronavirukseen. Koronavirus leviää ja levisi ilmavälitteisesti, leviää toki edelleen ilmavälitteisesti, mutta hantaviruksen leviäminen on pisaratartuntana, lähikontaktissa vaatii pitkäkestoisen tartunnan. Väestöleviäminen on epätodennäköistä, mutta yksittäisestä henkilöstä toiseen leviäminen suljetuissa tiloissa perheenjäsenille on mahdollista, jos on saanut tartunnan. Ja sen takia on tärkeää, että meillä muun muassa nyt tuli viranomaisille mahdollisuus tartuntatautiasetuksen voimaanastumisen myötä yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, niin oikeus ja mahdollisuus laittaa altistuneet karanteeni ja sairastuneet eristykseen, niin he saavat tartuntatautipäivärahat. Meillä on keinot käytettävissä, jotta varotoimet ovat maksimaalisesti toteutettavissa.
0: Ja kerropa vielä, että miten siellä HUSissa toimitaan, jos tällainen ikään kuin uusi tartuntatauti tai tämä kyseinen jossain määrin alkaisi niin kuin yleistymään. Mitkä ne konstit, käytännön keinot sitten ovat?
4: No konstit on ensinnäkin varautuminen. Eli meillä on vastaavan tyyppiseen tautiin kuin tämä hantavirus, niin varauduttu verenvuotokuumeisiin, toki vakaviin verenvuotokuumeisiin, kuten Ebola ja Marburg. Mutta me käytämme sitä välineenä tässä hantaviruksessa. Meillä on valmiit ohjeet. Me ohjeistamme potilaan tulemaan oireisena ulkokautta. Meillä on olemassa ilmaeristyshuoneet, johon pääsee ulkokautta, jolloin emme altista muita potilaita, emmekä henkilökuntaa. Henkilökunta suojautuu maksimaalisiin varotoimin, vaikka tauti leviää pisaratartuntana, me suojaudumme ilmatartuntavälitteiseltä taudilta varmuuden vuoksi. Eli me otamme maksimaaliset varovaisuusperiaatteet käytäntöön. Toki diagnostiikka on kehitetty niin, että meillähän tällä hetkellä Suomessa ei tehdä hantavirusdiagnostiikkaa, mutta HUS-diagnostiikkakeskuksella on valmius tehdä nopealla aikataululla tämmöisen uuden viruksen testi, ja itse asiassa me saamme sen käyttöön ensi viikolla. Eli se tehdään sitten se testi Suomessa. Nyt se tehdään tällä hetkellä Tukholmassa. Eli diagnostinen valmius on olennainen osa tätä ja tietysti sitten potilaan hoito, jos hänen hoitonsa heikkenee, niin sitten hänet hoidetaan vuodeosaston sijaan teholla. Eli me olemme varautuneet toiseen tautiin, mutta se on sopeutettavissa tähän hantavirukseen.
0: Tämähän on uutinen, että Suomessa tämä kyky nyt sitten jatkossa on, Liina Voutilainen, miten THL:ssä nähdään, että miten tärkeää tämä on, että se ikään kuin on omissa käsissä tämä testaus ja saadaan nopeasti sitten tulokset täältä. Vai onko se ihan sama, että lähetetäänkö ne Ruotsiin ja siellä testataan ja sieltä tulee sähköpostiteitse linnun lailla tänne tiedot sitten nopeasti?
3: No meillä tällä hetkellä on toimiva yhteistyö sitten Ruotsin laboratorion kanssa. Tokihan

0: se nopeuttaa sitä testituloksen saamista sitten, kun sitä näytettä ei tarvitse lähettää sinne toiseen maahan. Eli siinä mielessä siitä on kyllä hyötyä.
1: Miten joustava tämä suomalainen järjestelmä on, kun näitähän tulee aina välillä uusia tauteja ja sairauksia ja sitten niille pitää kehittää näitä tunnistusmenetelmiä, niin miten hyvin Suomessa tämä osataan?
0: Meillä onneksi on hyvät valmiudet kehittää sitä diagnostiikkaa sitten omaan käyttöön, niin kuin Eeva tuossa totesikin, että nopeasti syntyy uutta diagnostiikkaa.
1: No vielä näihin suomalaisiin altistuneisiin liittyen, niin miksi THL ohjeistaa testaamaan altistuneet vasta sitten, jos tulee oireita? Eikös tämä tieto tartunnasta olisi tärkeää jo saada mahdollisimman pian?
0: No se, mitä hantaviruksesta tiedetään ja erityisesti Andes-viruksesta on se, että testitulos on todennäköisesti positiivinen vasta siinä vaiheessa, kun oireita on. Eli se ennen oireita testaaminen, vaikka testi olisi negatiivinen, niin se ei kerro siitä, että onko se infektio sieltä tulossa. Eli siinä mielessä siitä ei ole hyötyä. Ja toisaalta nyt sitten, kun nämä altistuneet on eristetty tai karanteeninomaisissa olosuhteissa, niin ei tavallaan ole mieltä siinä, että varauduttaisiin siihen, että he ikään kuin olisi altistaneet muita tässä.
1: No, tunnet hantaviruksen hyvin, olet sitä tutkinut ja näin päin pois. Eeva Rotsalainen tässä luetteli näitä toimia, joihin Suomessa nyt on ryhdytty yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, luokittelu ja niin päin pois, ja valmius siellä HUSissa ja muuta. Riittävätkö nämä varotoimenpiteet nyt tässä tilanteessa?
0: Kyllä ne riittävät, että niin kuin Eeva tuossa totesi, niin viruksen tartuttamiskyky on alhainen ja meillä on riittävät toimenpiteet kyllä näillä toimenpiteillä nyt käytössä.
1: Eli alleviivataan nyt kuulijoillekin sitä, että todellakin leviämisriski on hyvin, hyvin pieni teidän molempien mielestä ja myöskin muiden haastateltuja ja WHO mielestä ja mitään tällaista koronan kaltaista pandemiaa tässä nyt ei tarvitse kenenkään pelätä eikä yöunia menettää. Mutta hyvä on tietenkin varautua kaikenlaiseen. Mitenkäs mennään nyt sitten edettäisiin tästä viruksesta vielä ehkä niin, että tästä viranomaiset ovat epäilleet tästä tartuntalähteestä, että tämä Andes-virus on lähtenyt lintubongaamisesta, se on hyvä harrastus, mutta siellä oli siis pariskunta ollut etelä-argentinalaisella kaatopaikalla bongailemassa lintuja ja siellä elää tällaisia virusta kantavia jyvärattujyrsijöitä. Mitäs nämä jyrsijät ovat ja miten pätevänä tätä teoriaa tästä lähtöpisteestä Liina Voutilainen pidät?
0: Kiitos. Tämä jyvärattulajihan on sellainen, joka elää vain siellä Etelä-Amerikassa, eli sitä ei meillä Euroopassa esimerkiksi ole. Nämä on ihan erityyppisiä jyrsijöitä kuin meidän eurooppalaiset myyrät esimerkiksi, joille nämä läheisintä sukua on meidän näkökulmasta katsottuna. Eli hyvin todennäköistä se on, että kun tämä laji ihan luontaisesti kantaa sitä Andes-virusta, että he nimenomaan on siellä Argentiinassa altistunut. Voisin ajatella, että tuommoinen kaatopaikkaympäristö, missä on elintarvikejätettä, niin houkuttelisi jyrsijöitä myös paikalle ja siellä voi se jyrsijätiheys ja sitä myötä myös se viruksen määrä siellä ympäristössä sitten niin kuin tavallaan runsastua sen verran, että tautiriskikin voi olla sitten suurempi.
1: Eli varsin pätevä teoria nyt sitten on esitetty ja sen allekirjoitat. No tämä K-sana eli korona on tässä nyt mainittu jo parikin kertaan ja nyt ehkä on hyvä jutella hetki siitä, että mitä siitä opittiin ja miten nyt toimitaan tai toimittaisiin eri tavoin kuin silloin. Eeva Rotsalainen, mitä ajattelet, mitä Suomessa on opittu ja mitä te HUSissa olette oppineet tästä korona-ajasta?
2: No ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen valmius. Meillä pitää olla varautuminen ja valmius kohdallaan ajantasaisesti. Se ei ollut ihan ajantasainen koronan osalta, että se pikkusen yllätti meidät viranomaiset ja terveyden ja sosiaalihuollon henkilöstön. Pitää olla silmät selässä. Varautumisesta täytyy huolehtia, eli silloin kun me varaudumme esimerkiksi tämmöiseen pandeemiseen hengitysteitse leviävään viruksen uhkaan, niin meillä pitää olla valmius terveydenhuollon resursseissa ottaa potilaita vastaan eristyshuoneessa. Meillä pitää olla lääke ja suojautumismateriaalien valmiudet hoitohenkilöstölle. Eli ne on kohdallaan, siis lääkevalmius tietenkin sitten potilaiden hoitoon, riippuen toki taudin aiheuttajasta. Lainsäädäntö tulee olla kohdallaan ja sen takia mä arvostan sitä, että Suomeen saatiin tämä TT-asetus hantaviruksesta nyt näinkin nopealla aikataululla. Ja kyllä Suomi pystyy tekemään

0: nopeita päätöksiä, jos viranomaiset ja asiantuntijat ovat yhteistuumin niitä viemässä eteenpäin. Mutta se ei riitä, että me olemme varautuneita, vaan meidän pitää myös harjoitella. Siis harjoitella niitä tilanteita, jossa epidemia on päällä ja miten tämä viranomaisyhteistyö kansallisesti toimii, niin se ehkä varsinkin tartuntatautien osalta on ollut aiemmin puutteellista ja itse katsoisin, että siihen pitäisi panostaa. Jos katsotaan meidän Uudenmaan aluetta, niin meillähän on sellaisia kohtia, jossa tartuntatautiuhka on mahdollinen, kuten Helsingin satama ja Helsinki-Vantaan lentokenttä. Eli näitä tilanteita esimerkiksi meidän tulisi harjoitella Uudellamaalla.
1: No niin, Liina Voutilainen, miten THL:ssä nähdään? Onko nyt jotain opittu korona-ajasta ja jos niin mitä?
2: Kyllä ilman muuta, että meillähän edelleen niitä rakenteita, mitä korona-aikana kehitettiin, niin on edelleen käytössä. Ja koronan jälkeen on sekä kansallista valmiusrakennetta kehitetty. Meillä on 5 valmiuskeskusta alueilla toiminnassa. Kansainvälinen lainsäädäntö on kehittynyt sen jälkeen ja kansainväliset yhteydet on toimivampia kuin aikaisemmin.
1: No, välillä viranomaisten ja lainsäätäjien kiireet ovat vähän hitaita. Miten tulkitset tätä nopeutta tai tahtia, missä nyt tämä yleisvarallinen tartuntatautipäätös nyt saatiin aikaiseksi?
2: Tämähän oli kyllä äärimmäisen nopea, sitten nopeasti sujuu nyt tarvittaessa.
1: Eli esimerkki siitä, että systeemi toimii.
2: Kyllä.
1: No, sitten näistä tartuntatautien tutkimuksesta tässä jo puhuttiin siitä, että miten niitä pystytään tunnistamaan ja laboratorioissa nopeasti kehittämään systeemeitä, niin miten laajemmin tartuntatautien tutkimus, millä tolalla se nyt on, miten THL:ssä asia nähdään?
2: No, Suomessahan on laadukasta tutkimusta tartuntatautien suhteen, että esimerkiksi hantaviruksia on Suomessa tutkittu jo 80-luvulta saakka, eli meillä on erittäin hyvät tutkimuksellisetkin valmiudet tutkia uusia uhkaavia tartuntatauteja.
1: Eeva Ruotsalainen, saadaanko nämä tuoreet tutkimustulokset sitten miten nopeasti sinne ikään kuin ruohonjuuritasolla ja käyttöön sitten myöskin, että ne jää sinne väitöskirjojen alaviitteisiin?
0: Niin, jos puhutaan nyt yleisesti tartuntatautien Kyllä. tutkimuksesta, niin se on toki tarkoitus, että itse kaipaisin ehkä tämmöistä mallinnokseen, epidemian leviämisen mallinnokseen viittaavaa ja liittyvää tutkimusta, jota voitaisiin sitten alueellisesti ja kansallisesti käyttää seuraavassa uhkatilanteessa. Ja täytyy muistaa se, että emmehän me varaudu pelkästään poikkeusoloihin, vaan me varaudumme myös normaali elämän häiriötiloihin, joita voi olla vaikka vesi- ja elintarvikevälitteinen epidemia, jossa voi sairastua satoja ihmisiä. Nokian vesiepidemiassa 2007 sairastui 8000-9000 ihmistä. Eli täytyy muistaa nämä normaaliolojen häiriötilat, että koko ajan täytyy olla valppaana ja ymmärtää, että normaalistakin mikrobista voi tulla epidemia.
1: Eli sen ei tarvitse olla eksoottisen kaatopaikkamyyrän aiheuttama mystisen niminen virus, jotta täällä ikään kuin toimia tarvitaan ja tehdään, vaan se voi olla juuri näinkin tavallinen asia kuin, että juomavesi saastuu tai jotain muita ongelmia
2: kyllä.
1: tulee. Hyvä. Mutta vaikuttaa siltä, että tämänkin keskustelun perusteella Suomessa valmius on hyvällä tasolla ja hyvä niin. Kiitos vierailusta apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen ja erityisasiantuntija Liina Voutilainen.
0: Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.
3: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
4: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
3: Mia Krausen kanssa studiossa on 6:30 tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
4: Ja Paavo Heikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
3: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
5: Yle, Radio Suomi.
1: Monen nuoren kodissa jännitetään nyt aika lailla, nimittäin aivan kohta kello 9 selviää, tuleeko niitä ylioppilasjuhlia vai ei ja millaisin arvosanoin nyt sitten jatko-opiskelupaikkaa lähdetään tavoittelemaan. Lukion on voinut suorittaa myös monenlaisessa erikoislukiossa, kuten vaikkapa ratsastuslukiossa. Sellainen löytyy Rautalammilta. Ja lähdetään Pohjois-Savoon. Toimittajamme Jukka Eskanen on Abien aamutunnelmissa hevostallilla.
6: Täällä Rautalammilla toimii Suomen vanhin ratsastuslukio. Se täyttää ensi vuonna 30 vuotta ja vuosien varrella täältä ratsastuslinjalta on valmistunut ainakin yli 400 ylioppilasta. Anni Törrönen, sä oot nyt kevään abi. Reilun puolen tunnin päästä tulokset tulevat. Miten jännittää?
7: No pieni jännitys, mutta eipä mitään sen suurempaa, että ihan hyvillä mieli ootan tuloksia.
6: Sinä oot kotoisin Siilinjärveltä vajaan 100 kilometrin päästä. Millaista ratsastuslukiossa on ollut?
7: On ollut tosi mukavaa ja voin kyllä ihan kaikille suositella tätä mahdollisuutta. Tämä on ollut ihan suuri mahdollisuus, että tänne on päässyt.
6: Kuinka paljon oot ratsastanut?
7: No useita kertoja viikossa. Tosi paljon on tullut ratsastettua kyllä täällä.
6: Sitten täällä on Mimosavaris. Sinä oot Kuopiosta. Millaisia YÖ-tuloksia odotat? Jännittääkö?
8: No vähän jännittää, mutta ihan sille luottavaisin mieli, että alustavat vaikutti silleen hyvältä, että jos ei nyt suuria muutoksia tuu, niin...
6: Miksi sinä tänne ratsastuslinjalle hait?
8: Tämän ratsastuksen takia ja sitten kun on tämmöinen pieni lukio ja sitten sen satulateatterin takia, että ne on nyt niin kuin päällimmäiset syyt ollut.
6: Löytyykö sinulla ratsastuksesta tai hevosista ehkä jopa ammatti tulevaisuudessa?
8: No vielä en osaa sanoa, että nyt välivuodelle lähden miettimään sitä ja sitten saa nähdä, että minne sitten sen jälkeen lähtee.
6: Ja sitten tässä on Pinja Lehtinen, huomenta vaan sullekin. Sä oot Laukaasta, Keski-Suomesta, ja niin olet suorittanut täällä kaikki mahdolliset hevos- ja ratsastusopinnot, mitä lukiossa on ollut tarjolla, niin millaiset 3 vuotta on takana?
7: No siis aika hevospainotteiset, mutta siis mä oon kyllä niin kuin ratsastuslinja, niin kyllä kaikki piti ottaa sinne.
6: Millä fiiliksillä YÖ-tuloksia odotat?
7: No vähän jännittää, kun ne on kaikki aika siinä rajalla, mutta kyllä ihan hyvin. Hyviä fiiliksiä.
6: Tuleeko ratsastuksesta ja hevosista sinulle ehkä ammatti?
7: No niin on. Mä oon vähän eläinlääkäriä haaveillut ja sitten Shetlannin ponien ratsastusta, että kyllä hevoset tulee olemaan jollain tavalla sitten niin kuin tulevaisuudessakin ammattina.
6: Sä oot tässä Martan selässä, niin millainen sitä Martta on ratsastettavana?
7: No Martta on sellainen, että se ottaa aika isoja hyppyjä, mutta se on tosi sellainen, tykkää niin kuin mennä ja touhuta ja kyllä siitä on tullut touhuttuakin sen kanssa kaikenlaista. Esteet on niin kuin se enemmän meidän juttu kyllä ollut.
6: Joo, mennään sitten tänne vielä Annin luokse. Hilppa on tässä Annilla alla. Ja niin, miten paljon nyt oot hevosista ja ratsastuksesta sitten tässä lukioaikana oppinut?
7: No tosi paljon, että mä oon nyt aloittanut kilpailemaan tässä lukioaikana ja on saanut ihan tosi paljon oppia. Että en ollut tosiaan kauhean montaa vuotta ennen lukioon tuloa ratsastanut, niin täällä on kyllä saanut paljon kokemusta ja...
6: Kuinka elämä sitten YÖ-juhlien jälkeen jatkuu? Mitä on suunnitelmissa?
7: No mulla on suunnitelmissa lähteä Saksaan, niin siellä sitten hevosomat jatkuu.
6: Mitä vielä sitten Mimosa, niin mitä sinä lukiovuosista jäät kaipaamaan? Mitä ratsastusopinnot ovat arkeen antaneet?
8: No totta kai tätä ratsastusta, että voi olla, että jää sitten vähemmälle ratsastus ja totta niin kuin tätä paikkaa, että on tykännyt tosi paljon täällä Rautalammilla asua, että semmoista.
6: Mitä Pinja vielä sanoit, että millä ajatuksilla ratsastuslukio jää nyt sitten taakse?
7: No vähän jää näitä kaikkea hevosia ja ihmisiä niin kuin ikävä, mutta siis kyllä ihan hyvillä mieli jatka niin kuin eteenpäinkin, että kyllä nämä niin kuin lukiovuodet on kyllä aika paljon antanut, että...
1: Sellaisissa tunnelmissa. Siellä haastateltavina olivat Rautalammin lukion ratsastuslinjan abiturientit Anni Törrönen, Mimosa Varis ja Pinja Lehtinen, ja Jukka Eskanen oli siellä toimittajana. Ja näillä samoilla aiheilla tai aiheen tiimoilta jatketaan. Nimittäin lukiolaisten liitto ja ammattiin opiskelevien SAKKI ovat huolissaan siitä, että korkeakoulupaikkoja, eli yliopistopaikkoja tai ammattikorkeakoulupaikkoja riittää vain joka kolmannelle halukkaalle. Tervetuloa Ykkösaamuun, lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen.
9: Kiitos.
1: No miksi meillä Suomessa olisi tärkeää saada lisää nuoria korkeakouluun?
9: No tulevaisuuden niin kuin työelämän painotteestahan se lähtee. Tulevaisuudessa me kaivataan entistä enemmän korkeakoulutettuja täyttämään niitä paikkoja siellä työelämässä. Ja onhan koulutus yleisestikin investointi tulevaisuuteen. Me nähdään ongelmat valtion taloudessa ja ollaan huolissaan vaikka meidän kansakunnan tulevaisuudesta, niin pääsääntöisesti niin ratkaisu siitä tullaan löytämään koulutuksen pohjalta. Kyllä mä näen, että viimeisenä se on ihan inhimillinen kysymys. Koulutukseen on panostettava, ne jotka tahtoo kouluttautua, niin niille pitäisi sallia se mahdollisuus myös.
1: Ja tavoitehan on se, että puolet nuorista olisi käynyt korkeakouluun vuoteen 2030 mennessä. Kyllä. ja nyt se luku on pienempi. Onko tämä realismia, että tuohon lukuun päästään?
9: No, kun tällä hetkellä se on siinä noin 40% tota kieppeillä, niin kyllä tässä töitä pitää tehdä. Se luku voi olla realistinen, kunhan siihen nyt niin kuin pistetään panoksia myös taakse, että se luku todella halutaan saavuttaa.
1: Kyllä. No, jos tilanne on tämä, niin että opiskelupaikka on kiven takana ja siihen ei myöskään niin kuin nopeasti pääse kiinni, niin mitäs tälle asialle pitäisi tehdä?
9: No, tällä hetkellä meidän mielestä me lukiolaisten liitossa nähdään, että ihan oleellisesti korkeakoulujen aloituspaikkoja pitäisi jo niin kuin lisätä. Se on se ensimmäinen askel siihen, että kun me tällä hetkellä nähdään, että aloituspaikkoja ei vaan ole tarpeeksi halukkaille, niin meidän pitäisi saada lisää niitä aloituspaikkoja, että me saadaan niitä ihmisiä korkeakoulutettuina. Toinen tapa saada lisää korkeakoulutettuja on kannustaa vaikka vastavalmus niitä ylioppilaita hakeutumaan entistä nopeammin korkeakouluopintoihin. Ja tällä nyt ehkä tarkoitan sitä, että me vältettäisiin ei-toivottuja välivuosia, mitä harvinaisen paljon nähdään yhteiskunnassa. Yksi keino tähän olisi se, että nykyistä ensikertalaissääntöä muutettaisiin hieman sallivammaksi, jotta se kannustaisi hakemaan sinne kouluun eikä panttaamaan tätä ensikertalaiskiintiöpaikkaa.
1: Sitä pitää varmaan nyt vähän avata kuulijoille, jotka eivät näitä hakukiemuroita tunne, niin mitä tämä ensikertalaisuussääntö tarkoittaa?
9: Kyllä, eli tällä hetkellä, kun korkeakoulut asettaa opiskelupaikoille tietyt määrät, niin siitä tietty osa, ihan mittava osa varataan ensimmäistä kertaa hakeville tai semmoisille hakijoille, jotka ei ole vielä opiskellut korkeakoulussa ollenkaan tässä painotuksena. Tai tarkoituksena tietenkin just se, että painotetaan ne paikat niille ihmisille, jotka ei ole vielä saanut korkeakoulututkintoja. Se, mitä me tahdottaisiin, että miten tätä sääntöä muutettaisiin, olisi se, että koska tällä hetkellä monet ylioppilaat jää vähän niin kuin panttaamaan tätä paikkaa, he ei uskalla käyttää sitä, koska sitten se uudelleen hakeutuminen haastavoituu, niin tästä pitäisi tehdä sallivammaksi siten, että se säilyy sen ensimmäisen opiskeluvuoden ajan vielä.
1: Kyllä. No, tosiaan toivottiin, että opiskelupaikkoja tulisi lisää näille suosituimmille aloille, niin mille aloille toivotte lisää aloituspaikkoja?
9: No, ehkä mä en sinänsä yksittäisiä aloja ala kommentoimaan. Me nähdään, että on useitakin aloja, missä on niin kuin paljon tosi iso tämmöinen hakijasuma siinä edessä. On todella kovat paineet päästä sinne sisälle, kun taas sitten on toisia aloja, missä hakijoita voi olla vähemmän kuin aloituspaikkoja. Kyllähän nyt luonnollisesti, kun me nähdään, että tietyille aloille tahdotaan paljon kovemmin sisään kuin toisille, niin tämä aloituspaikkoja olisi myös loogisinta liikutella sinne, mihin niin kuin, tahtoa on.
1: Kyllä. No, virkamiehet kuitenkin päättävät nämä kiintiöt sen perusteella, että miten he arvioivat, että sitten töitä riittää. Ja nyt varmaan suosituimpia aloja on esimerkiksi teatterikorkeakoulu. Sitten on tietenkin tarkoitan siinä vaikein päästä, mutta määrällisesti varmaankin lääketieteelliseen, oikeustieteelliseen on paljon hakijoita. Ettekö siellä lukiolaisten liitossa pelkää, että tämä nyt sitten lisäisi työttömyyttä, jos ikään kuin vaan lisättäisiin tuhdistin näitä aloituspaikkoja näillä aloilla, joille moni haluaa.
9: Ja totta kai, kun me katsotaan isossa mittakaavassa näitä aloituspaikkoja, niin siinä pitää ottaa kokonaisarvio nyt huomioon se, että mihin on kysyntää, missä on tarjontaa, mihin arvioidaan, että on tarvetta. Mutta on myös tärkeää huomioida, että nämäkin on aina arvioita. On hyvin haastava nähdä, että minne 5 vuoden päässä sitä työelämää kaivataan. Monestihan voi myös olla, että tutkinnon jälkeen ei sinänsä työllisty sille omalle alalle, vaan löytää sitä hyötyä jostain muista aloista. Toki kun me niin kuin lukiolaisten näkökulmasta puhutaan, niin me myös toivotaan, että ne motivoituneet ja pätevimmät yksilöt pääsee opiskelemaan just niille aloille, mihin heillä on se kovin motivaatio ja kovin pätevyys.
1: No, varmaan käy niin, että moni tosiaan sitä paikkaa ei saa, niin millaista tukea toivotte ilman opiskelupaikkaa jääneille?
9: Yksi tämmöinen, jo nykyään puhutaan, että mediassa lähdetään negatiivisen kautta, niin voi lähteä positiivisen kautta. Nyt yksi tämmöinen tukikeino, joka ollaan ottamassa käyttöön tässä syksyn aikana, on tämmöinen avoimen korkeakoulun opintoseteli. Eli tällä hetkellä nyt jos tämän kevään ylioppilas jää ilman opiskelupaikkaa, niin hän voi välivuodellaan opiskella avoimessa yliopistossa tavallisesti maksullisia opintoja, nyt maksutta 30 opintopisteen ajan. Tämä on yksi konkreettinen ja todella positiivinen uudistus, mihin me ollaan tosi tyytyväisiä. Muita väyliä helpottaa tätä pääsyä korkeakouluun ja sujuvoittaa sitä olisi esim. se, että nykyinen todistusvalintaväylä, eli tämä YO-todistuksella hakeminen jätettäisiin yksinoikeudella ensikertalaisille, tai vaikka yleisesti opinto-ohjauksen

0: tällainen panostaminen ja sen edistäminen, jotta ylioppilailla, abeilla, lukiolaisilla olisi entistä varmemmat tiedot siitä, että mihin he tahtoo opiskelemaan.
1: Siinä tuli hyviä vinkkejä ja ehdotuksia tuolle päättäjille. Kiitos vierailusta Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen.
0: Kiitos.
1: Ja sitten jääkiekon pariin. Tämä kevät on yllättänyt jääkiekkokansan, nimittäin finaaleissa Tampereen Tapparaa vastaan Suomen mestaruudesta pelaa Kouvolan KK, siis joukkue, jolla on muun muassa liigan kolmanneksi pienin budjetti. Kouvolassa onkin nyt valtava jääkiekkohuuma. Maija Tuunila on nyt tapaamassa KK:n puheenjohtajaa Pulla Peltolaa.
2: Hyvää huomenta täältä Kouvolasta. Tosiaan Kouvolan KK on taistellut tällä kaudella aivan upeasti SM-liigan finaaleihin. Ja eilen oli sitten aivan järkyttävän äärimmäisen jännittävä tilanne. Nimittäin täällä Kouvolassa pelatussa ottelussa voitolla KK oli saanut sen Suomen mestaruuden. Nimittäin KK johti ottelusarjaa Tapparaa vastaan 3-2 ja 4 voitolla se kulta lohkeaa. Mutta niinhän siinä sitten kävi, että Tappara voitti ja tuo ratkaisu siirtyi huomiselle keskiviikolle Tampereella pelataan. Eli kumpi se ottelun voittaa, siitä tulee Suomen mestari. Mulla on tässä tosiaan koko puheenjohtaja Pulla Peltola. Sekin oli teille tietysti Kouvolan jäähallissa, joka pullisteli kansaa. Siinä ihan viimeisillä minuuteilla, viimeisillä sekunneilla KK yritti päästä tasoihin. Paljon sun pulssi oli silloin?
3: No eilen oli mittari päällä, niin kyllä se taisi vähän yli 80 käyä, että sanoisin, että saatoin olla niin kuin jäähallin yksi rauhallisimpia sykkeiltäni, mutta tuohon mitä aikaisemmin sanoit, niin kyllähän niin kuin paras 7 pelataan ja peli oli katkolla, meillä mahdollisuudet jatkuu, niin kyllä siitä sitten siinä vaiheessa jo kun alkoi loppusummeri lähestymään, niin ei voi menettää toivoa siinä vaiheessa ja ehkä se pulssi saattoi nousta sitten siinä kotona vielä mennessä, niin vähän illalla ennen nukkumaan käyntiin, mutta että.
2: No oliko se hirveän suuri pettymys, ettei se kulta vielä eilen tullutkaan?
3: No aivan varmaan niin kuin voittamin kotona olisi ollut paljon kivempaa, se olisi ollut niin kuin 110% kiitos kotiyleisölle ja pelaajille, mutta se pikku inflaatio, mikä siinä kärsitään, josta ratkeaa huomenna illalla meille eduksi, niin ollaan täysin tyytyväisiä.
2: Hei, sano nyt muutama asia. Miksi KK on tällä kaudella ollut näin älyttömän hyvää?
3: Jotain pitää aina löytää toisista vahvuuksia ja heikkouksia. Ja varsinkin Tapparaa vastaan, niin siellä on isot pelaajat, meillä on pienet, me ollaan vähän liukkaampia. Tämä pitempi ottelusarja aivan varmaan on meille eduksi. Kyllä iso miehen palautumiseen menee pikkasen enemmän aikaa kuin pienen miehen ja meidän pelityyli KK:ssa valmennuksen johdolla niin on kehitetty sitä luokkaa, että ollaan niin kuin hienosti kampeamassa ja ollaan päästy tähän asti.
2: Hei, sano nyt, tuntuu, että täällä Kouvolassa kaikki puhuu KK:sta. Miten paljon tämä jääkiekko on nyt yhdistänyt täällä kansaa?
3: Täysin samaa mieltä ja se on yhdistynyt. Jotkut on ollut sitä mieltä, että Kouvolassa ei pystytä samaa kuin Lappeenrannassa viime vuonna, mutta ne on ollut väärässä. Tämä on aivan mahtavaa ollut ja kaikki on niin kuin meidän mukana, myös ne viimevuotiset lappeenrantalaiset sekä taitaa olla koko Suomi KK:n kannalla nyt tässä kohtaa.
2: Hei, tosi jännittävää on huomenna sitten, kun toi ratkaisuottelu pelataan Tampereella. Kiitoksia KK:n puheenjohtaja Pulla Peltola ja ei muuta kuin tsemppiä huomiselle.
3: Kiitos paljon.
1: Ja siellä oli Maija Tuunilla toimittajamme paikan päällä ja luotto siihen ensimmäiseen mestaruuteen tuntui olevan kova. Ja huomenna on jännät paikat kummankin joukkueen kannattajilla. Tsemppiä vaan molemmille. Tässä oli tiistain ykkösaamu. Aivan kohtavuorossa ovat kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Niiden jälkeen alkavassa Koko Suomen radiossa käydään Linnaanmaan koululla Tampereella. Siellä kännyköiden käyttö on sallittua vain välituntisin ja pihalla. Niinpä esiin on kaivettu usein pelikortit. Lähetyksessä käydään myös Keski-Suomessa Karstulassa ja kysytään, miten menee pienten paikkakuntien apteekeilla. Ja Koko Suomen radiossa katsastetaan myös pelikenttä. Espoon suurpeltoon rakennetaan krikettikenttää. Pelin äärellä piipahdetaan Helsingin puolella Käpylän kentällä ja lähetyksen juontavat Pauliina Puurille ja Janne Jauhiainen. Minä olen Mika Kriikku, oikein mukavaa päivää.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. EU:n puolustusministerit kokoontuvat päivällä Brysselissä. Ministerit keskustelevat sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja Lähi-idän sodasta. Venäjällä on arveltu olevan ensimmäistä kertaa halua neuvotella rauhasta. Kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
1: Kyllä tämä Venäjän neuvotteluhalukkuus, aito sellainen, olisi aika iso käänne, että kyllä se varmasti sitten tälläkin on esillä. Tosin puolustusministerit saattavat korostaa sitä, että Venäjä on yhä jatkanut tänäänkin näitä hyökkäyksiänsä ja se on rikkonut tulitaukoa, että aivan liikoja ei pidä odottaa. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski korosti eilen, että hänkin arvelee, että Putinilla olisi neuvotteluhaluja, perusti näkemyksensä viikonlopun Putinin puheisiin viikonloppuna. Ja yleisesti on alettu puhua siitä, että EU:n ehkä pitäisi ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa, koska Trumpilla siihen ei ole aikaa, hänen aikansa menee Lähi-idän kriisin kanssa. Ja myös presidentti Stubb eilen sanoi italialaislehdessä, että keskustelut Venäjän kanssa pitäisi EU:n aloittaa.
0: Viimeiset hantavirustartuntoja saaneet risteilymatkustajat on lennätetty Kanarialta Hollantiin. Joukossa oli matkustajia, henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. Myös kaksi suomalaista on voinut altistua virukselle. Epidemiaa ei ole silti odotettavissa, sanoo HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.
2: Tämän hetken tiedon valossa niin tämän tarttuvuus on sen verran heikko, että minkään COVID-pandemian oloista ja näköistä ei ole tällä hetkellä odotettavissa. Toki jos meillä on kaksi altistunutta hantavirukselle lentokoneessa, niin kuin julkisuudessa on nyt puhuttu, niin perhepiirissä tai yksittäisessä tilanteessa voi yksi henkilö tai kaksi henkilöä sairastua, mutta sen takia juuri annetaan nämä varotoimiohjeet ja meillä on uusi tartuntatautiasetus, joka teki tästä hantaviruksesta yleisvaarallisen tartuntataudin, jolloin terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus eristää tai laittaa karanteeniin.
0: Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset julkaistaan näillä hetkillä. Kirjoituksiin osallistui reilut 50 000 kokelasta ja ylioppilaksi kirjoittavien määrä on viime vuosina lisääntynyt. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen kannustaa tuloksia odottavia nuoria.
3: Maailma on sun, tulevaisuus on avoin ja tämä päivä voi olla hyvinkin jännittävä. Meitäkin kotipuolella jännitetään, mun puoliso odottaa YO-kokeiden tuloksia siellä ja katsotaan lähetyksen jälkeen, että milloin ne tulee, mutta sanoisin, että suhtautukaa tulevaisuuteen positiivisesti. Tämä päivä voi olla se, joka avaa teille ovia, mutta jos ne YO-kokeiden tulokset ei ole sitä, mitä olette tahtoneet, niin aikaa lannistuu ja aina voi yrittää uudestaan.
0: Valmistuneiden nimet löytyvät myös Yle-sovelluksesta.
4: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Colorado Avalanche voitti Minnesota Wildin 5-2 jääkiekon NHL:n pudotuspelien toisella kierroksella. Colorado johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 3-1 ja on yhden voiton päässä konferenssifinaaleista. Tamperelainen Tappara tasoitti jääkiekon SM-liigan finaalisarjan voitot 3-3. Eilisiltana Kouvolassa nähtiin tasainen ottelu, kun KK:n ja Tapparan pelissä tehtiin 3 maalia. Aapeli Räsänen teki tamperelaisten 2-1 voittomaalin toisessa erässä. Vain voitto kelpasi Tapparalle, kertoo varakapteeni Joni Tuulola.
5: No meillä oli pelaajien kesken pieni palveri aamusta ja siellä tuli hyviä asioita ja haluttiin tuoda nimenomaan sitä, että pelattaisiin tuolle logolle ja joukkueelle. En siis sano, että ei oltaisi sitä tehty koko kevään aikana, mutta haluttiin vielä luoda sitä niin kuin sellaista ilmapiiriä siihen, että tänään ei ole mitään muuta kuin se, että kunhan tämä joukkue voittaa ja me pakotetaan tämä peli sinne Game 7 ja mun mielestä me onnistuttiin siinä tosi hyvin ja nimenomaan sen luonteen kautta. Sen päästettiin yksi maalin Krisu maalissa erinomainen ja totta kai, että vastustaja pelaa tosi hyvää suunnanmuutospeliä, niin he luovat sitä kautta paikkojen välillä aika vaarallisia ylivoimahyökkäyksiä läpi ajoin, mutta suuressa kuvassa mun mielestä me puolustettiin hyvin ja se nimenomaan näyttää sitä luonnetta.
4: Arvioi Joni Tuulola. Suomen mestaruus ratkeaa huomenna Tampereella. Jalkapallon Englannin valioliigassa Tottenham pelasi Leedsin kanssa 1-1 tasapelin eilisiltana. Tottenham on vain 2 pisteen päässä putoamisesta, kun kautta on jäljellä 2 ottelukierrosta. Tottenham kamppailee sarjapaikasta West Hamin kanssa. Koripallossa pelataan miesten 4. loppuottelu tänä iltana. Joensuun Kataja johtaa Salon Vilpasta voitoin 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Miten Kataja pysäytetään kotikentällään, sitä arvioi Vilppaan valmentaja Teemu Rannikko.
6: No kyllähän Harmon Kantonen takakenttä on sellainen, että kyse iso huomio on heissä ja heidän puolustamisessa ja sen jälkeen puolustuslevypallotilanteissa, että niissä oltiin tosiaan 2 peli huonoja ja kolmannessa oltiin selkeästi parempi, että sitä kautta kun saadaan stoppeja, niin voidaan päästä juoksemaan kenttään ja kolmannessa pelissä se hyökkäyspelaaminen oli vähän fiksumpaa, että hyökättiin niistä paikoista, mistä halutaan hyökätä ja antoi mahdollisuuden myöskin sitten parempaan hyökkäyslevypallon pelaamiseen, kun tiedettiin, koska ne heitut lähtee.
4: Miesten korisliigan 4. finaali pelataan siis tänä iltana Joensuussa.
7: Ja nyt tarjottimella säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata, idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 7-14 ja yön alin +3-9 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maan itäosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-18 ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta. Iltapäivällä jatkuvammat sateet painottuvat alueen etelä- ja itäosaan. Päivän ylin lämpötila +4-11 astetta, käsivarressa alempi. Yön alin +2-3 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.

0: tämä Tosi TV:seen osallistuminen sitä vähän, tai kumpi oli ensin, muna vai kana, mutta kun hän on tuossa Tähdet-ohjelmassa, niin varmaan sekin aikamoista semmoista näkyvyyttä ja tarjoilee kuvaa tämän miehen monipuolisuudesta.
1: Tuo on kyllä totta, että kyllähän kaikki vaikuttaa kaikkeen näin kliseisesti, kun lähdetään liikenteeseen.
0: Jeps.
1: Hei, Pauliina Puurila, Jaisi Janne, Koko Suomen radiossa kello 12 saakka.
2: Koko Suomen radio.
0: Kevät alkaa olla siinä pisteessä, että tänään me saadaan kuulla, ketkä kaikki saavat painaa kuun lopussa ylioppilaslakin päähänsä. Ja me puhutaan tänään aamulla siitä, että se ei ensinnäkään ihan ilmainen ole se hattu, mikä sitten päähän laitetaan, jos laitetaan.
1: Se on just näin, ja sen lisäksi matkataan myös Espooseen, nimittäin Espoossa satsataan liikuntapaikkoihin. Espoon väestöstä 25% on vieraskielisiä, ja se näkyy niissä lajeissa, joille paikkoja urheilun harrastamiseen sitten rakennetaan. No, mitkä lajit siellä on edustettuna kriketin lisäksi, niin siitä jatketaan kello 11 jälkeen.
0: Kriketin?
1: Kyllä vaan, tämähän on erittäin perinteinen. On muuten maailman toiseksi suosituin pallopelikin, ettei mikään ihan marginaali.
0: Oikeesti?
1: Joo.
0: Oho.
1: Lisää nippeliä siihen sitten liittyen kello 11 jälkeen.
0: Nyt tulee nippelisidettä tänne. Kiva, kiitos. Sitten me käydään Karstulassa apteekissa kysymässä, että miten siellä suhtaudutaan ajatukseen, että itsehoitolääkkeet tulevaisuudessa on maitokaupan hyllyllä saatavilla.
1: Ja päästämme tänään myös peruskoulun penkille, Pauliina, usko tai älä. Nimittäin Tampereelta me kuullaan, että miten peruskoululaiset ovat kuluttaneet aikaansa välitunneilla, joilla vallitsee kännykkäkielto.
0: No niin, nyt meillä alkaa olla jo dataa varmaan siitä, kun tätä kieltoa on jonkun aikaa elelty. Ja kun hei, me puhutaan niistä tämän kevään ylioppilaista, niin vähän samaa teemaa luvassa myös kohta. Me nimittäin kuullaan, mihin huippuarvosanoja omissa kirjoituksissaan kirjoittaneet nuoret on päätyneet lukion jälkeen opiskelemaan mille urille.
1: Mutta sitä ennen vielä Arttu Viskarilta uutta musiikkia. Suomi, Finland, perkelee.

0: eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
1: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
2: Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita, niin se Anssi Kelakin jo laulaa, mutta tuleeko meistä kenestäkään välttämättä just sitä, mitä silloin ensimmäisenä tai toisenakaan ajattelee niin kuin ammatillisessa mielessä?
3: Niin, varmaan on niitäkin, joilla on hyvin selkeät urasuunnitelmat jo pienestä asti ja ne kävelee määrätietoisesti sitä kohti ja päätyy siihen ja on onnellisena siinä ja toimii näin, mutta se ei ole ainoa vaihtoehto. Ja tiedän, että on varmasti niin kuin niille, jotka on nyt siinä kohdassa elämää, että täytyy miettiä, että mikä musta tulee isona, niin ei se välttämättä helpota, vaikka kuinka sanoisi, että hei, ei sillä ensimmäisellä ole niin, että ei se lopulta niin kuin koko elämää ratkaise, että sulla on vielä vaikka kuinka paljon kuule aikaa miettiä ja valita, mutta se on silti totta.
2: No näinhän se on, ja tähän aikaan vuodesta, kun näitä ylioppilastutkinnon tuloksia julkistetaan, niin joka vuosihan mediassa kirjoitetaan näistä huippuonnistujista, kellä on täydet rivit älliä. Niin nyt on Yle tehnyt tämmöisen ansiokkaan jutun, että ollaan palattu vuosien taakse kyselemään, että mitä kuuluu näille vuosien huippusuorittajille.
3: Tämä on mun mielestä hirvittävän mielenkiintoista, kun sitä aina nopeasti varmaan se, tai suorin ajatus on, että ne, jotka sen 10 laudaturia pamauttaa paperiin, niin nehän sitten on tietysti jo päättäneet, että heistä tulee juristeja tai ne menee kauppatieteitä tai lääketieteitä opiskelee. Ja näin varmaan osalla onkin, mutta me ollaan siis saatu haastatteluun 3 tällaista superkirjoittajaa, jos nyt näin voisi sanoa, ja yksikään näistä 3 ei ole jäänyt sille alalle, mihin on silloin heti lukion jälkeen lähtenyt opiskelemaan. Kyllä täällä lääkiskin mainitaan.
2: No Salla Schön lääkiksestä puheen ollen, niin hän valmistui Muuramen lukiosta siis 11 vuotta sitten, 2015, ja silloin hän kertoi Ylen haastelussa, että toiveena on paikka lääketieteellisessä tiedekunnassa. No sillä L-rivillä hän ovet aukesi aika nopeasti, mutta ihan ekan vuoden jälkeen Salla tajusi, että ei tämä nyt kyllä oikein ole se meikäläisen paikka.
3: Joo, ja rohkeasti lähtenyt myös sitten kokeilemaan vartijan koulutusta ja mennyt armeijaan ja sitä kautta sitten löytänyt myös sitten sen oman alansa ja lähtenyt opiskelemaan psykologiaa. Ja tässä oli myös hänellä oli taustalla se, että jotenkin se odotus oli, no hänellä itsellä, mutta myös kaikilla muilla, että se on se lääkis. Vaikka sitten välttämättä ei ole edes mitään semmoista oikeasti paloa, että minä haluan oikeasti olla lääkäri ja tehdä sitä auttamistyötä. Lopultahan se on kuitenkin aika käytännönläheistä työtä. Mm. Niin että ne odotukset on olleet niin vahvat, että ne on johdatellut sinne, missä sitten onkin tuntenut, että ei tämä ole mun juttu.
2: Mäkin muistan ihan semmoinen ensimmäinen ammatti, mitä varmasti on leikkinyt joskus 5-6-vuotiaana pihapeleissä. Mustahan tulee huippujääkiekkoilija.
3: Niin just.
2: Mutta en mä nyt koskaan tehnyt mitään sen asian eteen, en edes liittynyt jääkiekkoon seuraan, jossa voi saada tämmöistä ihan konkreettista oppia. Tai mä ainakin olen ymmärtänyt, että yhtään semmoista jääkiekkoilijaa ei ole huippusopimukseen noussut pelkästään kotona yksin harjoittelemalla.
3: Ei ainakaan, ei vielä, eihän sitä tiedä, jos sä Janne vielä teet tämmöisen oikein maailmanennätyksen ja sinne vielä pamautat itsesi, mutta joo. Ja joillekinhan se voi olla, että se on sitten nimenomaan, se lähtee jo sieltä lapsuudesta ja mennään kyllä sitä kohti. Mutta mä mietin muuten vielä tätä, että on myös tosi rohkeeta hypätä pois siitä varmasti, että ei ole itsellä sitä kokemusta, että olisi ne 10 L ollut paperissa ja olisi voinut valita vaan, mihin menee opiskelemaan. Mutta se, että mitä rohkeutta vaatii myös todeta, että ei tämä ole mun juttu. Mä haluunkin johonkin muualle. Varsinkin sieltä, että kun ollaan niin kuin NS sellaisessa koulutuksessa, mihin on vaikea päästä ja pidetään jotenkin erityisen arvokkaana, niin arvostan kyllä suuresti, että näin sitä on hieno, kun osaa ja uskaltaa kuunnella itteensä.
2: Joo, se on semmoista itselleen rehellisenä olemista, kun uskaltaa tunnustaa ne tosiasiat, että hei, eihän tämä niin kuin hänen tapauksessaan niin lääketiede, ei tämä nyt vaan ole mun juttu.
3: Joo, Niinpä, ja mennä sitä kohti. Ja tämä on niin hyvä muistutus sinnekin kaikkiin niihin koteihin, jossa nyt on vaikka joku sellainen nuori, joka on siinä risteyksessä, että en mä tiedä, mitä mä teen. Niin kyllä se oma polku voi löytyä sitten joskus myöhemminkin ja jostain ihan muualta, missä on tällä hetkellä.
2: Ja voin nyt sen verran avata omaakin taustaan. Mä olin merillä monta vuotta töissä siellä kansipäällystön tehtävissä, kansimiehen tehtävissä. Ja se oli tosi hauskaa siinä elämänvaiheessa, mutta sitten kun veri ja unelmat vei toisiin hommiin, niin nyt ollaan sitten täysin eri juttujen äärellä työskentelemässä.
3: Niin, ja kaikesta tästä on ollut sulle varmasti paljon hyötyä.
2: No ainakin meriltä tarinoita jäi, jos ei.
3: No ne on, ja ne on kyllä, ne on hauskoja ja hyviä.

0: Liekistä ja sellaista sammuneesta laulaa Mariska yhdessä Pahat sudet -yhtyeen kanssa.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello on 26 minuuttia yli 9. Meillä on luvassa ihan kohta uutisia läheltäsi. Ja uutisten jälkeen mennään ylioppilaslakkien maailmaan. Ne ei ole ihan halpoja nekään hatut.

Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää huomenta. Riihimäen päiväkoti- ja kouluverkkoa selvittänyt projektiryhmä ehdottaa kahden päiväkodin ja kahden koulun lakkauttamista. Ehdotuksen mukaan lasitehtaan koulusta luovuttaisiin aikaisintaan 2030 ja Pohjola-Rinteen koulusta aikaisintaan 2031. Lisäksi ryhmä ehdottaa, että kuudesluokkalaiset opiskelisivat jatkossa alakouluissa heti kun koulujen tilat antavat siihen mahdollisuuden. Ryhmä ehdottaa Junailijan kadun päiväkodin päätalosta ja Saturnuksen päiväkodista luopumista. Niiden tilat korvattaisiin Peltosaareen rakennettavalla päiväkodilla. Esiopetus järjestettäisiin kouluissa. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta ensi maanantaina. Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan tänään. Ylioppilastutkintolautakunta lähettää tulokset kouluille kello 9. Yle julkaisee osoitteessa yle.fi perinteisen koneen, johon kerätään kaikkien tänä keväänä ylioppilaiksi valmistuvien nimet. Nimiä julkaistaan sitä mukaan, kun ne saadaan lukioilta. Hämeenlinna luopuu lähes kaikista pysäköintimaksuautomaateista. Automaattien poisto on jo käynnissä. Ainoastaan torin läheisyyteen jää kolme kolikoilla ja kortilla toimivaa automaattia.

0: Automaatteja jää käyttöön toistaiseksi myös Hämeensaaren, Hämeenkujan sekä Rataparkin pysäköintialueille. Muualla maksaminen onnistuu ainoastaan mobiilisovelluksilla.
1: Sen verran kello näyttää alueellisten uutisten jälkeen ja koko Suomen radiota kuuntelet.
2: Koko Suomen radio.
3: Se on muuten kevään yksi hittibiiseistä, tämä Gaudeamus igitur, joka soi aina ylioppilasjuhlissa ja varmaan myös Kalliolle Kukkulalle toinen vähän tunnetumpi biisi. Nehän he lähtää soimaan ihan muutaman viikon päästä.
1: Joo, ja mä veikkaan, että meidän WhatsAppiin he lähtää myös viestiä, kun Pauliina laulaa. Koska eilen, kun sä lauleskelit tätä Leipuri hiivaa, niin tuli WhatsAppiin heti, että ihanaa, kun aamusta alkaen Pauliina lauleskelee.
3: Ai et. No niin, siinä tuli pikku luraus latinaan, mutta me puhutaan siis ylioppilaista. Tänään Ylen sivuilta voi käydä katsomassa, että ketkä kaikki nyt on sitten lakkinsa saaneet ja nimiä lisätään sinne siis koneeseen päivän mittaan. Ne ei siellä välttämättä ihan heti kaikki ole, mutta sieltä, eikä tietenkään nekään nimet, jotka on kieltäneet sen julkaisun. Mutta me puhutaan siis nyt ylioppilaskirjoituksista ja puhutaan lähinnä siitä, mikä sitten päähän painetaan, eli valkolakista heti Pave Maijasen jälkeen.
1: Ikävästä Pave lauleskelee, mutta kuinkahan monella tuoreella ylioppilaalla on koulunpenkille jo tässä kohtaa ikävä?
3: No jotkuthan saattaa jo kuopia, että voi kun jo pääsisi jatko-opintoihin. Ja ehkä siihen tulee myös tietysti semmoinen kaiho, että tässä oli taas yksi etappi.
1: No sitä muistellessa ei muuta kuin nupit kaakkoon ja Pavea korviin.

0: Pave Maijanen tunnelmoi tässä ikävä. Noin 25 000 nuorta ja varmasti moni myös heidän läheisensä on tänä aamuna jännittänyt, että menikö ylioppilaskirjoitukset läpi ja miten siinä sitten lopulta kävi. Yksi heistä on Ilona Pesu ja häntä käytiin jo ennakkoon jututtamassa tulevaa viikonloppua tai tulevaa tätä päivää luonnollisesti ja sitten tätä toukokuun loppua silmällä pitäen.
1: Jenna Heikkilä, sinä oot valmistumassa Lappeenrannan lukiosta. Miten paljon ylppäritulokset jännittää nyt etukäteen?
2: Kyllähän ne aika paljon jännittää, koska se vaikuttaa tosi paljon esimerkiksi jatko-opintoihin ja siihen, että mihin pääsee vaikka nyt todistuksen avulla. Et kyllähän se jännittää oikeastaan aika paljonkin.
1: Mitä tuloksia sulla on vielä tulossa?
2: Nyt on vielä 300 kokeesta tulossa tulokset, eli äidinkielestä, lyhyestä matikasta ja biologiasta. Ja ne on nyt ne viimeiset sitten.
1: Sanoit, että tuloksilla on iso merkitys just jatko-opintojen kannalta, niin mitä ajattelet siitä, että onko se ylppäreiden ja arvosanojen painoarvo sopiva?
2: Kyllä se mun mielestä on, koska on ihan hyvä, että se niinku vaikuttaa, koska sit siinä tulee kuitenkin se niinku fiilis, että niinku jopa niinku opettelee jotain, koska niin, myös on tärkeää, niinku, että pääsee sillä arvosanojen avulla sitten jatko-opintoihin.
1: On sitten lukiosta suoraa hyötyä.
2: Jep, just se.
1: Kirjoituksistahan on jo vähän pidemmän aikaa. Mitä oot tässä keväällä kirjoitusten jälkeen tehnyt?
2: Siis en oikeastaan mitään ihmeellistä, että hain töitä, mutta en saanut niitä. Et sitten on ollut ihan kotona ja urheilu ja ollut kavereiden kanssa ja ihan vaan vähän raafuttunut tuosta kirjoituksista, kun sekin oli aikamoinen urakka kuitenkin.
1: Kuulostaa myös aika ihanalta. Mitä urheilua sä harrastat?
2: Minä harrastan tanssia, niin sitten siinähän on mennyt ihan oma aika, kun nyt pystyy paljon paremmin keskittymään itse harrastukseen. Minä harrastan Lauritsella Visalla showtanssia ja minä olen nyt sitä itse asiassa 14 vuotta harrastanut. Nyt on ihan kiva sitten jatkaa ihan kunnolla. Ja sitten ihan peruslihaskuntoa ja kaikkea ulkona liikkumista ja kaikenlaista.
1: No seuraava etappi tässä keväällä on ylioppilasjuhlat. Minkälaiset juhlat on suunnitelmissa?
2: Ei mitkään kauhean isot. 30 henkeä on kutsuttu ja ihan siinä kotona meidän pihalla ollaan. Ja ollaan itse asiassa suunniteltu kaikki jo valmiiksi. Et me menisin itse leipoa kaiken, niin itse asiassa se on aina, mikä tässä nyt puuttuu sitten lähempänä. Mutta kutsut on jo laitettu ja kaikki on jo ihan hoidossa.
1: Minkälaisia leipomuksia aiot tehdä?
2: Ihan perus täytekakkua ja voi leipäkakkuja ja jotain pientä makeata, jotain suolasta.
1: Tämän kevään ylioppilas Jenna Heikkilä, minkälaisia suunnitelmia sinulla on kesälle ja sitten siitä eteenpäin tulevaisuuteen?
2: Kesälle ei ole oikeastaan mitään. Varmaan kavereiden kanssa ollaan aika paljon, mutta sitten kesän jälkeen, jos pääsen, niin lähden opiskelemaan Jyväskylään liikuntapedagogiikkaa. Ja sitten jos en, niin sitten on välivuosia ja mahdollisesti jotain töitä sitten vuorossa.
1: Mikä siinä liikuntapedagogiikassa on se, että se erityisesti kiinnostaa?
2: Minä olen itse tykännyt aina liikunnasta ja se on jotenkin niin kuin lähellä ollut sydäntä, niin se oli aika sit helppo päätös, että mitään muutakaan ei tullut mieleen, niin ajattelin, että jos liikunnan opettajana olisi, niin varmaan ihan mukava työ.
1: Miltä tällä hetkellä tuntuu se, että on vielä syksyn suunnitelmat ja kaikki ihan auki?
2: Ihan hauskalta, koska minä tykkään, että aika niinku rentoa meininkiä tässä nyt, että ei ole mitään hätää tässä vielä. Ihan edetään ihan rauhassa.
0: No näin sanoi siis Jenna Heikkilä, joka on tämä tuleva ylioppilas, tai nyt voisi sanoa, että jo ylioppilas tämän kevään. Ja Ilona Pesu oli siinä siis toimittajana. No, nyt kun tulokset sitten pikkuhiljaa tässä aamun aikaa varmistuu, niin varmasti uskaltaa lähteä myös sitten ylioppilaslakkiostoksille, jos ei sitä ole jo vielä tehty. Jokus on saattanut ehkä jo hankkia lakin ennakkoonkin. Tiedä häntä. Toimittaja Ilona Pesu jatkaa.
1: Lappeenrannan lukiosta valmistuva Jenna Heikkilä, sulla on ollut ylioppilaslakki valmiina jo pitemmän aikaa. Miten ja milloin hankit tämän lakin?
2: Meillä oli siis koululla semmoinen yhteistilaus, että siis kaikki niin kuin valmistuvat abit tilasivat sen lakin siinä samalla. Niin sitten se niin kuin säästyi muistaakseni toimituskuluilta. Aika alkuvuodesta silloin, kun abivuosi alkoi, jo ennen kirjoituksia, että se oli ihan reilusti niin kuin jo.
1: Äkkiseltään sun lakki näyttää aika tämmöiseltä perinteiseltä. Kerrotko, mitä siitä löytyy?
2: Tässä on siis ihan perus tämä lyyrä tässä eessä. Sitten Lyseon logo löytyy tuolta ylhäältä. Ihan perusvalkoinen. Täällä sisällä on tämmöinen musta nahkaosuus. Ja sitten mattamusta tuo lippa tuossa. Se on itse asiassa ainut, minkä me muutin tästä, koska se normaali olisi ollut kiiltävän musta.
1: Eli tässä ei ole esimerkiksi ylioppilaan nimeä ei lue, eikä ole tota glitter-koristeluja, mitä nykyään myöskin saa. Minkä takia se päädyit ihan perinteiseen?
2: No siis lähinnä sen takia, että minä halusin niin kuin mahdollisimman halvalla tämän lakin, koska ne kaikki muutokset maksaa varmaan 5 eurosta ylöspäin, niin minä en halunnut sit niitä sinne.
1: Jenna Heikkilä, me tavattiin syksyllä Lappeenrannan lukion äidinkielen tunnilla ja silloin teidän abiporukassa puhuttiin aika paljonkin siitä, että lukioperinteisiin ja vaikka ylioppilaslakkiinkin menee aika paljon rahaa, vaikka lukio-opiskelu sinänsä ja kirjoituksiin osallistuminen on ilmasta. Minkä verran ylioppilaslakit suurin piirtein maksaa, jos niitä tuommoisessa yhteistilauksessa tilailee?
2: Reilusti yli 100 euroa ja minun lakki maksoi 130 euroa ja sitten, no tietenkin, jos haluaa muutella sitä lakkiin, niin se maksaa heti enemmän, mutta sanoisin, että pyöreästi 100 euroa on se perushinta lakille, jos haluaa tilata sieltä. Toinen vaihtoehto on sitten Prisma.
1: Minkälaisia lakkivalintoja sun kaveripiirissä muut teki?
2: Siis minun kaveripiiristä oikeastaan kaikki otti ihan perinteiset peruslakit, eikä siihen mitään ihmeellistä. Yhdellä taisi olla joku oma teksti siellä, mutta sekin oli niin pieni, että se ei sitten oikeastaan näy edes sieltä.
1: Voiko keväällä 2026 valmistuva ylioppilas valita tilata ihan minkälaisen lakin haluaa vai onko siinä jonkinlaista ryhmäpainetta, että pitää olla tietystä paikasta tai tietynlainen?
2: Ei siinä siis lähinnä ehkä se, että kaikki tilaa kyllä samasta paikasta, mutta se lakki, miltä se näyttää, niin se on kaikilla ihan omanlainen, että siinä ei ole minkäännäköisiä paineita. Että kaikki tilaa sellaisen, mistä itse tykkää.
1: Kevättalvella oli penkkarit ja siihen perään abiristeilyt. Jenna Heikkilä, ootko laskenut paljonko näihin abivuoden perinteisiin suurin piirtein meni rahaa?
2: En ole suoraan laskenut, mutta uskaltaisin sanoa, että abiristeily maksoi lähemmäs 200 euroa ja penkkareihin meni ehkä se 100 euroa. Sekin riippuu tosi paljon sitten, että miten haluaa tehdä ne ja minkälaisen asun haluaa.
1: Minkälaista keskustelua näistä kustannuksista abiparukassa käytiin?
2: Siis tietenkin kaikki miettii niitä hintoja ja yrittää niinku saada mahdollisimman halvalla hoidettua nämä, koska ei meillä ole rahaa silleen tuosta noin vaan heittää kaikkea. Niin sitten tietenkin siis on puhuttu aika paljonkin siitä, kuinka kallista noi on.
1: Miten abiturientit rahoittaa nämä lukioperinteet tässä abivuonna?
2: Itse olen pyytänyt sit vanhemmilta vähän rahaa tässä, mutta sitten tietenkin just vaikka penkkareista kun puhutaan, niin halvemmallahan pääsee, jos ostaa jonkun vaikka käytetyn asun. Tietenkin abiristelyssähän ei ole pakollinen, että sen voi jättää sitten menemättä.
0: Näin siinä kommentoi tuore ylioppilas toimittajana edellä Ilona Pesu. Muuten tämä, että säästösyistä jättää joku abiristelyväli, niin kuulosti jo siltä, että älä nyt, kyllä joku kolehti täytyy kerätä. Siis ei ole pakko muuten mennä, mutta on varmasti aika sellainen sukupolvikokemus.
3: On varmasti.
0: Hei, nämä ylioppilaslakit, niin kuin tässäkin kuultiin, niin niitä voi nykyään tosiaan kustomoida monella tavalla. Eli jos nyt siellä moni kuulija varmaan muistaa sen, että kaikilla oli ne samat ja ne ostettiin jostakin läheisestä, vaikkapa vaatekaupasta, niin kuin itsekin on hakenut. Ja se oli juuri se, ja arvokkuudelta. Jotenkin, se oli tavallaan se homma, että kaikilla meillä on tämä sama hattu nyt ja se on ihan sama, onko se nostanut jostakin automarketista vai mistä. Mutta nyt ne on tosiaan, ne voi olla hyvinkin erilaisia ja hyvin eri hintaisia.
3: On ja niitähän on nähty ja tuolta someräppänöstä kun katselin, niin ihan trendiksi melkein muodostunut se, että se hatun sisävuori, sinne odotetaan jotain kuvioa, jollakin somevaikuttaja näyttää olevan ihan Cheek-artistin yksi levyn kansi sinne
0: ihan
3: hatun
0: totta.
3: Sisäpintaan painettuna.
0: Aika kova. Joo, mä oon siis ostanut kummipojalleni ylioppilaslahjaksi hatun, jota sitten kustomoitiin. Siihen laitettiin jotain vähän erilaisia nauhoja ja koristeita ja se tietysti toi vähän lisää hintaakin sille lakille ja tää on nyt ilmeisen trendikästä.
3: Se kustomointi ei jää pelkästään siihen, että sinne nimiä painetaan tai kuvia sisävuoreen, vaan nythän tähän perinteiseen ylioppilaslakkiin on tullut myös toinen vaihtoehto, nimittäin tämmöinen lippalakin muotoinen YO-lippis. Ja tätä siis perustellaan muun muassa sillä, että kokoa pystyy kato säätämään takaanta tämän kiristysremmin kanssa, että se ei ole koskaan liian iso tai liian pieni ja pysyy kuule rajumassakin vappuhulinassa päässä.
0: Uff.
3: Niin tämmöinen on muun muassa nyt noussut tämän perinteisen lakin rinnalle ja voit vaan

0: Olin kuvitella, niin kyllähän tuolla internetin ihmeisessä maailmassa keskustelua riittää, kun tämmöinen vaihtoehto nostetaan pöydälle.
1: No joo, tätä on arvosteltu, että ei ole kovin arvokas enää, jos on tämmöinen lippis, mutta löysin kans tuolta netistä tämän kuvan tästä, niin sehän on siis aivan samannäköinen musta lippa ja valkoinen tämä kansi.
0: No nyt kun tähän tuunauslinjaan lähdettiin, niin halvin mitä mä löysin internetin maailmasta, niin pari kymppiä tämmöinen ylioppilaslakki, jossa on mukitelineet siinä sivuilla. Eli sinne saa sitten vappusimat vaikka.
1: No toi on jo kyllä aika pohjanoteeraus jostain vapputorilta. Mutta mitä se olisi kierrätetty vappu, kun siis ylioppilaslakki?
0: No mä veikkaan, että se on semmoinen nykypäivän valinta, se kierrätetty lakki.
1: Miksei?
0: Toki Temustahan ei taida löytyä muuten ylioppilaslakkia, vaikka sieltä kaikkea muuta löytyy.
1: Ja tämä on kyllä hienoa. Suomalaista ylioppilaslakkia et voi ostaa Temusta.
0: Pidetään se perinne vahvana. Siitä meidän laulaa myös Petra Karkano Tuomas Kauhosen kanssa seuraavaksi. Las

0: Mikä siinä Taylorissa on niin mahtavaa?
1: Jotkuthan sanoo, että sen kaikki biisi kuulostaa ihan samalta, mutta mun mielestä sillä on niin kuin aika laidasta laitaan. Että jos on iloinen, niin voi kuunnella sitä, ja jos on surullinen, niin myös sitä voi kuunnella. Että kaikkiin eri tilanteisiin niin kuin löytyy hyviä biisejä. Hän on myös niin kuin mukava ihminen, että en mä kenenkään kauhean tyypin musiikkia haluaisi kuunnella.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

0: Sophie Ellis Spector ja Murder on the Dance Floor.
1: Kyllä vaan, ja ylioppilaslakeista puhuttiin tuossa tovi sitten, ja WhatsAppin puolellekin siitä aika paljon mielipiteitä suuntaan ja toiseen tuli, ja iso kysymys ehkä on se, että on se kumma, ettei se normi YO-lakki riitä. Ja tuli myös ihan kuvia näistä lippalakkilakeista, jotka mainittiin, että nyt mä oon nähnyt ihan omiin silmin tämmöisen.
0: Ai jaa! Noniin, vaude, sillä lailla.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja tänne muuten saa niitä viestejä laittaa, jos jotakin on mielen päällä. Numero on 0401455666. Nyt lähdetään kuitenkin Tommi Läntisen matkaan Via Dolorosa.
1: Olisiko meillä sen jälkeen kuule kello 10 uutisia sitten?
0: Kyllä sä kuule napsahtaa just sopivasti viisarit silleen, kun Tommi päättää urakkaansa, niin sitten on kello 10.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. EU:n puolustusministerit ovat kokoontumassa Brysseliin. Ministerit keskustelevat sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja Lähi-idän sodasta. Venäjällä on arveltu olevan ensimmäistä kertaa halua neuvotella rauhasta. Kirjeenvaihtajamme Hanneli Muilu.
1: Kyllä tämä Venäjän neuvotteluhalukkuus, aito sellainen, olisi aika iso käänne, että kyllä se varmasti sitten tälläkin on esillä. Tosin puolustusministerit saattavat korostaa sitä, että Venäjä on yhä jatkanut tänäänkin näitä hyökkäyksiänsä ja se on rikkonut tulitaukoa, että aivan liikoja ei pidä odottaa. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski korosti eilen, että hänkin arvelee, että Putinilla olisi neuvotteluhaluja. Ja myös presidentti Stubb eilen sanoi italialaislehdessä, että keskustelut Venäjän kanssa pitäisi EU:n aloittaa.
0: Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset on julkaistu. Kirjoituksiin osallistui reilut 50 000 kokelasta. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen kannustaa tuloksiaan odottavia nuoria.
2: Maailma on sun, tulevaisuus on avoin ja tämä päivä voi olla hyvinkin jännittävä. Meitäkin kotipuolella jännitetään, mun puoliso odottaa YO-kokeiden tuloksia siellä ja katsotaan lähetyksen jälkeen, milloin ne tulee, mutta sanoisin, että suhtautukaa tulevaisuuteen positiivisesti. Tämä päivä voi olla se, joka avaa teille ovia, mutta jos ne YO-kokeiden tulokset ei ole sitä, mitä olette tahtoneet, niin älkää lannistuu ja aina voi yrittää uudestaan.
0: Valmistuneiden nimet löytyvät myös Yle-sovelluksesta. Suomen kansalaisuuden

0: sai viime vuonna ennätysmäärä ihmisiä. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaan kansalaista. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin viidenneksen. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille.
1: 2:10 on kello ja uutiset meille toimitti Jussi Hanhimaa.
2: Ja täällä sulle puolestaan asiaa toimittaa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Oikein mukavaa tiistai-aamupäivää. Ja Snellmanin päivää. Taas saadaan nautiskella upeista siniristilipuista Saloissa.
1: Mulla on ihan hirveästi markoistaan muistikuvia, mutta oliko 100 markan setelissä?
2: Mulla oli kans niitä niin vähän siihen aikaan. Että mutta kyllä se taisi olla satku. Joo.
3: Koko Suomen radio.
1: Kun kännyköiden käyttö, se kielletään peruskoulun välitunnilla, tai se on siellä jo kielletty, mutta siinä saattaa sitten joutua ihan aktivoitumaan mielikuvituksen kanssa ja keksimään sitten ajanvietettä, että mitähän mä tällä ajalla teen, kun ei ruutua saa katsoa. No, Tampereen Linnaimaan koululla on sisävälituntien aikana kännykkökielto ja se on vuoden verran ollut jo voimassa. Mutta ihan kohta me päästään kuulemaan, että mihin nämä välitunnit sitten oikein kuluu, kun kuolla poskella puhelimen tuijotus ei ole enää vaihtoehto.
2: Sitä ennen nautiskellaan aikakauden kappaleesta, jolloin ei paljon kännykkää tuijotettu. Tingo ja levoton tuhkima.
1: Mutta voi olla, että keikoilla on kuolla valunut kyllä.
2: On varmasti.

0: Viime vuoden elokuusta alkaen perusopetuslakiin lisättiin puhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia, joilla yksinkertaisesti halutaan lisätä oppimisrauhaa peruskouluissa. Oppitunneilla puhelinten käyttö se on lähtökohtaisesti kielletty. Kouluissa tulee määrätä järjestyssäännössä puhelimen käyttöön liittyen rajoituksia koskien välituntien puhelinpolitiikkaa ja puhelinten säilytykseen. Myös täytyy olla järjestyssäännössä omat kommervenkkinsä ja pykälät. No, Yhdysvalloissahan tätä asiaa on tutkittu, että miten kännykkäkielto koulussa vaikuttaa, ja siellä huomattiin, että puhelinten käyttökielto, se ei varsinaisesti parantanut oppimistuloksia, mutta yllätys, yllätys, kun ruutua ei tuijoteta, niin oppilaat alkoi taas puhumaan toisilleen, ja yleisesti ottaen tämmöinen sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy. Tuliko Pauliina yllätyksenä?
1: Ei itse asiassa tullut edes yllätyksenä, mutta kuulostaa siis ihan todella ihanalta, ja mä uskon, että nämä vaikutukset varmaan tuntuu myös niissä puhelinten käyttäjissäkin, että hekin kokee tämän mukavaksi muutokseksi.
0: No, tämmöistä Yhdysvalloissa oli tuon meren toisella puolella, mutta mitenkäs täällä ihan koto-Suomessa Tampereen Linnainmaan koululla? Sieltä jatkaa Mari Vesanummi.
2: Ollaan täällä Linnainmaan koululla, missä viime toukokuussa aloitettiin vähän niin kuin etupeltoon kännykkäkielon toteuttaminen. Täällä sisävälkillä ei saa käyttää puhelimia. Hallitushan laittoi elokuusta tämän voimaan, tämän kännykkäkielon, että oppitunneilla ei saa käyttää. Ja Aapo Vuorinen, sä kun oot ysiluokkalainen, niin sulla on se 7. ja 8. luokan kokemus siitä, että kännykät oli vapaasti käytössä. Niin miten tämä koulunkäynti on muuttunut?
3: No siis se on vaikuttanut just sinne, että jos joku läksy unohtunut, niin pitää käydä ulkona katsoa se, mutta ei sille miten muutenkaan vaikuttanut muuhun ainakaan millään tavalla, että ihan pystyn ilmankin olemaan puhelinta koulussa.
2: Miten ymmärtäväisiä opettajat on siihen, että hei, sori, mä käyn nyt ulkona tsekkaan läksyt?
3: No siis tässähän välkillä saa aina mennä katsoa ulkona puhelinta, että se on just silleen, että jos haluaa mennä katsoa puhelinta, pitää mennä sinne ulos, että ei siinä isompaa ongelmaa.
2: Onko tää lisännyt sun ulkovälkkää käyttäytymistä?
3: Ei oo lisännyt, kun yleensä pelataan just korttia täällä sisätiloissa.
2: No, onko tämä lisännyt kortinpeluuta?
3: No on se kortinpeluuta lisännyt aika paljonkin. Että ikinä en näin paljon koettaja tullut, että aktiivisesti ollaan käyty nyt asiakuntatalollakin pelaamassa keskiviikkoisia perjantaisina.
2: Kuinka monella välkällä sä pelaat korttia?
3: Siis varmaan kaikilla välkällä, mitä täällä nyt on. Että onko se 2-3 kertaa niin kuin päivässä?
2: Onko teillä panoksia?
3: Ei panoksia.
2: Tekisikö mieli laittaa? Onko kehittynyt taidot?
3: No, välillä voisi olla ehkä välillä, mutta ei nyt kuitenkaan. Että kaverit on semmoisia kanssa, että ei niin kuin haluaisi, että enkä mä nyt loppujen lopuksi halua, että ilman mieluummin.
2: No, mitä mieltä sä oot tästä muutoksesta?
3: No, mun mielestä vähän silleen niin kuin loppujen lopuksi vähän turha silleen, kun just, että jos joku unohtaa sen läksyn, niin pitää mennä se ulos katsoa. Ja kun nyt, tää on niitä puhelimella on niitä sovelluksia, joista pystyy lukemaan kokeisiin tai tämmöisiä, niin se on vähän silleen, että joku tekee

0: Järvellä on täyskielto, eli yläkoululaiset ei saa pitää puhelinta ollenkaan koulupäivän aikana. Miltä se kuulostaisi?
1: No se just on aika paljon vaikeutta sitten välkälläkin, kun täällä on nyt pakollisia ulkovälkkejä, niin jos on koe, niin yleensä me kerrotaan puhelimella se jostain sanastotovellukselta ja tämmöistä, niin se olisi aika vaikeaa sitten loppuluvuksi.
0: No jos pitäisi summata, onko tämä ollut hyvä vai huono muutos vai onko ihan sama?
1: Se on mulle ihan silleen käytännössä ihan sama, ei se muun ole silleen vaikuttanut loppuluvuksi millään tavalla, että kortti on vaan lisääntynyt, että en mä tiedä, onko se ehkäpä vähän plussaakin.
0: Täällä toisena kortin pelaajana toimi Niila Björninen. Säkin oot 9-luokkalainen, eli 7- ja 8-luokka sait käyttää kännykkää aika lailla vapaasti. Vieläkö muistelet Kaiholla niitä aikoja?
2: No kyllä niitä silleen vähän muistelee, kun täällä yhdessä oli silleen vähän vapaampaa, jos voisi näin sanoa, mutta ei siinä sille huomaa sitä eroa kummiskaan. Se on vasta vuoden kummiskaan ollut käytössä, niin en mä tiedä huomaako sitä eroa silleen niin paljon kummiskaan.
0: Minkälaisia muutoksia tämä lukuvuosi on tuonut sitten?
2: No just vaikeuttaa kokeisiin lukuun tai just pitää katsoa vaikka, että missä luokassa on seuraava tunti, niin sit se vähän vaikeuttaa, kun pitää aina käydä katsoa niissä seinillä on saattaa lukujärjestyksiä, niin pitää sitten aina sieltä käydä katsoa ja sitten ei pysty kelloakaan silleen seuraa hirveän tarkasti, niin myöhästymisiä tulee silleen vähän sille herkemmin, mutta en mä nyt tiedä sille, ei se mitenkään erity se isoja muutoksia tuo.
0: No, mitä sä teet välituntisi?
2: No, mä pelaan korttia ja sitten, no ulkona tietenkin saa olla puhelimella, niin siellä mä oon aina puhelimella silleen, mutta korttia tulee lähtittyä aika paljon.
3: Eli kortin peluuta, näin sanoi Niila Björninen. Mari Vesanummen jututettavana oli myös Aapo Vuorinen. No kaikki ei kuitenkaan pelaa korttia. Oona Tapaila ja Seila Kinonen kertoo, mitä he tekee välitunnilla, kun kännykkää ei käytetä. Mari Vesanummi jatkaa.
0: Täällä Linnanmaan koululla tosiaan osa pelaa korttia, osa potkii pöytäjalkapalloa, ehkä pelaa bilistä, mutta täällä on myös porukkaa, jotka oikeasti opiskelee. Ja täällä on nyt Oona Tapaila ja Seila Kinonen, jolla on matikan kirjat tässä auki. Oona Tapaila, kuinka paljon sun opiskelut välitunneilla on lisääntynyt kännykkäkielon myötä?
4: No on kyllä selkeästi kasvanut, että just kun on tullut nämä sisävälitunnit ja muuta ja nyt kun ei saa enää käyttää puhelimia, niin sit yleensä just välitunneilla sit käytetään se aika, että voi opiskella ja harjoitella kokeisiin tai tehdä läksyjä.
0: Mites sellakin
5: on? Joo, on tää nyt huomattavasti niin kuin lisääntynyt, että enemmän läksyjä ja just enemmän kokeisiin kertailuja on tullut, kun saa katsoa sitä puhelinta.
0: No näkyykö se jo koulun menestyksessä?
4: No aika samoina on pysynyt arvosanat.
5: Joo, ei ole tullut nyt liiemmin suuria muutoksia.
0: Te olette 9-luokkalaisia, eli kokemusta on myös siitä ajasta, kun sai roikkua puhelimella ihan vapaasti. Eli 7- ja 8-luokka meni aika lailla vapaasti ja nyt on sitten se muutos. Miltä se on tuntunut se muutos?
4: No aluksi oli vähän niin kuin outoa, kun oli tottunut siihen just, että sai käyttää puhelimia aina välitunneilla. Mutta kyllä siihen sitten aika nopeasti tottu myös.
5: No alussa tietenkin oli totuttelemista, mutta ei se loppujen lopuksi niin vaikeaa ollut, että kyllä se aika helppoa oli.
0: No mikä täällä on muuttunut?
4: No täällä on muuttunut varmaan semmoinen niin kuin yhteisöllisyys, että se on niin kuin kasvanut tosi paljon, kun ihmiset ei ole enää samalla tavalla puhelimilla. Ja just se niin kuin semmoinen liikunnallisuus ja muu kaikki välitunneilla niin on kyllä selkeästi kasvanut.
5: No ehkä just suurin muutos on se, tai mitä mä oon itse huomannut, on, että ihmisiä menee enemmän pihalle ja sitten just juttelee enemmän. Niin se on ollut tämä, mitä on näkynyt.
0: No miltä tämä muutos on teistä tuntunut? Onko se ollut kiva nyt, kun on ikään kuin matalampi kynnys ehkä mennä jutteleenkin kaverille, kun se ei ole ruudulla?
4: Siis joo, on ollut ihan hyvä muutos mun mielestä. Aluksi oli ehkä vähän silleen, että ei oikein osannut vielä ehkä suhtautua tähän, mutta nyt on ollut kyllä niin kuin tosi positiivinen kokemus tästä.
5: Onhan tämä nyt loppujen lopuksi ollut ihan kiva, että on siinä aina hyvät ja huonot puolensa, että kun ei voi vaikka tarkistaa jotain viestejä sisällä, niin se on ollut vähän ikävä, mutta muuten tämä oli ihan kiva, että just pääsee juttelemaan ja viettää aikaa enemmän kavereiden kanssa.
3: Oona Tapaila ja Seila Kinnusta haastatteli Mari Vesanummi ja rehtorin mielipide tähän hommaan selviää ihan yhden kappaleen jälkeen.
6: Kuunnellaan Pointer Sistersin I'm So Excited tässä välissä.

0: Peruskoulujen kännykkäkiellosta on ollut meillä puhetta ja seuraavaksi oman näkemyksen siitä kertoo rehtori. Nimittäin Tampereella Linnaanmaan koululla on jututettu Linnaanmaan koulun rehtori Ilona Pasmaa Mari Vesanummi haastattelijana.
1: Linnaanmaan koulun koululaiset on nyt kiltisti oppitunnella ja olen napannut hihasta koulun rehtoria. Ilona Pasma, teillä on nyt tosiaan noin vuoden ajan toteutettu tätä kännykän rajoitettua käyttöä, eli täällä ulkovälkällä saisi käyttää, tai siis ulkona nyt ei ole välitunti, mutta ulkona saa käyttää sitä puhelinta, mutta sisällä ei. Miten sä rehtorina arvioit, kuinka meno on muuttunut Linnaanmaan koulussa?
2: No, mä sanoisin, että meno on aika samanlaista, että tämä on yksi sääntö niin kuin niiden kaikkien koulun monien sääntöjen joukossa, mutta ne sisävälitunnit, jossa sitä puhelinta ei saa käyttää, niin siellä se merkittävä muutos on näkyvissä.
1: No mikä se muutos on?
2: Muutos on se, että on paljon enemmän puhetta ja paljon enemmän sosiaalista kanssakäymistä oppilaiden välillä.
1: Onko se heijastunut kokonaisuudessaan koulunkäyntiin tai miten se näkyy sitten oppitunneilla vai näkyykö?
2: Oppitunnithan on ihan samalla kuin ennenkin, että opettaja voi itse päättää siitä mobiililaitteen, on se sitten tietokone tai puhelin, ja päättää, että miten sitä siinä opetuksessa käytetään. Mutta se, mitä mä oon kuullut, niin se, että kun se oppitunti alkaa, niin menee vähemmän aikaa siihen puhelinten pois laittamiseen, jos sillä tunnilla ei käytetä puhelimia, kun ne ei ole valmiiksi siinä kädessä.
1: Jututtavani oppilaat sanoivat, että yhteisöllisyys ja sosiaalisuus on kasvanut tämän vuoden aikana, niin varmaan sekin näkyy siinä koulunkäynnissä jollain tasolla. Miten sä arvioisit koulun oppimisilmapiiriä tällä hetkellä?
2: Jos oppilaat sanoo noin, niin se on varmaan ihan tosi hyvä asia, että he sen näkee näin. Mä näen sen just sinä, että oppilaat puhuu enemmän keskenään, ja sehän on se yhteisöllisyyden niin kuin lähtökohta, että ollaan tekemisissä toisten kanssa.
1: Minkä takia teillä kännykkäkielto on vain osittainen, eli täällä ulkona kuitenkin pääsee räpläämään sitä puhelinta?
2: Mä ajattelen niin, että on tosi hankala tehdä semmoinen sääntö, mitä on vaikea valvoa, ja meillä on erittäin iso piha, ja jos täällä yritettäisiin valvoa sitä, että sitä kännykkää ei käytetä ollenkaan, niin sittenhän meillä pitäisi olla jonkunnäköinen aamuasia, missä kerätään ne laitteet johonkin tiettyyn säilöön, ja sitten siinä tulee nämä lakikysymykset vastaan, että siinä kun mehän ei voida niin kuin ottaa oppilailta niitä suoraan huostaa, vaan se pitää aina perustua se luovuttaminen siihen vapaaehtoisuuteen. Ja sitten mä ajattelen, että siinä on myöskin aika paljon semmoisia asiallisia asioita, joita oppilaiden täytyy tarkastaa puhelimesta. Esimerkiksi koealueita tai seuraavan tunnin paikkaa tai läksyjä tai liikuntatunnin ohjeita, niin sitten se on mahdollista käyttää sitten täällä ulkona niihin hyödyllisiin tarkoituksiin.
0: Näin kertoi Linnaanmaan koulun rehtori Ilona Pasma. Ihan jotenkin kiva kuulla, että mennään ikään kuin ajassa taaksepäin, kun ne puhelimet otetaan pois. Eli pelataan korttia muun muassa.
3: Joo, sama kuin nyt ne ristikot on taas suosittuja. Että tiedän mihin tässä vielä mennään. Kohta lankapuhelimia ja en tiedä, puukengät jalassa.
0: Ja kohta peruskoulussakin juodaan kahvit Staasilta sokeripala tuossa hampaiden välissä.
4: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
5: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
6: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Liikennetiedote onnettomuudesta tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli. Tampere-Lakalaivan liittymä. Ja tarkemmin Lakalaivan liittymän suunnasta Karkuvuoren tunnelin suuntaan. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis onnettomuus tiellä 9.
0: Ja sen verran täytyy vielä korjata tuohon kahvin juomiseen, että se on tassi. Staasi jotain aivan muuta.

0: Uutta musiikkia Nelli Matulalta, siinä mun vuoro luovuttaa.
1: Alueellisia uutisia ihan kohta luvassa. Vielä Visterin yhteyden sitä ennen tummilla teille.

Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää. Hyvää tiistai-päivää. Riihimäen päiväkoti- ja kouluverkkoa selvittänyt projektiryhmä ehdottaa kahden päiväkodin ja kahden koulun lakkauttamista. Ehdotuksen mukaan lasitehtaan koulusta luovuttaisiin aikaisintaan 2030 ja Pohjola-Rinteen koulusta aikaisintaan 2031. Lisäksi ryhmä ehdottaa, että kuudesluokkalaiset opiskelisivat jatkossa alakouluissa heti, kun koulujen tilat antavat siihen mahdollisuuden. Ryhmä ehdottaa Junailijan kadun päiväkodin päätalosta ja Saturnin

0: Vanhuksen päiväkodista luopumista. Niiden tilat korvattaisiin Peltosaareen rakennettavalla päiväkodilla. Esiopetus järjestettäisiin kouluissa. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta ensi maanantaina. Kevään ylioppilastutkinnon tulokset ovat tulleet julki. Ylioppilastutkintolautakunta on lähettänyt tulokset kouluille 9:00. Yle on julkaissut osoitteessa yle.fi perinteisen koneen, johon kerätään kaikkien tänä keväänä ylioppilaiksi valmistuvien nimet. Nimiä julkaistaan sitä mukaan, kun ne saadaan lukijoilta. Hämeenlinna luopuu lähes kaikista pysäköintimaksuautomaateista. Automaattien poisto on jo käynnissä. Ainoastaan torin läheisyyteen jää 3 kolikoilla ja kortilla toimivaa automaattia. Automaatteja jää käyttöön toistaiseksi myös Hämeensaaren, Hämeenkujan ja Rataparkin pysäköintialueille.
1: Tässä tiistaissa mennään siinä kohtaa, että kello on 10.32 ja alueelliset uutiset kuultiin siinä edellä.
2: Oikein mukavaa aamupäivää. Me pistetään ihan kohta Popedaa soimaan. Ja hei, keskustelu jatkuu sitten maitokaupan hyllyjen ääressä. Viime vuosina on varsinkin viinejä hinguttu sinne kaupan hyllyille, että voisi ostaa viinit ja kaikki mukia. Kyllähän niitä vähän on sinne jo saatukin.
1: Sinne ollaan tultu ikään kuin portaita pitkin, että nyt siellä on tämmöinen välimallin viini, jos näin voi todeta, löytyy sieltä ruokakauppojen hyllystä.
2: Joo, mutta no miltäs kuulostaisi sitten, kun siellä olisi ne viinit siellä hyllyllä ja sen lisäksi sieltä löytyisi myös itsehoitolääkkeitä?
1: Ai niin kuin vaikka pään jyskytykseen
2: niin,
1: esimerkiksi. Se olisi mun mielestä ihan tämmöinen mukava ratkaisu.
2: No sitä mukavaa ratkaisua ollaan, sitä kohti ollaan menossa. Me lähdetään kohta kysyyn, että mitä tämä ajatus sitten herättää puolestaan apteekeissa, heti kun on 20 senttiä tuhlattu.
1: Sille ei muuten saa mitään, ei apteekista eikä ruokakaupasta.
2: Ei oikein, ei enää edes nallekarkkeja.

0: Koko Suomen radio.
1: Apteekkeja suljetaan nyt ennätyksellisen paljon. Viime vuoden aikana on suljettu 7 apteekkia ja tämän vuoden aikana tiedossa lisää ainakin jo 10 apteekkia. Syynä tähän on vuodenvaihteessa voimaan tulleet lääketaksan leikkaukset ja apteekkiveron muutokset sekä tulossa oleva entistä useamman itsehoitolääkkeen vapautuminen kauppojen hyllylle. Me mennään seuraavaksi Keski-Suomeen, Karstulaan, joka on 3500 asukkaan kunta. Miltä apteekin tulevaisuus siellä näyttää? Karstulan apteekin apteekkari Kirsi Levijokea jututtaa Terhi Pirilä-Porvali.
2: Karstulan apteekkari Kirsi Levijoki. Eli apteekkialalla on tosiaan vuodenvaihteessa tullut isoja muutoksia muun muassa lääketaksoihin ja verotukseen. Niin onko tällaiset muutokset näkynyt täällä Karstulassa apteekissa?
3: No nyt vielä mennään aika alkuvuotta, eli on ehkä aika vaikea sanoa, että mikä se lopullinen totuus on. Eri apteekeissa myynnin rakenne on erilainen ja mulla on jotenkin nyt ollut sellainen, että liikevaihto ei ole niin kuin laskenut, vaikka sitä reseptilääkkeiden lääketaksaa leikattiinkin. Et sitten on tullut ehkä tilalle ihmisille semmoisia lääkkeitä, jotka onkin kalliita, eli tavallaan ei ole niin kuin laskenut. Mutta yleisestihän alalla puhutaan kyllä, että kannattavuus laskee todella paljon.
2: Ja sitten Suomessa on jo tällainen aika poikkeuksellinen tilanne, että nyt on useita sivuapteekkeja Suomessa suljettu. Ja sinullakin on sivuapteekki Pylkönmäellä. Onko nämä muutokset vaikuttaneet sinne?
3: No ei oikeastaan ole sinnekään hirveästi ollut vaikutusta, että enempikin vaikuttaa se, että kun hyvinvointialue on tehnyt supistuksia, siellä on ikäihmisten asumispalveluyksikkö suljettu, koneellinen annosjakelu on kilpailutettu ja vaikka me ollaan pää- ja sivuapteekki, niin me kuuluttiin eri alueeseen täällä Keski-Suomessa, jolloin en voinut tarjota sitä, niin sitten tavallaan myös se kotihoito jää minulta pois, niin siellä vaan asiakasmäärät vähenee koko ajan, että se on se, mikä siellä on uhkana. Ei niinkään nyt nämä hallituksen tekemät leikkaukset.
2: Niin, apteekkiala tässäkin kuulee, että apteekkiala on aika säännelty. Tarkkaankin säännelty ja monet lait ja muutokset siihen vaikuttaa. Onko niin, että apteekkarilla kaikki asiat ei ole ihan omissa käsissä?
3: Ei todellakaan. Tämä on ihan luvanvaraista toimintaa. Ja kun puhun reseptilääketaksasta, itsehoitolääketaksasta, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ei itse pystytä vaikuttamaan esimerkiksi reseptilääkkeiden hintoihin. Jolloin jos miettii jotain muuta yritystä, niin jos on inflaatiota tai palkat nousee, vuokrat nousee, kaikki nousee vuosi vuodelta, näin se lopulta menee, niin he pystyvät siirtämään sen palveluittensa tai tuotteittensa hintoihin, mutta mehän ei voida tehdä sitä, kun se hinta on säädelty.
2: Ylipäätään apteekkiala on nyt aika isossa murroksessa. Muutoksia on tulossa vielä ensi vuoden vaihteessakin, silloin entistä useampi itsehoitolääke on mahdollista, että sitä saa ehkä ostettua myös vaikkapa kaupasta tai ruokakaupasta tai muista yrityksistä, niin miten näet tämmöisen muutoksen ja tulevaisuuden?
3: No kyllä systeemillä niin aika monet apteekit on niin, että oikeastaan siitä reseptilääkemyynnistä ei jää sitä katetta. Hinnat on perusverenpainelääkkeissä, kolesterolilääkkeissä niin alhaiset, että niistä ei kulujen jälkeen niin ei jää yrittäjälle katetta. Jolloin tavallaan se itsehoidon osuus kyllä korostuu. Ja sitten jos mietitään, että siitä lähtee vaikka 30% päivittäistavarakauppaan, niin kyllä se on aikamoinen isku kyllä useimmille apteekeille.
2: Tällaisella pienemmillä paikkakunnilla tietysti asiakkaat tulee tutuksi, niin mikä sinun mielestä on se, että mitä muuta te voitte antaa kuin vaan sitä tai mitä kaikkea siihen lääkeneuvontaan itse asiassa liittyy, ja silloin kun asiakkaat tulee tutuksi, niin mikä on se, mikä on mielestäsi pienen apteekin valtti?
3: No, valtti on varmasti yksi isommista valteista se, että me voidaan olla sen asiakkaan ainut sosiaalinen kontakti. Niin hän kyllä silloin kun on tuttu ihminen vastassa, niin hän mielellään juttelee siitä vähän muustakin kuin pelkästään. Eikä niin, että me oltaisiin nyt ainut ja silloin vaan jutellaan, vaan kun ollaan tuttuja, niin kyllä niitä kuulumisia. Ja usein muistuu mieleen se edellinen kerta, vaikka kun on asioitu, niin vähän jatketaan siitä, että no miten sulla nyt on mennyt ja näin. Ja usein se liittyy lääkehoitoon, mutta se voi liittyä ihan kaikkeen muuhunkin, niin kyllä tämä työ antaa paljon niin kuin just tavallaan siitä, että voiko kokea niin kuin olevansa myös tämmöinen henkinen tuki ihmisille.
1: Tiedätkö, mulle tuli mieleen tästä äsken, kun kuultiin ja puhuttiin tästä, että se voi olla se semmoinen ainoa kontakti, tämmöinen sosiaalinen hetki, kun näkee jotain oikeita ihmisiä, niin asuin tuossa 2000-luvun alkupuolella yhden vuoden Savonlinnassa. Olin siellä teatterissa töissä ja mun työajat oli tietysti niin, että mä olin ensin aamupäivät harjoituksissa ja sitten illat oli joko harjoituksia tai esityksiä. Ja vapaa-aika sijoittui siis niin kuin, tai yleensä sen vapaa-ajan sitten luki tekstejä tai sitten nukkupäikkäreitä tai muuta. Ja sitten kun esitykset loppuu illalla 10:00, niin mietti, että no missä se sosiaalinen elämä. Ja ei ollut ihan kauheasti mitään vaihtoehtoja tarjolla. Että ehkä muutama pubi, mutta jos se nyt ei aina halunnut lähteä pubiin, niin joskus mä menin oikeasti siellä niin kuin apteekkiin pyöriin. Ihan vaan siis viettään aikaa.
0: Tai jos illalla oltiin käyty pubissa, niin sitten aamulla piti mennä apteekkiin.
1: Niin, että joka tapauksessa se kuuluu tähän mun reittiin. Joo.
0: Mutta kyllähän niinku tommonen asiakaspalvelu, sehän on aina kun menee johonkin erikoisliikkeeseen. Se oli sitten kenkäkauppaa tai musiikkiliikettä tai vaikka apteekkia, niin ainahan siellä myyjä lähestyy ja kysyy, että voinko olla avuksi.
1: Joo.
0: Ja itsehän mä vastaan aina vakiovastauksella, mikä on nyt, ei, kun mä tulin vaan kattelee.
1: Niin.
0: Mutta apteekki on semmoinen liike, että siellä se ei toimi. Se menee siinä kohtaa siinä oudoksi. Vartijanappi on pohjassa, että tämä tuli vähän vaan kattelemaan.
1: Joo, tulkaa ihan katsoa, mitä täällä tapahtuu. Joo. Hei, palataan nyt hetkeksi vielä kuitenkin Karstulaan. Kysytään paikallisilta, että mikä merkitys lähi- ja tämmöisellä läsnä apteekilla heille on. Karstulassa apteekissa asiakkaita jututtaa toimittaja Terhi Pirilä-Porvali.
2: Maisa Piesala, mitä sulle merkitsee, että Karstulassa on oma lähiapteekki?
4: No on se tietysti kokonaisuudessa meidän palveluvalikoimaa täällä, että kun miettii asuinpaikkaa, että mitä meiltä löytyy täältä, että mitä pitää niin kuin ennakoida, että tilaatko se jostakin tai käyt se kauempana, se on aina hankalampaa, niin kyllä se tekee niin kuin paikkakunnan sille imakolle ja siellä olemiselle aika paljon, että meillä on oma apteekki täällä. Ja tietysti nämä tutut ihmiset täällä, niin kyllä ne sitten huomauttaa, että on jotain, että otat sä nyt näitä sen normaalisatsin tai jotain muuta, että se on aina kiva.
2: Vähän sellaista huolenpitoa.
4: On, ja sitten varsinkin vanhemmille ihmisille se on tosi tärkeä.
2: Joo. Joo. Mikä on sulle itselle se tärkein syy, että tänään valitsit Karstulan apteekin?
4: No tietysti se, että on helppo. Mä pystyin hyvin tuossa, kun työt lopetin, niin katsoin, että mä ehdin tähän käymään. Mun ei tarvinnut niin kuin miettiä sitä montaa päivää etukäteen. Ja sitten toisaalta tykkään käydä täällä. Täällä on hyvä valikoima ja täällä on hyvä palvelu. Ja sitten toisaalta mä käytän omia palveluita kyllä aika paljon sen takia, että me saadaan pidettyä ne täällä. Se on hirveän tärkeä asia, kun tykkää asua täällä järvien ja metsien keskellä.
2: Mirja Poikonen, asioit tänään täällä Karstulan apteekissa. Mitä sulle paikkakuntalaisena merkitsee tämä lähiapteekki tässä?
5: No kyllähän se paljon merkitsee, vaikka en kovin usein käy, niin tässä on tosi helppo pyörähtää, kun lähtee töistä tai käy muuten asioilla ruokakaupassa. Niin kyllä se helpottaa arkea, ettei tarvitse netistä lähteä tilaamaan lääkkeitä. Tai. Ja sitten se, että pystyy henkilökunnan kanssa keskustelemaan, että sopiiko se valmiste. Ja sitten varsinkin, jos miettii ikäihmisiä, niin heillehän tämä on ihan niin kuin ehdoton, että paikkakunnalla on oma apteekki.
2: Mm. Mikä, onko se juuri se henkilökohtainen palvelu vai mikä sulla on niin kuin se ykkösasia, kun valitset apteekkia?
5: No ehkä se on se helppous, saavutettavuus, että siihen on helppo mennä. Ja toki se henkilökuntakin, että on ystävällistä ja auttaa ja pystyy kysymään ja näin, niin kyllä sekin merkitsee.
1: Näin sanoi Mirja Poikonen ja haastateltavana oli myös Maisa Piesala.
0: Olisiko sitten Tuuri Kirpeläistä?

0: Tuure Kilpeläinen ja Ikipuut kello 10.49.
1: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
3: Koko Suomen radiossa Pauliina Puurila, Jauhisen Janne, ja nyt on kuullut tämmöistä talvista asiaa. Tämä on hauska, kun eilen puhuttiin tuosta valtatie 21, joka siellä käsivarressa menee, ja siellä oli ongelmia, ja silloin mä kattelin kelikameraa, että kyllä se vaan niin on, että Saanatunturillakin on lunta, ja sehän tuntui ihan mahdottomalta ajatukselta täältä etelästä, kun huutelee ja miettii, että viime talvesta tuntuu olevan aikaa vaikka ja kuinka.
0: Joo, ja siis tänään aamulla, kun lähetystä starttailtiin ja tuossa säätiedotuksen pariin mentiin, niin siinähän kerrottiin myös, että tänään pohjoisimmassa osassa maata saadaan lisää lunta. Niin. Ei nyt varmaan mitään ihan hirveitä määriä, mutta joka tapauksessa niin kyllä siellä ainakin Kilpisjärven seudulla lumisadetta on mahdollisesti luvassa.
3: No lunta on luvassa, mutta se jos joku on varma, niin nyt Perämeren perukoilta on viimeisetkin jäät sulaneet ja se tarkoittaa sitä, että ihan koko Itämeri on tällä hetkellä jäätön. Tosiaan sunnuntaina tarkoittaa, että se on 10. päivä ollut, koska nyt on 12. päivä, kun tiistaissa mennään, niin silloin on tosiaan Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu julkaissut viimeisen jääkartan.
0: Ollaanko tässä nyt ajoissa myöhässä vai semmoinen keskimäärin ajassa, että näin se aina käy?
3: No yleensähän Itämerellä tämä jääpeite, se tulee siinä marras-joulukuussa.

0: toukokuun vaihteessa ja kestää sinne toukokuun lopulle. Niin eihän tämä nyt ihan loppua ole, että me ei olla vielä kuitenkaan puolessa välissä. Niin,
1: niin just.
0: Tammikuuhun nähden, kun tämä jäätilanne aika rytinällä eteni ja kaikki arktia jäämurtojatkin lähti liikenteeseen ennätysajassa, niin siihen nähdenhän me ollaan aika ajoissa nyt tämän jääpeitteen sulamisen kanssa liikenteessä. No keskimäärinhän tämä jääala jää pienemmäksi ja talvella esim. Vaikka 2020, niin jäätä oli vain 37 000 neliökilometriä laajuudeltaan. Toki tähän muuten sen luku, että tähän ei sano mitään.
2: Ei, mä en tiedä siis, tuliko tämä sun lause tästä mun ilmeestä, koska mun ilme oli täysin tonnin seteli, että vain niin. Ei kerro eikä kuvaa mulle mitään, mutta...
0: Mutta se oli ne 2020 lukemat, eli 37 000 neliökilometriä, niin nythän siis tänä talvena laajimmillaan tämä jääpeite oli Itämerellä 20. päivä helmikuuta, jolloin oli siis 181 000 neliökilometriä.
2: Aha.
0: Ja tosiaan kaikki jäämurtajat oli talvella liikenteessä, mutta nyt ne jäät on vain muisto viime talvesta ja tässä kohtaa voisi sanoa, että kesä on virallisesti alkamassa.
2: No sanotaan vaan, kyllä se sopii. Nyt No Doubtilta musiikkia It's My Life.

0: It's My Life, semmoista poljentoa tähän tiistaihin.
1: Koko Suomen radio.
2: Joo, tohon tahtiin tanssittiin 2000-luvulla ja kovaa.
0: Ja edelleen jatkuu.
2: Niin, jatkuu samat valssit. Hei, jatkuu myös tarkka rutiini ja rytmi, mikä meillä on. Eli kun kello on 11, niin tarjolla on tuoreempia Ylen uutisia.

0: Yle Uutisissa Maria Juonala. Puolustusliitto Naton kannatus on Suomessa yhä vahvaa, mutta suomalaisten luottamus suurimpaan NATO-maahan Yhdysvaltoihin on heikkoa. Tämä selviää tuoreesta NATO-Polt-tutkimuksesta. 4/5 katsoo, että NATO-jäsenyys on lisännyt Suomen turvallisuutta. Yhtä suuri määrä suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi tällä hetkellä luottaa. Kansainvälisen politiikan professori Thomas Forsberg sanoo, että Yhdysvaltojen imagon heikkeneminen liittyy presidentti Donald Trumpiin. Kansalaisten toiveet kohdistuvat nyt eurooppalaiseen yhteistyöhön.
1: Tässä on aika vahva tuki ennen kaikkea tietysti pohjoismaiselle yhteistyölle, mikä me tiedetään, että sillä on ihan huiman korkea kannatus. Mutta myöskin

0: tälle eurooppalaiselle, tiivistyvälle eurooppalaiselle yhteistyölle, puhutaan nyt sitten eurooppalaista Natosta, mutta myös Euroopan unionin vahvistuvalle roolille. Ja antaako tämä täsmällistä linjaa johonkin, mihin suuntaan politiikkaan tulisi mennä, mutta heillä on ainakin liikkumatilaa nyt toimia. Että kyllä sieltä, jos se viesti tulee tätä eurooppalaista yhteistyötä, ja siihen astaan toiveita, ja siihen astaan toiveita myöskin tämän maailmanjärjestyksen suunnan jonkinlaiseksi muuttamiseksi sitten yhteistyössä toisten valtioiden kanssa, kuten Brasilia tai Intia.
1: Mediayhtiö MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Sen vuoksi MTVn ilmaiset kanavat eivät näy enää Elisan kaapelitv:ssä ja Elisa viihteessä huomisesta lähtien. Asiasta kertoo Elisa. MTVn maksuttomia kanavia ovat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava. Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. MTV taas ilmoittaa luvun olevan noin 300 000. MTV kertoo, että yhtiöt eivät ole päässeet sopuun uudesta jakelusopimuksesta.
2: Marja Juonalan toimittamat uutiset siinä ja niiden päätyttyä kello on 11:02.
3: Koko Suomen radio.
4: Ja koko Suomen radiossa laitetaan jumppatossuja vähän tiukemmalle ja ehkä hikinauhakin tuohon käteen, koska seuraavaksi meillä olisi Espooseen matkamme käymässä, nimittäin siellä liikuntarakentamisessa otetaan huomioon nyt entistä enemmän ulkomaalaistaustaisia, nimittäin tässä lajivalinnassa.
2: No sitä sitten heti Olavi Uusipirran jälkeen.
5: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Siitä tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2026.

0: Espoossa vieraskielisen väestön voimakas kasvu vaikuttaa myös kaupungin liikuntarakentamiseen. Espoo pyrkii palvelemaan liikuntapaikoilla jatkossa myös kansainvälisiä asukkaita. Espoon asukkaista nimittäin lähes 25% on vieraskielisiä. Ari Tuhkanen tapasi liikuntajohtaja Martti Merran.
1: Pitää niinku huomioida se, että mikä sitä nuorisoa kiinnostaa ja ollaan tehty niinku erilaisia suunnitelmia siitä, että meidän pitää saada esimerkiksi tekonurmikenttiä vapaakäyttöön huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin ollut. Ja me tehdään tällä hetkellä niin kuin seurayhteistyötä, semmoista suunnitelmaa, miten me saatais sitten vapaaseen kuntalaiskäyttöön näillä alueilla esimerkiksi tekonurmikenttiä. Mutta sen lisäksi vielä tietysti koripallokentät on sellainen, mihin halutaan satsata. Tämmöinen ulkoliikuntaympäristö, mikä tässä taustallakin on, niin nämä on tosi tärkeitä niin kuin juuri tästä näkökulmasta.
2: Miksi juuri nämä lajit on sellaisia, joita edistetään? Oletteko te tutkinut jotenkin, että maahanmuuttajataustaiset ihmiset harrastaa näitä enemmän? Onko heiltä tullut toiveita, että näitä harrastusolosuhteita erityisesti parannettaisiin?
1: No se näkyy tässä niin kuin oikeastaan tässä reaalielämässä, että niillä alueilla, missä tekonurmikenttiä on ja siellä sitten on myös paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria, niin ne kentät on todella vilkkaassa, vapaassa käytössä ja se todistaa sen, että tarve on olemassa. Mutta sen lisäksi meillä on tietysti erilaisia yhteisöjä. Esimerkiksi intialaisen yhteisö kaipaa krikettikenttiä ja meidän täytyy sekin ottaa tässä huomioon. Ja nyt sitten ollaan liikkeellä Opinmäessä, toivon mukaan saadaan se onnistumaan.
2: Niin, Espooseen on tosiaan tulossa ensimmäinen krikettikenttä. Sellainen löytyy jo Vantaalta 2 kappaletta ja Helsingissä Käpylässä on myös krikettikenttä. Luoko se, että naapurikaupungeissa on jo krikettikenttä painetta Espoolle?
1: No totta kai, mutta ehkä enemmän painetta tulee siitä, että meidän intialaisyhteisö on 5000 ihmistä ja he pelaa ja harrastaa sitä. Ja jos me puhutaan niin kuin heidän viihtymisestään Espoossa tai Vantaalla tai Keravalla tai missä tahansa PK-seudulla, niin meidän pitää sitä pitovoimaa synnyttää. Ja se pitovoiman synnyttämiseen liittyy mun mielestä se, että me otetaan huomioon myös heidän niin kuin vapaa-ajan tekeminen.
2: Niin, mikä merkitys liikunnalla voi olla niin kuin kotoutumisen kannalta ja miten liikuntajohtajana täällä Espoossa näet sen, että mikä rooli sillä on?
1: No se on keskeinen osa, niin kuin kukahan ei muuta Espooseen sen takia, että tänne syntyy yksi krikettikenttä, mutta ne ihmiset, jotka asuu täällä, he voi jäädä tänne, jos meillä on tarjota se krikettikenttä. Eli kyllä se on niin kuin pitovoimatekijä ja kyllä mä näen, että urheilu on tässä integroitumiskokonaisuudessa ehkä yksi tärkeimmistä, ellei tärkein niin kuin asia, että me osataan ottaa huomioon ja tarjota riittävä määrä olosuhteita ja aktiviteetteja juuri tälle maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle ryhmälle. Se on oikeastaan aika paljon siitäkin, miten me onnistutaan, miten tämä koko yhteiskunta tulevaisuudessa pärjää.
0: Espoossa rakennetaan lisää myös tekonurmia jalkapallon pelaamista varten, koska jalkapallo se on ylivoimaisesti Espoon suosituin laji, jota harrastaa jo 12 000 lajin ystävää eri seuroissa. Sen lisäksi rakenteella on koriskenttiä ulos ja myös pudolajien, eli karaten ja judo muun muassa sekä muidenkin kamppailulajien olosuhteita pyritään parantamaan. Ja kriketin harrastajat saavat myös oman kentän suurpeltoon. Ari Tuhkanen jatkaa tästä.
2: Aika moni on nähnyt varmaan Espoon jalkapallokentillä krikettiä pelaamassa erilaisia ryhmiä. Se on ehkä yllättäväkin suosittu laji jo Espoossa. Täällä asuu paljon aasialaistaustaisia ihmisiä, erityisesti Intiasta olevia, ja kriketti on suosittu laji heidän keskuudessaan. Tosin lajia kyllä pelaa. Oliko näin, että 11 eri kansallisuutta Espoossa, koko Suomessa parikymmentä, ja kyseessähän on maailman toiseksi suosituin laji jalkapallon jälkeen, ja se on nyt yleistymässä pääkaupunkiseudullakin. Vantaalla on 2 kenttää, Helsingissä Käpylässä

Kylässä yksi. Keravalla on Suomen paras kenttä. Mutta nyt ollaan siis tosiaan täällä Suurpellossa. Tuossa on vieressä kerrostaloja reilun 150 metrin päässä ja samaten toisessa suunnassa vilkasliikenteen

0: Vieressä kohisee Kehä Kakkonen tuolla läpinäkyvän meluvallin takana. Ei se kaukana ole, jos oikein kovaa lyö tästä krikettipalloa, niin eikö se lennä tuonne ja voi mennä auton ikkunasta sisään?
1: No en ole lajin asiantuntija ja tässä, niin kuin mä sanoin, niin liittohan on tässä suunnittelussa ollut voimakkaasti mukana ja heidän kanssa tätä on katsottu ja totta kaikki aidan korkeudet ynnä muut on heiltä sit niin kuin konsultoitu tavallaan ja kyllä semmoinen vakuutus on, että ei sinne saakka sitten pallo lennä, että aidan korkeus on totta kai sitten semmoinen, että se sitten katkaisee sen pallon lyönnin, mutta toivottavasti näin ei käy.
0: Ja aita tulee juuri tuonne Kehä Kakkosen puolelle.
1: Ehdottomasti joo.
0: Miten korkea se on?
1: No 4 metriä tässä on nyt suunniteltu, mutta niin kuin sanottu, niin tarkat suunnitelmat valmistuu tuossa toukokuun lopulla.
2: Jatketaan ihan kohta kriketin parissa. Siinä on nimittäin aika mielenkiintoinen laji, mitä ei ihan joka päivä tule vastaan omassa vaikutusympyrässään. Mutta ennen kuin lähdetään krikettikentille lyömään palloa, niin lyödään liekinheittimet päälle.

0: tänään, semifinaalissa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tällä kappaleella.
1: Ennen kuin musiikin maailman mennään, niin käydään nyt ainakin koko Suomen radiossa vielä krikettikentillä, okay. Koska ei ole mikään marginaalin laji, Pauliina, kyseessä. On nimittäin maailman toiseksi suosituin pallopeli. Ja niin kovassa imussa ja nosteessa on laji, että tämähän nähdään myös uutena lajina vuoden 2028 Los Angelesin kesäolympialaisissa.
0: Oi, oi, oi. Tämä on mielenkiintoista, koska itselleni kyllä hyvinkin vieras laji, mutta varmaan tälle käy samat kuin padelille, että yhtäkkiä kohta kaikki täällä kriketoi.
1: No joo, ja tälle itsekin lajin vaikutuspiirin ulkopuolelta havainnointia tekevänä yksilönä, niin en mä edes tiedä Suomessa yhtään pelipaikkaa

0: kriketille. Tuossa toki Ari Tuhkonen mainitsi niitä aikaisemmin, niin ne oli ihan sijainteina mulle uusia. Että okei, sieltäkin löytyy krikettikenttiä. Mutta kenttiä on myös lisää tulossa, ja se on ihan ymmärrettävää. Kyllähän lajissa kuitenkin ihan SM-sarjaa pelataan. Käydään vielä krikettipelin äärellä tuolla Helsingissä, jossa on pelit ollut käynnissä Käpylän urheilukentällä. Ari Tuhkonen jatkaa.
1: Siellä pelattiin viime viikolla kolmosdivarin matsi. Vastakkain olivat kaksi joukkuetta pääkaupunkiseudulta, Empire's Cricket Club ja Kuopio Cricket Club. Lyöntivuoroa odottava intialaistaustainen Venkat Rao kertoi, miten tärkeä harrastus kriketin pelaaminen hänelle on.
2: Aloitin Intiassa, kun olin 3-vuotias, ja sitten pelasin, kun olin taas että yliopistolla ja sitten myös että ensimmäisellä työpaikalla. Lopetin ehkä 25-26-vuotiaana ja sitten tuli tämmöistä 15 vuoden tauko. Ja kun mä muutin Suomeen, taas aloitin ehkä 13 vuotta sitten pelaamaan, joo.
1: Kuinka tärkeää tämä niin kuin seuratoiminta ja kriketin pelaaminen on?
2: Se on tosi tärkeä, koska ensimmäisenä totta kai se yhdistää kotimaan kanssa. Ja sitten totta kai siis kun suurimmat osat pelaajat on joko Intiasta tai sitten lähialueelta, sitten se kulttuuri on se samanlainen, siis on helppo löytää kavereita. Ja taas se sosiaalinen piirikin on tosi tärkeää, koska meillä on näitä klubitapahtumia ja niin edelleen. Siis, ja se on enemmän minusta tässä iässä, se on enemmän tämmöistä, sosiaalipuoli on tärkeä. Totta kai pelikin on tärkeä, mutta olen ylittänyt se vaihe, että peli on että kaiken kaikkiaan. Nyt se on enemmän sosiaalinen puoli. Totta kai pelikin kiinnostaa.
1: Mitä nämä klubitapahtumat on? Mitä siellä?
2: Risteilyä ja sitten että tämmöistä ravintolailtoja ja niin edelleen. Totta kai välillä sitten mennään toi FCN toimesta kouluihin, että lapset tutustuu sitten krikettipeleihin ja tämmöistä. Ja sitten on nyt aloitettu myös naisten peli. Ja sitten on, meillä on oma naisten joukkue, joka sitten pelaa krikettiä. Siinä mielessä se on, että Intiassakaan ei niin monta naisia pelaa krikettiä, mutta se on kiva katsoa, että Suomesta löytyy riittävästi naispelaajia. Erityisesti on myös, että kantasuomalaisia, joka sitten pelaa, mikä on kiva.
1: Miten paljon kantasuomalaisia on mukana?
2: Siis meidän naisseurialla on varmaan se 3 tai 4. Mikä on suht paljon, kun miesten puolelle ei ole yhtään. Joo.
0: Krikettiin liittyvä klubitoiminta, risteilyne ja ravintolailtoinen, niin se kuulostaa aika houkuttelevalta.
3: No joo, kyllä.
0: Et mun mielestä aika kiva, että on saatu yhdistettyä tolleen urheilu ja sitten tämä sosiaalinen puoli yhteen ja samaan pakettiin.
3: Nämä ei ole kuitenkaan ihan semmoisia niin kuin normi, jos nyt vertaa vaikka pesäpalloon, joka ehkä jollain vähän etäisesti on tämä niin kuin ainakin serkkulaji.
0: Niin.
3: Koska se nyt ratkeaa sillain ennen kuin aurinko laskee, jos hyvissä ajoin aloitetaan pelaamaan. Mutta tämähän saattaa venyä vaikka kuinka pitkäksi tämmöinen krikettimatsi.
0: Joo, siis tämähän saattaa ihan, jos pelaa, sitten tässä on eri pelimuotoja, niin jotkut pelimuodot saattaa kestää ihan useita vuorokausia. Et siinä kun sanoo vaimolle, että mä lähden tuossa vähän krikettiä lätkimään. Et.
3: Ei tarvi odotella heti kotiin. Tässä on musiikkia Teleksiltä, tää on Siivet.

0: onnenkällikkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laulle kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
5: Miley Cyrusin musiikkia kuullaan nyt. Tämä on Flowers.
6: Ja sen jälkeen luvassa ei alueellisia uutisia, kun kello on 12:30.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää tiistai-päivää. Riihimäen päiväkoti- ja kouluverkkoa selvittänyt projektiryhmä ehdottaa kahden päiväkodin ja kahden koulun lakkauttamista. Ehdotuksen mukaan lasitehtaan koulusta luovuttaisiin aikaisintaan 2030 ja Pohjolarinteen koulusta aikaisintaan 2031. Lisäksi ryhmä ehdottaa, että kuudesluokkalaiset opiskelisivat jatkossa alakouluissa heti, kun koulujen tilat antavat siihen mahdollisuuden. Ryhmä ehdottaa Junailijan kadun päiväkodin päätalosta ja Saturnuksen päiväkodista luopumista. Niiden tilat korvattaisiin Peltosaareen rakennettavalla päiväkodilla. Esiopetus järjestettäisiin kouluissa. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta ensi maanantaina. Kevään ylioppilastutkinnon tulokset ovat tulleet julki. Ylioppilastutkintolautakunta on lähettänyt tulokset kouluille 9:00. Yle on julkaissut osoitteessa yle.fi perinteisen koneen, johon kerätään kaikkien tänä keväänä ylioppilaiksi valmistuvien nimet. Nimiä julkaistaan sitä mukaan, kun ne saadaan lukijoilta. Hämeenlinna luopuu lähes kaikista pysäköintimaksuautomaateista. Automaattien poisto on jo käynnissä. Ainoastaan torin läheisyyteen jää 3 kolikoilla ja kortilla toimivaa automaattia. Automaatteja jää käyttöön toistaiseksi myös Hämeensaaren, Hämeenkujan ja Rataparkin pysäköintialueille. Muualla maksaminen onnistuu ainoastaan mobiilisovelluksilla.
1: Näyttää kello alueellisten uutisten jälkeen. Koko Suomen radiota kuuntelet, Pauliina Puurila ja Jauhesen Janne täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Kohta puhutaan tymäkkää asiaa. Me puhutaan Natosta. Millaisena ratkaisuna sotilasliitto Nato näyttäytyy kansalle nyt, kun maailmalla myllertää ja omaa täysjäsenyyttä on takana jo 3 vuotta? Aika nopeasti mennyt muuten tämäkin aika. Muun muassa siihen kysymykseen sukelletaan kohta, kun pääsemme tuoreen suomalaisten ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkemyksiä mittaavan Natopol-tutkimushankkeen raportin kimppuun. Puhumme politiikan tutkijan kanssa suomalaisten turpomielenmaisemasta heti Paul Oxley's Unitin kappaleen Fighters jälkeen.
1: Uudesta puheen ollen, tämäkin on uutta musiikkia heiltä. Kyseessä on kuitenkin tämmöinen 80-luvulla tutuksi tullut yhtye, niin ne on aina pirteitä, kun saadaan heiltäkin uutta musiikkia.
3: Sanos muuta.

0: Näin siinä päästeli Paul Oxley's Unit ja Fighters. Tuoretta musiikkia, kuten Janne tuossa jo tiesi kertoa. Suomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittinen mielenmaisema näyttäytyy tuoreen tutkimuksen mukaan sekä vakaana että kansainvälisen järjestelmän muutosten mukaan dynaamisesti muokkautuvana. Kansalaisten enemmistö katsoo tänään julkaistun tutkimuksen mukaan, että sääntöihin perustuva maailmanjärjestys on jo tosiasiallisesti korvautunut suurvaltojen etupiiripolitiikalla, mutta samalla Euroopan tehtävänä nähdään tämän järjestyksen puolustaminen suurvaltojen hegemonista asemaa haastaen. Asia ilmenee suomalaisten ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkemyksiä mittaavan NATO-POL-tutkimushankkeen raportista. Toimittajamme Mira Stenström jatkaa.
1: Yhdysvallat on irtaantunut presidentti Donald Trumpin kaudella monista kansainvälisistä instituutioista ja maa on uhannut muun muassa kritiikin myötä lähteä sotilasliitto Natosta. Yhdysvallat on myös halunnut liittää toiseen NATO-maahan kuuluvan alueen eli Grönlannin itseensä. Tammikuun alussa Yhdysvallat iski Venezuelaan ja reilua kuukautta myöhemmin Iraniin. Kaiken tämän seurauksena Natossa on nyt monenlaisia sisäisiä jännitteitä ja Euroopan maiden luottamus Yhdysvaltojen antamaan suojaan on heikentynyt. Samaan aikaan Venäjä käy Ukrainassa 5. vuotta sotaansa. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta, sinä olet ollut tekemässä tänään julkaistua raporttia, jossa luonehditaan suomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittista mielenmaisemaa kaikesta myllerryksestä huolimatta vakaaksi. Mikä sitä oikein selittää?
2: Suomalaiset edelleen ajattelevat, että NATO toimii Suomen turvallisuutta vahvistavana organisaationa. Et huolimatta siitä, että luottamus Yhdysvaltoihin on käytännössä romahtanut ja siihen, että Yhdysvallat olisi sitoutunut NATOn turvatakuun,

0: puhuisiin, niin Suomessa kuitenkin NATO erotetaan Yhdysvalloista, että epäluottamus kohdistuu Yhdysvaltoihin, mutta ei NATOon. Ja edelleen NATOn kannatus on varsin korkeissa lukemissa Suomessa, vaikka se onkin hieman tippunut sieltä muutaman vuoden takaa. Tuki Ukrainalle on edelleen vahvaa Suomessa, eli se tuottaa tietynlaista jatkuvuutta, että monessa muussa EU-maassa on ollut enemmän sitten horjuntaa tässä Ukraina-tuessa. Ja voisi sanoa, että NATO sinänsä, niin se näyttäytyy Suomessa hyvin vahvasti juuri nimenomaan puolustuspoliittisena ratkaisuna, ei niinkään arvoyhteisönä tai liberaalien demokraattisten jäsenmaiden yhteisönä. Mutta se, mikä tässä on hyvä tuoda esiin, on kuitenkin se, että Suomessa kansalaisten enemmistö kyllä katsoo, että sääntöihin perustuva järjestys on jo tosiasiallisesti korvautunut suurvaltojen etupiiripolitiikalla. Eli tässä mielessä niin kyllä suomalaiset seuraavat tällä hetkellä maailmanpolitiikkaa varsin, voisi sanoa, varauksellisesti.
1: Niin minkälainen osa Euroopalle tällöin jää, jos tosiaan niin kuin sanoit, niin lähes 3/4 teidän tutkimukseen vastanneista katsoo, että sääntöihin pohjautuva maailmanjärjestys on jo korvautunut näillä Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ajamalla etupiiripolitiikalla. Mitä Euroopalle tällöin jää suomalaisten mielestä?
0: No kyllä EU:lta halutaan Suomessa toki niin kuin aktiivista toimijuutta, ja tässä meidän tutkimuksessa näkyy hyvin se, että miten tämä työnjako EU:n ja NATOn välillä on itse asiassa aika erilainen suomalaisten näkökulmasta. Eli siinä, missä NATO keskittyy juuri näihin sotilaallisen puolustuksen kysymyksiin, niin EU:lla on sitten enemmän näitä myös voisi sanoa ehkä pehmeämpiä kysymyksiä siellä EU:n agendalla. Ja kyllä Suomessa todella on halukkuutta siihen, että EU ottaa aktiivista roolia, pyrkii haastamaan suurvaltoja ja pyrkii maksimoimaan sen oman toimijuuden. Ja tässä mielessä niin kyllä EU näyttäytyy tämän suurvalta-etupiiripolitiikan haastajana. Ja erityisesti kun mietitään tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin sillä saralla Suomessa on kyllä halukkuutta myös siihen, että EUlla on vahvempi ja kirkkaampi rooli.
2: Näin sanoi politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta. Jatketaan hetken kuluttua hänen kanssaan siitä, kuinka paljon suomalaiset luottavat NATOn turvatakuisiin nykyajassa. Otetaan tähän väliin vihreä, noin 3-minuuttinen chat.

0: varmaan tämä on semmoinen, mikä kaikki, ja käytän ihan tietoisesti sanaa, kaikki haluaa suhistella mukana. Voin kuvitella, että jos nyt just istuit linja-autossa, niin ainakin suu kävi, vaikkei ääntä tullut sieltä.
1: Ja semmoinen käden heilutus, mitä Kääriä tässä esityksessä tekee, niin vaikka sekin lähtee aika monesta takaraivosta.
0: Niinpä. On piirtynyt hyvin mieleen. Nyt jatketaan kuitenkin ihan asian parissa. Jatketaan suomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittisesta mielenmaisemasta. Ja pohditaan seuraavaksi sitä, että kuinka hyvin suomalaiset luottaa sotilasliitto Naton turvatakuiden pitävyyteen verrattuna poliittisen johdon sanomisiin. Poliittinen johto, kun joutuu usein aika lailla tasapainoilleen puheissaan monia tekijöitä huomioiden. Näin kansalaisten luottamusta arvioi Natopol-tutkimushankkeen tuoreen raportin tekemiseen osallistunut politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta.
2: Kyllä suomalaiset edelleen luottavat varsin vankasti Naton turvatakuiden pitävyyteen lukuun ottamatta sitten Yhdysvaltojen sitoutumista Naton turvatakuisiin. Eli tässä mielessä niin tilanne on edelleen varsin, voisi sanoa, luottamuksen värittämä. Eli jos suljetaan pois se Yhdysvaltojen rooli tässä, niin kyllä suomalaisilla on vahva luottamus. Ja siitä kertoo myös se, että tämä vastavuoroisuuden periaate, joka on kuitenkin aivan keskeinen Natossa, eli se, että vastavuoroisesti ollaan valmiita puolustamaan toista jäsenmaata, niin kyllä tässä myös suomalaisilla on edelleen vahvasti sellainen kanta, että jos toinen jäsenmaa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, niin Suomesta pitää lähettää sinne apua.
3: Eduskuntavaalit pidetään ensi huhtikuussa ja teidän raportin ainekset on kerätty nyt tämän vuoden maalis-huhtikuun vaihteessa. Meillä on tilanne, jossa julkinen talous on velkaantunut ja samaan aikaan puolustukseen laitetaan paljon rahaa, niin minkälaisin tuulin ja odotuksin nyt näyttää, että noihin eduskuntavaaleihin lähdetään kansanmielissä?
2: Suomessahan on vahva konsensuksen ilmapiiri edelleen näissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä, ja kyllä suurin osa edelleen näistä meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskusteluista käydään varsin, voisi sanoa, hyvässä yhteisymmärryksessä, eli siellä ei montaa kysymystä erotu, jotka olisivat sellaisia poliittisia kysymyksiä, jotka mahdollisesti politisoituisivat siinä vaaleja kohti mentäessä. Et sieltä oikeastaan nousee pari keskeistä teemaa. Ensimmäinen on tämä kysymys siitä, että kansalaisten näkemys Yhdysvalloista on niin paljon kielteisempi kuin poliittisella johdolla. Ja voi hyvin olla, että tätä keskustelua me tullaan käymään sitten vaaleissa, että onko meidän poliittisella johdolla nyt oikea tilannekuva, koska kansalaisilla tosiaan on niin paljon kielteisempi se kuva Yhdysvaltojen roolista ja siitä, että pitääkö Suomen jatkaa tätä läheistä liittolaissuhdetta Yhdysvaltojen kanssa ja toisaalta myös se, että pitäisikö Suomen määrätietoisemmin pyrkiä vähentämään riippuvuutta Yhdysvalloista. Toinen kysymys liittyy ydinaseisiin. Mehän ollaan kysytty tässä meidän tutkimuksessamme suomalaisten kantaa ydinasepolitiikkaan, ja Suomessa edelleen on sellainen tilanne, että tämä suurempi osa suomalaisista kannattaa kuin vastustaa ydinaseiden kuljetuksia Suomen kautta. Hieman alle puolet suomalaisista pitää ydinasepolitiikkaa hyväksyttävänä osana turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

0: porukkaa. Mutta sitten alle neljännes vastaajista hyväksyisi ydinaseiden sijoittamisen Suomen maaperälle. Ja tässä on sellainen kysymys, joka on nyt hieman jännitteisessä suhteessa sen kanssa, mitä hallituksesta on esitetty. Eli että tätä lainsäädännöllistä kehikkoa lähdettäisiin muuttamaan, mitä tulee Suomen ydinasepolitiikkaan. Ja on hyvin mahdollista, että siellä vaaleissa niin käydään aika kipakkaakin keskustelua siitä, että mikä on Suomen tulevaisuuden ydinasepolitiikka. Ja varmasti se voisi olla demokratialle ihan hyväkin asia, että siitä keskusteltaisiin vähän nykyistä aktiivisemmin.
1: Näin totesi politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistossa ja toimitto yliopistosta, ei yliopistossa. Mira Stenström haastatteli.
2: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
3: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
4: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
2: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
5: Mä oon menettänyt mun miehen.
6: Mun tyttäreni on myös siellä.
7: Sortuma on järkyttävä tragedia.
8: Olisiko nyt aika?
5: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
2: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
11: Musiikin parissa kun jatketaan, niin jatketaan myös viime, tai Euroviisu teemassa.
1: Niin jatketaan. Viime vuonna neljännelle sijalle nousi tämä seuraavaksi kuultava kappale. Tänäänhän muuten sitten itse asiassa 10 tuntia ja 9 minuuttia on aikaa siihen, kun käynnistyy tämänvuotiset laulukilpailut semifinaalilla.
11: Mä mietinkin, että minkä takia meillä on munakello tässä studion pöydällä raksuttamassa, mutta nyt selvisi sekin sitten, että sulla on ihan aikaa.
1: Se on.

Sellainen hanuri soi viime vuonna Euroviisuissa. Ja tänään siis Suomen Linda Lampenius ja Petä Parkkonen ensimmäisessä semifinaalissa kilpailevat seitsemäntenä.

0: Ja aika iso viikko on tapahtumien rintamalla. Eilen tosiaan tuolla Kouvolassa KK Tappara kohtasivat ja sehän nyt näyttää siltä, tai mitään näytä, vaan asia on niin, että keskiviikkona on Game 7 eli Hockey Heaven, niin kuin tuolla piireissä sanotaan. Ja sen lisäksi nyt myös perjantaina tällä viikolla alkaa sitten jääkiekon MM-kilpailut. Ja niiden ylle tuli nyt tämmöinen aika erikoinen pilvi, jos näin voi sanoa. Nimittäin mediayhtiö MTVn suunnalta on kuultunut tässä aamupäivän aikana erikoisia uutisia, jos näin voisi sanoa.
1: Joo, jakelusopimus Elisan kanssa on irtisanottu ja se, miten tämä nyt liittyy jääkiekkoon, on se, että nämä jääkiekon MM-kisat oli tarkoitus näkyä nimenomaan siellä Maikkarin puolella ja nyt sitten kun tämä sopimus on irtisanottu, niin noin 800 000 kotitaloutta kokee sen, että kanava pimenee.
0: Ja kyse on kuitenkin noin 30%, kun puhutaan suomalaisista kotitalouksista, niin se vääjäämättä näkyy katsojan luvuissa. Monella herää kysymysmerkki, että no mistä ne kisat nyt voi sitten katsoa, jos tämmöinen sopimus irtisanotaan ja näin päin pois. Niin kyllä tässä on monta kysymystä, mihin varmasti saadaan vastauksia hän tässä lähiaikoina.
1: Ja eikä tietysti pelkästään jääkiekko. Kyllä sieltä Maikkarin maksuttomilta kanavilta, tai niitä on muitakin, siellä on muun muassa tämä MTV Subi ja MTV Ava ja luonnollisesti kaikki muutkin ohjelmat, mutta varmasti tämä nimenomaan tämä ajankohta, että tämä on just tähän kohtaan, kun tulee ne jääkiekon MM-kisat ja moni niitä mielellään seuraisi.
0: Joo, ja siis ihan vuodesta 1999, jos ihan väärin en muista, niin siellä on semmoinen 5 päivää viikossa ilmestyvä saippuasarja, jota moni ihminen seuraa, niin sekin tulee tuolta ilmaisten kanavien puolelta. Ja tämä on kuitenkin aika nopeata siirtymää, nimittäin tämä tulee voimaan siis 13. toukokuuta lähtien, joka tarkoittaa sitä, että huomenna.
1: Tämä on, joo. Nyt kannattaa sitten imeä kaikki ne viimeisetkin rippeet sieltä, jos et meinaa tarttua johonkin muihin oljenkorsiin, jos haluat vielä sieltä niitä ilmaiskanavia katsoa, mutta aikamoinen jysäys.
2: Koko Suomen radio.
0: Aikamoinen jysäys oli tämän päivän Koko Suomen radio. Ja kello kun lähenee 12, tarkoittaa sitä, että paikka auringossa Jyrki Hakasen toimesta kohtapuolin luvassa.
1: Sitä ennen kuitenkin me päästään kuuntelemaan vielä Nylon Beatiltä yksi kipale ja uutisetkin vielä erottaa sitten auringosta meidät. Oikein mukavaa tiistain ja J.V. Snellmanin päivän jatkoa.
0: Joo, oikein mukavaa päivän jatkoa ja ei muuta kuin huomiseen Koko Suomen radio osalta.
1: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Noin 26,500 abiturienttia saa valkolakin tänä keväänä. Ylioppilaiden määrä nousi viime keväästä yli 1000. Tämä johtuu ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ikäluokkien kasvusta. Parhaat pisteet sai kokelas, joka kirjoitti ennätykselliset 14 laudaturia. Ylioppilaat saivat tuloksensa aamulla 9:00. Yle julkaisee valmistuvien nimet koneessa verkkosivuillaan. Nimiä lisätään koneeseen päivän mittaan. Lautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä onnittelee tulevia ylioppilaita.
1: Meillä on onnellisia uusia ylioppilaita. Jokainen suoritettu arvosana kertoo siitä osaamisesta. Jokaisesta aprobaattorissakin kannattaa olla ylpeä. Siellä on iso urakka takana ja nyt pääsee siirtymään sitten elämässä seuraavaan vaiheeseen. Meillä on aika iso määrä kokeita ja paljon on kokelaat osoittanut osaamista näissä.
0: Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena 4 kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Compassin hallitukseen kuuluu muun muassa koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali järjestetään tänä iltana Itävallan Wienissä ja lavalle nousevat myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Kuten Suomeen, myös Kreikan esitys on herättänyt paljon huomiota. Kreikassa viisuja odotetaan innolla ja maan edustajan odotetaan pääsevän lauantain finaaliin, kertoo toimittajamme Sara Saure Ateenasta.
2: Tunnelma on korkealla ja jännittynyt. Täällä on ollut tämä euroviisu into nyt jo pitkään koholla. Ja tämän takana on juuri Akilas, tämä nuori, hulvaton, sympaattinen artisti, joka on nostattanut jo varsinaisen ilmiön, ei pelkästään Kreikassa, vaan muuallakin Euroopassa. Akilas on ehkä vähän kuin Kreikan versio kääriä ilmiöstä.
3: Onko Suomen viisukappale saanut siellä näkyvyyttä?
2: Kyllä, ehdottomasti. Liekinheitin on täällä koko ajan ihmisten huulilla. Sen tunnelatausta pidetään hyvin vahvana, aitona. Ja toki Linda Lampeniuksen viuluosuuksia suitsutetaan kovasti. Eri toten siksi, koska Kreikankin biisissä on tänä vuonna mukana kielisoitin, eli ikivanha lyyra.
0: Tomi Franti haastatteli. Lähetys Eurovision laulukilpailusta alkaa TV1 kello 22. Perämeren perukoilta ovat sulaneet viimeisetkin jäät ja koko Itämeri on nyt jäätön. Itämeri on vapautunut näin varhain jäistä vain talvella 2014-2015. Tämänvuotinen sulaminen sivuaa ennätysvarhaista ajankohtaa, Ilmatieteen laitos kertoo. Jäätalvesta teki erikoisen ääripäiden vaihtelu. Itämerellä on jääpeitettä yleensä marras-joulukuun vaihteesta toukokuun lopulle. Ja sääennuste. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin sadetta. Päivän ydinlämpötila tänään 7-15 astetta, huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin 3-9 astetta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa yöstä alkaen sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila tänään 12-18, huomenna 15-20 astetta, yön alin 6-10. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta alueen etelä- ja itäosassa, Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta. Yöstä alkaen Keski- ja Pohjois-Lapissa selkeämpää. Päivän ydinlämpötila on tänään 4-11, huomenna 7-14 astetta. Käsivarressa paikoin alempi. Yön alin 3-3 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
4: Päivää Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Koripallossa pelataan miesten Suomen mestaruudesta tänä iltana, kun edessä on neljäs loppuottelu. Joensuun Kataja johtaa Salon Vilpasta voitoin 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Keinot Katajan pysäyttämiseen kertoo Vilppaan valmentaja Teemu Rannikko.
5: No kyllähän harmonikantoinen takakenttä on sellainen, että kyllä se iso huomio on heissä ja heidän puolustamisessa ja sen jälkeen puolustuslevypallotilanteissa, että niissä oltiin tosiaan 2 peliä huonoja ja kolmannessa oltiin selkeästi parempi, että sitä kautta kun saadaan stoppeja, niin voidaan päästä juoksemaan kenttään ja kolmannessa pelissä se hyökkäys pelaaminen oli vähän fiksumpaa, että hyökättiin niistä paikoista, mistä halutaan hyökätä ja antoi mahdollisuuden myöskin sitten parempaa hyökkäyslevypallon pelaamiseen, kun tiedettiin, koska ne heitut lähtee.
4: Neljäs finaaliottelu pelataan siis tänä iltana Joensuussa. Tamperelainen Tappara tasoitti jääkiekon SM-liigan finaalisarjan voitot 3-3. Tappara voitti KK:n 2-1 eilisiltana Kouvolassa. Näin eilistä ottelua ja tulevaa ratkaisupeliä arvioi KK:n kapteeni Otto Paajanen.
6: Ehkä siinä alussa ekassa erässä oli vähän tietynlaista hermostuneisuutta, mutta ihan hyvä peli pelattiin. Et ei meidän tarvitse päätä bensaaseen laittaa tai hävetä tuota esitystä. Et ei vaan onnistuttu sit siinä 1-2-3 maalinteosta tekemisessä, mitä olisi tänään vaatinut. Se peli on kuitenkin vasta keskiviikkoinen, että ei meidän tarvitse vielä sitä niinku liikaa. Että nyt palaudutaan tästä ja huomenna levätään ja laitetaan vähän kroppaa kuntoon. Ja sitten keskiviikkona aletaan miettiä varmaan tarkemmin sitä itse peliä. Että mennään vaan ja pelataan. Että ei me huonosti tänäänkään pelattu, mutta me saadaan uusi mahdollisuus.
4: Sanoi KK:n Otto Paajanen. Suomen mestaruus ratkeaa huomenna Tampereella.
7: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset ja Riku Porvari Urheiluradion studiossa. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Tampereelle tielle 9. Eli tie 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä Tampereella. Tarkempi paikka on välillä Karkuvuoren tunneli. Tampere-Lakalaivan liittymä. Siellä tilanne on ohi.

Erinomaisen hyvää J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Siniristiliput tänään liehuvat 12. toukokuuta. Ja tänään koittaa myös se hetki, kun Suomi kilpailee Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa Wienissä. Yhdessä Kroatian, Georgian, Kreikan, Portugalin, Moldovan, Ruotsin, Belgian, Viron, Israelin, Liettuan, Montenegron, Puolan, San Marinon ja Serbian kanssa. Moldova aloittaa, Serbia päättää ensimmäisen semifinaalin ja Suomen Linda ja Pete kilpailee seitsemäntenä. Suuret rahoittajamaat eli Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Italia sekä järjestäjämaa Itävalta pääsevät suoraan lauantain finaaliin. Tänään paikka auringossa loppupuolella kuunnellaan kaksi alun

0: perin saksalaista euroviisua, niistä Suomi-versiot. Mutta tähän ensimetreille kurkotus kohti kesää.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Ari Rantasilan esittämää musiikkia 10 vuoden takaa vuodelta 2016 kappale Kesä kutsuu. Ja seuraavassa kappaleessa kutsuu maailman kaunein nainen. Kuunnellaan nimittäin Markku Aroa seuraavaksi.

0: pisteet myös hienosta trumpettisoolosta tuossa kappaleessa. Maailman kaunein nainen ja Markku Aro.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tämän tiistain uutuuskappaleen laulaa musiikkikasvatuksen yliopiston lehtori Oulun yliopistosta, mutta myös laulaja lauluntekijä, joka tekee omaa musiikkia ja esiintyy epäsäännöllisen säännöllisesti, eli Katja.

0: Katja Sutela. Katja Sutelan tekemä ja esittämä kappale Kolme perhosta.
1: Kolme perhosta syntyi tuossa 2 vuotta sitten kesällä lomien aikaa. Mulla oli kesälukemisena siinä Eeva Kilven tuotanto, jossa korostuu tämmöinen luontoyhteys ja läsnäolo. Samaan aikaan uutisoitiin paljon nuorten pahoinvoinnista ja masennuksesta, ja tässä laulussa kuuluu nämä teemat. Siinä on kolme perhosta, usko, toivo ja rakkaus, joilla vaikkakin on tämmöinen kristillinen konnotaatio, niin ne on kuitenkin mun mielestä tämmöisiä yleisinhimillisiä arvoja ja käsitteitä, joiden voidaan ajatella olevan tämmöisiä hyvinvoinnin pilareita. Tämä oma laulu- ja lauluntekijäura on myöskin ollut vähän tämmöistä piiloon menemistä. Nykyään teen musiikkia ihan vaan sen itsensä takia, enkä niin kuin jotenkin mainostaakseni tai menestyäkseni musiikin tekijänä, mutta kollegani Jussi Jaako on tullut kaveriksi niin, että nyt nämä kuitenkin narulle asti päätyy, eikä vain paperilappusiksi oman työpöydän laatikoihin.
2: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraava kappale kisaili Suomen Euroviisukarsinnassa vuonna 2008 Kerkko Koskisen ja Kyösti Salokorven.

yhteistyöllä syntynyt kappale, kuten oli Euroviisupaikasta 2 vuotta aiemminkin kisailut Shanghain valot. Kappalekin saman tekijäporukan kynästä. Lähtöisin se Annika Eklundin laulu, mutta vuonna 2008 niin Mikael Konttinen lauloi kappaleen Milloin. Ja tämä Milloin ylsi finaaliin saakka, mutta ihan superfinaaliin saakka. Sitten kuitenkaan ei TNH toiminut, mutta pitkälle ylsi. Suomen viisuedustajaksi tuolloin 18 vuotta sitten valittiin Teräsbetoni. Missä miehet ratsastaa? Mutta silloin 2008 niin kilpailemassa oli myös tämä kappale.

Mikael Konttinen ja kappale nimeltään Milloin. Seuraavaksi vanhempaa musiikkia artistilta, jonka uusi kappale Oi mikä voima soi eilen maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa. Semmoista tämän päivän pop-iskelmä tykitystä ja valtaisaa energiaa Pursusi Einin uusi kappale, joka eilen musiikki-illassa kuunneltiin Yle Areenasta, löytyy lähetys. Mutta tämä nyt soimaan sujahtava Einin esittämä kappale on aika tyystin erilaista musiikkia. Ehkä tanssi, no voisi sanoa, että tanssi lava iskelmällisintä Einiä koskaan 90-luvun puolivälistä. Kari Sallin säveltämä ja Turkka Malin sanoittama kappale nimeltään Yön jälkeen.

0: alun perin Le Moribond, belgialaisen laulajalauluntekijän Jacques Brelin säveltämä ja sanoittama kappale 60-luvun alkupuolelta, ja Suomessahan tämä kappale sitten Seasons in the Sun. Seasons in the Sun nimellä tuli listakärkeen kanadalaisen Terry Jacksonin toimesta 70-luvulla. Suomeksi Arto Sotavalta, päivät kuin unta. Arto Sotavalta oli itse kirjoittanut kappaleen suomenkieliset sanat.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tiistain paikka auringossa -ohjelmaa kuuntelet, Jyrki Hakanen täällä, ja seuraavaksi Neljän tuulen tielle Kätkätin seurassa.

Kätkätin Iljan tuulen tiellä ja Kätkäthän edusti Suomea Eurovision laulukilpailussa. Bye Bye Baby oli kappale vuonna 1994. Tänä iltana selviää Liekin heittimen kohtalo ensimmäisessä tämän kevään viisujen semifinaalissa. Me kuunnellaan kohta kaksi Saksan viisukappaletta takavuosilta, niistä Suomen versiot. Vuonna 1969 Siv Malmqvist edusti Saksaa Euroviisuissa sijoittuen 9. sijalle 16 kappaleen joukosta. Ja kyseisestä 69 Saksan edustuskappaleesta niin tehtiin Suomen versio tähän tapaan.

Robin eli Esa Simonen, se miten sanotaan, 60-luvulla menestystä jo saavuttanut nuorisotähti silloin. Eli Esa Simonen. Robin ja Robbarit, prinsessa oli tuo versio vuoden 69 Saksan Euroviisusta. Ja Saksan Euroviisus on tämä ohjelman huipentavakin kappale suomeksi. Tästä Juha Vainion tekstillä Ami Aspelund. Kuin teatterissa, tässä on vuoden 1980 Saksan edustaja. Katja Epstein silloin Saksaa edusti ja suomeksi siis Ami Aspelund. Ja kuin teatterissa tämän kappaleen myötä jännittävää Euroviisu-iltaa.

Kello on 12.45 vuoroon. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta. Yöllä länsirannikon tuntumassa paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-15 astetta, huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin +3-9 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18, huomenna 15-20 astetta. Yön alin 6-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta alueen etelä- ja itäosassa. Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta. Yöstä alkaen Keski- ja Pohjois-Lapissa selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään +4-11 astetta, huomenna +7-14 astetta. Käsivarressa paikoin alempi. Yön alin on +3-3 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puolesta tuulta, joka kääntyy lännenpuoleiseksi, huomenna Pohjois-Lapissa. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja kukinta on alkanut Kainuussa. Kukinnan huippu on ohitettu maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että lepän kukinta päättyy Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan viikon kuluessa Etelä-Lapin lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu Ahvenanmaalle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, idän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää idän puoleista tuulta aluksi 5-9 aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 11-15 iltayöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.
Selkämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 5-9 keskipäivällä ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä 9-13, aamupäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puolesta tuulta 2-6 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 5-9, aamupäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 11 astetta, tuuli idästä. 12 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 27 kilometriä. Kotkarankki, plus 9, itä 8, puoli pilvistä 39. Orrengrund, plus 8, itä 27, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo, plus 9, itä 11. Kalbodagrund, plus 8, itä 10. Itätoukki, plus 8, itä 9. Harmaja plus 9, itä 9, vesikuuroja 20.

0: Mäkiluoto plus 7, itä 9. Bogashär plus 7, itä 8, tihkusadetta 14. Hanko-Tulliniemi plus 7, itä 10. Russarö plus 7, itä 11. Venö plus 8, itä 9. Utö plus 7, itä 9, pilvistä 5 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari plus 10, kaakko 6. Fagerholm plus 8, itä 8. Vilsanti plus 10, kaakko 5, 23 kilometriä. Gotska Sandön plus 9, etelä 3, näkyvyys 8 kilometriä. Kumlinge plus 8, itä kaakko 5, vesikuuroja 2. Nyhamn plus 7, itä 8, heikkoa vesisadetta 3. Märket plus 6, pohjoiskoillinen 12. Isokari plus 8, itäkoillinen 6, vesikuuroja 20. Kylmäpihlaja plus 9, itäkoillinen 4, pilvistä 20. Tahkoluoto plus 8, pohjoiskoillinen 3, heikkoa vesisadetta 9. Selgrund plus 6, pohjoinen 5, vesisadetta 11. Bredsäret plus 5, pohjoiskoillinen 7. Strömmingsbodan plus 5, koillinen 8, Valassaaret plus 5, itäkoillinen 6. Kallan plus 4, pohjoiskoillinen 9. Tankkar plus 4, pohjoiskoillinen 7, heikkoa vesisadetta, 15 kilometriä näkyvyyttä. Ulkokalla plus 4 ja tuuli 4 metriä sekunnissa. Nahkiainen plus 4, pohjoinen 5. Raahe plus 5, pohjoisluode 6, heikkoa vesisadetta 17. Oulu Vihreä saari plus 6, pohjoisluode 7, 11 kilometriä. Marjaniemi plus 5, pohjoisluode 4, heikkoa vesisadetta 16. Kemi 1 plus 4, etelä 2. Ja Ajoksessa lämpötila plus 5 astetta. Tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa. Tihkusadetta, näkyvyys 41 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 28 senttimetriä, Oulu miinus 27, Raahe miinus 29, Pietarsaari miinus 23, Vaasa miinus 22, Kaskinen miinus 23, Mäntyluoto miinus 19, Rauma miinus 18, Turku miinus 21, Föklö miinus 17, Hanko miinus 20, Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 22 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: 4 minuutin päästä. Uutiset kello 13 Yle Uutisten jälkeen. Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sirenin seurassa. Siis tämä tiistai jatkuu seuraavat 3 tuntia ja alkuillan juontaa tänään Kata Salaspuro kello 16.09 eteenpäin. Matti Johannes Koivu, sano joku sana. Ja vaikka auringossa studiosta se sana on huomiseen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Apteekkeja suljetaan nyt ennätyksellisen paljon koko Suomessa. Tämän vuoden aikana tiedossa on jo 10 apteekkia, jotka on suljettu tai ollaan sulkemassa lähiaikoina. Viime vuonna suljettiin 7 apteekkia. Yle selvitti tiedot lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta. Apteekkeja menee kiinni sekä pienemmissä kunnissa että isoissa kaupungeissa. Apteekkariliiton mukaan syy apteekkien sulkemisiin on vuodenvaihteessa voimaan tullut reseptilääkkeiden lääketaksojen leikkaus. Lisäksi apteekkien verotusta on kiristetty. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin varhain tänään. Maailman terveysjärjestö arvioi, että uusia tartuntoja saattaa tulla esiin, koska matkustajien välillä oli paljon yhteyksiä ennen kuin viruksesta tiedettiin. Tartuntojen syyksi on arvioitu risteilyllä mukana olleen ja virustartuntaan kuolleen pariskunnan retkeilyä Argentiinassa. He olivat tiettävästi olleet kaatopaikalla tarkkailemassa lintuja ennen risteilyä. Kaatopaikalla elää jyvärattu jyrsiä, jolta tartunta voi olla peräisin. THL:n erityisasiantuntija Liina Voutilainen.
2: Jyvärattu on semmoinen jyrsiä, jota sitten paikallisesti siellä voi esiintyä varmasti runsaissa määrinkin. Ja sitten, koska se virus siinä luontaisesti esiintyy, niin viruspitoisuus voi tulla suureksi paikallisesti. Varmaan ehkä erityisesti tällaisessa kaatopaikkaympäristössä voi olla jyrsiä jätöksiä ja sitten hengitysteitse nämä virukset tarttuu, eli siellä kun sitten nämä muuttuu aerosolin muotoon nämä jyrsiä jätökset, niin sitten se voi tarttua ihmiseen.
3: Maria Juonala toimitti siinä kello 13 Yle Uutiset. Kello on 13.02 ja tutut kuviot pistetään käyntiin Radio Suomen lähelläsi. Täällä päässä Anna Sireen. Tervehdys ja oikein hyvää tiistaipäivää.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Hän tässä on Mirella. Kappale on nimeltään Timanttei.

Siellä on lusikkaleipien reseptiä ja kahvikuppivarastoa kaiveltu varmaan aika monessa huushollissa tänään. Kirjoitusten tulokset ja tuoreiden ylioppilaiden nimet ovat julki. Ennätysmäärä valkolakkisia juhlii tänä keväänä. Noin 26 500 abiturienttia saa lakin. Tämä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Ja ylioppilaaksi valmistuvien nimet on julkaistu ja tullaan julkaisemaan tänään. Siellä on niitä jo tuolla Ylen ylioppilaskoneessa. Varmaan alkaa olla melkein kaikki paikallaan. Niitä aina tihkuu sitten lukio kerrallaan tuonne koneeseen. Ja sitten kysymys varmasti kuuluu, että koska ne ammattiin valmistuvat sitten julkaistaan valmistuneiden koneessa, niin on eksaktia tietoa siitäkin. Se on 28 päivää, 17 tuntia, 53 minuuttia ja 20 sekuntia. Täällä on ihan laskuri täällä valmistuneiden koneessa siihen, että koska ne nimet saadaan sitten tiskiin. Heitä onnitellaan sitten silloin. Tässä kohtaa onnitellaan kaikkia tämän kevään valkolakkisia.

Stig ja Roy Orbison. Ei kannata hermostua, jos ei löydy vielä oman tutun ylioppilaan nimeä tuolta koneesta. 94% nimistä näyttäisi olevan Suomen tämän kevään ylioppilaista näyttää nyt löytyvän tuolta koneesta, mutta vielä vähän puuttuu, siis ne sinne kyllä tipahtelee päivän mittaan. Ylioppilaiden nimet on julki, heitä on ennätysmäärä. Ja ihan hyvin näyttää kevät sujuneen muutenkin, kun noita summauksia tässä päivän uutisista selailee. Vilppipäätösten määrä on pysynyt pienenä kevään kirjoituksissa. 9 kokelasta jäänyt kiinni vilpillisestä menettelystä ja tämä on ihan männävuosien luokkaa. Tämmöisiä narahduksia tapahtuu tyypillisesti noin 10 per tutkintokerta, eli koko kokelasjoukkoon suhteutettuna tuo vilppitapausten määrä on aika pieni. Kokeilut konstit on perinteisiä. On yritetty kurkata tietoa paperilapusta tai kännykän kautta tekoälyltä. Ehkä nämä on semmoisia vessareissujen yrityksiä. Vilppipuolen suhteen siis tavanomainen YO-kevät. Muutenkin kirjoitukset sujuneet ilman laajoja häiriöitä. Tässähän oli nyt tuoreessa muistissa syksyn tutkinnoista se vakava häiriötilanne äidinkielen lukutaidon kokeessa, joka johti kokeen keskeytymiseen, mutta nyt oli jotain pieniä tyypillisiä sähkökatkoja, verkkovikoja ja viivästymisiä, mutta niistä sai sitten hyvitysaikaa kokelaat, joten kaikki hyvin. Erika Wiikmanin kanssa jatketaan. Father, I will never confess.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Virastokeskus Veturi asetettiin viime viikon perjantaina käyttökieltoon Riihimäellä. Rakennuksen lähellä tehtyjen mittauslaitteiden mukaan veturin vierustalla oli havaittu maan painumista ja jonkinlaista liikettä perustuspaaluissa. Painauman syynä ovat alueella tehtävät lukuisat maanrakennustyöt, mutta myös haastavat pohjavesi- ja maaperäolosuhteet sekä äkilliset säänmuutokset. Maaperän liikkeitä on seurattu rakennustöiden alkamisesta saakka. Alussa mittauslaitteita oli 8, nyt jo vajaa 30. Virastokeskus Veturia vastapäätä kadun toisella puolella on kauppakeskus Atomi, missä on myös Prisma. Olen Anne Niskanen ja soitin osuuskauppa Hämeenmaan talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järviselle. Hän kertoo, miten Prismalla seurataan virastokeskus Veturin tilannetta.
2: No, meillä on tietoa tapauksesta, että sillä vastapäisellä sillä Veturin virastotalon läheisyydessä ilmeisesti sinne työmaalla on sitten jotain vaikutusta jonnekin ollut, mutta olemme olleet yhteydessä Riihimäen kaupunkiin ja se ei heitä saanut tiedon mukaan ainakaan tällä hetkellä ole sellainen asia, että se vaikuttaisi sinne meidän Riihimäen Prisman kiinteistölle. Ja myöskin sitten vastauksena saatiin, että jos sellainen riski on olemassa, niin he ovat kyllä välittömästi meihin yhteyksissä.
1: Kun siellä virastokeskus Veturin ympäristössä on mittauslaitteita, niin onko niitä mittauslaitteita siellä Prisman puolella? Tiedätkö tätä?
2: No, ihan 100% varmasti en tiedä. Se riippuu aina työstä, mitä tehdään, mutta en ole ihan varma, että onko nyt sinne Prisman kiinteistölle niitä laitettu. Mm. Mutta meidän tieto on nyt niin tällä hetkellä, että tarvetta ei tässä vaiheessa ja kaupungilta tosissaan on saatu tämä tieto.
1: Ari Järvinen, miten te aiotte seurata tätä asiaa tai seuraatteko?
2: No, seurataan tietysti suurella mielenkiinnolla ja jos semmoinen tieto tulee, tietysti ensisijaisesti odotetaan, että se tulee vastaavalta rakennuttajalta, eli Riihimäen kaupungilta se tieto, jos se sitten liittyy sinne Prisman puoleen. Mutta seurataan totta kai aktiivisesti, että huolihan meillä on, että jos näin olisi, niin sitten meillä pitää olla myöskin niinku pelimerkkejä sitten toimijasten mukaisesti.
1: Oliko silloin, kun Prisma-keskusta rakennettiin Riihimäelle, niin oliko teillä minkäänlaisia ongelmia niin kuin perustusten rakentamisen suhteen? Vaikuttiko maaperä silloin millään tavoin teidän rakentamiseen?
2: No, siihen en osaa suoraan kantaa, että
1: mutta ei ole muistikuvaa, että olisi
2: ei ollut. Ei ole, itse en ole tässä silloin ollut, mutta sanoisin, että ei nyt ainakaan mitään ylitsepääsemättömiä. Ei meillä ole sellaista ollut siinä.
1: Olen Anne Niskanen ja haastateltavana oli osuuskauppa Hämeenmaan talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järvinen. Tänään aamupäivällä on Riihimäellä pidetty katselmustilaisuus, josta lisää hetken kuluttua.
3: Ässät pelaa tänä viikonloppuna semmoisen irokeesin muistoottelun, kun vuonna 2006 Ässät pelasi pudotuspelejä irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
4: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
5: Radio Suomen urheiluilta on torstaisin, mutta huomenna on kyllä

tämän viikon varmaan se The Urheiluilta. Olisi niin sanottua seiska peliä tarjolla. Jääkiekkoliigan finaalit on tilanteessa 3-3. Tappara voitti KK:n eilen vieraissa 2-1 ja ratkaiseva matsi siis huomenna. Tampereella Tapparan isännöimänä. Luvassa sitä varmasti seuraillaan. Jännä viikko. Vähän sateinenkin viikko, mutta lämpöinen. Niin on kerrottu, että Kaakosta tulee lämmintä massaa, mutta Etelä- ja Keski-Euroopan tuliaisina saadaan tommosia jatkuvia sadealueita. Tarkoittaa asioita, joista Mikko Alatalokin on joskus laulanut. On sitä vettä ilmassa, mutta on myös auringonpaistetta silloin, kun se sieltä pääsee pilvenrausta vähän kurkkaamaan. Ja silloin tulee tosi lämmin, joten tämä yhdistelmä, vesi ja lämpö, niin se kyllä enteilee aika vahvasti kesää. Voi mennä kulma parikymppiäkin rikki jossain päin maata tällä viikolla. Nyt tulee Little Lies, tämä on Fleetwood Mac.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Viime perjantaina tuli tieto siitä, että Riihimäellä virastokeskus Veturi on laitettu käyttökieltoon. Minä olen Tiina Kokko ja nyt puhelimessa on vastaava rakennuttaja Anniina Aho Riihimäen kaupungilta. Ja olet vastaavana rakennuttajana, kun puhutaan siellä Jokikylän alueen rakentamisesta, joka on ihan siinä Veturin naapurissa. Ja siellä on tehty paljon näitä erilaisia töitä. Ja nyt tietysti epäillään, että nämä työt, jotka on tehty siellä Jokikylän alueella, niin ne vaikuttaisi tähän maan vajoamaan, mikä siellä virastokeskus Veturilla on. Teillä oli tosiaan katselmus tänään. Minkälaisia asioita tuolla katselmuksessa tänään selvisi?
2: No tänään katselmuksella katsottiin lähinnä se tämän päivän tilanne, että on,

0: onko siellä uusia muutoksia tullut vai onko tilanne pysynyt edellisen kaltaisena. Ja tosiaan kyllähän siinä oma osuutensa varmasti rakentamistöilläkin on, että aina kun tuollaisia maanalaisia rakenteita toteutetaan, niin kyllähän siinä maaperäolosuhteita häiritään. Mutta seurantamittauksia edelleenkin jatketaan ja tosiaan sen suuntaista niin kuin uutta tietoa ei tämän päivän katselmuksella tullut, että seurantamittauksia jatketaan vielä tämän viikon ja tarkempaa tilannekuvaa muodostetaan sitten ensi viikon alkupuolella, että nyt seuraillaan siihen saakka.
1: No siellä Jokikylän alueella ja kun siihen tosiaan siihen lähelle sitä veturia on rakenteilla hulevesipumppaamo, niin jatketaanko siellä töitä ihan normaalisti vai vaikuttaako tämä tilanne nyt jotenkin tähän Jokikylän rakennustyömaahan?
0: Jokikylän työmaalla töitä jatketaan ihan normaalisti, kuten tähänkin asti, tietysti sillä erotuksella, että nyt sellaisia eniten maaperää häiritseviä töitä ei tehdä siinä veturin välittömässä läheisyydessä, että toki se on niin kuin sen maaperäolosuhteiden kannaltakin parempi, mitä nopeammin sieltä ne rakennustyöt saadaan valmiiksi ja olemassa olevat kaivannot täytettyä ja sillä tavalla niin kuin normalisoitua se maaperän tilanne siellä, mutta lähtökohtaisesti töitä edistetään ihan normaalisti.
1: Tällä hetkellä tosiaan, kun niin kuin sanoit, että tilannetta seurataan ja mittauksia tehdään, eli tähän veturiin nyt ei kukaan sitten vielä tällä viikolla palaa töitä tekemään.
0: Ei palaa tällä viikolla vielä, että asiantuntijat mittausten ja seurantatulosten perusteella sitten antavat uusia suosituksia ja arvioita, että me lähtökohtaisesti kyllä luotamme ihan täysin siihen, että mitä asiantuntijat näistä sitten päättelee ja arvioi, että mieluummin otetaan varman päälle, että ei sitten mitään sen suurempia seurauksia sitten tulisi. Todennäköisesti alkuviikosta sitten meillä on tarvittavilla henkilöillä sitten suositusraportin muodossa sitten käytettävissä, että sitten arvioidaan tilannetta sen mukaisesti.

Rakkaus on ruma sana, lauloi Ismo Alanko. Joku ruma sana voi päästä siinä kohtaa, kun roikkuu turhaan jossakin overrivassa palvelun perässä ja huomaa, että tämäkin palvelu on lähtenyt. Siinä kohtaa kyllä se ruma sana ei ehkä ole rakkaus, vaan jotain ihan muuta. Apteekkien poistumisesta on siis puhuttu tänään, niin kuin uutisissakin tuossa äsken hetki sitten kuultiin, niin apteekkeja suljetaan nyt ihan ennätyksellisen paljon koko maassa. Viime vuoden aikana säppiin on menneet 7 apteekin ovet ja tämän vuoden aikana on tiedossa jo 10 apteekkia, jotka joko on suljettu tai ollaan sulkemassa lähiaikoina. Ja nämä on poikkeuksellisia lukuja. Koska jos katsoo viimeistä 10 vuotta, niin normaalisti vuosittain on suljettu korkeintaan 2-3 apteekkia. Ja nyt sitten summat tai luvut on tämmöisiä. Tämä koskee nyt sekä pieniä kuntia että isoja kaupunkeja, koska esimerkiksi jos katsoo Keski-Suomea, niin sieltä lähti apteekki yhtä lailla 150 000 asukkaan Jyväskylästä kuin sitten alle 700 asukkaan Luhangan kunnasta. Muistakin kaupungeista, niin kuin Rovaniemeltä ja Pieksämäeltä, on tänä tai viime vuonna lähtenyt kaupunkikeskustojen liepeillä sijainnut apteekki. Ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealla on sellainen tieto, että Helsingistäkin ollaan piakkoin sulkemassa yksi apteekki. Mistä tämä nyt johtuu? Apteekkariliitto sanoo, että syy on tämä vuodenvaihteessa voimaan tullut hallituksen päättämä reseptilääkkeiden lääketaksojen leikkaus, eli suomeksi sanottuna apteekeille jää lääkkeistä pienemmät katteet ja sitten siinä samalla apteekkiveroa ja sivuapteekkien verotusta on kiristetty. Ne on muuten noita sivuapteekkeja, nämä ainakin tähän mennessä kaikki viime ja tänä vuonna suljetut apteekit ja Fimean tiedossa olevat sulkemiset. Siis sivuapteekki tarkoittaa sitä, että samalla apteekkarilla on pääapteekki jossain muualla ja sitten hänellä voi olla 1-3 sivuapteekkia jossain toisaalla. Ja koska nämä sivuapteekit sijaitsevat yleensä pienemmillä paikkakunnilla, joilla pyritään säilyttämään lääkehuoltoa, niin apteekkari voi saada niiden tuloksesta verovähennystä. Mutta nyt hallitus on pienentänyt tätä vähennystä ja se on sitten joissain sivuapteekeissa saattanut olla ratkaiseva tekijä, joka kääntää toiminnan tappiolliseksi ja sen takia sitten sivuapteekki suljetaan. Asiakkaan kannaltahan sillä ei ole mitään väliä, onko kyseessä sivuapteekki vai pääapteekki, koska sillä on väliä, onko alueella palvelu vai ei. Ja tietenkin ne tuossa heikkenee palvelut sitten. Jäädäänpä vartoilemaan tämän vuoden lukuja. Ihan kohta ohi. Tässä laulaa Kuumaa. Tämän jälkeen jatketaan alueellisilla asioilla.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Ylioppilaskokeiden kevään tulokset tulivat julkilukioille 9:00 ja suuri osa apeista saa tietää tänään, odottaako valkolakki lukuvuoden päätteeksi. Olen Sarja Nemanninen ja keskustelin ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin Tiina Tähkän kanssa kevään kirjoituksista. Kevään YÖ-kirjoituksiin osallistui keväällä yli 50 000 kokelasta, joka on noin 2000 enemmän kuin viime keväänä.
2: Meillä on tosiaan niin tällä aikajaksolla, jossa meillä on tämmöistä vertailukerposta dataa, niin tämä on suurin kokelaiden määrä.
1: Kertooko tämä niin kuin enemmänkin sitten ikäluokasta, että on isompi ikäluokka vai oliko paljon uusijoita myös joukossa?
2: No kyllä tämä selittyy pääasiassa lukiota käyvien ikäluokkien koolla. Meillä on ikäluokissa vielä pari vuotta kasvua ennen kuin sitten suunta kääntyy aika voimakkaasti alaspäin. Uusintojen osuus on myöskin kasvussa, eli siellä on keväällä uusittaa hyvin paljon esimerkiksi biologia, kemia ja englannin kokeita. Keväälle on tyypillistä, että silloin lukiossa vielä olevat kokelaat suorittavat uudestaan sellaista hyväksyttyä koetta, joka heidän aikataulussa oli syksyllä suunniteltuna.
1: Ja onko tämä nyt jatkuvasti yleisempää käydä korottamassa niitä?
2: No uusintojen määrä kasvoi voimakkaasti siellä noin 2020 tienoilla ja sitä ennen määrät oli aika paljon pienempiä. Silloin tässä isossa muutoksessa oli takana kolme tekijää. Siellä korkeakoulujen opiskelijavalinta muuttui, korona-aika aiheutti kokelaille myöskin aika paljon epävarmuutta ja ihan myöskin sairaspoissaoloja kokeesta. Ja kolmantena 2019 syksyllä niin lainsäädäntö muuttui niin, että hyväksyttyä koetta sai uusia rajattomasti. Sen jälkeen sitten se uusintojen määrä jonkin verran tasottu, eli sieltä sitten näistä ihan huippulukemista tultiin jo jonkin verran alaspäin, mutta nyt ihan tässä viimeisessä vaiheessa, niin tälle keväälläkin, niin tässä nyt on jonkin verran kasvua. Aika samassa suuruusluokassa ollaan kuin edellisinä vuosina.
1: Tänään ilmoitetaan suuri joukko tulevia ylioppilaita, mutta onko siinä kaikki kevään ylioppilaat?
2: Tulosjulkaisun hetkellä tiedossa oleva ylioppilaiden määrä, se on se mikä yleensä mediaa kiinnostaa ja vaikkakin se on sitten semmoinen aika liikkuva maali, koska se riippuu sitten siitä, että kuinka paljon opiskelijat on saanut opintoja suoritettua valmiiksi, eli ylioppilaiden määrähän vielä kasvaa sitten siinä tulospäivän jälkeen.
1: Kuinka kevät sujui näin tiivistettynä?
2: Meillä on aika iso määrä kokeita ja paljon on kokelaat osoittanut osaamista näissä. Meillä on kokelaismäärä toistaiseksi.

0: esimerkiksi vielä kasvussa. Uusintamäärät on ollut jonkin verran suuremmat kuin aikaisemmin. Meillä on onnellisia uusia ylioppilaita. Jokainen suoritettu arvosana kertoo siitä osaamisesta. Jokaisesta aprobaattorissakin kannattaa olla ylpeä. Siellä on iso urakka takana ja nyt pääsee siirtymään sitten elämässä seuraavaan vaiheeseen.
1: Me jatketaan vielä Tiina Tähkän kanssa tästä aiheesta myöhemmin tänään.
2: Kello on 13.39 ja kuuntelet Radio Suomen lähelläsi lähetystä. Se, mikä jäi tuossa aikaisemmin sanomatta, kun oli puhe apteekkien sulkemisista, niin niitä ovia siis kun menee tänä vuonna säppiin ihan ennätysmäärä, niin se piti sanoa, että eihän ne alan muutokset siihen ole jäämässä, että reseptilääkkeiden lääketaksoja on leikattu ja kate pienentynyt ja apteekkiverot ja sivuapteekkien verotukset kiristyneet. Muutakin muutosta on puuhattu ja ensi vuonnahan ruokakaupat ja muut yritykset voi hakea lupaa reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynnille ja tämä on tietysti iso asia alalla. Kun katsotaan, mikä kauppa se on, mikä kannattaa, niin itsehoitolääkkeiden myynti on apteekeille usein kannattavampaa kuin reseptilääkkeiden myynti, joten ala vastustaa jyrkästi tätä lääkkeiden vapauttamista myyntiin apteekkien ulkopuolelle. Tästäkin Yle Uutiset on kyllä kirjoittanut. Sieltä voi käydä lukasemassa. Täydellistä elämää tarjoilee tässä Suvi Teräsniska seuraavaksi.
3: Mulla on tapana ylös pistää kokemukset vaikeat.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Olen Sarjanne Manninen ja keskustelin ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin Tiina Tähkän kanssa kevään ylioppilaskirjoituksista. Mitä kokeita kirjoitettiin keväällä eniten?
2: Keväällä kirjoitetaan eniten äidinkielen kokeita. Kokelaat jättää tämän yleensä viimeiseksi kirjoitettavaksi aineeksi, koska se hyötyy siitä koko lukioaikana tulleesta osaamisesta ja kypsyydestä.
1: Menikö kevään kirjoitukset ilman laajoja häiriöitä?
2: Viime syksyn tutkinnossa meillä oli vakava häiriötilanne lukutaidon kokeessa ja tätä kevättä varten sekä lautakunnassa että lukioissa oltiin hyvin valmistautuneita erilaisiin poikkeustilanteisiin. Lukioita varten oli tiedotettu selkeästi näistä toimintatavoista mahdollisessa häiriötilanteessa ja myös lautakunnassa oli katsottu, että tällaisessa tilanteessa viestintä toimii. Kokeet meni pääosin rauhallisesti. Suurin haaste oli ruotsinkielisissä matematiikan kokeissa oli häiriö, joka saatiin kuitenkin sitten ratkottua koepäivän aikana.
1: Tosiaan tuossa oli viime syksynä se äidinkielen lukutaidon koe, joka jouduttiin sitten keskeyttämäänkin, mutta siitä sitten kuitenkin nämä kokelaat sai hyvityspisteitä. Tuliko siitä kokeen varman päälle uusimisia nyt keväälle?
2: No kokelaat on totta kai harkinneet sen oman tilanteensa mukaan. Äidinkielen kokeessa on jonkin verran enemmän uusioita kuin aikaisemmin, mutta tämä selittyy pääosin äidinkielen vahvalla asemalla korkeakoulujen opiskelijavalinnassa.
1: Nyt kun kirjoitukset on ohi, niin myös tuo opitti 1-koejärjestelmä jää pois, mutta käytännössä tämä ei taida kyllä sitten opiskelijoilla, koska jos on oikein ymmärtänyt, niin tämä on vähän niin kuin semmoinen puolimuodollinen hyvästely sille opitti 1:lle ja tämä uusi opitti 2 on ollut laajemmassa harjoituksessa jo viime syksystä lähtien lukioissa.
2: Joo, juuri näin. Eli siis tosiaan tämän kevään kokelaat on nyt viimeiset, jotka käyttää sitä ylioppilaskäytössä ja tosiaan lukioissa tämä on ollut aika laajassa harjoituskäytössä. Totta kai meillä on nyt joitakin lukioita, jotka on siirtynyt vasta nyt viime hetkellä tähän opitti 2 käyttämiseen ja heillä onkin sitten vähän kiire, että saavat kokelaiden kanssa kunnolla harjoiteltua ennen syksyä.
1: Vilppitilanteet jäivät kevään kirjoituksissa 9 tapaukseen yli 50 000 kokelaan joukossa. Kuinka kirjoituksissa ehkäistään tämmöisiä vilppitilanteita?
2: Pääperiaatteena on se, että siellä koejärjestelmässä on estoja, jotka estää niin kuin rehellistä kokelasta päätymässä vahingossa väärin paikkoihin. Ja sitten siellä on valvontaa, jonka avulla varmistetaan, että sitten vilpillinen kokelas jää kiinni. Lukiot muistuttaa tosi paljon myöskin siitä, että ei saa tuoda omia papereita, kännykät pitää jättää koetilaa ulkopuolelle ja kaikkea tällaista. Että kyllä siis siellä lukiot pyrkii auttamaan kokelaita mahdollisimman hyvin siinä, että vilppitilanteita ei synny vahingossa, mutta sitten jos kaikista näistä muistutuksista tai koejärjestelmäestoista huolimatta, niin päätyy siihen tilanteeseen, että nämä rajat on ylitetty, niin sitten se on vilppipäätöksen aika.

Piukkaa puhetta aitio ja muun salin välillä. Jos veikata pitää, niin taas on tätä luvassa ihan kohtsillään, kun kello tulee 2. Sillä kellon lyömällä hallitus astuu vastaamaan eduskunnassa välikysymykseen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Tässä välikysymyksessä on mukana kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja Liike Nyt. Tällä porukalla jätettiin välikysymys vappuaattona, ja tämä liittyy siis siihen, että hallitus on tavoitellut velkasuhteen taittamista hallituskauden loppuun mennessä, 100 000 lisätyöllistä ja alijäämän painamista 1%, ja näistä tavoitteista mikään ei ole toteutumassa. Välikysymys on jätetty vappuna ja keskustelu alkaa pääministeri Orpon vastauspuheenvuorolla 14:00, ja nyt kun kurkkaan, niin siellä on suora lähetys jo käynnissä Yle Areenan puolella. Astetta kovemmat puheet on Britanniassa. Siellä vaaditaan pääministerin eroa. Eroa vaativat jo 10 kansanedustajat omistakin riveistä. Yksi hallituksen ministereistä on siellä tänään jo ilmoittanut erostaan. Keir Starmer on toistaiseksi pysynyt tiukkana sen suhteen, ettei tästä nyt jouda minnekään. Mutta muun muassa tästä ja myös sijoittavista vauvoista kuullaan kohta uutisissa. Apulannan jälkeen. Tässä soi hiekka.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoitukseen valtion hallinnoimaan rahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. Paine Britannian pääministeri Keir Starmeria kohtaan kasvaa. Kymmenet omat kansanedustajat vaativat häntä eroamaan viime viikon paikallisvaalitappion jälkeen. Telegraph-lehti kertoi ennen tämänpäiväistä hallituksen kokousta, että 6 hallituksen jäsenen odotetaan käskevän häntä eroamaan. Tänään asuntoyhteisö- ja paikallishallintoministeri ilmoitti erostaan. Starmer ilmoitti hallituksensa kokouksessa, ettei hän aio erota, Starmerin toimisto kertoi.
1: Pälvi Tammi toimitti uutiset. Otetaan tähän kohtaan liikennetiedote. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 41 välillä Aura-Huittinen-Pöytyä ja Pöytyällä tarkempi paikka paikasta Pöytyä 2,4 kilometriä suuntaan Juvantie. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 41 Pöytyä paikasta Pöytyä 2,4 kilometriä suuntaan Juvantie. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Tuossa äsken uutisissa Pälvi Tammi kertoi muun muassa, että EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n pitäisi harkita noita paljon puhuttuja sosiaalisen median ikärajoituksia lapsille ja asiantuntijapaneeli on asian päällä. Toimia voisi sitten jonkinlaisia toimia olla luvassa nopeastikin, kun ei tätä asiaa enää voi oikein sivuuttaakaan. Jotenkin näin Ursula von der Leyen sanoi. Tämä liippaa pikkusen myös sitä, mistä kohta otetaan muutama sananen, kun puhutaan kännykkäkiellosta kouluissa.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Sehän nyt alkaa olla jo jonkinasteinen kielto. Tuttua kamaa monin paikoin, mutta mitä siitä oikein on meillä seurannut siitä? Puhutaanko ensin saatu vastauksia Irinalta.

0: vastauksesta lauloi siinä Irina. Oliko se viime viikolla, kun Ylekin uutisoi amerikkalaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan kännykkäkiellolla niissä kouluissa, jotka siellä sikäläisissä kouluissa sitä siis noudattavat, niin sillä on ollut ihan selkeitä vaikutuksia. Se ei ole parantanut oppimistuloksia eikä ne ole koenumeroissa, mutta häiriöt on vähentyneet ja lapset alkoivat jutella toisilleen, joten tätä pidettiin ihan merkittävänä hyvinvointituloksena. Nythän meillä on Suomessa lukuvuoden verran uudenlaista elämää kohta takana, siis perusopetuslain muutoshan kielsi oppilailta kännykän käytön oppitunneilla viime elokuusta lähtien, ja mitä sitten tapahtui, sitä on selvitellyt kollega Mari Vesanummi. Morjensta.
1: Moro moro.
0: Sä oot käynyt koehengailemassa yläkoulun käytävillä, niin mitä näit, oliko puhelinvapaa idylli?
1: No siis kyllä mun täytyy sanoa, että mä olin hirmu iloisesti yllättynyt. Sisätiloissa Linnanmaan koululla ei saa käyttää puhelimia. Mulle tuli itsellekin vähän semmoinen rikollinen olo, kun jotain työasioita piti puhelimella siellä tehdä, koska kellään ei ollut puhelimia käsissä. Ja siellä tosiaan niin kuin puheen sorina soljuu ihanasti käytävillä.
0: Kouluthan on saaneet aika vapaat kädet siis näiden järjestyssääntöjensä suhteen, että osa on kieltänyt tosiaan koko koulupäivän aikana niin, että häpeä iskee, jos joku siellä selailee käytävillä välkänkään aikana, ja toiset on sitten sallineet nimenomaan välitunneilla puhelimet. Niin olitko siis tosi tiukan linjan koulussa?
1: Ei. Linnanmaan koulussa, kuten kaikissa Tampereen yhtenäiskouluissa, puhelimen käyttö on sallittua ulkona. Eli ulkovälitunneilla, tai sitten jos sisävälkällä haluaa mennä ulos tsekkaa vaikka, että mitä tuli läksyksi eilen ensi tunnille, niin se täytyy tehdä ulkona. Eli tässä on kyllä tosi paljon hajontaa, koska joissain koulussa tosiaan ei saa käyttää ollenkaan puhelimia koko koulun päivän aikana. Toisaalla ei rajoiteta muuta kuin lain vaatimat oppitunnit vapaaksi niistä kännyköistä.
0: Tästä on pitkällinen artikkeli tänään julkaistu tuonne Ylen sivuille, mutta jos nyt referoidaan sitä kaikille heille, jotka ei ole netin äärelle ehtineet, ehkä ovat viettäneet kännykkävapaata päivää, niin mitä opettajat ja koululaiset itse kertoivat sulle

0: kiellon vaikutuksista? Mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun kännykän käyttö on vähentynyt?
1: No siis sekä opettajat että koululaiset sanotaan saman, minkä mäkin huomasin, että se puheen sorina, semmoinen niin kuin iloinen jutustelu on palannut takaisin kouluihin. Kun aikaisemmin siellä tuijotettiin kännyköitä zombeina, niin nyt sitten täytyy vähän keskustellakin kaverin kanssa. Ja toki siellä niin kuin koululaisilla oli vähän semmoista mietettä, että onko se nyt välttämättä aina hyvä juttu, kun täytyy juosta sinne ulos. Mutta kyllä se niin kuin suoraan on vaikuttanut siihen, että ne välitunnit on liikunnallisempia, siellä saatetaan pelailla kaikenlaista ja ennen kaikkea sosiaalisempia. Opettajan näkökulmasta vielä voisi mainita sen, että oppituntien alut on nykyään paljon helpompia, koska tosiaan sisällä ei saa puhelinta käyttää, niin silloin se kännykkä ei ole kädessä, kun sä menet sinne oppitunnille, vaan se on jo valmiiksi piilossa, eli oppitunnit pääsee nopeammin käyntiin.
0: Eli siitä jää se semmoinen, pistetään puhelimet pois, perinne pois alusta.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja mä uskon, että tämä on opettajille ollut kyllä tosi iso helpotus.
0: No mitä muuta siellä oppilaat sitten teki käytävillä, muuta kuin jutusteli? Onko siellä jotain aktiviteetteja tullut tilalle?
1: No mun täytyy sanoa, että mulle tuli vähän tämmönen keski-ikäisen naisen kateus, koska silloin kun minä olen ollut
0: kutokone siellä.
1: No ei, se olisi ollut kyllä tosi mahtavaa, joo. Mutta siis ei varmaan kielletä sitä, mutta silloin kun minä olen ollut koulussa, niin on saanut ulkovälkillä tyyliin potkia kiviä ja kävellä, että siinä on ollut niinku se vaihtoehdot. Mutta esimerkiksi Linnaimaan koululla, niin siellä on ulkoväline varasto, mistä saa lainata vaikka mitä niinku hulavanteesta sulkapallomailoihin ja korispalloihin ja vaikka mihin. Ja mikä parasta, myös sisävälitunneille on tämmöinen niin kuin aktiviteettikaappi, mistä saa sitten vaikka lautapelejä tai korttipelejä vaikka mitä. Että kyllä siellä, niin kuin, siellä on mahdollisuuksia moneen myöskin sen jutustelun lisäksi.
0: Korttipelit ja lautapelit, tämä kuulostaa siis joltain havainnekuvan idylliltä, jos yläkoululaiset pelaa.
1: Kyllä, ja itse asiassa täytyy sanoa vielä noista korttipeleistä, että mulla on vähän semmoinen tuntuma, että suomalaisia pokeriammattilaisia kasvatetaan nyt, kuulkaa tuolla yläkouluissa, koska se oli mielenkiintoista seurattavaa, kuinka sujuvasti ja nopeasti siellä ysiluokkalaiset pelas blackjackia. Aivan siis, ihan kuin olisi ollut jossain kasinolla pelaamassa, että onko se nyt sitten hyvä asia vai huono asia. Teinipoikien mielestä se oli hyvä asia, että nyt on opeteltu ja nyt on kaveritkin oppineet paremmin tämän pelaamisen kortilla.
0: No niin, hei, kiitos Mari Vesanummi tästä raportista. Nyt sä oot ihan luvan kanssa mennä jonnekin käyttämään puhelinta, jos tarvis on.
1: No sehän on mulla tässä kätevästi jo kädessä.
0: Niin kuin meillä kaikilla tän ikäisillä, jonka puhelimen käyttöä ei ole rajoitettu, vaikka välillä tuntuu, että ehkä pitäisi. Move your feet. Seuraavaksi ääneen pääsee Junior Senior.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Vihdoin tänään on se päivä, kun saa liimautua televisioruudun ääreen. Mä menen sohvalle, mä otan pikku snäkit syliin ja mä oon valmiina kello 22, kun Euroviisujen ensimmäinen semifinaali alkaa. Mä oon toimittaja Miia Roivainen ja hyvin innostunut Euroviisuista, kuten myöskin kollegani Vihtori Koskinen. Sinä olet kaltaiseni.
2: Täällä ollaan. 12 points jo tässä vaiheessa.
1: No kelle se sun 12 points menee?
2: No, haluaisin sanoa niin kuin heti kättelyssä, että totta kai niin kuin Lieki heitti meille, mutta on siellä ihan oikeasti niin kuin paljon muitakin hyviä biisejä. Tai siis ehkä niin kuin tätä vuotta mun silmissä vähän leimaa semmoinen niin kuin vähän semmoinen tasapaksuisuus. Että mun mielestä siellä ei tänä vuonna ole semmoisia niin kuin tattoo ja tsa-tsa-tsaa tyyppisiä semmoisia niin kuin ihan käsittämättömiä ilmiöitä. Vaan että mun mielestä on niin kuin ehkä niin kuin sori vaan, mutta aika semmoinen tasapaksu kattaus ja Liekin heitin, joo, erottuu sieltä positiivisesti niin kuin niillä, sillä omalla meiningillään, koska siellä ei paljon ole tuommoista, niin mikä menee niin kuin noin överisti yli. Mutta kyllä mä tykkään niin kuin esimerkiksi Tanskasta ihan hirveästi ja Ranskasta ja Australiasta tällä hetkellä. Et kyllä mun pisteet menee niin kuin ehkä vähän kuitenkin niin kuin enemmän siihen nurkkaan, vaikka kyllä mä haluan, että Liekin heitin voittaa, koska oishan se niin kuin ihan törkeä makeeta.
1: Vihtori, meillä on ihan samat suosikit. Mäkin tykkään Tanskasta ja mä tykkään myös Australiasta. Mitä ihmettä, mutta ei me olla ainoita, koska nämä molemmat maathan esiintyy tämmöisillä top-listoilla, joita on nettipullollaan, joista yksi ehkä mielenkiintoisin on kuitenkin se veikkauslista, eli mihin ihmiset ovat laittaneet ihan rahaa kiinni veikatakseen, että mikä maa voittaa. Sen listan kärjessä on Suomi, ja hyvin tiukasti onkin kärjessä. Ihan uskomaton osuus, yli 30% uskoo siellä rahan kanssa siihen, että Suomi voittaa. Kakkosena siellä on Kreikka. Sitten taas tämmöisessä Euroviisu-fanien ja yhteisön käyttämässä Scoreboard-sovelluksessa, jossa voi sitten itse pisteyttää kaikki nämä kappaleet, niin siellä Suomi on kanssa kärjessä ja sitten siellä on se yksi meidän suosikeista, eli Tanska kakkosena. Tanskalla on mun mielestä aika hyvä biisi. Se on sellainen, miten sitä sanoisi, se on semmoinen vähän, se on semmoinen tiivistunnelmainen, vähän semmoinen konemusiikkimainen.
2: Se on siis hillitty, se erottuu tänä vuonna sillä. Tunteellinen, ja sitten siitä muistan, että jossain on sanottu, että erittäin skandinaavinen. Niin mä luulen, että tämmöinenkin saattaa olla, mikä niin kuin vetoo ihmisiä, muun ainakin vetos. Ja se on niin kuin justiinsa se, mikä sitten saattaa olla, että voi olla, että kääntää kelkkaa niin kuin sitten loppuäänestyksen siihen suuntaan. Mutta sitten jännää on nähdä, miten sen Kreikan käy, koska sehän on tullut semmoisena niin kuin pölähdyksenä 1-2 nopeasti noussut kakkossuosikiksi noiden harjoitusten jälkeen. Ja sitten se, että nyt kun vasta livevetoihin mennään, niin nythän vasta niin oikeasti aletaan niin niillä oikeilla korteilla pelaamaan. Että tämähän voi pakka mennä ihan täysin uusiksi, niin kuin se on monena vuonna mennyt. Että on ennakkosuosikit

0: joo, mutta sitten kun mennään näihin semifinaaleihin, eli livevetoihin, niin sitten se homma voi kääntyä ihan päälaelleen siinä vaiheessa.
1: Ja tänään meitä siellä vastassa ekassa semifinaalissa on muun muassa Kreikka ja myös yksi ystävämme Ruotsi, ja näihin palataan ihan kohta.
2: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraina psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
3: Etenee nyt jo 95% tämän kevään ylioppilaista löytyy tuolta Ylen valmistuneiden koneesta, siis heistä, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun. Toivotaan, että tämän päivän mittaan saadaan täydet 100% tänään, tai tänä keväänä siis valmistuu ennätysmäärä valkolakkeja. Onneksi olkoon ihan kaikille, nimet löytyy tuolta. Jonna Tervomaata löytyy levylautaselta. Tässä soi Minä toivon.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Tähän huipentuu Euroviisufanin vuosi tähän viikkoon, kun tänään on ensimmäinen semifinaali, torstaina toinen semifinaali ja lauantaina finaali. Ja sitten on surun aika, tai siis mä luulen, että meillä on itse asiassa vihtori täällä Suomessa ensin juhlan aika ja sitten voidaan surra sitä, että on niin pitkä aika seuraaviin Euroviisuihin. Mutta minä olen toimittaja Miia Roivainen ja sinä olet vihtori Koskinen, me tykkäämme Euroviisuista hurjan paljon.
2: Joo, siis meillä tämä on niin ainakin perhepiirissä semmoinen niin kuukausien projekti, että kun Euroviisubiisit julkistetaan siinä pitkin kevättä, niin jokainen perheenjäsen pisteyttää ne biisit ja sitten ne kerätään niin omaksi taulukoksi. Sitten niitä voi niitä pisteytyksiä lähteä sitten siinä muuttamaan, mutta joo, tämähän nyt on se pääviikko. Tämä on se viikko, jolloin ei nukuta.
1: Vinkkinä muuten tuohon pisteytykseen täksi illaksi ja torstaiksi voi jo Ylen verkkosivuilta käydä tulostaa sellaisen pistelomakkeen, niin ei tarvi omilla harakan varpailla kirjoittaa niitä kaikkia maita ja biisin nimiä. Ja siinä on suorilla se kato se esiintymisjärjestyskin. Niin minä olen tällaiset jo tulostanut.
2: Sä oot kato jotenkin niin noheva. Mulla on ihan perinteinen ruutuvihko.
1: No se on ihan hyvä. Sehän ajattelin, että lauantaina leivon mokkapaloja, koska joku media, ehkä Yle tai ehkä joku muu, meni kirjoittamaan, että Pihtiputaan Pete Parkkosen lempiherkku on ollut mokkapalat.
2: Ai niin onkin. Ja hei, no sitä ruuista tuli mieleen. Siis tunnen paljonkin siis tämmöisiä niin kuin fanaattisia Euroviisufaneja ja täällä Lahdessa on eräs perhekunta, jolla on niin kuin tapana tehdä aina Euroviisuhenkistä ruokaa Euroviisuillaksi. Ja silloin siis muistan, että kääriä vuonna se oli niin kuin kaikkea vihreätä oli pöydässä.
1: Joo.
2: Mutta nyt tänä vuonna on kuulemma niin kuin ongelma, koska perheen äiti ei keksi, että mitä kaikkea ruokaa voi liekittää.
1: Hei, kaiken voi ainakin polttaa. Se on ihan hyvä. Mä asun Tampereella, niin siellä väitän, että minä ja muut lähdemme sitten torille, keskustorille, jossa on itse asiassa laitettu kupu veistoksen päälle, ettei sinne ihmiset mene kiipeämään, niin sinne ajattelin mennä sitten lauantaina, koska mä oon aika varma siitä voitosta.
2: No se olisi kyllä niin kuin ihan järisyttävää, jos ihan oikeasti, mä en jotenkin osaa vielä ajatella sitä, että oikeasti voisi voitto napsahtaa Suomeen, koska mä oon ehkä vähän semmoinen myös, vaikka olenkin Euroviisufani, niin myös semmoinen Euroviisuskeptikko, että tämä ennakkohype, joka Liekinheitin biisin ympärillä on, niin se ei voi kantaa sinne loppuun saakka, koska niin monta kertaa viisuissa on nähty se, että se ennakkohypetetty biisi niin ei sitten itse asiassa pärjääkään. Ehkä se niin kuin on kulunut jo puhki siinä vaiheessa. Niin jotenkin mä niin kuin pelkään, että tässä käy näin, mutta toivon, että sä saat ne torijuhlat sinne Tampereelle. Mm.
1: Mutta siis tämä ilta on jännittävä joillekin, mutta ei Suomelle mun mielestä, koska Suomi menee ihan heittämällä sinne finaaliin. Siitä me voidaan kai olla varmoja.
2: Mutta mitäs me ollaan mieltänyt sitä Linda Live-viulusta?
1: No se on ihan mahtavaa. Musta se on ihan mahtavaa se, että se on noussut isosti kansainvälisissä medioissa esiin ja jotkut pitävät sitä epäreiluna. Niin sehän on, kaikki PR on hyvää PR:ää. Pitähän meidän se ymmärtää. Et nyt sitten, jos Suomi oli niin fiksu ja järkevää, että ajoissa osasi pyytää tällaista lupaa, niin voi voi muille, sanon minä. Illan kello 22 semifinaali, sen näet Ylen kanavilla ja niin myös sitten torstaina ja lauantaina ja kaikki Euroviisuista osoitteessa yle.fi.
3: Tänään kun iloitaan valmistuneiden koneen nimilistoista ja ennätysmäärästä valkolakkisia, niin sinne piiloon jää kyllä myös tällä kertaa pettymys. Siis tilastollisesti noin 4% ylioppilaskokeista hylätään. Se tarkoittaa sitä, että osalla jää valkolakki saamatta. Ja se voi olla kova paikka. Toi kirjoituksissa pärjäämisen painoarvo on korkea. Jatko-opintoihin johtava pääsykoejärjestelmä suosii sitä kirjoitusmenestystä ja ensi kertaa jatko-opintoihin pyrkiviä. Ja tietenkin siinä kohtaa, jos on tehnyt jo jotain suunnitelmia ja kaverit jatkaa muualle opintoihin, niin tämä voi olla oikeasti tosi kova pala. Tästäkin näkökulmasta on tulossa juttua ja siitä, että miten selvitä pettymyksestä. Ja jos olet itse tai tunnet kevään ylioppilaskokeisiin osallistuneen abin, joka yrityksestä huolimatta ei tänä keväänä lakkia saanut, niin halutessasi voit käydä kertomassa tarinasi. Tuolla on tämmöinen tuore artikkeli, jossa näitä tietoja keräillään. Vastauksia käsittelee vaan journalistit. Ei ole tiedot menossa kellekään ulkopuoliselle sieltä, mutta vinkkinä, jos haluat tästä aiheesta kertoa. This is the life. Tämä on Amy McDonald ja tämän jälkeen kuullaan alueuutisia.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittajana Miia Roivainen. Ypäjän kunnanjohtajan paikkaa on hakenut 32 hakijaa. Kunta kertoo, että seuraavaksi valintatyöryhmä käy hakemukset läpi ja kutsuu osan hakijoista haastatteluun. Ypäjä joutuu etsimään uuden kunnanjohtajan, sillä Tatu Ujula siirtyy Ypäjältä Pälkäneen kunnanjohtajaksi. Ypäjällä Ujula ehti toimia vuodesta 2020 lähtien. Riihimäen päiväkoti- ja kouluverkkoa selvittänyt projektiryhmä ehdottaa kahden päiväkodin ja kahden koulun lakkauttamista. Ehdotuksen mukaan Lasitehtaan koulusta luovuttaisiin aikaisintaan 2030 ja Pohjolan rinteen koulusta aikaisintaan 2031. Lisäksi ryhmä ehdottaa, että kuudesluokkalaiset opiskelisivat jatkossa alakouluissa heti, kun koulujen tilat antavat siihen mahdollisuuden. Ryhmä ehdottaa Junailijan kadun päiväkodin päätalosta ja Saturnuksen päiväkodista luopumista. Niiden tilat korvattaisiin Peltosaareen rakennettavalla päiväkodilla. Esiopetus järjestettäisiin kouluissa. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta ensi maanantaina. Hämeenlinna luopuu lähes kaikista pysäköintimaksuautomaateista. Suurin osa maksuautomaateista on jo poistettu käytöstä ja loputkin poistuvat kuun loppuun mennessä. Ainoastaan torin läheisyyteen jää 3 kolikoilla ja pankkikortilla toimivaa automaattia. Lisäksi automaatteja jää käyttöön toistaiseksi myös Hämeensaaren ja Hämeenkujan sekä Rataparkin pysäköintialueille. Muualla maksaminen onnistuisi ainoastaan mobiilisovelluksilla. Maksuautomaateista luovutaan, koska niiden ylläpito on kallista niiden vähäiseen käyttöön nähden. Uutisia jälleen tunnin päästä.
1: Sään puolesta käynnissä on epävakainen viikko. Samaan aikaan saadaan kaakosta lämmintä ilmamassaa ja etelästä saderintamaa toisensa perään. Siinä se kesä muokkaantuu. Idässä voidaan viikon mittaan päästä parinkymmenenkin lämpöasteeseen, jos aurinko sattuu sopivasti pilvien välistä paistamaan. Ja muuallakin on kyllä lämmintä, jos kohta on sitten kosteaakin. Tänään tässä iltapäivän mittaan sadealueita on matkustellut pohjoisen suuntaan. Poutaisinta on siellä idässä, missä aurinkokin on paistellut. Huomiseksi tulossa on lisää sadetta. Luonto tietysti kiittää ja siitepölyallergikko varmaan myös. Huomenna Lapissa on poutaista ja aurinkoa, mutta aika lailla muualla sitten satelee. Ainakin ajoittain. Murheellisten laulujen maa. Tässä tulee Eppu Normaali.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Riihimäen päiväkoti- ja kouluverkkoa selvittänyt projektiryhmä ehdottaa kahden päiväkodin ja kahden koulun lakkauttamista. Päiväkodeista lakkaisi Junailijan kadun päiväkodin päätalo ja Saturnuksen päiväkoti. Lasitehtaan alakoulusta luovuttaisiin viimeistään 2031 alkavana lukuvuonna. Pohjolarinteen yläkoulu lakkaisi viimeistään vuotta myöhemmin. Lisäksi projektiryhmä ehdottaa, että kuudesluokkalaiset opiskelisivat jatkossa alakouluissa. Riihimäellä kuutoset ovat jo parikymmentä vuotta opiskelleet yläkoulun puolella. Minä olen Petri Laas-Heikki ja nyt puhelimessa on Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Jari Lausvaara. Kuinka tyytyväinen tähän työhön olet?
2: Mä sanoin, että työhön sinänsä olen tyytyväinen. Eli meillä on ollut tekemässä tätä selvitystä viranhaltijoita varmaan yli 20 kaupunkiorganisaatiosta. Ja sitten me ollaan tehty tiiviisti yhteistyötä projektiryhmässä, eli sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnassa. Katsoin tuossa, että me ollaan kokoontunut tämän kevään aikana yhteensä 9 kertaa. Paljon on töitä tehty ja lautakunta on ollut hyvin päätöksentekokykyinen, niin kyllä siihen voi olla tyytyväinen.
1: No kuinka pitkään tämä selvitys, sen sisältö oli vielä auki, koska ne viimeiset ratkaisut tehtiin?
2: Kyllä joitakin asioita oli aika lailla niin kuin pari viikkoa sitten ehkä tiedossa, mutta kyllä se näin niin kuin viranhaltijan näkökulmasta niin oli viimeiseen asti, eli viime viikon perjantai päivään asti, jolloin lautakunta kokoontui tämän asian äärellä, niin ei ainakaan minulla ollut varmaa tietoa mistään.
1: Jotenkin tuntuu, että tällä ehdotuksella ei kauheasti tulla kylillä kavereita saa.
2: No se on toisaalta ymmärrettävää. Jos sanoisin myönteisesti asian, niin kyllähän kevään aikana on käynyt selväksi se, että niin henkilöstö, kasvattajat, oppilaat, huoltajat ovat hyvin

0: niin kuin ylpeitä niistä työyhteisöistä ja yksiköistä, missä he töitä tekevät ja kasvavat ja oppivat, niin se on se myönteistä. Ja tietysti nyt on iso suru etenkin niissä kahdessa koulussa, joita projektiryhmä esittää lakkautettavaksi.
1: Niin, tässä vaiheessa on ehkä syytä vielä painottaa sitä, että tämähän on esitys ja se menee sitten vielä tuonne kaupunginhallituksen ja lopullisesti valtuuston mankeloitavaksi. Mutta että tältä pohjalta näihin poliittisiin instansseihin sitten mennään tällä esityksellä. Mistään tyhjästä päiväkoti- ja kouluverkkoa selvittänyt projektiryhmä ei tullut. Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti kaupungin päiväkotien ja koulujen läpikäynnistä viime vuoden joulukuussa. Keväällä lähempää tarkastelua päätettiin jatkaa kahden alakoulun ja yhden yläkoulun osalta. Ja nyt siis tuon valtuuston asettaman projektiryhmän ehdotus julkistettiin eilen. Ja kaupunginhallitukseen se tulee ensi maanantaina ja sitten valtuuston käsittelyyn kesäkuun valtuustossa. Minä olen Petri Lasheik ja jatketaan Riihimäen päiväkoti- ja kouluasioista sivistysjohtaja Jari Lausvaaran kanssa hetkisen kuluttua.
2: Ja toinen tunnari heti perään, tämä on liikennetiedote. Tilanne ohi, tiedote tielle 41 Pöytyälle. Siellä aiempi onnettomuus, paikasta Pöytyä 2,4 kilometriä suuntaan Juvantie, mutta nyt siis tilanne ohi.
3: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
4: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
3: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
4: Silmät kiinni.
5: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
4: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
3: Vaari kiltti. Jatka vaan.
4: 1, 2.
5: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
3: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
2: Kello näyttää 14.40. Snellmanin päivää elellään toukokuun 12. päivää ja James Blunt lauluvuorossa seuraavana. Siinä tämän hetken oleelliset. You're beautiful kuuluu tämän laulun sanoma.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Riihimäen koulu- ja päiväkotiverkkoa selvittäneen projektiryhmän ehdotuksen toteutumisessa on muutamia mutkia, vaikka se menisi poliittisen prosessin läpi muuttumattomana. Lasitehtaan koulun lakkautus vaatii Uramon kouluun lisää luokkatilaa ja Junailijan kadun päiväkodin päätalon ja Saturnuksen päiväkodin lakkautus vaatii puolestaan päiväkodin rakentamisen Peltosaareen. Minä olen Petri Lasheikki ja puhelimessa on nyt sivistysjohtaja Jari Lausvaara.
2: Tässä halutaan kuitenkin selkeästi edetä pedagogia edellä, niin kuin tässä valmistelussa muutenkin. Lasitehtaan koulun lakkauttaminen tapahtuu aikaisintaan siinä vaiheessa, kun toiminta-alueittain opiskelevat, eli nämä vaativan erityisen tuen lapset saa sitten uudet tilat sieltä Uramon koulun yhteydestä. Ja tällä hetkellä tavoiteaikataulu on ollut, että uudet tilat olisivat syksyllä 2028, mutta on hyvin todennäköistä, että nyt valituksen kautta niin se prosessi hieman viivästyy ja aikaisintaan Lasitehtaan koulusta oltaisiin luopumassa 30 syksyllä nyt tämän esityksen myötä, että toivotaan, että tilat järjestyy mahdollisimman pian.
1: Ja sitten noiden kahden päiväkodin osalta, niin se edellyttää sitä, että Peltosaareen saadaan sitten uutta päiväkotirakennusta.
2: Siinä ei ehkä ole niin suuria hankaluuksia muuta kuin työmäärä, eli siinä pitää tehdä kaavamuutosta ja sitten tuolla tilakeskuksen toimesta tai heidän tilaamanansa, niin täytyy tehdä sitä suunnittelua vielä eteenpäin. Joko niin, että tämän pohjaesityksen mukaan niin rakennettaisiin Peltosaareen uusi päiväkoti, tai sitten voi olla, että se päiväkoti saattaisi tulla mahdollisesti tämmöisen perhetalokokonaisuuden yhteyteen, jossa on sitten muita eri ikäryhmille suunnattuja kohtaamispaikkapalveluita.
1: Joko siellä virkamiehille tai sinulle on tullut palautetta tästä ehdotuksesta?
2: No itse asiassa tuossa on ollut pari lisäkysymystä, mutta ei nyt varsinaista palautetta ole tässä vaiheessa tullut. Niitä tuli meidän kirjaamon kautta siitä luonnoksesta niin muutama, että aika hiljaista on ollut ehkä tänne niin kuin viranhaltijoiden suuntaan. Että uskon, että tämä on enemmänkin niin kuin päättäjillä vaikea paikka, koska tällaiset ratkaisut on hankalia päätöksiä, olipa nyt sitten kuka tahansa vahtivuorossa.
1: Joo, mä vähän epäilen, että siellä on kova kuumotus. Kuumotus tästä yltyy vaan, kun hallituksen kokous lähestyy ja sitten lopullisesti se valtuusto, niin luulisi, että siellä on puhelimet käy kuumana. Mä sanoin tuossa, että pedagogiikka edellä on menty, mutta miten se talouspuoli? Pelastuuko näillä ratkaisuilla sitten Riihimäen talous?
2: Voi kumpa näin olisikin. Tässähän on kuitenkin pitkästä aikajänteestä kysymys. Kyllä meillä tällä hetkellä jo talousarvio suunnitteluvuosille 2027-2029 tarvitaan toimenpiteitä, jota tällä hetkellä kaupungin johtoryhmässä ja toimialoilla valmistellaan. Oppilasmäärä, lapsimäärä kun vähenee, niin siitä toki seuraa lähivuosina joka tapauksessa jonkun verran säästöjä, mutta palveluverkkoratkaisuhan ulottuu oikeastaan vasta sinne 30-luvun alkupuolelle, eli siinä kohtaa ne merkittävät säästöt kiinteistöistä niin voi realisoitua.
1: Tosiaan se ensimmäinen steppi tässä asiassa on se ensi maanantaina kaupunginhallituksen kokous. Siellä sitten pääsevät myös poliitikot sanomaan painavan sanansa tästä.
3: Kinkereiden merkeissä jatketaan. Tässä tulee Marko Haavisto.

Marko Haavisto ja kinkerit. Lukukinkerithän on muuten siis kuulustelutilaisuuksia alkujaan, vaikka sanaa tulee nykyään viljeltyä itsekin jotenkin vähän kaikenlaisissa yhteyksissä, mutta siis sikäli Passelin niminen kappale Päivään, jona on julkaistu kevään ylioppilaiden nimet. Tänään on myös kerrottu, että tienattuna on ihan ennätysmäärä valkolakkeja tänä keväänä. Noin 26 500 abiturienttia saa valkolakin tänään ja se on varmaan niin, että lakkikauppa vilkastuu tästä päivästä eteenpäin, kun mennään kohti kuun vaihdetta. Noiden lakkien historiahan ulottuu aika kauas. Piti oikein kurkata, että mistä saakka on ollut valkolakkeja, niin kuulemma vuonna 1865 neljä kappaletta valkoisia ylioppilaslakkeja on tilattu hatuntekijältä Uppsalan mallin mukaan. Sitä ennen on ollut tummansinisiä lakkeja, jotka sitten pysyivät kyllä talvislakkeina. Senkin jälkeen, kun valkoisia alkoi ilmestyä, valkoiset oli alkujaan kesälakkeja. Niin kuin Suomi-filmeistä hyvin tiedetään, niin oikealla ylioppilaalla on paitsi liedennetty ällä, niin hattu läpi kesän, kun hän saapuu maalle sukulaisiin kylään. Tämä on ollut ihan oikea tapa ja haihtunut vasta tuossa 50-luvulla. Mutta jotenkin ehkä aika ihmeellistäkin, että lakkimalli on säilynyt näin muuttumattomana ihan näihin päiviin saakka, jos ajatellaan, että 1800-luvun mallilla mennään. Niissä on osakuntavuoria ja nimikirjaimia tietysti joilla kuilla, mutta pääasiallisesti siis pääasiat on ennallaan. On valkoinen samettipäällinen ja musta samettireuna ja kiiltolippa ja lyyra tietysti, kokardi siinä. Nythän noita on kyllä jo jonkin aikaa noita lakkeja tuunailtu sillä lailla oman näköisiksi, että on perinteisiä kyllä edelleen, mutta suurin osa ylioppilaista vähän jotain sinne muokkaa. Sinne tulee sekaan glitteriä.

0: litteriä. Sitä lippaa voidaan vaihtaa kiiltävästä mattamustaksi ja vuorissa voi olla kuulemma esimerkiksi lemmikin kuva ja samettinauhaan saa lempiväriä ja lipassa voi olla motivaatioteksti ja lyyran tilalla joku timantti tai tähti. Niin kauan kuin ketään ei loukata lakilla, siis että kun siihen ei kirjoiteta mitään törkeyksiä ketään kohtaan tai muuta tämmöistä hölmöyttä, niin näin voi tehdä. Siihen tulee jotenkin ehkä sitten henkilökohtaisempi suhde, kun se on tuunattu se lakki. Mutta siis maksaahan se. Tänään on uutisoitu noista ylioppilaslakkien hinnoista ja edullisimmillaankin uusi ihan peruslakki maksaa 50-70 ja kalliimpiin voi sitten mennä yli tuplasti.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
0: Onnen sävelessä saa onnitella ihan ketä vaan onnittelun arvosta, mutta jos haluaa ihan erikseen kurkata, että ketä kannattaa ja voi onnitella tänä vuonna valkolakin takia, niin se onnistuu siis tuolta valmistuneiden koneen kautta. Siellä alkaa olla pikkuhiljaa melkein kaikki tämän vuoden, tämän kevään valkolakkiset listattuna. Lukijoilta noita tietoja tipahtelee päivän ajan ja sen takia ne ei ole siellä ihan 100-prosenttisesti aamusta saakka keikkuneet kaikki 26 500 nimeä. Siis kaikki semmoiset nimet, joiden julkaisuun on lupa. Semmoiset tuolta sitten tulee löytymään. Mutta joo, onnitella saa siitä, että valkolakkikaupoille pääsee. Tosiaan ne on aika hintavia nykyään noi valkoiset lakit ja sitten siihen, jos vielä pistetään tuuningit päälle, niin voi tulla hintaan tuplat lisää. Meinasin tuossa sanoa, että ennen vanhan tuunattiin halvemmalla, kun se muokkaaminen on ollut lähinnä semmoista lakin kellastuttamista jollain juomavalikoimalla ehkä vappuisi, mutta sitten tuli mieleen, että eihän sekään halpaa hommaa siis välttämättä ole, jos sieltä huitasee lakista jotkut vuosikertasampanjat, niin se on saattanut käydä hyvinkin kalliiksi, se keltainen väri. Kuussa tuulee, näin väittää tässä Halo Helsinki.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sanoo blogikirjoituksessaan, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisin mukaan lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on vaikeaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan on hyvä uutinen, että EU on ryhtynyt toimiin ja päässyt sopuun lainapaketista Ukrainalle. Kokoomuksen Häkkänen painottaa, että on kriittisen tärkeää, että maat jatkavat myös kahdenvälistä tukeaan Ukrainalle. Häkkänen kommentoi asiaa Brysselissä toimittajille ennen EU:n puolustusministerien kokousta. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Ainakin 100 siviiliä on kuollut Nigerian armeijan ilmaiskussa ruuhkaiselle torille Zamfaran osavaltiossa, kertoo Amnesty International. Ihmisoikeusjärjestön mukaan kymmeniä loukkaantuneita hoidettiin läheisissä sairaaloissa. Monet kuolleista olivat naisia ja tyttöjä. Sunnuntainen isku oli toinen kuukauden aikana. Amnesty kehotti viranomaisia aloittamaan välittömän tutkinnan iskusta.
1: Siinä kello 15 Yle Uutiset, Pälvi Tammi toimitti. Kello on 15.02. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet tässä elellään tiistaita 12. päivää toukokuuta.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
3: Hetken

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välille Helsinki-Lahti. Tarkempi paikka välillä Viljaniemen liittymä Orimattila, Renkomäen liittymä Lahti. Eli tie 4 välillä Viljaniemen liittymä Orimattila, Renkomäen liittymä Lahti. Tämä on ensitiedote. Tänään täällä onnitellaan tuoreita tulevia kevään ylioppilaita. 26 500 uuden ylioppilaan joukkoon mahtuu kyllä monenlaista tarinaa. Ja sen tässä huomaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Suomen vanhin ylioppilas tällä kertaa löytyy Ulvilasta. Hän on Seppo Tuuha, 79 vuotta.
1: No, tämä tuli siitä, että olen valmistunut vuonna 72 Pori teknisestä koulusta teknikoksi ja nyt kun on eläkkeellä ollut jo yli 10 vuotta, niin on tullut mieleen, että olisi kiva kerrata fysiikkaa ja matematiikkaa, mutta sitä ei ole missään kansallisopistossa tarjolla, missä mä oon kyllä kieliä käynyt opiskelemassa. Ja sitten vaimo on sitä sanonut monta kertaa, että menee lukio opiskelemaan.
2: Vaimo on halunnut omaa aikaa selvästi enemmän kotona.
1: Joo. No joo, ja silloin 2,5 vuotta sitten syksyllä tai elokuutahan se oli, niin mä ajattelin, että kyllä mä nyt voi käydä ilmoittautumassa, koska se on mahdollista.
0: Näin siis Suomen vanhin ylioppilas Karri Laihonen siellä mikrofonin toisella puolella arvelemassa, että puolisolla on ollut oman ajan tarvetta, kun kannusti miestä lukioon. Onneksi olkoon Sepolle ja onneksi olkoon kaikille muillekin, jotka saa tänä keväänä keittää lakkiaiskahveet. Nimet löytyy tuolta koneesta. Valmistuneiden koneesta, josta siis luetaan tänään ylioppilaiden nimiä ja sitten vähän tuonnempana myöhemmin tässä kuussa ammattiin valmistuneiden nimiä luvassa myös ihan yhtä lailla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Honey Bee and the T-Bones ääneen seuraavaksi. Tässä soi uutta musiikkia otsikolla Vanha suru.

Honeybee and the T-Bones ja Vanha Suru. Sitä olen miettinyt, että onkohan Tornion Panimon linjastolla tuplavuorot tässä kohtaa, kun Linda-juomalla saattaa olla tässä toukokuussa pikkusen enemmänkin kysyntää kuin ehkä menneinä kuukausina. En tiedä, tämä tuli vaan mieleen juomapolitiikasta noin niin kuin ylipäätään. Tässä kohtaa iltapäivää kyllä siemotaan ihan vaan pelkkää kofeiinia. Tämä on Sabrina Carpenter. Espressot olisi tarjolla ja sen jälkeen alueellista asiaa ja tuttuja ääniä sieltä lähempää.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Virastokeskus Veturi asetettiin viime viikon perjantaina käyttökieltoon Riihimäellä. Rakennuksen lähellä tehtyjen mittauslaitteiden mukaan veturin vierustalla oli havaittu maan painumista ja jonkinlaista liikettä perustuspaaluissa. Painauman syynä ovat alueella tehtävät lukuisat maanrakennustyöt, mutta myös haastavat pohjavesi- ja maaperäolosuhteet sekä äkilliset säänmuutokset. Maaperän liikkeitä on seurattu rakennustöiden alkamisesta saakka. Alussa mittauslaitteita oli 8, nyt jo vajaa 30. Virastokeskus Veturia vastapäätä kadun toisella puolella on kauppakeskus Atomi, missä on myös Prisma. Olen Anne Niskanen ja soitin osuuskauppa Hämeenmaan talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järviselle. Hän kertoo, miten Prismalla seurataan virastokeskus Veturin tilannetta.
2: No, meillä on tietoa tapauksesta, että sillä vastapäisellä sillä Veturin virastotalon läheisyydessä ilmeisesti siinä työmaalla on sitten jotain vaikutusta jonnekin ollut, mutta olemme olleet yhteydessä Riihimäen kaupunkiin ja se ei heitä saanut tiedon mukaan ainakaan tällä hetkellä ole sellainen asia, että se vaikuttaa sinne meidän Riihimäen Prisman kiinteistölle. Ja myöskin sitten vastauksena saatiin, että jos sellainen riski on olemassa, niin he ovat kyllä välittömästi meihin yhteydessä.
1: Kun siellä virastokeskus Veturin ympäristössä on mittauslaitteita, niin onko niitä mittauslaitteita siellä Prisman puolella? Tiedätkö tätä?
2: No, ihan 100% varmasti en tiedä. Se riippuu aina työstä, mitä tehdään, mutta en ole ihan varma, että onko nyt sinne Prisman kiinteistölle niitä laitettu. Mm. Mutta meidän tieto on nyt niin tällä hetkellä, että tarvetta ei tässä vaiheessa ja kaupungilta tosissaan saatu tämä tieto.
1: Ari Järvinen, miten te aiotte seurata tätä asiaa tai seuraatteko?
2: No, seurataan tietysti suurella mielenkiinnolla ja jos semmoinen tieto tulee, tietysti ensisijaisesti odotetaan, että se tulee vastaavalta rakennuttajalta, eli Riihimäen kaupungilta se tieto, jos se sitten liittyy sinne Prisman puoleen. Mutta seurataan totta kai aktiivisesti, että huolihan meillä on, että jos näin olisi, niin sitten meillä pitää olla myöskin niinku pelimerkkejä sitten toimia sen mukaisesti.
1: Oliko silloin, kun Prisma-keskusta rakennettiin Riihimäelle, niin oliko teillä minkäänlaisia ongelmia niin kuin perustusten rakentamisen suhteen? Vaikuttiko maaperä silloin millään tavoin teidän rakentamiseen?
2: No, siihen en osaa suoraan kantaa, että
1: mutta ei ole muistikuvaa, että olisi
2: ei ollut. Ei ole, itse en ole tässä silloin ollut, mutta sanoisin, että ei nyt ainakaan mitään ylitsepääsemättömiä. Ei meillä ole sellaista ollut siinä.
1: Olen Anne Niskanen ja haastateltavana oli osuuskauppa Hämeenmaan talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järvinen. Tänään aamupäivällä on Riihimäellä pidetty katselmustilaisuus, josta lisää hetken kuluttua.
3: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
4: Demostio fiiras.
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Katso.

0: Tuolla on Anna Puu.
1: Ja JVG.
0: Ja kato, Hektorkin on tuolla.
2: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
1: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
3: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
4: Ei muuta kuin lippukaupoille, ja sitten jos et lippukaupoille ehdit tai pääset tai muuten pysty, niin noita juhliahan juhlitaan sitten myös Ylen kanavilla kyllä. Nyt tällä kanavalla Kisu ja Polte.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Viime perjantaina tuli tieto siitä, että Riihimäellä virastokeskus Veturi on laitettu käyttökieltoon. Minä olen Tiina Kokko ja nyt puhelimessa on vastaava rakennuttaja Anniina Aho Riihimäen kaupungilta. Ja olet vastaavana rakennuttajana, kun puhutaan siellä Jokikylän alueen rakentamisesta, joka on ihan siinä Veturin naapurissa. Ja siellä on tehty paljon näitä erilaisia töitä. Ja nyt tietysti epäillään, että nämä työt, jotka on tehty siellä Jokikylän alueella, niin ne

0: vaikuttaisi tähän maan vajoamaan, mikä siellä virastokeskus Veturilla on. Teillä oli tosiaan katselmus tänään. Minkälaisia asioita tuolla katselmuksessa tänään selvisi?
1: No, tänään katselmuksella katsottiin lähinnä se tämän päivän tilanne, että onko siellä uusia muutoksia tullut vai onko tilanne pysynyt edellisen kaltaisena. Ja tosiaan kyllähän siinä oma osuutensa varmasti rakentamistöilläkin on, että aina kun tuollaisia maanalaisia rakenteita toteutetaan, niin kyllähän siinä maaperäolosuhteita häiritään. Mutta seurantamittauksia edelleenkin jatketaan ja tosiaan sen suuntaista niin kuin uutta tietoa ei tämän päivän katselmuksella tullut, että seurantamittauksia jatketaan vielä tämän viikon ja tarkempaa tilannekuvaa muodostetaan sitten ensi viikon alkupuolella, että nyt seuraillaan siihen saakka.
0: No, siellä Jokikylän alueella ja kun siihen tosiaan siihen lähelle sitä veturia on rakenteilla hulevesipumppaamo, niin jatketaanko siellä töitä ihan normaalisti vai vaikuttaako tämä tilanne nyt jotenkin tähän Jokikylän rakennustyömaahan?
1: Jokikylän työmaalla töitä jatketaan ihan normaalisti, kuten tähänkin asti, tietysti sillä erotuksella, että nyt sellaisia eniten maaperää häiritseviä töitä ei tehdä siinä veturin välittömässä läheisyydessä, että toki se on niin kuin sen maaperäolosuhteiden kannaltakin parempi, mitä nopeammin sieltä ne rakennustyöt saadaan valmiiksi ja olemassa olevat kaivannot täytettyä ja sillä tavalla niin kuin normalisoitua se maaperän tilanne siellä, mutta lähtökohtaisesti töitä edistetään ihan normaalisti.
0: Tällä hetkellä tosiaan, kun niin kuin sanoit, että tilannetta seurataan ja mittauksia tehdään, eli tähän veturiin nyt ei kukaan sitten vielä tällä viikolla palaa töitä tekemään.
1: Ei palaa tällä viikolla vielä, että asiantuntijat mittausten ja seurantatulosten perusteella sitten antavat uusia suosituksia ja arvioita, että me lähtökohtaisesti kyllä luotamme ihan täysin siihen, että mitä asiantuntijat näistä sitten päättelee ja arvioi, että mieluummin otetaan varman päälle, että ei sitten mitään sen suurempia seurauksia sitten tulisi. Todennäköisesti alkuviikosta sitten meillä on tarvittavilla henkilöillä sitten suositusraportin muodossa sitten käytettävissä, että sitten arvioidaan tilannetta sen mukaisesti.
2: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Lahti-Jyväskylä-Joutsa, siellä tarkempi paikka välillä Tammihaara-Leivonmäki, eli tie 4 Joutsa välillä Tammihaara-Leivonmäki, tämä oli ensitiedote. Back to Black, tässä ennen alueuutisia ääneen Amy Winehouse.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittajana Mia Roivainen. Ypäjän kunnanjohtajan paikkaa on hakenut 32 hakijaa. Kunta kertoo, että seuraavaksi valintatyöryhmä käy hakemukset läpi ja kutsuu osan hakijoista haastatteluun. Ypäjä joutuu etsimään uuden kunnanjohtajan, sillä Tatu Ujula siirtyy Ypäjältä Pälkäneen kunnanjohtajaksi. Ypäjällä Ujula ehti toimia vuodesta 2020 lähtien. Riihimäen päiväkoti- ja kouluverkkoa selvittänyt projektiryhmä ehdottaa kahden päiväkodin ja kahden koulun lakkauttamista. Ehdotuksen mukaan Lasitehtaan koulusta luovuttaisiin aikaisintaan 2030 ja Pohjolan Rinteen koulusta aikaisintaan 2031. Lisäksi ryhmä ehdottaa, että kuudesluokkalaiset opiskelisivat jatkossa alakouluissa heti, kun koulujen tilat antavat siihen mahdollisuuden. Ryhmä ehdottaa Junailijan kadun päiväkodin päätalosta ja Saturnuksen päiväkodista luopumista. Niiden tilat korvattaisiin Peltosaareen rakennettavalla päiväkodilla. Esiopetus järjestettäisiin kouluissa ja kaupungin hallitus käsittelee ehdotusta ensi maanantaina. Hämeenlinna luopuu lähes kaikista pysäköintimaksuautomaateista. Suurin osa maksuautomaateista on jo poistettu käytöstä ja loputkin poistuvat kuun loppuun mennessä. Ainoastaan torin läheisyyteen jää 3 kolikoilla ja kortilla toimivaa automaattia. Lisäksi automaatteja jää käyttöön toistaiseksi myös Hämeensaaren ja Hämeenkujan sekä Rataparkin pysäköintialueille. Muualla maksaminen onnistuisi ainoastaan mobiilisovelluksilla. Maksuautomaateista luovutaan, koska niiden ylläpito on kallista niiden vähäiseen käyttöön nähden. Lisää uutisia Yle-sovelluksesta radiossa Kanta-Hämeestä tunnin päästä.
1: Siinä alueellisia uutisia ja sään puolelta löytyy hyviä uutisia luonnolle. Sateita tulee tällä viikolla, paikka paikoin tulee ihan runsaasti. Lännessä voi tänäänkin olla ihan kunnon kertymät ja monin paikoin tulee vähintäänkin kuuroja. Ja kesäiseltä kaiken päälle vaikuttaa, koska sateiden lisäksi ollaan saamassa lämpöä. Eli tarkoittaa varmaan sitä, että vihreät lähtee röyhimään tuolla luonnossa. Ilmatieteen laitoshan laskeskeli eilen, että sademäärät on olleet paikoin nyt ihan ennätyksellisen alhaisia. Ja huhtikuun alusta esimerkiksi sadetta on kertynyt vain noin 10-20 milliä, kun normaali määrä yleensä tähän aikaan vuodesta on 40-50 millimetriä. Noin 20 pitkäikäisellä havaintoasemalla Varsinais-Suomesta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella ja Keski-Lapissa ei ole mitattu näin vähäsateista jaksoa aikaisemmin. Historian kirjoihin jää tämä. Ihanaa kipua tarjoilee tässä Viivi ja Robin Pakkaleinen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Vihdoin tänään on se päivä, kun saa liimautua televisioruudun ääreen. Mä menen sohvalle, mä otan pikku snäkit syliin ja mä oon valmiina kello 22, kun Euroviisujen ensimmäinen semifinaali alkaa. Mä oon toimittaja Miia Roivainen ja hyvin innostunut Euroviisuista, kuten myöskin kollegani Vihtori Koskinen. Sinä olet kaltaiseni.
2: Täällä ollaan 12 points jo tässä vaiheessa.
1: No kelle se sun 12 points menee?
2: No, mä haluaisin sanoa niin kuin heti kättelyssä, että totta kai niin kuin liekinheittimelle, mutta on siellä ihan oikeasti niin kuin paljon muitakin hyviä biisejä. Tai siis ehkä niin kuin tätä vuotta mun silmissä vähän leimaa semmoinen niin kuin vähän semmoinen tasapaksuisuus. Että mun mielestä siellä ei tänä vuonna ole semmoisia niin kuin tattoo ja tsa-tsa-tsaa tyyppisiä semmoisia niin kuin ihan käsittämättömiä ilmiöitä. Vaan että mun mielestä on niin kuin ehkä niin kuin sori vaan, mutta aika semmoinen tasapaksu kattaus ja liekin heitin, joo, erottuu sieltä positiivisesti niin kuin niillä sillä omalla meiningillään, koska siellä ei paljon ole tuommoista, niin kuin, tuommoista mikä menee niin kuin noin överisti yli. Mutta kyllä mä tykkään niin kuin esimerkiksi Tanskasta ihan hirveästi ja Ranskasta ja Australiasta tällä hetkellä, että kyllä mun, niin kuin mun pisteet menee niin kuin ehkä vähän kuitenkin niin kuin enemmän siihen nurkkaan, vaikka kyllä mä haluan, että liekin heitin voittaa, koska oishan se niin kuin ihan törkeä makeeta.
1: Vihtori, meillä on ihan samat suosikit. Mäkin tykkään Tanskasta ja mä tykkään myös Australiasta. Mitä ihmettä, mutta ei me olla ainoita, koska nämä molemmat maathan esiintyy tämmöisillä top-listoilla, joita on nettipullollaan, joista yksi ehkä mielenkiintoisin on kuitenkin se veikkauslista, eli mihin ihmiset ovat laittaneet ihan rahaa kiinni veikatakseen, että mikä maa voittaa. Sen listan kärjessä on Suomi, ja hyvin tiukasti onkin kärjessä. Ihan uskomaton osuus, yli 30% uskoo siellä rahan kanssa siihen, että Suomi voittaa. Kakkosena siellä on Kreikka. Sitten taas tämmöisessä Euroviisu-fanien ja yhteisön käyttämässä Scoreboard-sovelluksessa, jossa voi sitten itse pisteyttää kaikki nämä kappaleet, niin siellä Suomi on kanssa kärjessä. Ja sitten siellä on se yksi meidän suosikeista, eli Tanska kakkosena. Tanskalla on mun mielestä aika hyvä biisi. Se on sellainen, miten sitä sanoisi, se on semmoinen vähän se on semmoinen tiivistunnelmainen, vähän semmoinen konemusiikkimainen.
2: Se on siis hillitty, se erottuu tänä vuonna sillä. Tunteellinen, ja sitten siitä muistan, että jossain on sanottu, että erittäin skandinaavinen. Niin mä luulen, että tämmöinenkin saattaa olla, mikä niinku vetoo ihmisiä, muun ainakin vetos. Ja se on niinku justiinsa se, mikä sitten saattaa olla, että voi olla, että kääntää kelkkaa niinku sitten loppuäänestyksen siihen suuntaan. Mutta sitten jännää on nähdä, miten sen Kreikan käy, koska sehän on tullut semmoisena niinku pölähdyksenä 1-2 nopeasti noussut kakkossuosikiksi noiden harjoitusten jälkeen. Ja sitten se, että nyt kun vasta livevetoihin mennään, niin nythän vasta niin oikeasti aletaan niin niillä oikeilla korteilla pelaamaan. Että tämähän voi pakka mennä ihan täysin uusiksi, niin kuin se on monena vuonna mennyt. Että on ennakkosuosikit, joo, mutta sitten kun mennään näihin semifinaaleihin, eli livevetoihin, niin sitten se homma voi kääntyä ihan päälaelleen siinä vaiheessa.
1: Ja tänään meitä siellä vastassa ekassa semifinaalissa on muun muassa Kreikka ja myös yksi ystävämme Ruotsi. Ja näihin palataan ihan kohta.
3: Tässä kun kohta seuraavan kappaleen alkutahdit kajahtaa, niin heti alkaa hytkytyttää. Jotain twistiä tekee, ehkä mieli vääntää. Välittömästi tulee mieleen, kun miettii tanssimista, niin tätä nykyään toi Unkarin tuleva terveysministeri. Hänen movesinsa, tämä Tisa-puolueen tanssiva parlamentaarikko Zsolt Hegedűs, hän on kyllä semmoinen aivan ehdottomasti tämän hetken tanssimisen kuva, kun näkee noita ympäri Eurooppaa levinneitä videoita, niin tarttuuhan se letkeys ei siitä mihinkä pääsee. On revittelytodisteita Unkarin parlamenttitalon edustalta Budapestista ja vaali-illalta voitontanssia Tonavan rannalta. Ja kaikissa on todella messevät movesit ja ilmakitarat ja kaikki, niin joku ehkä sen sorttinen elekieli voisi nyt olla esimerkiksi seuraavien 3 minuutin ajan ihan paikallaan. Tämä on Hanoi Rocks ja Up Around the Bend.

0: Hanoi Rocks siinä, Up Around the Bend. Jos tää sattuu olemaan lempibiisejäsi ja satuit kuuntelemaan esimerkiksi kuntopyörän päällä tai lenkillä, niin veikkaan täältä etänä, että hyvin meni. Tuore uutinen meinaan kertoo, että lempimusiikin kuuntelu auttaa. Tutkijat on selvittäneet lempimusiikin vaikutusta kuntopyöräilyn avulla ja todella se siis kunnon kohentamisessa jeesaa. Oli kaksi testiä, toisessa poljettiin ilman musiikkia ja toisessa sitten itse valitun soittolistan tahdissa. Ja tulokset näyttivät aika selvästikin, että oman soittolistan tahtiin jaksettiin polkea pidempään, keskimäärin 6 minuuttia pidempään kuin ilman musiikkia. Tätä on tutkittu Jyväskylässä. Nyt jyväskyläläiset kuulee lisää sikäläisiä asioita ja kaikki muutkin asiaa omilta kulmiltaan.
1: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
2: Tähän huipentuu Euroviisufanin vuosi tähän viikkoon, kun tänään on ensimmäinen semifinaali, torstaina toinen semifinaali ja lauantaina finaali. Ja sitten on surun aika, tai siis mä luulen, että meillä on itse asiassa vihtori täällä Suomessa ensin juhlan aika ja sitten voidaan surra sitä, että on niin pitkä aika seuraaviin Euroviisuihin. Mutta minä olen toimittaja Miia Roivainen ja sinä olet vihtori Koskinen, me tykkäämme Euroviisuista hurjan paljon.
3: Joo, siis meillä tämä on niin kuin ainakin perhepiirissä semmoinen niin kuin kuukausien projekti, että kun Euroviisubiisit julkistetaan siinä pitkin kevättä, niin jokainen perheenjäsen pisteyttää ne biisit ja sitten ne kerätään niin kuin omaksi taulukoksi. Sitten niitä voi niitä pisteytyksiä lähteä sitten siinä muuttamaan, mutta joo, tämähän nyt on se pääviikko. Tämä on se viikko, jolloin ei nukuta.
2: Vinkkinä muuten tuohon pisteytykseen täksi illaksi ja torstaiksi voi jo Ylen verkkosivuilta käydä tulostaa sellaisen pistelomakkeen, niin ei tarvi omilla harakanvarpailla kirjoittaa niitä kaikkia maita ja biisinimiä ja siinä on suorilla se kato se esiintymisjärjestyskin. Niin minä olen tällaiset jo tulostanut.
3: Sä oot kato jotenkin niin noheva. Mulla on ihan perinteinen ruutuvihko.
2: No se on ihan hyvä. Sehän ajattelin, että lauantaina leivon mokkapaloja, koska joku media, ehkä Yle tai ehkä joku muu meni kirjoittamaan, että Pihtiputaan Pete Parkkosen lempiherkku on ollut mokkapalat.
3: Ai niin onkin. Ja hei, noista ruuista tuli mieleen siis. Tunnen paljonkin siis tämmöisiä niin kuin fanaattisia Euroviisufaneja ja täällä Lahdessa on eräs perhekunta, jolla on niin kuin tapana tehdä aina Euroviisuhenkistä ruokaa Euroviisuillaksi. Ja silloin siis muistan, että kääriä vuonna se oli niin kuin kaikkea vihreätä oli pöydässä.
2: Joo.
3: Mutta nyt tänä vuonna on joku niin kuin ongelma, koska perheen äiti ei keksi, että mitä kaikkea ruokaa voi liekittää.
2: Hei, kaiken voi ainakin polttaa. Se on ihan hyvä. Mä asun Tampereella, niin siellä väitän, että minä ja muut lähdemme sitten torille, keskustorille, jossa on itse asiassa laitettu kupu veistoksen päälle, ettei sinne ihmiset mene kiipeämään, niin sinne ajattelin mennä sitten lauantaina, koska mä oon aika varma siitä voitosta.
3: No se olisi kyllä niin kuin ihan järisyttävää, jos ihan oikeasti, mä en jotenkin osaa vielä ajatella sitä, että oikeasti voisi voitto napsahtaa Suomeen, koska mä oon ehkä vähän semmoinen myös, vaikka olenkin Euroviisufani, niin myös semmoinen Euroviisuskeptikko, että tämä ennakkohype, joka Liekinheitin biisin ympärillä on, niin se ei voi kantaa sinne loppuun saakka, koska niin monta kertaa viisuissa on nähty se, että se ennakkohypetetty biisi niin ei sitten itseänsä pärjääkään. Ehkä se niin kuin on kulunut jo puhki siinä vaiheessa, niin jotenkin mä niin kuin pelkään, että tässä käy näin, mutta toivon, että sä saat ne torijuhlat sinne Tampereelle.
2: Mutta siis tämä ilta on jännittävä joillekin, mutta ei Suomelle mun mielestä, koska Suomi menee ihan heittämällä sinne finaaliin. Siitä me voidaan kai olla varmoja.
3: Mutta mitäs me ollaan mieltänyt sitä Linda Live-viulusta?
2: No se on ihan mahtavaa. Musta se on ihan mahtavaa se, että se on noussut isosti kansainvälisissä medioissa esiin ja jotkut pitävät sitä epäreiluna, niin sehän on, kaikki PR on hyvää PR:ää. Pitähän meidän se ymmärtää. Et nyt sitten, jos Suomi oli niin fiksu ja järkevää, että ajoissa osasi pyytää tällaista lupaa, niin voi muille, sanon minä. Illan kello 22 semifinaali, sen näet Ylen kanavilla ja niin myös sitten torstaina ja lauantaina ja kaikki Euroviisuista osoitteessa yle.fi.
0: Kello on 15.47. Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä laulaa Keko Salata. Minä olin täällä.

Kekosalata, minä olin täällä. Tänään on monessa perheessä jännitetty, miten meni. Se on selvinnyt, kun kevään ylioppilastutkinnon tulokset on lähetetty lukioille. Ja tietenkin aina otsikoihin tuppaavat nousemaan nämä, jotka ovat kirjoittaneet eniten laudaattoreita. Mutta pakko sanoa, että oma suosikkijuttuni kyllä tältä päivältä on tämä, missä Yle on haastatellut 3 takavuosien huippuylioppilasta. 3 semmoista, josta media aikanaan teki juttuja siinä kohtaa, kun L-rivit julkistettiin. Ja nyt on kysytty, että mitä heille kuuluu ja minkälaisia vaikutuksia tällä tämmöisellä aivan erinomaisella todistuksella on ollut opintoihin ja matkalla työelämään. Ja näitä kaikkia 3 tässä jutussa haastateltua huippuylioppilasta yhdistää sama asia. Eli se, että kukaan heistä ei jäänyt sille alalle, jota alun perin lähti opiskelemaan. Yksi haastatelluista on nyt 31-vuotias Teemu Vasama, joka valmistui Jyväskylästä Syngneus-lukiosta vuonna 2013. Ja ajatteli, että ei ainakaan opiskele opettajaksi eikä pääaineeksi matikkaa eikä jää Jyväskylään. Ja sitten päätyi tekemään juuri kaikki nuo. Mutta sittemmin hän valmistui kyllä aikuiskasvatuksen puolelta ja työskentelee nyt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa toiminnanjohtajana, ja hän sanoo, että suurin hyöty erinomaisesta ylioppilastodistuksesta on ollut opiskelun opetteleminen, eli on oppinut tekemään töitä opintojen eteen, ja se taas on sitten ollut hyödyllistä yliopistossa ja työuralla. Mutta se, mikä oli ihan mielenkiintoista, on se, että hän sanoo, että ihmiset vähän ihmetteli, että miksei, kun kirjoitat 8 L:ää, niin mikset hae esimerkiksi lääkikseen. Ja tämä lääkiskysymys on joku semmoinen automaatio, kun joku kirjoittaa poikkeuksellisen hyvän todistuksen, koska tässä jutussa on haastateltu myös Muuramen lukion huippukirjoittajaa, vuonna 2015 valmistunutta Salla Schöniä, joka nimenomaan lähti lääkikseen 8 L:n ja 1 eksimiansa jälkeen, mutta se ei sitten ollutkaan oikea paikka. Ja hän sanoi, ettei se koskaan ollut hänen unelmansa, mutta se sopi tähän profiiliin, koska sekä itsellä että kaikilla muilla oli ajatus, että nyt kyllä meet lääkikseen, kun tuli näin hieno todistus. Mutta sen jättäminen sitten kesken oli lopulta käännekohta ja koulupsykologi ja väitöskirjatutkija tuli. Ja sitten täällä on haastateltu myös Amanda Häkkinen, joka on nykyinen helsinkiläinen väitöskirjatutkija käytännöllisen filosofian puolelta, mutta vuonna 2018 hän oli mikkeliläinen 8 L:n ylioppilas ja tähtäsi yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan. Mutta fuksivuoden jälkeen oli huuma kuulemma tiessään.

0: ja ala vaihtui ja filosofia kutsui ja sieltä se sitten löytyi. Oma tie, hän tekee tällä hetkellä väitöskirjaa käytännöllisestä filosofiasta ja sanoo, että 8 laudaturin todistuksesta oli hyötyä alanvaihdosta, mutta tärkein oppi ylioppilaskirjoituksista oli kuitenkin usko omaan tekemiseen. Ja tässä asiassa melkein kyllä antaisin viimeisen sanan nyt Amanda Häkkiselle.
1: Jos huippusuorituksia tulee tai omat odotukset ylittyy ylioppilaskokeissa, niin totta kai siitä saa olla hirvittävän ylpeä. Ja onnittelen kaikki, jotka näitä huippusuorituksia saa, mutta kuten kaikki aina sanoo, niin muutaman vuoden päästä meni se ylioppilaskoe millä tavalla tahansa, niin sillä ei ole enää ihan hirvittävästi väliä sun elämälle. Että vaikka jatko-opintoihin löytyy edelleen muitakin polkuja kuin ylioppilastodistus, vaikka totta kai sen asemaa on valtavasti kasvatettu, mutta elämän suuressa mittakaavassa nämä on vain yhdet kokeet, yhden päivän suorituksen numeraalinen mitta.
0: Näin sanoi siis Amanda Häkkinen, joka kirjoitti itse vuonna 2018 ja oli silloin L-riviensä kanssa otsikoissa. Eli riippumatta niistä arvosanoista, niin onnea kaikille, joille se valkolakki on tulossa, kaikille, jotka nimensä tänään tuolta valmistuneiden koneesta löytää. Sieltä voi käydä sitten muutkin kurkkimassa, että ketä olisi syytä onnitella. Hetken kuluttua kuullaan uutisissa muun muassa, että mitä meidän pankkikorttidata meistä kertoo, tämä meidän kollektiivinen data, siis kansan pankkikorttiostot, että tarviiko hävetä vaikka. Ei uutisissa vielä pureuduta siihen kysymykseen. Sitä mietitään tätä häpeämisalttiutta sitten illemmalla ihmisten illassa. Siellä ollaan kansallistunteemme kimpussa häpeätutkijan kanssa ja psykoterapeutin. Mutta ennen ihmisten iltaa edessä on vielä pari tuntia alkuiltaa Kata Salaspuro hellässä huomassa. Nyt Elinora ja Elefantin painoja tästä studiosta heipat.

0: Yle Uutiset kello 16. Kulutus on kääntynyt pitkästä aikaa kasvuun, kertoo pankkien maksukorttidata. Ministeri Mika Poutala esittää nuorille tupakan ostamiskieltoa. Sää on epävakainen. Hyvää päivää radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Pankkien maksukorttidata kertoo yksityisen kulutuksen selvästä piristymisestä huhtikuussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 3 vuoteen, kun kotitalouksien kulutus on kääntynyt kasvuun. OP Pohjolan maksukorttidata kertoo, että rahaa käytettiin huhtikuussa 3,6% vuoden takaista enemmän. Asiantuntijoiden mukaan yhtenä syynä lisääntyneeseen kulutusintoon ovat kotitalouksille viime vuosien aikana kertyneet säästöt. Suomen Pankin tilaston mukaan suomalaisilla kotitalouksilla on kevään aikana ollut ennätysmäärä rahaa tileillään. OP Pohjolan johtava ekonomisti Tomi Kortela.
1: Ollaan pikkuhiljaa sopeuduttu tähän korkojen nousuun. Se sopeutuminen alkaa olemaan ohi ja ostovoima on parantunut, mikä on parantunut kotitalouksien tilannetta. Ja kolmantena syynä on se, että säästäminen on pitkään korkeaa ja se on parantanut kotitalouksien rahatilannetta. Ja nyt se alkaa sitten purkautua ehkä parempana kulutuksena.
0: Liikuntaurheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön Iso-Britannian mallin mukainen tupakan ostokielto nuorille. Poutala aikoo saada asian vireille tämän hallituskauden aikana. Poutalan mukaan asiaa puidaan ensimmäiseksi sosiaali- ja terveysministeriöstä vastaavien ministereiden kanssa. Tero Valtanen.
2: Suomen tupakkapolitiikka saattaa kiristää rajustikin tulevaisuudessa. Ainakin keskustelua syntyy, sillä ministeri Mika Poutala esittää Britannian mallin mukaista tupakan ostokieltoa nuorille. Kristillisten liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala.
3: Ja nyt aletaan se keskustelu ja katsotaan, että minkälainen mahdollisuus tätä on viedä eteenpäin, mutta mahdollisimman nopeasti luonnollisesti olisi tarkoitus saada eteenpäin.
2: Britannian mallissa 2009 ja sen jälkeen syntyneet eivät voisi koskaan ostaa tupakkatuotteita. Poutala aikoo saada asian vireille vielä tämän hallituskauden aikana. Britanniassa parlamentti on jo hyväksynyt lain, joka kieltää tupakan ostamisen eliniäksi nykyisiltä nuorilta. Kielto koskee vuonna 2009 tai sen jälkeen syntyneitä nuoria. Lailta puuttuu enää kuningas Charlesin hyväksyntä.
3: Aion nostaa tämän asian keskusteluun niin STM-ministereiden kanssa. Sinä STM:ään tämä kuitenkin ensisijaisesti kuuluu, mutta tietenkin nuorisoministerinä haluan tuoda tämän asian esille, koska tämä nimenomaan kohdistuu nuoriin tämmöinen toime.
2: Poutala muistuttaa, että Suomi on asettanut vaativan tavoitteen, jota ei hänen mukaansa nykymenolla saavuteta.
3: Meillä on tavoite 2030 vuonna olla tupakaton ja nikotiiniton maa, ja tällä hetkellä meidän toimilla tämä ei tule toteutumaan, ei ole riittävästi toimia, ja tämä on nyt yksi semmoinen aika radikaalikin toimi.
2: Tupakan ostokielto ei kuitenkaan ole hallitusohjelmassa, joten se vaatii vireille tullakseen laajan tuen nykyisiltä hallituspuolueilta.
0: Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengitystieteen.

0: hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisataan illalla Itävallan Wienissä. Jatkopaikkaan lauantain finaalin tavoittelevat myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Paikalla Wienissä on Euroviisutoimittajamme Ville Vedenpää.
1: Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin viimeinen kenraaliharjoitus on juuri alkamaisillaan ja pian lavalla nähdään myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ja olen nähnyt noita aikaisempia treenejä ja ne ovat sujuneet oikein mallikkaasti. Tuon Liekin heitin kappaleen esitys on lähes samanlainen, mitä nähtiin jo UMK:ssa. Sitä on hiottu viisulavalle vähän tarkemmilla kuvakulmilla, että se näyttäisi sitten televisiossa mahdollisimman hyvältä. Ja Linda Lampeniushan sai erikoisluvan soittaa viulua livenä ja se kuuluu paikoitellen tuossa esityksessä. Parkkonen puolestaan laulaa vahvasti, aivan sitä loppunostatusta myöten. Suomi on edelleen vedonlyöntitilastoissa ykkösenä voittamaan koko euroviisut ja tämän viisuviikon aikana tuo asema on vain vahvistunut. Mutta miten sitten tämän illan semifinaalissa oikein käy? Vedolujen mukaan Suomi pääsee jatkoon 97% varmuudella. Ja tässä semifinaalissa kisaa 15 maata, joista 10 pääsee jatkoon, joten tämän illan pitäisi olla läpihuutojuttu.
0: Lähetys semifinaalista alkaa TV1:ssä kello 22. MTVn ilmaiskanavat eivät näy enää Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa-viihteessä huomisesta lähtien. Syynä on, että mediayhtiö MTV on irtisanonut jakelusopimuksensa tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. MTVn maksuttomia kanavia ovat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava. Yhtiöt eivät ole päässeet sopuun uuden jakelusopimuksen ehdoista. Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. MTV mukaan luku on noin 300 000. Pilvisyys on koko maassa runsasta. Vesisade jatkuu illan ja yön aikana samalla liikkuen pohjoisemmaksi. Aamulla maan eteläisimmässä osassa on tilapäisesti poutaisempaa. Aamupäivällä lounaasta saapuu uusi sadealue maan eteläosaan. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä, yön alin lämpötila on 5 ja 10 asteen välillä, Lapissa -3 ja +3 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä paikoin maan itäosassa.
2: Nyt urheiluradiossa hiukan maratonasiaa, studiossa Jouko Vuolle. Nimittäin kun Alisa Vainio juoksee maailman kärjen tuntumassa, niin suomalaiset miesmaratonerit ovat tämän kauden tulosten mukaan yli 6 kilometrin päässä maailman kärjestä. Aikanaan 2:11.58 matkan juossut olympiamaratoneri Harri Hänninen kertoo, millaisia tyyppejä Suomi kaipaisi maratonille.
3: Kaveri, joka haluaa juosta 2:10, niin hänellä täytyy olla valmius juosta ratamatkoja 3 tonnia, 5 tonnia, 10 tonnia, niin hyviä aikoja niissä. Ja valmentaja sanoi, että olisiko se nyt sitten, että lähdetään testaamaan ja kokeilemaan maratonia. Kyllä se, mä olin tosi peloissani siitä, että miten mä jaksan ja minkälainen se vauhti. Ja sitten paljon oli neuvojia tuttuja. Legendaarinen 30 seinä ei tuntunut missään. Ja sitten kun mä siinä vähän aikaa kuulostin, että hetkinen, että mähän on ihan freshissä kunnossa, että nyt mä voin ruveta oikein työntää kunnolla. Ja se loppumatkan juoksin kovaa ja sain sen debyyttimaratonin juostua 2:12.40. Tään, että se on mahtava matka, maraton, kun se ei käy henkeen, toisin kuin kaikki ratamatkat.
4: Kannustatko suomalaisia ratajuoksijoita kokeilemaan maratonia?
3: Ehdottomasti suosittelen. Esimerkiksi sitten kun kisakausi on päättynyt ja vähän siellä muutaman tämmöisen kotimaisen katujuoksun käy juoksemassa, niin siinä on hyvä käydä ja riskitön käydä kokeilemasta, että miltä se maraton maistuu.
2: Toimittajana oli Petri.

0: Petri Hänninen. Koripallossa pelataan tänään miesten neljäs loppuottelu Joensuun Katja Salon Vilpas. Joensuu johtaa voiton 2-1 neljällä voitolla mestaruuteen ja miesten superpesiksessä Pattijoen urheilijat kohtaa Joensuun Mailan ja me olemme äänessä 17 uutisten jälkeen.
1: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 16 Yle Uutiset Pälvi Tammi. Radio Suomen alkuilta starttaa tästä kellon ollessa 9 minuuttia yli 16. Kata Salaspuro seurannasi tänään kello 18 saakka. Mitä mainiointa maanantaipäivää? Musiikillisen ohjelmiston avaa Kaukoröyhkä kappaleellaan Lauralle.

Ei kappale kerro, mutta minä sen sijaan kerroin väärän päivän. Ei ole maanantai tänään. Vesa Tampereelta ja lukuisat muut muistuttavat, että täällä Tampereella ainakin on jo tiistai, mutta mehän olemmekin aina aikaamme edellä. Kyllä vaan tiistai-päivää elellään. Testasin vaan, että ootteko hireillä siellä. Ja viestejä saa tosiaan laittaa ihan koko lähetyksen ajan WhatsAppiin. Numero palvelee, se on 0401455666. Lähetyksen alkuun pienen pieni tietoisku, nimittäin tänään, kun on siis todellakin tiistai, niin viiden visa, kuulijoiden tietovisa, aloitetaan.

0: pubivisassa tai jossain muussa tämmöisessä tietovisatyyppisessä tilanteessa tai muuten vaan olet jostain lukenut vaikkapa jonkun loistavan tietovisakysymyksen vastauksineen, niin sitä voi alkaa nyt jo miettiä, että millä haluaisit osallistua kisaan tänään.
1: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2026. Nähdään siellä.

Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Ylioppilastutkinto ja lautakunta on tänään julkaissut kevään pisterajat ja niin ikään myöskin sitten uudet ylioppilaat. Ja luonnollisesti on julkaistu juttu myöskin Aleksi Laitisesta, joka on rikkonut Suomen ennätyksen ja kirjoittanut 14 laudaturia. Hän on helsinkiläisestä Ressun lukiosta kirjoittanut ylioppilaaksi.

0: hän vaikuttaa kyllä sangen kypsältä ihmiseltä ollakseen tuon ikäinen. Hän sanoo, että yksikään ällä eikä eksimia eikä mikään kymppi tai ysi ole varsinaisesti helppoa. Välillä on pitänyt opiskella monta tuntia päivässä. Mutta hän sanoo myöskin, että opiskelu ei ole sellaista, että mennään luokkaan ja istutaan kirjan kanssa ja sitten opettaja luennoi. Nimittäin yksikään opettaja ei voi opettaa ajattelemaan. Kyllä se lähtee ihmisestä itsestään. On opittava itse ajattelemaan. Se kannattaa ja totuuden etsiminen kannattaa. Niin, kuinka moni 18-19-vuotias ajattelee totuuden etsimistä? No hän ainakin ajattelee ja se on johtanut siihen, että hän on sitten Suomen ennätysylioppilas ainakin laudaattorien määrässä laskettuna. Mun mielestä hirvittävän kiinnostava juttu on julkaistu myöskin Ylen verkkosivuilla jo eilen illalla. Ja siinä on kolme tällaista huippuylioppilasta takavuosilta. He ovat tällä hetkellä 26 vuodesta 31 ikävuoteen nämä tässä haastatellut. Ja kerrotaan siis heidän opintopolustaan, joka ei ole ollut yhdelläkään viivasuora. Ja mun mielestä tämä ikään kuin alleviivaa sitä, että kuinka ikään kuin kohtuuton vaatimus se on, että tuommoisen teinin pitäisi jotenkin, toi nuori ihminen, hänen pitäisi tehdä yksi loppuelämän lukitseva valinta. Että nyt tästä lähden opiskelemaan asiaa, josta sitten jään eläkkeelle 65-vuotiaana. Ei se taida ihan niin mennä kellään, ei edes niillä huippuylioppilailla, joilla on ollut selvät sävelet silloin kirjoitusten aikaan, että minä haen nyt sitten lääkikseen ja minusta tulee lääkäri ja se on minun homma. Niin ehkä tämmöinen on syytä muistaa, vähän antaa armollisuutta itselleen, jos tuntuu, että se oman polun löytyminen kestää.
1: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko, Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Onkohan semmoisella särmästi pukeutuneella kaverilla kulmahousut? Se ei käy ilmi tästä kappaleesta, joka on ZZ Topin Sharp Dressed Man.

ja Sharp Dressed Man. Puhuin äsken noista kevään ylioppilaista ja myöskin Ylen verkkosivulta löytyy artikkeli siitä, että minkä hintaisia on ylioppilaslakit. Edullisimmat tällä hetkellä 50-70 euroa ja kalleimmista saa sitten pulittaa 250 euroa. Vähän erilaiset hinnat on olleet vuonna 72, tästä kertoo kuulijamme nimeltä Leena. Hän sanoo, että 25 markkaa 60 senttiä maksoi silloin ylioppilaslakki ja siihen sitten vähän sen lyyraa ja tuommoista päälle. Ajat on muuttuneet. Anna Erikssonin jälkeen maakunnallisia uutisia.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittajana Miia Roivainen. Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan tänään. Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi löytyy perinteinen kone, johon kerätään kaikkien tänä keväänä ylioppilaiksi valmistuvien nimet. Nimiä on päivän mittaan julkaistu sitä mukaan, kun ne saadaan lukijoilta. Koneesta löytyy nyt kaikki Hämeen ylioppilaat. Kanta-Hämeessä ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautui tänä keväänä noin 1200 ihmistä. Tänä keväänä noin 26 500 abiturienttia saa valkolakin. Määrä on noin 1100 suurempi kuin viime keväänä. Kevään YO-kirjoitusten osallistujamäärä on suurin ylioppilastutkintolautakunnan mittaushistoriassa, jota on ylläpidetty vuodesta 2012 lähtien. Ypäjän kunnanjohtajan paikkaa on hakenut 32 hakijaa. Kunta kertoo, että seuraavaksi valintatyöryhmä käy hakemukset läpi ja kutsuu osan hakijoista haastatteluun. Ypäjä joutuu etsimään uuden kunnanjohtajan, sillä Tatu Ujula siirtyy Ypäjältä Pälkäneen kunnanjohtajaksi. Ypäjällä Ujula ehti toimia vuodesta 2020 lähtien. Riihimäen päiväkoti- ja kouluverkkoa selvittänyt projektiryhmä ehdottaa kahden päiväkodin ja kahden koulun lakkauttamista. Ehdotuksen mukaan lasitehtaan koulusta luovuttaisiin aikaisintaan 2030 ja Pohjolan rinteen koulusta aikaisintaan 2031. Lisäksi ryhmä ehdottaa, että kuudesluokkalaiset opiskelisivat jatkossa alakouluissa heti kun koulujen tilat antavat siihen mahdollisuuden. Ryhmä ehdottaa Junailian kadun päiväkodin päätalosta ja Saturnuksen päiväkodista luopumista. Niiden tilat korvattaisiin Peltosaareen rakennettavalla päiväkodilla. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta ensi maanantaina. Tämän jälkeen se etenee valtuustoon.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 28 minuuttia vaille 5. Radio Suomen alkuillassa Kata Salaspuro tänään seurannasi 6 saakka. Ei mene mikään kohtuudella tänään, sen sanon. Ensin toivotin hyvää maanantaita, tänään on tietenkin tiistai, mistä mukavasti minua muistutitte. Sen jälkeen puhuin ylioppilaslakkien hinnoista ja kerroin Ylen verkkosivulta löytyvästä artikkelista, jonka mukaan edullisimmat lakit maksavat 50-70 euroa ja kalleimmat sitten aina tuonne 250 euroon saakka ja ylikin. Ja kerroin, että kuulijamme Leena lähetti viestin, että vuonna 1972 ylioppilaslakki maksoi 25 markkaa 60 senttiä, näin mä väitin. No eihän se nyt ollut senttiä tietenkään, kun se oli penniä. Kiitos kaikille, jotka ovat minua korjanneet. Tämä on nyt vaikeaa tänään. Kaipaan teiltä kanssakulkijuutta. Maija Vilkkumaa sentään osaa rokata, hän laulaa tässä Satumaa tangosta.

Satumaa, tangoja, Maija Vilkkumaa, mulla on valtaa, mä koulutan muita. Minä tuossa juuri kerroin lähetyksen aluksi, että tänään on tiistaiseen tapaan viiden visana kuulijoiden tietovisa ja tänään se aloitetaan hiukan aiemmin poikkeuksellisesti. Eli jo ennen viittä tämän asian sanoin, että voi laittaa jo mietintä myssyyn ja nyt raudan kourainen tuottaja Keinonen antoi luvan, että niitä saa ruveta laittamaan tuonne meidän WhatsAppiimme jo tässä vaiheessa. Eli tietovisa kysymys, johon tiedät myös vastauksen, laita meille sekä se kysymys että vastaus. Me kerätään sitten viisi nokkelinta ja sitten viiden uutisten jälkeen kysytään niitä täällä lähetyksessä. Sitten saa visailla niin halutessaan ja voi lähettää vastauksenkin, jos siltä tuntuu, mutta tänään on sikäli poikkeuksellinen tämä visa, että vain paras kysymys palkitaan. Ja tähän visaan kuuluu olennaisena osana myöskin reklamaatio-osuus, nimittäin joskus ne kysymykset voi olla monitulkintaisia tai harhaanjohtavia tai muulla tavalla epäilyttäviä, niin silloin kannattaa laittaa sitten perusteltu reklamaatio tulemaan myöskin. Niistäkin parhaat käsitellään lähetyksessä. Ja vielä muistutan, että te olette vastuussa niistä kysymyksistä ja niiden vastauksista, me emme täällä niitä kerkeä tarkastaa. Eli jos laitat tänne kysymyksen, niin sitten ei meille kannata suuttua, jos se vastaus onkin jotain muuta. Jännä päivä tänään, tiistai todellakin. Euroviisut alkavat tänään. Ensimmäinen semifinaali alkaa kello 22 ja etkot alkaa sitten jo TV1:llä ja Yle Areenassa 21.30. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Suomen edustajat, kappaleella Liekin heitin esiintyvät seitsemänsinä. Eli tosiaankin Telkkari 1 ja Areena on ne formaatit, joissa tätä pystyy tänään seuraamaan. Euroviisutoimittaja Ville Vedenpää on kirjoittanut analyysin eilisestä generaaliesityksestä. Hänen mukaansa se meni hyvin, mutta muissa medioissa olen nähnyt tämmöistä spekulointia siitä, että Linda Mekko oli juuttunut jonnekin ja ei hulmunut siinä loppukohtauksessa yhtä voimallisesti kuin sen olisi pitänyt. Ja että muka se lavashow ei sitten olisi ollut yhtä näyttävä kuin UMK:ssa ja moni siellä sitten on jo aivan hanskat tiskissä, että eihän tästä mitään tullut. Joku oli siis

ottanut tämän esiintymisvideon jodelin ja sen perusteella näitä arvioitiin. Ja Helsingin Sanomat kertoo, että Moldovan viisuedustaja Satoshi voitti ylivoimaisesti ensimmäisen semifinaalin kenraaliharjoituksen jälkeen järjestetyn ovensuukyselyn, eilen illalla siis, kun yleisöltä oli kysytty heidän suosikkejaan, kun he poistuivat sieltä Wiener Stadthallesta. Mutta tänään todellakin 22 alkaa kähinnät siellä ja 7:nä esiintyy Pete ja Linda ja sitten sen jälkeen nähdään, että ketkä ovat spekulaatioissaan oikeassa. Ja sitten se, eihän se siihen jää. Toinen semifinaali ylihuomenna torstaina samaan aikaan, eli kello 22 alkaen ja finaali sitten tämän viikon lauantaina. Ja silloin siis kans kahinat alkaa 22, mutta radiossa viisuhuumaa pääsee virittymään sitten jo kello 19 alkaen. Siellä ensin Hanna Katajarahko lämmittelee ja sitten kello 22, kun varsinainen kisa alkaa, niin siellä Anna Keränen ja Toni Laaksonen pitävät radiokuulijoille seuraa. Jännittäviä aikoja elämme.

0: Mumford and Sons, the banjo song oli sen kappaleen nimi.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin, sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Kirttikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 15464. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.

se kaikuranta siinä, vie mut kotiin. Kivasti on tullutkin jo viestejä tuohon kuulijoiden tietovisaan, niitä saa siis edelleenkin laittaa ja sitten tuossa uutisten jälkeen niitä ruvetaan perkamaan. Ja ties vaikka sieltä sitten jotain uuttakin oppisi, ja tämä liittyy nyt seuraavaan aiheeseen, josta tahtoisin kanssanne puhua. Nimittäin mun yhdellä kaverilla oli lapsena semmoinen kerho, jonka nimi kertoi siitä kerhon tarkoituksesta ihan kaiken. Se oli joka päivä jotain uutta. Heillä oli siis tämmöinen lapsina tämmöinen ylevä ajatus, että he haluavat

oppia joka ikinen päivä jonkin uuden asian. No tarina ei kerro, että kuinka hyvin tämä toteutui, ja tietystikin nyt näin aikuisperspektiivistä katsottuna, niin lapsellehan se on luonnollisesti helpompaa kuin aikuiselle, kun niitä osattavia asioita on vielä verrattain vähän verrattuna näinkin kokeneeseen ihmisyksilöön, mutta siis elämäasenteena ihan loistava. No sit mun yksi toinen kaveri sanoo aina jotain oppiessaan, että kannatti herätä tänäkin aamuna, ja siinä on tietysti ihan sama ajatus takana. Tätä mietin tänä aamuna, kun itse opin uuden sanan. Ja se uusi sana oli nelilö. Ei siis neliö, vaan nelilö. Tiesitkö sinä, että tämä on oikea sana, ja mitäköhän se mahtaa tarkoittaa? Koska mä tietenkin ensin ajattelin, että no, tämä on joku oma sanaleikki tai joku väännelmä tai vastaava. Mutta sit kun ruvettiin tutkimaan asiaa, niin kyllä se on ihan oikea olemassa oleva asia. Se on 4 eli 2×2 toisistaan irrottamattoman postimerkin ryhmä. Eli siis todella tämmöiselle muodolle ja asialle on olemassa oma sanansa, oma termi, mikä on musta jotenkin valtavan viehättävää, ja samalla se johdattaa myös ajatukset siihen, että kuinka paljon meillä on tämmöisiä sanoja, jotka tässä päivässä ei välttämättä ole enää kovin relevantteja. Postimerkkejä käyttää enää aika harva. Toisin kuin esimerkiksi silloin, kun itse olin nuori, kun esimerkiksi vaikka nyt kirjeenvaihdossa oleminen oli täysin yleinen harrastus, ja silloinhan niitä käytettiin, ja tietenkin kaikki virallinen posti ja kaikki muukin kulki postin kautta, ja postimerkkejä tarvittiin. Mutta sitten tuli mieleen siis tästä tosiaan, että mitä muita tämmöisiä entisajan sanoja on, jotka on ehkä joskus ollut täysin relevantteja, mutta jotka on nyt sitten kadonnut nykyajasta alkuperäisen merkityksensä myötä. Tai sitten se merkitys on voinut muuttua johonkin täysin muuhun. Ehkä esimerkki ensimmäisestä, mä en tiedä minkä takia, mutta mä ajattelin ensimmäisenä lypsyjakkaraa. Sen alkuperäisen merkityksen kyllä tunnistaa, mutta mä vähän luulen, että tämmöisiä ei enää ole käytössä. Varmaan tästä joku mua ojentaa myöskin tuolla WhatsAppissa, jos joku vielä jakkaralla kököttää lypsäessään. Mutta sitten on vaikka puhelinluettelo. Alkujaanhan sillä on viitattu niihin paksuihin sellaisiin ohutsivuisiin opuksiin, jotka jaettiin koteihin, ja sitten siellä oli kaikkien sen alueen ihmisten nimet ja numerot listattuna. Nykyään sillä ehkä viitataan siihen puhelimen. No ehkä sekin on puhelinmuistio itse asiassa nyt, kun mä asiaa mietin. Mutta mitä muita tällaisia sanoja voisi olla, mitä tulee mieleen, mitkä on joko muuttanut merkitystään tai sitten kadonnut kokonaan tässä ajassa? Niitäkin voi laittaa WhatsAppiin 0401455666.

Pharrell Williams ja Happy siinä kello on 5:05. Ja kerroin tuossa ennen kappaletta oppineeni tänä aamuna uuden sanan. Se oli nelilö ja se tarkoittaa tämmöistä neljän toisistaan irrottamattoman postimerkin ryhmää. Ja sitten kyselin, että mitäs muita tämmöisiä menneen maailman sanoja on. Musta on siis liikuttavaa jopa, että tämmöiselle asialle, kuten neljän toisistaan irrottamattoman postimerkin ryhmälle, eli pikkuarkille, on tämmöinen oma sanansa olemassa. Ja sanoin, että mulle tuli mieleen lypsyjakkara, että en usko, että nykyään enää lypsetään jakkaralla kököttäen, mutta että minulle saa sitten kyllä kertoa, jos olen väärässä. Muuan kuulija kirjoittaa, että lypsyjakkara toimii nykyään synnytyssalissa, jos sellaisen päällä haluaa synnyttää. Olen 2 lasta synnyttänyt lypsyjakkaralla. Tämä oli mulle täysin uusi tieto. No ihan hirveän hyviä viestejä on tullut tähän liittyen. Puhelinlangat laulaa muun muassa. No ei ne paljon laulaa enää tänä päivänä. Sitten yksi kysyy, että oletko ajatellut, että minkä vuoksi edelleen vedetään vessa, kun WC huuhdellaan, kun eihän enää ole vetimiä, vaan painonapit. Ja myöskin tämmöinen loistava sana, umpimähkä. Ennen vanhaan uunin se osa, jossa hiillos säilytettiin elossa yön yli ja sitten härrättiin ja herätettiin ranstakalla eroon aamuhämärissä. Tässä oli monta sanaa, joita mä en entuudestaan tuntenut. Mahtavia viestejä. Hei, uutiset ihan pian ja sen jälkeen sitten kuulijoiden kysymysten pariin.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Oppositio on tivannut välikysymyskeskustelussa hallitukselta, aikooko se muuttaa epäonnistunutta talouspolitiikkaansa. Suurimman oppositiopuolueen SDP:n Tytti Tuppuraisen mukaan hallituksen tavoitteet eivät ole toteutuneet.
1: Hallituskautta on nyt takana 3 vuotta, eikä hallitus ole onnistunut yhdessäkään sen talouspolitiikan lupauksista. Lupaus työpaikoista ei toteudu. Lupaus velkaantumisen taittamisesta ei toteudu. Lupaus kasvusta ja hyvinvoinnista jää sekin haaveeksi.
0: Pääministeri Petteri Orpo puolusti hallituksen linjaa ja vaatii oppositiota esittämään toimille vaihtoehtoja.
2: On selvää, että sellaisia sopeutustoimia ei ole, jotka eivät näkyisi kenenkään arjessa. Keskeisin tekijä lapsiperheiden heikentyneen taloustilanteen taustalla on se, että työstä on pulaa. Siksi me työskentelemme vimmaisesti kasvun puolesta. Olemme tehneet välttämättömän, jotta hyvinvointiyhteiskuntaa riittäisi myös tuleville sukupolville.
0: Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on kasvanut 2010-luvulta lähtien, kertoo Suomen syöpärekisterin tutkimus. Kasvu painottuu erityisesti seulontaikäisiin, eli 30–64-vuotiaisiin. Tutkimuksessa havaittiin, että kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus väheni 2000-luvun alkuun saakka, mutta 2010-luvulta lähtien ilmaantuvuus on kasvanut keskiväärin noin 1,5% vuodessa. Seulonnoissa löydettyjen syöpien määrässä oli kasvua jyrkkää vuoden 2013 jälkeen. Nousu johtuu todennäköisimmin herkempään HPV-testiin siirtymisestä. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön Iso-Britannian mallin mukainen tupakan ostokielto nuorille. Poutala aikoo saada asian vireille tämän hallituskauden aikana. Poutalan ehdottamassa Iso-Britannian mallissa vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneet eivät voisi koskaan ostaa tupakkatuotteita.
3: Aloitetaan se keskustelu ja katsotaan, että minkälainen mahdollisuus tätä on viedä eteenpäin. No, meillä on tavoite 2030 vuonna olla tupakaton ja nikotiiniton maa. Ja tällä hetkellä meidän toimilla tämä ei tule toteutumaan, ei ole riittävästi toimia. Ja tämä on nyt yksi semmoinen aika radikaalikin toimi siihen, että saatais vähennettyä sitä tupakan käyttöä ja nikotiinin käyttöä Suomessa.
0: 2 Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hyvinvointialueen nimeä ei kerrota julkisuuteen. 2 suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Noin 26,500 abiturienttia saa valkolakin tänä keväänä. Ylioppilaiden määrä nousi viime keväästä yli 1000. Tämä johtuu ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ikäluokkien kasvusta. Parhaat pisteet sai kokelas, joka kirjoitti ennätykselliset 14 laudaturia. Ylioppilaat saivat tuloksensa aamulla 9:00. Yle julkaisee valmistuvien nimet koneessa verkkosivuillaan. Nimi on lisätty koneeseen päivän mittaan. Lautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä onnittelee tulevia ylioppilaita.
4: Meillä on onnellisia uusia ylioppilaita. Jokainen suoritettu arvosana kertoo siitä osaamisesta. Jokaisesta aprobaattorissakin kannattaa olla ylpeä. Siellä on iso urakka takana ja nyt pääsee siirtymään sitten elämässä seuraavaan vaiheeseen. Meillä on aika iso määrä kokeita ja paljon on kokelaat osoittanut osaamista näissä.
0: Pilvisyys on

0: koko maassa runsasta. Vesisade jatkuu illan ja yön aikana samalla liikkuen pohjoisemmaksi. Aamulla maan eteläisimmässä osassa on tilapäisesti poutaisempaa. Aamupäivällä lounaasta saapuu uusi sadealue maan eteläosaan. Päivän ydinlämpötila on 10 ja 20 asteen välillä, yön alin lämpötila on 5 ja 10 asteen välillä, Lapissa -3 ja +3 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä paikoin maan itäosassa.
1: Nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Miesten korisliigan 4. loppuottelu Katajan ja Salon Vilppaan välillä pelataan tänään Joensuussa. Kataja johtaa finaalisarjaa 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Vilppaan valmentaja Teemu Rannikko kuvaa, miten tähän tilanteeseen on päädytty.
2: No, kaikki on ollut vähän erilaisia, että ensimmäisessä pelissä Kataja oli selvästi fyysisempi ja halusi irtopalloja enemmän ja tuli tilanteisiin kovemmin mitä me. Et me jätiin vähän telineisiä siinä ekas kotipelissä ja hävittiin sen takia. Ja toinen peli Joensuussa, niin oltiin eka puolen aika pirteitä ja johdettiin tai hallittiinkin peli aika hyvin, mutta sitten toinen puolen aika oli ihan Katajan heiniä, että meidän hyökkäyksen kanssa tuskailtiin paljon ja he pääsivät juokseen menetyksistä ja nopeasti hyökkäyksistä korjeen ja sitten Harmon omilla henkilökohtaisiin suorituksiin otti sen 3.4. haltuun ja hävittiin peli oikeastaan siihen 3.4. ja sitten 4.4. alku oli vielä huono ja sitten olikin aika erinäköinen peli Salohallissa tuossa muutama päivä sitten, että saatiin puolustus toimimaan todella hyvin ja voitettiin levypallot, missä oltiin oltu huonompi näissä kahdessa avausottelussa ja saatiin sitä kautta aika selkeäkin voitto sitten loppujen lopuksi. Toki se meni aika tai vaihtopelaajien painotteiseksi Katajan puolelta jo siinä 4-4 alkupuolella, kun näytti, että kadataan ja ei sitten ollut voittaa sitä epäselvyyttä siinä pelissä.
1: Kuinka kova haaste teille ovat nämä siirtymät, kun Salosta ajat Joensuuhun ja takaisin?
2: No, onhan se totta kai iso matkustus ja sen takia päivän aikaisemmin Joensuuhun tulla, että saatais vähän levättyä ja nukuttua paremmin ja sitten pelipäivä täällä, ettei tarvitse pelipäivänä matkustaa, mutta ehkä se pahin on se pelin jälkeinen, että kakkospelin jälkeen, kun oltiin puoli 5 aikaa Salossa, niin se seuraava päivä on kyllä tosi vaikea.
1: Ja miten pelissä käy, sen kuulemme kello 21 Urheiluradiossa samoin kuin kaikki muutkin päivän asiat.
3: Urheiluradiosta vastasi Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 17 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Kello se on 7:07 iltapäivällä. Sinä kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Kata Salaspuro seurannasi tänä tiistai-iltana kello 18 saakka. Mukavaa, kun olet siellä kuulolla. Sanoin tuossa heti lähetyksen aluksi ja sitten vielä uudestaan puolen jälkeen, että tänään poikkeuksellisesti kello 5 visa eli tiistaiseen tapaan kuulijoiden tietovisa aloitetaan jo hieman aikaisemmin. Eli pyysin teitä lähettämään tietokilpailukysymyksiä vastauksineen WhatsAppiin. Nyt tässä kohtaa sanon, että kiitos, nyt olemme saaneet kaikki tarvittavat. Olemme tuottajan kanssa tehneet valinnan, siellä on 5 valittua tietovisailukysymystä vastauksineen. Soitanpa tästä musiikkia ja sen jälkeen mennään siihen. Niin siis todellakin saa visailla halutessaan, niitä vastauksia saa sitten meille laittaa, kun ensin ne kysymykset luen. Mutta tänään palkitaan vain paras kysymys. Ja sitten kun olette visailleet, niin halutessanne, niin kerron sitten ne oikeat vastaukset tai ne vastaukset, jotka meille on tänne annettu. Huomatkaa siis, että me emme vastaa siitä, jos ne ovat vääriä. Ja todella totta, tähän liittyy sitten kolmas osio tässä visailukisailussa, eli se reklamaatio-osuus. Jos vastaus on monitulkintainen tai harhaanjohtava tai mielestäsi jopa täysin virheellinen, niin kannattaa laittaa perusteltu reklamaatio tulemaan tähän samaiseen WhatsApp-numeroon. Niitäkin sitten parhaita käsitellään lähetyksessä. Eli studio WhatsApp-numero vielä kerran 0401455666. Anssi Kelan ja Millan jälkeen mennään sitten niihin kyssäreihin.

0: musiikki ja elokuvasta. Minä ja Morrison, se oli Anssi Kela ja Milla.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kun kello on 13 minuuttia yli 5, niin on aivan aiheellista ryhtyä 5 visaan. Tänään on tiistai. Se tarkoittaa sitä, että tänään kisaillaan kuulijoiden tietovisassa. Eli pyysin teitä tuossa aikaisemmin lähettämään hauskan, oivaltavan tai jopa nerokkaan tietovisakysymyksen vastauksineen. Ja me olemme nyt tuottaja Keinosen kanssa keränneet 5 nokkelinta ja nyt seuraavaksi minä ne kysyn. Ja sitten on seuraava kappale aikaa, jos haluaa visailla tai sitten voi kotona ihan glyijykynällä paperille piirtää ne vastaukset ja onnitella itseään siitä, kun tietää oikean vastauksen. Koska tässä visassa palkitaan paras kysymys, ei siis vastauksia vaan kysymys. Ja myöskin reklamaatio-osuus. Jos kysymys on monitulkintainen, tai siis vastaus, monitulkintainen, harhaanjohtava tai jopa virheellinen, niin sitten laita reklamaatiota tulemaan perusteluineen, niin sitten minä niitä käyn läpi ja

mahdollisesti otan myös lähetykseen. Mutta siis ensimmäinen kysymys tulee tässä. Mitä kieltä ovat Volvo ja Scania? Siis, mitä kieltä ovat Volvo ja Scania? Kieltä kysytään tässä.

Eli kenellä entisellä poliitikolla on tällainen kiinnostava nimi, jossa sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa? Ja vielä kaksi kysymystä, eli kysymys numero 4. Mikä on Suomen ainoa kunta?

0: Chris Martinilla eli Coldplayn nokkahemmolla on oletettavasti aivan erityinen suhde kelloihin, nimittäin hänen iso isänsä William Willett oli yksi merkittävimmistä puuhamiehistä silloin, kun Britannia oli ottamassa kesäaikaa käyttöön. Häntä ja hänen henkilökohtaista aamuvirkkuuttaan siis brittien on kiittäminen tästäkin ponnistuksesta. Tämmönen pikku knoppi tähän väliin, sitten mennään kuulijoiden tietovisaan. Minäpä muuten soitan uudestaan tuon jinkun, kun se on niin mukava.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin on, ja tiistaisin se on kuulijoiden tietovisa. Eli te olette lähettäneet meille tietovisa kysymyksiä vastauksineen. Minä ne kysymykset tuossa ennen kappaletta esitin ja nyt seuraavaksi kerron vastaukset. Ja niihin on tullut vastauksiakin, kiitos niistä, mutta muistakaa tosiaan, että niitä vastauksia ei tänään palkita, vaan paras kysymys saa palkinnon ja se on Radio Suomen kangaskassi. Ensimmäinen tietovisa kysymys oli, mitä kieltä ovat Volvo ja Scania? Eli kieltä haettiin. Molemmathan ovat tietysti tällaisia isoja automerkkejä. Käsittääkseni ainakin tuommoisia kuorma-autoja löytyy näissä merkeissä ja varmaan myöskin muita työkoneita. Ei takerruta siihen, mutta siis kieli on latina. Volvo tulee verbistä volvere, eli pyöriä tai rullata, ja Scania on Skånen maakunta latinaksi. Ensimmäisen tiesin minäkin, mutta toinen oli uutinen, eli taas opin uutta. Toinen kysymys, mikä maa voitti Suomessa järjestetyt euroviisut vuonna 2007, ja oikea vastaus on tietenkin Serbia. Kolmas kysymys meni politiikan pariin. Kuka entinen poliitikko, jonka sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa? Ja vastaus tähän on Harri Holkeri, nimittäin Harri on harjus, kala, joka elää järvissä ja joissa, ja Holkeri puolestaan on jäähai, joka elää esimerkiksi Atlantin valtameren pohjoisosissa. Ja Holkeri voi elää jopa 500-vuotiaaksi, 400-500-vuotiaaksi. Sitten neljäs kysymys, mikä on Suomen ainoa kunta, jolla on kaksiosainen nimi? Ja vastaus on Mänttä-Vilppula. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, Jukolassa on 7 veljestä. Ketkä heistä olivat kaksosia? Oikea vastaus on Tuomas ja Aapo sekä Timo ja Lauri. Siinä oli siis kuulijoiden tietovisa, kysymykset ja vastaukset ja kaikki. Ja tänään voiton vei hän, joka keksi ehdottaa tuota poliitikkoaiheista kysymystä. Eli kuka entinen poliitikko, jonka sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa? Ja vastaus on Harri Holkeri. Oikein paljon onnea.
2: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä, ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
3: Yle, Radio Suomi.

Sattuu ja tapahtuu, se oli tuoretta Rikki Tikki Big Bandia. Sattuu ja tapahtuu myöskin Radio Suomen alkuillan kuulijoiden tietovisassa, nimittäin nyt seuraa reklamaatio-osuus. On tullut useaan kysymykseen reklamaatioita. Ensinnäkin kysyttiin, että mikä on, hetkinen, Jukalossa on 7 veljestä, ketkä heistä olivat kaksosia, ja vastaus oli Tuomas ja Aapo sekä Timo ja Lauri. Muuan kuulija lähettää viestin, että ei voi tietää 7 veljeksi horoskooppimerkkejä, kun veljesten syntymäaikoja ei ole mainittu teoksessa. Hyvä pointti. Sitten, kuka entinen poliitikko, jonka sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa? Vastaus oli Harri Holkeri. Harri on harjuskala, joka elää järvissä ja joissa, ja Holkeri on jäähai, joka elää esimerkiksi Atlantin valtameren pohjoisosissa. Ja nyt tässä kohtaa muistutan vielä, että nämä ovat siis kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä ja vastauksia. Me emme ole niistä mahdollisista virheellisistä vastauksista vastuussa, vaan kuulijat ovat. Kuulija lähettää viestin, että harjus elää myös meressä, on olemassa meriharjus. Asia selvä. Toinen kuulija tähän samaan kysymykseen liittyen kysyy, onko hai kala. Niin, kai se on. Valashan ei ole, sen tiedän. Meni ehkä aivot vähän solmuun tässä nyt. Mutta sitten kenties eniten kysymyksiä herättää tämä kysymys, mikä on Suomen ainoa kunta, jolla on kaksiosainen nimi, ja vastaus on Mänttä-Vilppula. Eräs kuulija sanoi, että no mites Pedersören kunta, siinä on nimenomaan tuo kuntasana myös

kaksiosaisiin kuntiin myös, tai Koski TL, mutta siis kaksi erisnimeä on vain Mänttä-Vilppulalla, vain se lasketaan kaksiosaisiksi, eli nuo, missä on kunta mukana, niin se ei niinku kuulu tähän, koska ne ei ole, se kunta ei ole erisnimi. Sitten Yli-Iistä on tullut muutamakin viesti, mutta siinähän se yhdysviiva, tai siis että se on yhdysviiva, se on siis kyseessä on yhdyssana, ei se ole kaksiosainen sana. Tämä on siis nyt minun omaa päätelmääni. Nummi Pusula. Näin sanoo Make Viikistä, että eikö se ole myös kaksiniminen kunta. Ja tämä on itse asiassa ehkä paras reklamaatio tähän mennessä. Mä en tosin ole nyt tällä puheella aivan varma siitä, että onko Nummi Pusula vielä olemassa oleva kunta vai onko se esimerkiksi jonkun kuntaliitoksen myötä mennyt. Onko sitä enää olemassa. Mutta keskustelu tästä jatkuu ihan varmasti. Pretenders, don't get me wrong.

Pretenders, don't get me wrong, voisiko mikään olla sopivampaa tähän hetkeen, kun Radio Suomen alkuillassa reklamaatiokeskustelu kiehuu kiivaana. Nimittäin meillä oli tänään kuulijoiden tietovisa, eli kuulijat lähettävät kysymyksiä vastauksineen ja sitten niitä täällä radiossa arvutellaan ja paras kysymys palkitaan. Yksi tämän päivän kysymyksistä oli, että mikä on Suomen ainoa kunta, jolla on kaksiosainen nimi, ja vastaus tähän oli Mänttä-Vilppula. Ja sitten joku kysyi, että no eikö Nummipusulaa lasketa, että sillähän on myös

Nummipussukin kaksiosainen nimi. Tulee runsaasti viestejä siitä, että Nummipusula on liitetty Lohjaan vuonna 2013 jo, eli ei se ole mikään oma kunta enää tällä hetkellä. Tämän pystyn hyväksymään ja ymmärtämään mainiosti, mutta sitten seuraava heitti minut hieman yli laidan, nimittäin eikös Mänttä-Vilppula ole kaupunki eikä kunta. Kaksi kuntaa on yhdistynyt ja muodostanut kaupungin. Ja siis nyt kun mä nopeasti googlaan, niin siltähän se näyttää. En tiedä, mitenkä tämä nyt sitten lasketaan tähän peliin. Mutta kuten sanottua, tämä on siis teidän kysymysten lähettäjän vastuulla. Eli minä sanoudun irti kaikista mahdollisista virheistä, mahdollisista ja mahdottomista. Sitten eräs kuulija kysyi, kun täällä oli kysymys, että kuka entinen poliitikko, jonka sekä etu- että sukunimi tarkoittavat kalaa, ja vastaus oli Harri Holkeri. Harri on harjuskala, joka elää järvissä ja joissa, ja Holkeri on jäähai, joka elää esimerkiksi Atlantin valtameren pohjoisosissa. No ensin tuli korjaus, että harjus voi elää myöskin merissä. Kyse on silloin meriharjuksesta. Ja sitten tuli kysymys, joka hämmensi mua kovasti, onko hai kala? Ja tässä varmaan oli nyt sotkettu, mitä mullakin meni aluksi päässä sekaisin, että valashan ei ole kala, mutta hai kyllä on. Tuli viesti, että hai on rustokala. Ja sitten tuli vielä tämmöinen hauskuutusviesti Jani Imatralta. Totta kai hai on kala, kukas siellä yöradiossa tänään juontaa? No menin katsomaan, menin ensin lankaan, olin ihan, että tämä on aito kysymys. Niin siellä on Laura Haikala. Oikein paljon terveisiä Lauralle lähtee täältä.

Se oli Saimaan versio Eppujen kappaleesta Hipit rautaa. Viime viikolla Helsingin Sanomat uutisoi tällaisesta SVT:n alunperin uutisoimasta asiasta. Ruotsissa nimittäin on tilanne se, että lasten suihkussa käynti liikuntatunnin jälkeen on vähentynyt ilmeisesti merkittävästi. Ongelmahan ei ole siis millään tasolla uusi. Ruotsalaiskysely on tehty vuonna 2016, tämmöinen laaja kysely, ja silloin kävi ilmi, että 60 koululaisesta jätti peseytymisen kokonaan väliin koulun liikuntatunnin jälkeen. Ja nyt siellä sitten mietitään, että minkälaisiin toimiin tulisi ryhtyä, jotta saataisiin lapset ja nuoret patistettua jumppatunnin jälkeen pesulle. No väitän, että tämä on vielä tätäkin vanhempi ongelma, koska kyllä mä muistan ihan hyvin myöskin ne omat liikuntatunnit. Kaikki muistaa sen, kun sitten kärtettiin opelta, että onko pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hiki. Ja ylipäänsä se niin kun, oman kehon näyttäminen sen ikäisenä ja riisuminen muiden katseiden edessä, sehän on tosi vaikeaa monelle, varsinkin siinä vaiheessa, kun se kroppa kasvaa ja muuttuu. Eli tämä ei tosiaan ole mikään ihan uusi ongelma. Totta kai siis peruskoulun liikunnan opetussuunnitelmaan kuuluu opettaa koululaisia huolehtimaan hygieniasta. Ja tämä on myöskin nyt sitten vedetty vähän pidemmälle vielä huoli tästä, että onko nyt suomalainen saunakulttuuri sitten uhattuna, että jos ei lapset enää halua olla alasti muiden ihmisten seurassa. Väitänpä, ettei se aina ole ollut ennenkään kaikille kauhean mieluisaa, vaikka sekasaunat jossain duunipaikoilla tai harrastusporukoissa tai tällaisissa, mutta sitä on ehkä kyselty vähemmän silloin, että olisiko tämä sopivaa vai ei. Mutta siis tämä ei nyt ollut tämä mun speaking pointti, vaan se, että minkä takia tosi monet semmoiset asiat, jotka tällä hetkellä aikuisuudessa on ihan parhaita, ihan siis kertakaikkiaan niin kuin semmoista ihmisenä olemisen aatelia, niin ne oli lapsena niitä, mitä kaikkein kiivaimmin vastustettiin. Itse luen siis tähän suihkussa käymisen, sehän on mahtavaa, se on tosi hauskaa puuhaa ja siitä tulee puhdas olo ja mikä voisi olla parempaa. Toinen klassikko, päiväunet. Ei, en halua mennä nukkumaan, väsytä yhtään, mä jaksan ihan hyvin ilman. Tämä oli se mantra silloin lapsena. Nyt mikään ei ole sulosempaa kuin mennä keskellä päivää oikasta pitkäksi ja laittaa silmät kiinni ja vajota uneen. Tai sitten kunnon ruoka. Nykyään se on ihanaa, varsinkin jos joku sen on tehnyt valmiiksi ja tulee sanomaan, että tuppa pöytään, täällä on ruoka valmis. Niin parasta. Tai säänmukainen pukeutuminen. Puhuttiin tuossa tuottaja Keinosen kanssa juuri siitä, että miksi se on niin, että nuorisomuoti talvisin vaatii aina palelemaan. Silloin kun me ollaan oltu hänen kanssaan nuoria, niin silloin pipoa ei voinut käyttää niin kuin millään uhalla, siis nynnyksi leimautumisen uhalla. Sitten sen jälkeen seuraava sukupolvi tai joku seuraavista sukupolvista, niin heillä oli ne tavattoman lyhyet takit, jotka jätti alavatsan paljaksi. Oli vielä ehkä matalat farkut. Eli että vatsa jäi palelemaan. Ja sitten nyt viime aikoina on ollut se, että nilkat loistaa paljaana, vaikka pakkassa olisi monta astetta. Niin mistä siinä on kysymys? Onko se siksi, että nuoret haluaa olla cool?

0: Jonkinlaista magiaa, siitä lauloi Queen.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Siinähän se tulikin pähkinänkuoressa, eli tämä lähetys loppuu 13 minuutin kuluttua. Sen jälkeen vuoron saavat kello 18 Yle Uutiset, eli tuorein uutiskatsaus siihen väliin. Ja sen jälkeen sitten ihmisten ilta, jossa toden totta tänään puhutaan häpeästä. Studiossa juontamassa Aki Laine ja Mia Krause. Ja studiossa on tosiaankin häpeätutkija, kokemusasiantuntija Ben Malinen sekä psykoterapeutti Emilia Kujala. Kannattaa siis jäädä tälle kanavalle kuuntelemaan. Luvassa on taatusti mielenkiintoisia keskusteluja. Popedo, elän vain itselleni.

Illan itselleni julisti Popeda. Kata Salaspuro kiittää alkuillan seurasta. Seuraavaksi taajuudella Sam Brown, hänen jälkeensä Jonne Aaron, sitten uutiset ja sitten ihmisten ilta.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Mahdollisen hantavirusaltistumisen takia karanteeniin määrätyt kaksi suomalaista ovat olleet oireettomia koko ajan, kertoo THL. Heidän altistumisestaan tulee huomenna 18 vuorokautta ja puolet sairastuneista saa yleensä oireita siinä ajassa. THL:n erityisasiantuntija Liina Voutilainen pitää todennäköisenä, etteivät altistuneet ole altistaneet muita. Suomi luokitteli hantaviruksen eilen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Apteekkeja suljetaan nyt ennätyksellisen paljon koko Suomessa. Tämän vuoden aikana tiedossa on jo 10 apteekkia, jotka on suljettu tai ollaan sulkemassa lähiaikoina. Viime vuonna suljettiin 7 apteekkia. Yle selvitti tiedot lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta. Apteekkariliiton mukaan syy apteekkien sulkemisiin on vuoden vaihteessa voimaan tullut reseptilääkkeiden lääketaksojen leikkaus. Satotukkuyhtiön mukaan sen maahan tuomista kiiveistä on löytynyt liikaa fentioninimisen torjunta-aineen jäämiä. Sen vuoksi tuotteen turvallisuutta lapsille ei voi taata. Asiasta tiedottavat sekä yhtiö että ruokavirasto. Kiivejä ostaneita kehotetaan lopettamaan niiden käyttö. Tuotepalautuksista kehotetaan olemaan yhteydessä ostopaikkaan. Takaisin vedetyssä erässä on kyse Puro Gusto-tuotemerkin kiiveistä, joita on myyty 3. päivästä toukokuuta tähän päivään asti. Kiivit ovat peräisin Etelä-Afrikasta ja niitä on myyty 500 gramman pakkauksissa, muun muassa K-ryhmän kaupoissa ja Tokmanneilla.
1: Pälvi Tammi toimitti uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 18.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja se on tiistai-ilta, mikä tarkoittaa sitä, että kyseessä on ihmisten ilta. Minä olen Mia Krause ja sinä olet...
2: Minä olen Aki Laine. Oikein hyvää iltaa kaikille. Tiistai 12. päivä toukokuuta ja tänään puhutaan asiasta, jonka uskallan väittää, että jokainen suomalainen tietää, mitä se tarkoittaa, kun sanoo, että aihe on häpeä. Uskotko, että on oikeassa?
1: Mä uskon, että sä oot täysin oikeassa.
2: Joo, jossain kohtaa elämä.
1: Sanontojakin liittää kyllä, niin kuin, muistaa ihan lapsuudesta asti, että etkö sinä edes häpeä, tai mene nurkkaan häpeämään.
2: Niin joo, ja häpeä paalu ja sitten on häpeä rangaistuksiakin ollut.
1: Niin ja nykyään saa kärsiä ja hävetä.
2: Niin, nykyään aina saa kärsiä ja hävetä. Joo, se on nykyään jo meininkiä. 0401455666, tuttu WhatsApp-numero. Usko, että häpeä on semmoinen aihe, josta ihmisillä on kyllä kokemusta ja ajatuksia siitä, että mitä mihin kaikkeen se meillä liittyy ja miksi

0: ja se liittyy niin moneen asiaan ja miten siitä turhasta häpeästä ennen kaikkea pääsisi eroon, niin se olisi myös kiva kuulla, että miten olet kasvanut siitä ulos, jos sinut on vaikka lapsena siihen kasvatettu.
1: Niin ja nimenomaan sitä turhasta häpeästä. Pohditaan myös sitä, että onko häpeästä jotain hyötyä.
0: Varmasti se liittyy ihmiseksi kasvamiseen. Meillä on sairaustapauksen takia tässä kokoonpanossa vähän muutoksia yhden henkilön verran, eli tervetuloa psykoterapeutti Emilia Kujala.
2: Kiitos.
0: Ja tervetuloa häpeätutkija Ben Malinen.
3: Kiitos.
0: Miten olet päätynyt ottamaan tittelin häpeätutkija?
3: Kun lähdin, niin mä puhuin, että mä lähdin toiselle kierrokselle opiskelemaan, että mä aikaisemmassa elämässä olin IT-insinööri ja sitten keski-iällä päätin, että nyt opiskelen jotain muuta ja sitten lähdin opiskelemaan Helsingin yliopistoon ja sitten kun aika varhaisessa vaiheessa rupesin miettimään, että mitäs mä tutkisin ja sitten halusin kumminkin semmoisen aiheen, joka se itselle jollakin tavalla lähenee ja tuttu ja jota olisi mukava tutkia ja silloin mä alun pitäen mietin, että mä tutkisin häpeä ja syyllisyyttä, mutta sitten onneksi tämä yliopistolehtori, joka mua ohjasi, sanoi, että syyllisyys tunnetaan aika hyvin, että miksi et keskittyisi tuohon häpeään vaan. Ja se oli tosi hyvä päätös, että siitä ja sitten melkein 10 vuotta siinä meni sitten, että tein siitä gradun ja tein sitten väitöskirjan. Ja kieltämättä aika paljon ehti oppia siinä ajassa sekä omasta elämästä että häpeä teemasta.
0: Miten se, millä sinäkin olet kirjoittanut ihan kirjaksasti häpeästä, miten se tuli sinun elämään siinä niin kuin työmuodossa?
2: No häpeä tuli mun elämään työmuodossa oikeastaan varmaan ihan ensiaskeleita otettiin, kun opiskelin myöskin Helsingin yliopistossa sosiaalipsykologiaa ja siellä häpeää muun muassa yhtenä tämmöisenä moraali-emootiona. Ja sitten kun lähdin myöhemmin opiskelemaan psykoterapeutiksi, niin häpeä alkoi kovasti kiinnostaa siinä, kun huomasin, että häpeä on semmoinen tunne, mikä liittyy itse asiassa hyvin moneen mielenterveyden pulmaan. Ja usein me ajatellaan, että häpeä on ikään kuin seurausta mielenterveyden pulmista. Se voi liittyä jonkinlaiseen tämmöiseen niin kuin stigmatisoitumisen prosessiin. Mutta itse asiassa sitten huomasin, että häpeä onkin aika usein semmoinen yhteinen nimittäjä, jopa niin kuin taustavaikutin hyvin erinäköisen oireilun taustalla. Ja mä kiinnostuin tota sitten tutkimaan ja tein oman lopputyöni siitä häpeän hoidosta ja sitten sen jälkeen lähdin itse asiassa vastavalmistuneena psykoterapeuttina päin häpeää kirjoittamaan aiheesta esikoiskirjaani. Ja se oli siinä mielessä kiinnostava projekti, että tietysti häpeähän liittyy hyvin olennaisesti ei pelkästään siihen, että mitä minä itse ajattelen itsestäni, vaan mitä muut minusta ajattelevat. Mm. Ja ajatellaan, että ehkä Suomessa edelleenkin niin kuuluu olla kerännyt jotakin natsoja niin sanotusti, että voi sanoa aiheesta julkisesti. Ja mä sitten kovasti mietin, että onko minulla oikeutta kirjoittaa tästä häpeästä. Olenko tarpeeksi häpeän asiantuntija vielä näillä meriteillä. Ja päätin sitten kuitenkin kirjoittaa, kun kustannussopimusta oli tarjottu. Ja samalla halusin vähän sitten ravistella sitä, että mitenkäs me asiantuntijat täällä Suomessa toimitaan. On hyvin tavallista, että puhutaan vähän niin kuin sieltä norsunluutornista käsin, että näin tämä menee, mutta mua tämä ei koske. Ja erityisesti kun me puhutaan häpeästä, niin se on pikkusen hankala positio, koska se helposti luo lisää häpeää meidän ympärille, eikä sitä myötätuntoa ja semmoista inhimillisyyttä. Ja senpä takia hyvin sieltä varhaisesta vaiheesta niin laitoin sitten itseni likoon. Varmaan niin. Tuun tänään kertoilemaan lisää omasta häpeästäni
0: niin
2: myös
0: sitä tämän. Oli just sanomassa, että molemmilla on tällainen, sanoit tuossa Ben, että välttämättä tykkää siitä kokemusasiantuntijatermistä. Ja kun puhutaan häpeästä, niin mehän kaikki olemme kokemusasiantuntijoita siinä mitä suurimmassa määrin. Mutta lähtikö se sinullakin tämä kiinnostus aiheeseen ihan puhtaasti omasta elämästä vai mikä oli se?
3: Kyllä se lähti sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun ennen kuin mä lähdin opiskelemaan toiseen ammattiin, niin mä olin omassa elämässä ollut aika hankalassa tilanteessa työelämässä. Mä olin silloin töissä Etiopiassa, olin ollut jo pitkän aikaa siellä ja sitten tuli semmoinen vaihe elämässä, että työuupumus, siis selveä oireita ja tuntui, että on jotenkin semmoiseen ajatunut umpikujaan. Ja se oli sitten, kun mä sitä lähdin sitten niin kuin purkamaan, niin siitä sitten ja sitten mä jotenkin ymmärsin, että se liittyy tavallaan tähän häpeäteemaan. Ja sitten lähdin opiskelemaan ja sitten samalla kävin sitä omaa prosessia läpi siinä sitten.
0: Niin, olet siitä julkisestikin kertonut, eli lapsuuteen liittyvistä asioista löytyi sitten syitä.
3: Joo, yllättäen se löytyi lapsuuden ja sitäkin, että niin kuin mä sanon monesti, että se, että meidän aikuisuuden käyttäytymistä monesti

0: jos pääsee niin kuin sinne alkulähteelle, niin tajuaa, että mistä johtuu. Että mullakin tuli semmoisia niin kuin lapsuuden muistoja mieleen, että mitä mä ikinä oikeastaan yhdistänyt. Esimerkiksi se oli, että mä huomasin, että aina kun mä lähden jonnekin ulos tai niin pois kotoa, niin mä menen peiliin eteen, mä katsoin, että onko mulla vaatteet jotenkin päällä. Ja sitten kun mä olin jonkun aikaa tutkinut häpeää, sitten yhtäkkiä muistin, että ai niin, että mä olin koulussa, mä olin varmaan niin kuin, olisiko eka tokalla luokalla ehkä ollut. Ja asuttiin maalla ja koulukyyti tuli sinne muutaman 100 metrin päähän. Ja mä kävin aamulla, meillä oli ulkohuussissa ja tulin sieltä pois. Ja sitten joku sanoi, että hei, koulukyyti tuli ja ei muuta kuin takki päälle ja kouluun. Ja kun mä menin sitten kouluun ja ruvisin ottaa takkia pois päältä, mä huomasin, että mulla oli jäänyt villapusero pois ja mulla oli se alla sellainen, vieläkin muistaa, että se oli ruskea flanellipaita ja sitten oli henkselit, oli kuluttaneet olkapäihin semmoiset reijät ja mä vetäisin takin vetoketjun kiinni ja sanon, että täällä on niin kylmä ja en ottanut pois. Ja opettaja useamman kerran päivän aikana kysyi sitä multa, että miksi mä otan ja mä sitten kerroin, että mulla on vaan kylmä. Ja se, että se niin kuin sitten aikuisena se tällä tavalla näkyy, jota mä olen täysin unohtanut sen ja sitten kun mä tavallaan muistin sen ja tiesin, mistä se johtuu, niin ei tänä päivänä, mä sanoin, että joku housien vetoketju auki tai muu, niin se ei enää olisi mikään semmoinen niin iso juttu kuin ehkä ennen sitä, kun mä olin sen tunnistanut ja tiedostanut.
1: Mm-hmm. Mitä jos mennään vielä lapsuutta pidemmälle, niin, niin kuin ihan yleisesti kulttuuriin, niin, onko häpeä jotenkin kulttuurisidonnainen asia? Että niin kuin, ollaanko me jotenkin suomalaiset erityisen niin kuin häpeileviä ihmisiä tai hävetäänkö me jotenkin enemmän kuin muut? Onko tämmöistä tutkittu koskaan?
2: Niin, tämähän varmaan on jollain tavalla semmoinen.
3: Ainakin näin luullaan.
2: Niin, mä olin just sanomassa, että se on semmoinen niin kuin hyvin yleinen asia, mitä jollain tavalla viljellään meidän suomalaista kulttuurista. Että me oltaisiin erityisen herkkiä häpeälle.
1: Häpeä alttiita.
2: Niin, häpeä alttiita. Ja tässä tullaan ehkä sitten enemmänkin semmoisiin kulttuurisiin malleihin tai stereotypioihin siitä, että mitä se häpeä on ja miltä se näyttää. Että jollain tavalla meillä Suomessa on ehkä semmoinen ikään kuin malli tai representaatio siitä häpeästä, että häpeä on sellainen tunne, joka saa ihmisen vähän katselemaan kengän kärkiään ja nolostelemaan ja olemaan, että voi ei, älkää nyt vaan katsoko minua, älkää tehkö minusta numeroa. Ja tämä on varmasti yksi niin kuin häpeän ilmiasu, mutta se mikä on musta häpeässä hirveän kiehtovaa on se, että se tyyppi, joka on huomion keskipisteenä ja se tyyppi, joka haluaa väitellä toisen tyypin kanssa sen toisen tyypin suohon tai haluaa jollain tavalla korostaa olevansa erityisen vahva ja häpeän yläpuolella, niin hänkin voi olla sille häpeälle altis tai jopa toimia siitä häpeästä käsin. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että ehkä tämä stereotypia siitä, että me suomalaiset ollaan erityisen häpeäherkkiä, niin liittyy siihen tiettyyn ajatukseen siitä, että mitä häpeä on, mutta sitten jos me katsotaan, no en nyt vitsi mainita ketään poliitikkoja nimeltä tuolta rapakon takaa, mutta kyllä sitä häpeää voi nähdä ihan vaikka suurvaltapolitiikassakin.
0: Joo, ja mulla on oma kokemus on siitä, että mä oon asunut 19 vuotta Afrikassa ja siellä niin kuin seurannut eri puolella sekä Itä- että Länsi-Afrikan puolella ja seurannut sitä, että miten erilaisia ne häpeän aiheet tavallaan, mutta samaa se inhimillinen kokemus siellä taustalla ja nehän tulee sieltä, siis lapsuuden siitä kasvatuksesta, että mitä niin kuin opetetaan häpeämään ja saattaa vaikka viittasi vähän tuohon, että ei haluta olla Suomessa esillä ja mä seurasin jossain Etiopiassa koululuokkaa ja kun oli siellä tulossa joku näytelmä tai esitys, niin opettaja kysyi, että kuka haluaa siihen, niin koko luokka viittasi niin innokkaasti ja kaikki halusi siihen, niin Suomessahan kaikki
1: mennään toisen selän tappiin, älkää katsoa minua.
0: Niin siinä tulee yksi semmoinen, että se taas siellä ei ole, että jossain niin kuin jotenkin mokaat esiinnyt ja muuta, niin se ei ole mikään juttu. Meille taas se opetettu, että se on jotenkin, että sun pitää olla täydellinen tai esimerkiksi kieltä, vaikka kun saadaan vaikka englantia, kun puhutaan, niin meillä on se ajatus, että pitäisi olla täydellinen. Mä oon kaikille opettanut, että kieli on kommunikointia varten, niin kuin toinen ymmärtää, niin miksi pitäisi niin kuin miettiä, että sanonko mä nyt oikean sanamuodon, kun toinen ymmärtää jo sen.
1: Tai äännäkö oikein,
0: niin, kyllä. Niin,
1: tuleeko tankeroa.
0: Joo.
2: Joo, ja jollain tavalla mä ajattelin, että meillä ehkä edelleenkin se, että mitä opitaan häpeämään, niin se liittyy osin juuri tuohon, mitä mainitsit, että kuka, kenellä on lupa ottaa tilaa, kenellä on lupa tulla näkyväksi, koska häpeän taustallahan on se meille hyvin perustava tarve tulla nähdyksi ja toisaalta kuulua osaksi.

0: laumaa, päästä osaksi laumaa. Ja jollain tavalla ehkä meidän suomalaisessa kulttuurissa on edelleen tämmöinen ajatus, että se, joka ottaa tilaa ja tulee näkyväksi, niin hän on jollain tavalla tyrkky, hän on pinnallinen, hän on itsekeskeinen.
1: Mikä sekin luulee olevansa.
0: Niin, mikä sekin luulee olevansa. Ylpeä, ylpistynyt ja varmaan kun tänään puhutaan, oletan nyt myös häpeä vastavoimista, niin useinhan puhutaan myötätunnosta, mikä on tärkeä häpeä vastavoima. Mä oon itse paljon korostanut työssäni sitä, että häpeän toinen vastavoima on autenttinen ylpeys. Ja se on valtavan tärkeää, erityisesti tässä ajassa, jossa meillä on kulttuurissakin aika paljon sellaista odotusta, että meidän todella on hyvä osatakin tehdä itsestämme ja osaamisestamme välillä numero, jos me halutaan menestyä vaikkapa kilpailussa työpaikoista.
1: Täällä on viesti, jossa sanotaan, että lapsena sai hävetä köyhiä kotioloja ja sitä, että muut haukkui köyhyydestä. Äiti häpesi isää, kun isä oli ollut vankilassa ja tehnyt asioita, mitkä oli hänen mielestään hävettäviä. Ja se tarttui kyllä lisäksi vielä meihin lapsiinkin. Lapsuus ja nuoruus meni häpeän parissa. Tyttöystäviäkään ei voinut viedä kotiin, kun häpesi niin kovasti sitä pientä köyhää mökkiä ja köyhiä oloja. Häpeän takia tuli elettyä valehtelun maailmassa. Se vaivasi pitkään, kunnes aikuisi iässä ja perheen saatua se helpotti. Tämä tarina oli siis 60-70-luvulta ja totta kai meille kun laittaa viestejä ja kertoo tarinansa, niin nämä anonyymisti käsitellään, nimiä ei tietenkään mihinkään tule eikä kerrota. Siinä oli tämmöinen...
2: Oliko siinä kasvettu siihen häpeän
1: niin,
2: tunteeseen, niin kuin opittu joo. Se?
1: Lapsuudesta asti tavallaan nostettu esiin, että nyt tätä on vähän syytä hävetä.
3: Varmaan osataan se, mutta yksi mielenkiintoinen asia, mikä tähän liittyy, oli se, että varsinkin ennen

0: ja mikä tekee häpeästä vielä vaikeamman, että vaikka mä itse eläisin täysin nuhteettomasti ja mä olisin täydellinen, niin sitten ne mun läheiset, kun tekevät jotakin, niin mä joudun häpeämään, jos siitä ei pääse yli tavallaan. Sitten se, että miksi ei voisi kertoa, että mun veli on ollut vankilassa tai jotakin on tapahtunut, ja koska enhän se ole minä, mutta siinä meillä tulee se, ja sitten me hyvin helposti vielä muut leimataan, että ai niin, että sulla on sellainen lähipiirissä, niin säkin varmaan olet samanlainen sitten.
1: Joo, mä ajattelen, että häpeähän on yksi tunteista, jotka syntyy, mulla on tapana sanoa, tämmöisen sosiaalisen vertailun sivutuotteena. Usein sanotaan, että ei pitäisi verrata itseään toisiin, ja me annetaan jopa tällaisia ohjeita. Ja mä ajattelen näin niin kuin sosiaalipsykologina, että se on ihan hirvittävän vaikea ohje noudatettavaksi, koska koko meidän käsitys itsestämme perustuu tähän sosiaaliseen vertailuun, siihen, että me verrataan itseämme elämäämme toisiin ihmisiin ja toisten ihmisten elämään. Ja tässäkin tämän ihmisen tapauksessa, joka on kertonut kokemuksestaan, niin mä ajattelen näin, että pieni lapsi, hänhän ei ymmärrä vielä, että se oma elinympäristö, vaikka oma perhe, että siinä on jotain, mikä poikkeaa muista perheistä. Mutta kun me tehdään tätä sosiaalista vertailua, me aletaan pikkuhiljaa huomata, että miten muut ihmiset elää. Niin meillä alkaa syntyä käsitys myös siitä, että mikä on niin sanotusti normin mukaista tai normaalia, jos tykkää käyttää sitä sanaa, ja mikä taas ei ehkä ihan siihen mahdu. Ja oikeastaan vasta tämän seurauksena se häpeäkin syntyy, että me ymmärretään, että okei, tässä on jotain siis, mitä mun täytyy vähän niin kuin peittää. Ja tämä on hirveän tavallinen kokemus, että ihminen kuvaa jotenkin tällaista, että ei voi viedä sinne kotiin, ei voi näyttää, mitä se todellisuus on. Kotihan on tällainen niin kuin klassinen, hyvin yksityinen tila, jossa me ajatellaan, että me ihmiset ollaan siellä ikään kuin juuri sitä, mitä me ollaan, ja sitä se meidän niin kuin elämä puhtaimmillaan on, jos näin voi sanoa, ja sitten me vähän niin kuin esitetään itseämme ja erilaisia versioita itsestämme elämän näyttämöllä, erityisesti siellä kodin ulkopuolella, ja tähän liittyy usein juuri tämä tämmöinen, että eletään vähän niin kuin jossakin kulissityyppisessä, mikä jotenkin tästäkin rivien välistä tulkitsin, että siellä on ylläpidetty jotakin vaikutelmaa, että tämmöistä tämä on. Ja se on ihan valtavan normaalia, näin me toimitaan.
2: No tuossa on se mielenkiintoinen näkökulma, mikä itsellä ainakin tuli mieleen, että todennäköisesti se naapuritaloustilanne on ollut ihan sama ja siinä naapurissa. Ja kaikki häpeävät keskenään siihen, kukaan ei uskalla pyytää
1: hävetään
2: toista.
1: Hävetään
2: kilpaa. Mutta
0: joo, tämä on mielenkiintoinen tämä niin kuin vertailu muihin, joka niin kuin herättää myös kateutta, joka on tavallaan se, kun mä oon kateellinen toiselle, niin mä tavallaan myös koen, että mä en ole riittävän hyvä. Siis häpeähän monesti ei puhuta häpeästä sillä sanalla, vaan se on riittämättömyyttä, kelpaamattomuutta, taikka että mä en ole täydellinen tai en ole niin hyvä kuin muut. Että se, kun jos ajatellaan, mä oon ottanut monesti omilla luennolla esimerkkinä, että jos amerikkalainen näkee, että naapurilla on hieno auto ja sitten lapset pärjää hyvin koulussa, niin sä ajattelet, että voi, että olisipa mullakin noin hieno auto ja pärjäisipä mun lapset noin hyvin. Niin suomalainen taas ajattelee, että toivottavasti se kolhii sen auto mahdollisimman nopeasti ja toivottavasti se lapsi jää heti luokalleen. Että ikään kuin muillakaan ei saa olla, että mieluummin lasketaan se toinenkin tänne yhtä alas kuin mä olen. Miksei voi saada sanoa, että onpa hienoa, että sillä on ja ehkä mäkin joskus, että tai mulla on jotain muuta sitten.
2: Ja amerikkalaiset ja veitetään ajattelevat, että mitä minun pitää tehdä, jotta minäkin pääsen tuohon samaan.
1: Joo. No se ei varmaan ole suinkaan sattumaa, että mä oon tykännyt tämmöisistä lempitunteista, niin noita kirjoja kirjoitellaan, että mun toinen kirja käsitteli kateutta ja muistan, kun olin Jamaikalla juuri ton häpeäkirjan ilmestymisen jälkeen ja kerroin jamaikalaiselle ystävälleni, että seuraavan kirjan aion kirjoittaa kateudesta, niin hän sanoi, että mä ymmärrän kyllä, että toi häpeä on aihe, mikä ihmisiä kiinnostaa, mutta kateus ei kyllä varmasti kiinnosta ketään. Ja mä sanoin hänelle, että no tilanne on se, että sä et ole suomalainen, niin sä et tiedäkään, miten suomalainen se tunne kateus myös on. Ja niin kuin Ben sanoi, niin näähän limittyy ja on tunteita, mitkä siinä sosiaalisessa vertailussa syntyy. Se, mikä on mun mielestä hirvittävän kiinnostavaa kateudessa, on se, että kun sitä on tutkittu, niin on huomattu, että meillä on oikeastaan vähän niin kuin kahdenlaista kateutta ja näitä kateuden muotoja erottaa osin juuri tämän tyyppiset tulkinnat, että onko se, mitä toisella ihmisellä on, onko se multa pois vai onko se merkki siitä, että vau, itse asiassa toihan on jotakin, mikä mullekin merkityksellistä, toihan on jotain, mitä mäkin haluaisin ja itse asiassa se, että toi ihminen on vaikka saavuttanut ton asian, kertoo siitä, että toi on mahdollista. Eli voi olla tämmöistä niin kuin vähän niin kuin inspiroitumisen ja ihailun sekaista kateutta. Ja tämmöinen kateus tyypillisesti on semmoinen eteenpäin vievä voima. Mutta sitten kateus, joka on tällainen niin kuin enemmän siihen sekoittuu sitä häpeä.

0: häpeää, riittämättömyyttä, kelpaamattomuutta, arvottomuutta, niin se saa helposti juurikin puhkomaan ne naapurin autorenkaat.
1: Sulatellaan tätä hetki. Kuunnellaan aikakonetta. Jatketaan aivan tuota pikaa.

0: aikakone siinä ja Neiti Groove.
1: Tiistai-ilta eli ihmisten ilta. Tänään puhutaan Radio Suomessa häpeästä. Kello on 18.25 juuri nyt täällä studiossa kanssamme psykoterapeutti Emilia Kujala ja häpeätutkija Ben Malinen. Ja WhatsApp-numero on tietysti se sama kuin aina Radio Suome eli 0401455666. Mukavasti tulee häpeään liittyviä tarinoita ja omia kokemuksia. Ja kertokaa myöskin näissä viesteissä, että jos ja kun olette päässeet häpeästä eroon, niin mikä siihen auttoi. Kyllä näissä aika monessa viestissäkin tuo lapsuus tulee esiin. Itsellä on taustalla lainausmerkeissä lasinen lapsuus ja nyt aikuisella vasta havahtunut siihen, miten lapsuustraumat kehittivät vahvan häpeän, joka hallitsee kaikkia elämän osa-alueita. Lapsena häpesin viedä kavereita kotiin, koska sitten saattaisi paljastua se totuus, alkoholisti vanhemmat. Periaatteessa minut kasvatettiin häpeän keskelle ja se on kietoutunut erittäin vahvasti minuun ja minuuteen ja tästä voi päätellä, että aikuinen viestin on lähettänyt ja edelleen se häpeä on läsnä. Onko tämä Ben, miten tuttu tarina?
2: No, kyllä tämä hyvin tuttu. On tuolla silloin näitä väitöskirjan haastatteluja, kun tein niin se nousi tosi usein siellä. Ja aika monen kohdalla nousi myös se, että joku sanoi, että aina, että hän päätti omien lasten kohdalla, että hän ei siirrä sitä häpeää omille lapsille ja niin tavallaan seuraaville sukupolville, koska sehän on aika tyypillistä, että siirretään se sama tavallaan sama malli. Mutta yksi sellainen, mitä mä oon monesti nostanut esille ja sanonut, että jos periaatteessa tässä neuvolla, mikä se on vanhempien valmennus, niin jos se pitäisi olla siellä, että siellä kaikille opetettaisiin, mikä on häpeä ja syyllisyyden ero. Koska jos sen niin kuin vanhempana ymmärtää ja osaa sen siirtää niin kuin lapsille, niin se on niin kuin valtavan suuri ero siinä, koska syyllisyys, joka liittyy selkeästi tiettyyn tekoon, ja se on niin kuin itsensä tekemä, mutta siihen on olemassa aina se ratkaisu, että joko hyvitetään, sovitetaan, korvataan, korjataan, pyydetään anteeksi. Ja sitten se on niin kuin sovitettu. Tai sitten mennään vankilaan tai maksetaan sakko. Näin se pitäisi olla. Mutta sitten siihen tulee se häpeä kumminkin. Että jos sä niin kuin lapselle muistutat aina, kun tapahtuu jotakin, niin sanot, että hei, nyt tehtiin väärin ja nyt mietitäänpä, miten pitää korjataan. Ja sitten se on niin kuin unohdettu. Mutta kun meillä ihmisillä on aina tapana sanoa, että sitten kun toisen kerran teet, niin sitten sanot, että taas sinä teit sen, jolloin nyt se tulee se häpeä siihen, tai niin sä ootkin huono, että sä olekaan niin kuin, sä ikään kuin oppinut siinä, että jos sen pystyy niin kuin lapselle opettamaan sen, että tämä syyllisyys on korjattavissa, korvattavissa oleva asia, ja sitten se häpeä on se muu, jota ei tarvitse siihen, hyvin harvoin sitä häpeää tarvitse, sitä käytetään kyllä kasvatuskeinona ja jos ajatellaan yhteiskunnan kannalta, niin siis ilman häpeää syyllisyyttä tähän yhteiskunta ei pysy pystyssä. Että siis jos ei olisi niin kuin syyllisyyttä, mehän rikottaisiin aina lakia.
0: Meillä ei ole sosiaalisia normeja myöskään
2: ei,
0: silloin.
2: Ei niin. Olisi. Niin ja sitten taas me ei hävettäisi, me rikottaisiin toisen rajoja tai tehtäisiin jotakin sellaista. Niin sen takia niitä ei missään tapauksessa pidä niistä päästä eroon. Että on tosi tärkeää, että meillä on siis tämä häpeä, koska se auttaa meitä pitämään niin kuin
0: yhteiskuntajärjestys.
2: Kyllä, joo. Ja sitten omat niin kuin rajat, että mä pidän omat rajat, mutta en riku myöskään toista rajat.
1: No mihin se raja sitten vedetään, että mikä määrä Emilia häpeää on sopivasti, ettei hävetä koko ajan kaikkea liikaa?
3: Niin, se on varmaan semmoinen kysymys, mitä monet miettii sen jälkeen, kun lamput syttyy siihen, että ai niin, tästä häpeästähän ei voi ihan täysin päästä eroon. Mä jotenkin ajattelen, että aika olennaista on jotenkin se käsitys itsestä, että oikeastaan meillä olisi monia erilaisia käsityksiä itsestä tai monia erilaisia tarinoita itsestä, mitä me voidaan itse itsellemme ja toisille kertoa. Että se on hyvin tavallista, että jos se häpeä on jotakin semmoista, mikä leimaa vähän niin kuin tuossa äskeisessä esimerkissä ikään kuin ihmisen identiteettiä ja se kumpuaa sieltä hyvin varhaisista vaiheista, niin tästä tulee tämmöinen helposti ikään kuin itseä toteuttava ennuste. Että se on tarina, mikä toistuu ja se liittyy semmoiseen ei pelkästään kokemukseen siitä, että mä olisin tehnyt jotakin väärin, vaan kokemukseen siitä, että mä oon vääränlainen. Mä en kelpaa, mä oon jollain tavalla arvoton. Ehkä tämmöisessä meidän niin kuin suorituskulttuurissa niin on nähtävissä kyllä myös sit se, että häpeä linkittyy sellaiseen, että ihmiset jo aika varhain oppii liittämään oman arvonsa ihmisenä suorituksiin ja saavutuksiin. Ja tätä me voidaan tietysti myös kasvatuksella ruokkia. Et meillähän on tosi tavallista, että kun lapsi vaikka onnistuu jossain, niin me kehutaan siitä, missä ei ole tietenkään mitään vikaa, mutta on tosi tärkeää huomata, että silläkin on väliä, mihin me ei kiinnitetä huomiota, että mitä sitten kun lapsi saa 7 tai 4. Tai me aika paljon vahvistetaan tällaista itsepärjäämistä, mikä voi olla myös niin kuin sidoksissa siihen häpeään. Mä oon joskus käyttänyt tämmöistä esimerkkiä ajoista, kun tein itse väitöskirjaa yliopistolla ja tein jotakin hyvin yksinkertaista tämmöistä analyysiä. Silloin ei vielä ollut tekoälyä tekemässä sitä data-analyysiä ja mun täytyy myöntää, että mä olin opiskellut sen asian kyllä, mutta siitä oli jonkin verran aikaa ja sit mä yritin sitä kovasti ratkoa itse, mutta mä en kehdannut myöntää, että mä en osaa tehdä tätä. Ja no te voitte varmaan arvata, mitä kävi. Mä tein ihan väärin ja mokasin pahemman kerran isossa ohjausryhmässä, esittelin tuloksia, jotka oli ihan kukkua ja sain sitten huudot siitä. Ja sitten mä mietin jälkeenpäin, että niin, että tämmöinen esimerkiksi omalla kohdallani hyvin tunnistan siihen semmoisen itsepärjäämiseen ja suorittajuuteen liittyvä häpeä. Tai häpeä ohjaamassa sitä käyttäytymistä, niin sehän on osin sidoksissa juuri siihen, että on oppinut sitomaan käsityksen itsestään kelpaavana siihen, että onnistuu.
0: Millainen väline häpeä on sitten, tai miten se on, niinku, eikö se ole aika hyvä myös niinku vallankäytön väline, jos ajatellaan häpeä, että sä syyllistät jonkun, saat ihmisen häpeämään?
3: On, ja sitten kun me eletään tämmöistä aikaa, missä meillä on useita erilaisia ristiriitaisia sosiaalisia normeja, niin silloin tästä tulee hirveän haastava. Viimeaikainen keskustelu tästä nuorten aikuisten ja laajemminkin ihmisten itsekkyydestä on hirveän hyvä esimerkki tästä. Että jollain tavalla me eletään kulttuurissa, jossa meillä on sosiaalinen normi, osin se edelleen, että ei saa tehdä itsestään numeroa, ei varsinkaan saa olla itsekäs ja vielä pahempaa, jos olet narsisti. Narsismiinhan liittyy hirveän vahva tämmöinen sosiaalinen leima. Se on aikamoinen lyömäase. Ja sitten samaan aikaan tässä meidän yhteiskunnassa kuitenkin tällaisilla käyttäytymisellä pääsee eteenpäin. Ja silloin siitä häpeästä tulee vähän sellainen... Että me lyödään sillä häpeällä, vaikkapa sillä narsismileimalla yksilöitä, mutta me unohdetaan katsoa kriittisesti itse asiassa sitä kulttuurin normistoa, jolla tuotetaan tätä ongelmaa. Eli pahimmillaan mä ajattelen, että häpeä vallankäytön välineenä, vaikkapa tässä meidän psykoterapiaskenessä on se, että me leimataan joitain ihmisiä tai joitain sukupolvia ja se on aika hurjaa.
1: Joo, Ben.
2: Joo, mä mietin sitä. Kun monesti tulee, monilla lapsuuden kokemuksia tai koulusta kokemuksia siitä, että opettaja tuotti häpeää, siis ennen tuotettiin ihan näkyvästi ja kaikkien muiden nähden niin kuin rangaistuksia tuli niin kuin ilman, voi saada syyttäkiä. Jossakin vaiheessa mä muistan, että puhuttiin siitä, että tämän päivän opettajat osaavat olla niin kuin tuottamatta lapselle häpeää, mutta sitten kun jos mä ajattelen omaa tutkimusta ja siellä, että mistä se häpeä, niin kun, mistä tulee se tunne siitä, että mä en olekaan riittävän hyvä, niin se ei ole pelkästään ne sanat, vaan todella pienet ilmeet, kasvojen ilmeet, äänen sävy ja muu, niin mä sanoin, että mä en ainakaan olisi täydellinen opettaja siinä, että kyllä mulla olisi siellä luokassa, niin todennäköisesti joku suosikki olisi, jolleka mä kaikilla omalla niin kuin ilmeellä, niin muilla osoittaisi, että sä oot nyt mun suosikki ja jotakin toista, kun ei joskaan ole, niin en mä voi sille mitään, että sitä varmaan tulisi tämä, jolloin tämä on todella vaikea tämä yhtälö, että miten mä voisin olla kaikille tasapuolinen ja kaikille olla, periaatteessa pitäisi olla sama ilme aina, että koska se pieni, niin kuin joku sanoi, että jonkun toisen ilme, niin mä heti näin, että se ei tykännyt minusta.
3: Joo, ja tämä fiilis, että mistä se syntyy, että joku ei tykkää minusta, niin se on itse asiassa hirveän kiinnostava ilmiö. Meillä Suomessahan on tunneilmaisu usein aika semmoista niukkaa ja meillä kuuluu varsinkin työssä olla niin sanotusti pokerinaama tai aika semmoinen neutraali naama. Ja kun on tutkittu kasvonilmeiden prosessointia, on huomattu, että alle 50 millisekunnissa meillä syntyy tulkinta toisen ihmisen kasvon ilmeistä. Ja meillä on semmoinen tiedonkäsittelyn vääristymä tai vinouma ehkä paremminkin, että me tulkitaan neutraalit kasvonilmeet, eli se pokerinaama, tyypillisemmin uhaksi kuin merkiksi siitä, että mä oon ystävällinen, me ollaan samaa laumaa. Ja senpä takia se, että me ylläpidetään sitä pokerinaamaa vaikkapa töissä tai siellä koulussa, niin se voi olla jotakin semmoista, mikä tuottaa paitsi turvattomuutta, mutta pahimmillaan myös häpeää, koska se jakaa ihmisiä eri leireihin. Tietysti kiire, stressi, kuormitus, asioita, mitkä vaikuttaa tähän. Te voitte vaikka kokeilla tässä, niin pitäkääpä teidän kulmakarvat alhaalla. Ja voi kotonakin ihmiset pitää niin kuin kulmakarvojaan alhaalla tai vähän kurtussa. Yrittäkää olla liikuttamatta kulmakarvoja, niin kuin puhutte. Mäkin yritän nyt olla liikuttamatta kulmakarvoja, kun mä tässä näin puhun. Niin huomaatte, että mun intonaatio katosi saman tien ja mä yritän olla nyt nauramat, kun tämä kuulostaakin hassulta. Mutta tämä on se, mitä tapahtuu silloin, kun me yritetään ylläpitää sitä pokerinaamaa. Tai jos häpeä saa meidät jännittämään sosiaalisia tilanteita, niin se niukentaa myös tätä meidän kasvon ilmeiden ilmeikkyyttä ja kulmakarvojen liikettä. Ja tämän seurauksena itse asiassa häpeä voi voimistua.
1: Häpeällä monesti uskonnollinen poija, sitä käytetään vieläkin erityisesti tyttöjen kasvatuksessa. Paljon sitä sai kuulla vielä aikuisen.

0: ainakin, että ettetkö häpeä. Sillä saadaan hallittua ainakin herkkää ihmistä. Aikuisena oppii ottamaan asioita huumorilla, ne sanotaan yhdessä viestissä. Ja miettimään tota, että käytetään vieläkin erityisesti tyttöjen kasvatuksessa. Meneekö se oikeasti edelleen niin?
1: Kyllä se on tutkimusten mukaan, siinä on selkeä ero, että poikia ja tyttöjä kasvatetaan eri tavalla. Että poikia kasvatetaan paljon enemmän syyllisyydellä. Heti sanotaan, että hei, nyt sä teit noin ja nyt menet ja korjaat sen. Ja tytölle siis sanotaan just se, mikä on liittyy häpeä, että no niin, että taas kyllä, että ihan eri tavalla puhutaan tytölle, jolloin se siirtyy paljon helpommin, sisäistyy se, että ei hän olekaan riittävän hyvä. Ja pojalla olisi, että hän miettii, että, niin, että miten mä tämän tässä korun.
0: Niin, mitä pitää tehdä, että tulee kuntoon.
1: Pääsee siitä, että siinä on ollut selvästi, on nähdään tutkimuksessa, että siellä on olemassa ero, että en tiedä, miten niin kuin tänä päivänä ajattelen Suomessa, että pystyykö niin kuin kasvattamaan samalla tavalla kuin on tyttöjä poikia, mutta haastavaa.
0: Mitä se Emilia sanoit, sä oot vähän niin kuin kokemusasiantuntija tässä kasvatushommassakin nykyään.
2: Niin, no mä ajattelen, että häpeä on kyllä niin kuin varmastikin osin sukupuolittunut ilmiö, ehkä siitä kertoo jotain jo se kantasana. Häpeä, häpy, mistä se tulee, niin kyllähän se liittyy niin kuin aika vahvastikin, mä ajattelen siihen, että minkälainen nainen saa olla, jotta hän kelpaa ja varsinkin, jotta hän ei leimaudu jollain tavalla epäkelvoksi.
0: Onko tämä niin kuin jotain patriarkaatin perinteitä, että miehet on määritellyt, että minkälainen nainen saa olla jossain kohtaa?
2: Kyllä mä näin ajattelisin ja jos me katsotaan, niin kuin, vaikka musta on ollut hirveän kiinnostavaa nyt, kun on tuota seuraavaa kirjaa kirjoittanut ahdistuksesta ja tutkinut siinä muun muassa sitä, että miten niin kuin historiallisesti erilaisia ilmiöitä on toisaalta tuomittu ja toisaalta niin kuin, mihin on suhtauduttu, että hei, tämä on kiinnostavaa, niin vaikkapa juuri hysteria on ollut yksi tällainen niin kuin tyypillinen, että on pyritty niin kuin patologisoimaan tai asettamaan häpeä leiman alle tiettyjä ominaisuuksia, jotka on liitetty tyypillisesti naisiin, mutta sitten taas tämmöinen niin kuin, miehille tyypillisempi vähän niin kuin väsymys- ja uupumusoireilu, niin sanottu neurastenia, niin se on ollut jotain, mihin on etsitty lääketieteessä aktiivisesti niin kuin ratkaisuja, että mites me saataisiin nämä ihmiset niin kuin töihin ja toimintakykyisiksi. Mutta mä olin jotenkin, tuli mieleen, tuossa mä oikein kirjoitin ylöskin tähän, että kun toisaalta on tämä, mitä sanoit, että just kirjoittaja kertoo, että etkö sietäisi nyt hävetä, niin sitten on tämä toinen puoli, että ei ole mitään hävettävää. Ja tämähän on hirveän tavallinen ja mä ajattelin, että myös hirveän inhimillinen tapa reagoida silloin, kun me huomataan, että toinen ihminen häpeää. Mutta se, mitä mä oon huomannut niin kuin psykoterapeuttina, mikä tapahtuu helposti, niin se saattaa joskus jopa tuottaa lisää häpeää, kun ihminen ajattelee, että okei, siis mulla ei ole mitään häpeää ja mä silti häpeän, niin tämä vasta kertookin, kuinka kelvoton mä olen. Eli se jollain tavalla se ohjeet, ei ole mitään hävettävää, niin se ei tee ikään kuin oikeutta sille, että se häpeä on jo siinä. Ja se on siinä hyvästä syystä. Sitä tunnetta on tärkeää myös itse validoida, siis vahvistaa itselleen, että nyt mä koen häpeää ja tämä on yksi tunne muiden joukossa. Ja tietenkin tunne ja sitten sen tunteen mukaan toimiminen, ne on kaksi eri asiaa, mutta jotenkin ajattelen, että ihan yhtä lailla kuin me saataan sanoa, että sietäisit hävetä, niin meidän on ehkä hyvä suhtautua pikkusen varovaisesti tähän. Ei ole mitään hävettävää ohjeeseen.
0: Jostain on kuitenkin häpeä.
2: Kyllä, kyllä.
3: Jatketaan ihan just otetaan liikennetiedotte tähän väliin. Liikennetiedote menee tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Vantaalle. Tie 3 siis Hämeenlinnan väylä Vantaa, tarkempi paikka Klaukkalan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Siis Hämeenlinnan väylä Vantaa, tarkempi paikka Klaukkalan liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus.
0: Ihmisten iltaa mennään ja häpeä on tämän illan aihe Mia Krause-Hakilainen studiossa, kuten myös psykoterapeutti Emilia Kujala ja häpeätutkija Ben Malinen. Ja viestejä tulee numeroon 0401455666. Moni asia oli häpeä aiemmin, suluissa avioero, avioton lapsi, tai on sellainen, johon ei itse voi mitenkään vaikuttaa, jälleen suluissa köyhä perhe, huonot vaatteet, suvun ensimmäiset ylioppilaat eksyksissä yliopistossa ja niin edelleen. Tällaisesta ei pitäisi olla häpeissään, oikeastaan pitäisi olla ylpeä, pärjää huolimatta jostakin tämmöisestä asiasta, tai on vaikka suvun eka ylioppilas, vau. Moni asia omasta perheestä ja suvusta onkin ylpeyden aihe, kun sitä katsoo vuosikymmenien jälkeen. He pärjäsivät. Surullista, jos aiemmin tai nuorempana on hävennyt. Niin tässä on asioilla aina kaksi puolta.
1: Joo, tässä mulla on oma kohta.

0: hyvä esimerkki siitä, että meitä ollut, meidän perheessä oli 10 lasta ja mä olin toskin nuorin. Ja sitten kun mä olin koulussa ja sitten aika monilla mun luokkakavereilla oli 1 tai 2 sisarusta tälleen. Ja sitten kun näin kysyi, että onko sulla sisaruksia, niin mä sanoin, että on mulla vanhempi sisko ja nuorempi veli. Mä en vittynyt kertoa, että olisi mulla vielä 5 muutakin veliä ollut ja sitten vielä siskokin vielä. Ja sitten mä menin Etiopiaan ja muistan, että siellä sitten kun kysyttiin, että onko sulla perhettä, ja sitten mä kerroin häpeillen, että on meitä ollut 10 sisarusta, niin siellä heti, että vau, wow, onko teillä 10, mä hetkessä mun arvo nousi. Ja sitten mä täysin, että ai niin, että ei tämä olekaan mikään häpeä. Selkeä mä aina, kun Suomessa, kun mä esittelen itse, niin kysyn, että mä oon muuten 10 lapsista perheestä, niin mä oon kääntynyt sen, niin tavallaan, tai se on kääntynyt mulla toisinpäin. Ja siitä mä näin, että miten tämä ikään kuin tietyllä tavalla kulttuurinen asia myös oli. Että, ja mä aika paljon opin tuolla niin kuin eri Afrikan maissa, että miten se on kulttuurissa on tosi paljon sitä omaa, mitä mäkin ajattelen alkuvuodet Etiopiassa, niin mähän mun nyt vielä hävetä melkein joka päivä, mutta eihän mä tiennyt, että mun pitää hävetä. Mä tein kaikkea mahdollista. Ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa, niin sitten mä rupesinkin siellä häpeämään. Ja sitten mä en tiedä enää, että mitä mun Suomessa piti, kun mä palasin Suomeen.
1: Niin häpeät sekaisin.
0: Joo, meni niin. Että se on niin paljon myös siinä kulttuurissa on sitä, mitä kulttuuri määrittelee, niin kuin perheetkin määrittelee. Tietyssä perheessä on ihan eri normisto, vaikka se tunne siellä pohjalla on ihan sama se häpeän tunne, riittämättömyys, kelpaamattomuus.
2: Benin taannoisesta puheenvuorosta tuli mieleen yhteiskunnan normit häpeän lähteenä. Oma pojaksi syntynyt ja poikana elänyt lapsi tykkäsi noin 3-4-vuotiaana pukeutua isosiskonsa prinsessamekkoihin, mutta teki sen todella häpeillen ja salaillen. Muutamassa vuodessa hän oli oppinut yhteiskunnan normeista sen, että poika pukeutumassa prinsessamekkoon on jotain, mitä pitäisi hävetä. Kotona häntä rohkaistiin pukeutumaan niihin mekkoihin isovanhempia myöten, koska hän selkeästi piti siitä, mutta se ei riittänyt. Yhteiskunnan ummehtuneet normit jyräsivät yli, näin sanotaan tässä viestissä. Emilia, kuulostaa aika rajulta, että 3-vuotiaana jo tietää, että näin ei kuulu tehdä ja tätä pitää hävetä, musta on jotain vikaa, kun mä teen näin.
1: Niin, me tosiaan sitä sosiaalista vertailua tehdään ja aika aikaisin, ja se on usein aika huomaamatontakin tai semmoista niin kuin tiedostamatonta, ja siinä vertailussa on hirveän olennaista se, että kehen me samaistutaan. Et sen takia vaikka myöhemmin nuori, jos nuorta kiusataan koulussa ja hän kokee siellä jollain tavalla arvottomuutta, kelpaamattomuutta, sitä, että on jollain tavalla vääränlainen, niin se ei auta niin hirveästi, että vaikka ne aikuiset ihmiset, vanhemmat sanoo, että vitsi, sä oot tosi hyvä ja sä kelpaat. Toki se nyt on parempi olosuhde kuin se, että ne toistaa sitä viestiä, mikä on vielä hankalampi, mutta kyse on aika paljon juuri siitä, että mitä ne nimenomaan ne meille merkitykselliset toiset, mitä he meistä ajattelee. Ja kyllä mä ajattelen, että kulttuurin normisto on semmoista, mitä hyvin varhain erilaisissa ympäristöissä omaksutaan, ja tietysti niin kuin päiväkoti, varhaiskasvatus on yksi semmoinen ympäristö, mutta ei tarvitse mennä kuin katsomaan vaikkapa jotakin lasten piirrettyä tai muita. Mäkin huomaan edelleen, mulla on semmoinen hankala suhde, kuulkaa, tuohon Pipsa-possuun, jota mun tyttäreni katsoo. Kun varmaan sitä aikaa, kun sitä on tehty, niin se ei ole ollut millään tavalla niin kuin häpeällistä kommentoida kenenkään kehoa. Että Pipsa-possussahan on tämä Pipsa-possun isä, jolla on iso vatsa, ja sitten siitä tehdään koko ajan vähän semmoista huumoria. Mm. Ja nykyajassa se ei ole enää oikein normin mukaista kommentoida kenenkään vatsaa ja nauraa silleen, että meidän sosiaalinen normisto on muuttunut. Ja siinä tästä niin kuin tehdään tämmöistä pientä hupia. Mä huomaan, että se herättää mulle semmoisen niin kuin vaikeuden, ja samaan aikaan mä niin kuin mietin, että okei, että mitä tämä mun lapsi omaksuu tästä, koska kyllähän on joskus ihan sanonut mulle julkisella paikalla, kysynyt, että äiti, miksi tuolla on tuommoinen iso vatsa niin kuin Pipsa-possun isällä? Ja sitten mä oon, ei helkkari, että nyt meidän täytyy käydä joku vakava keskustelu tästä aiheesta.
3: Joo, mietitään tätä hetki. Kohta on merisään vuoro ja me jatketaan sitten merisäätietojen jälkeen. Otetaan vielä liikennetiedote tähän väliin. Liikennetiedote menee tielle 24 Hollolaan Lahteen välille Lahti-Jämsä. Tarkempi paikka välillä Holman liittymä Lahti-Tervamäki-Hollola. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 24 Hollola-Lahti, välillä Lahti-Jämsä, tarkempi paikka, välillä Holman liittymä, Lahti-Tervamäki-Hollola. Suuntaa ei ole määritelty, mutta tämä on ensi tiedote.

0: liikenneonnettomuudesta.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Idänpuoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 6-10, iltapäivällä 2-4 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idänpuoleista tuulta 1-5, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, keskiviikkona aamulla paikoin sumua. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-10, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla 7-11, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-10, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli kääntyy idän puolelle. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän puolesta tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi pohjoisosassa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Yöstä alkaen tuuli kääntyy etelän puolelle ja on alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi merenkurkussa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Aamulla tuuli kääntyy etelästä alkaen etelän puolelle ja heikkenee päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 10, itätuulta 9 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 43 kilometriä. Kotkarankki 9, itä 7, pilvistä 41, Orrengrund 9, itäkaakko 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 12, itä 8, Kalbodegrund 9, itä 11. Itätoukki 8, itä 7, Harmaja 8, itäkoillinen 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 9, koillinen 3, Bogaskär 9, koillinen 2, vesikuuroja 49. Hanko Tulliniemi 9, itä 5, Ryssärö 8, itäkoillinen 6, Veenö 9, itäkaakko 4, Utö 8, kaakko 5, Utua 4. Rajakari 9, etelälounas 1, Fagerholm 8, itäkaakko 3. Vilsanti 8, etelä 4, 11 kilometriä, Goska Sandöön 8, kaakko 2, 7, Kumlinge 8, kaakko 2, vesikuuroja 2, Nyhamn 8, itäkoillinen 3, sumua 0. Märket plus 6, koillinen 8, isokari 8, itäkoillinen 2, pilvistä 9. Kylmäpihlaja 9, pohjoiskoillinen 3, tihkusadetta 4. Tahkoluoto 10.

10, koillinen 2, heikkoa vesisadetta 15. Selgrund 6, pohjoinen 6, pilvistä 50, Bredskäret 6, itäkoillinen 7, Strömmingsbodan 6, itäkoillinen 8, Valassaaret 5, itä 8. Kallan 4, koillinen 6, Tankkar 4, itäkoillinen 7, tihkusadetta 48, Ulkokalla 3, koillinen 6, Nahkiainen 3, itäkoillinen 4, Raahe 4, pohjoiskoillinen 5, heikkoa vesisadetta 13, Oulu-Vihreäsaari 5, pohjoinen 5, 18, Marjaniemi 4, koillinen 4, heikkoa vesisadetta yli 20, Kemi 1, 4, itäkaakko 8 ja Ajoksessa lämpötila 5 astetta, tuuli itäkaakosta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 26 senttimetriä, samoin Oulu. Raahe miinus 30, Pietarsaari miinus 27, Vaasa miinus 26, Kaskinen miinus 24, Mäntyluoto miinus 20, Rauma miinus 19, Turku miinus 12, Föglö miinus 14, Hanko miinus 10, Helsinki miinus 12, Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Oppositio on tivannut eduskunnassa hallitukselta, aikooko se muuttaa epäonnistunutta talouspolitiikkaansa. Opposition mukaan mikään hallituksen tavoitteista ei ole toteutunut. Julkishallinnon velka, budjetin alijäämä ja työttömyys ovat päinvastoin vain kasvaneet. Pääministeri Petteri Orpo puolusti hallituksen talouslinjaa ja vaati oppositiota esittämään toimille vaihtoehtoja. Pankkien maksukorttidata kertoo yksityisen kulutuksen selvästä piristymisestä huhtikuussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 3 vuoteen, kun kotitalouksien kulutus on kääntynyt kasvuun. OP Pohjolan maksukorttidata kertoo, että rahaa käytettiin huhtikuussa 3,6% vuoden takaista enemmän. Asiantuntijoiden mukaan yhtenä syynä lisääntyneeseen kulutusintoon ovat kotitalouksille viime vuosien aikana kertyneet säästöt. Noin 26,500 abiturienttia saa valkolakin tänä keväänä. Ylioppilaiden määrä nousi viime keväästä yli 1000:lla. Se johtuu ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ikäluokkien kasvusta. Uusien ylioppilaiden nimet voi katsoa Ylen verkkosivuilta. Huomenna etelässä ja lännessä sataa vettä. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 7 ja 18 asteen välillä.
1: Uutistoimittajana oli Merja Windia ja uutisten päättyessä kello on 2:00 yli 19:00.

0: ihmisten ilta on pyörähtänyt toiselleen tunnilleen. Täällä studiossa Mia Krause, Aki Laine sekä vieraamme psykoterapeutti, sosiaalipsykologi Emilia Kujala ja häpeä tutkija, kokemusasiantuntija Ben Malinen. Keskustelu on käynyt
1: kyllä, vilkkaana.
0: Meillä WhatsApp tulee. Laulaa, kuten sanotaan.
1: 0401455666. Monennäköisistä asioista. Tässä sellainen häpeä, joka tuntuu aika monelle tulevan mieleen, kun näitä viestejä katsoo, Emilia ja Ben, on se, että oma lapsi jossain kohtaa häpeää omaa vanhempaansa, molempia tai toista. Kuuluuko se sillä tavalla mennäkin?
2: No, kyllä se kuuluu. Niin kuin mä aikaisemmin tuossa viittasin siihen, että häpeää me tunnetaan niin kuin läheisistä ja näissä monissa niin kuin, mitä mäkin olen kuullut näitä tarinoita, niin vanhemmat sanoo, että sitten kun lapsi tuli teini-ikään, niin sitten kun piti kouluun viedä, niin sitten sanoi, että hei, ei tarvitse tulla tuonne pihalla, sitten tämä mun tänne kulman taakse, kun meillä on tämmöinen vanha Volvo, kun kaikilla muilla on Ferrari, siis suurin piirtein niin kuin siihen tyyliin, että sitten jossain vaiheessa vaan lapsi rupeaa häpeämään omia vanhempia, sä ajattelee, että ei näitä ainakaan kaverille viitti näyttää, koska
0: sitten ne on niin nolo.
2: Niin, ja sitten, niin. Sitten mitä hän minusta ajattelee sen jälkeen. Mutta toisaalta tähän, että kun tunnetaan niin lähipiiristä häpeää, niin sitä voi testata. Jokainen myös voi tästä, kun menee ulkomaille ja sitten jos hän näkee sitten jokun humalaisen suomalaisen, niin kuinka moni meistä sanoo kaikki, että hei suomalainen, että mäkin olen suomalainen muuten, vaan siinä vaiheessa
0: vaihdetaan kieltä
2: ja ollaan niin kuin, että se me tunnetaan niin kuin siitä, saattaa vaikka, jos opettaja ammatiltaan, niin jos joku opettaja mukaan, niin se heti jotenkin ajattelee, että mä kuulun tähän joukkoon, taikka työpaikalla. Tai sitten niin kuin perhetiesi, mutta taas sitten suomalaiset, ei pitää olla Suomessa niin kuin ajatella, että me ollaan suomalaisia, mutta heti kun mennään ulkomaille, niin sitten me ollaan niin kuin ikään kuin sitä samaa joukkoa, josta pitää sitten hävetä tai pitäisi hävetä.
1: Täällä Mia miettii, että mikä näistä seuraavaksi poimisi. Poimitaan vaikka tämä, että voitaisiko kääntää se häpeä toisinpäin, eli voisiko se johtaa parempiin suorituksiin urheilussa tai vaikka taloudessa. Kyllä minä näytän noille. Toimiko Emilia häpeä tälleen, jos sen miettii toisella tavalla?
3: Joo, tämmöisellä motivaattorina varmaan jossain määrin voi toimiakin. Ehkä sellainen, jos mä käännän vielä vähän toisinpäin sitten, että mitä me tiedetään yhdestä häpeän vastavoimasta, eli myötätunnosta ja tämmöisestä erityisesti itseen kohdistuvasta myötätunnosta, niin usein semmoiset ihmiset, jotka on taipuvaisia suorittamaan ja jollain tavalla sitovat sitä omaa arvoaan niihin suorituksiin ja saavutuksiin, niin he onnistuu rakentamaan siitä omasta suoriutumisesta.

0: muodostaa vähän niin kuin semmoisen korttitalon, joka on niin kuin juuri niin romahduspisteessä kuin se viimeisin suoritus. Eli sen takia se, niin kuin, että häpeän avulla voi päästä kyllä varmasti hyviin suorituksiin, mutta että miten kestävää se on, niin se on sitten toinen kysymys, että syntyykö siitä semmoinen niin kuin ansa, että koko ajan on suoriuduttava todella hyvin, koska se oma arvo on siihen sidoksissa. Niin sitten kun tämmöiseen tilanteeseen, vaikkapa urheilupsykologiassa aika paljon nykyään käytetään tätä itsemyötätuntoa tämmöisenä niin kuin työkaluna, että miten voitaisiin motivoitua jonkin muunkin kuin itsen piiskaamisen ja ankaruuden kautta, niin on huomattu, että on tosi tyypillinen tämmöinen ennakkokäsitys ihmisillä, että he menestyisi tai suoriutuisi huonommin silloin, kun he on myötätuntoisia itseä kohtaan. Vaikka itse asiassa sitten itsemyötätuntoa tutkineet on huomanneet, että päinvastoin, vaikkapa opiskelijat, niin joita promptataan ennen tämmöistä vaativaa päättelytilannetta tämmöisillä niin kuin itsemyötätuntoa ruokkivilla viesteillä versus häpeää ruokkivilla viesteillä, niin menestyy itse asiassa paremmin.
1: Eli se toimii kuitenkin se loppujen lopuksi.
0: Se vahvemmin. Toimii, vaikka me kuvitellaan, että se niin. Ei toimi. Me kuvitellaan, että se on se niin kuin itsen piiskaaminen. Mulla tuli nyt jostain mieleen Mika Myllylä tuolla suolla hiihtämässä. Ja tietysti niin kuin hänen varmasti monien muihinkin asioihin voidaan liittää tällaista niin kuin suomalaisen häpeän representaatiota, että mitä se on.
1: Niin se on aika eri esimerkki ja rauha tietysti Mika Muistolle. Hän toi sen aika vahvasti sen oman häpeänsä myöskin esiin silloin, kun se aika oli.
0: Ja hienoa, että toi.
1: Niin, se varmasti auttoi siinä kohtaa ihmisiä ymmärtämään, että näinkin tällaisessakin tilanteessa oleva ihminen voi näin tuntea. Ben.
2: Mä sitä mietin monesti, että miksi meillä on se tarve näyttää, että me ollaan jotenkin täydellistä tai me ollaan joku tietty kuva, me halutaan näyttää muille ja se on juuri se, miksi me välttämättä ei haluta kotiin viedä muita, koska sitten sieltä saattaa näkyä jotakin ja mä itse ajattelin omasta elämästä, että mulla oli vielä muutama 10 vuotta sitten oli se, että kun mä lähdin kotoa, niin mä vielä katsoin, että onko maton hapsut, onko ne suorassa, että jos sattuu tulemaan joku vieras yllättäen mun mukana ja se näkee, ajattelin, että mun elämäkin on ihan sekaisin, kun maton hapsut on. Ja mä aina vedin ne käsiin, sitten mä jossain huomasin, että kun ottaa sitä maton nurkasta ja kerran kun heillä ottaa, niin ne saa kaikki suoraan, niin se helpotti mun elämää huomattavasti. Ja toinen se joku, että kirjahyllyssä, niin pitääkö ne kirjat olla, kun mä menen jollekin kylään, niin mä heti katsoin, että hei, nämä on epäjärjestö, pitäisi olla niin suurimmasta pienimpään tai värien mukaan tai jotenkin, niin kuin, että semmoinen tiedonlainen täydellisyyteen pyrkiminen tai muille piti näyttää, että on niin kuin järjestyksessä kaikki asiat. Tavallaan siis sillä sitä hyväksyntää ikään kuin.
3: Niin, onko se joku sellainen alitajunnan tapa kertoa muille, että homma on kasassa ikään kuin.
2: Että mun elämä ei niin. Sekaisin.
3: Just. Niin.
0: Joo, ja mulla tulee jotenkin mieleen, että tämähän on niin kuin osin meillä sellainen kulttuurinen ihanne, tällainen itseään kontrolloiva, itseään johtava ihminen, mutta sitten siinä on se veteen piirretty viiva, milloin sä alatkin vaikuttaa ihmisten silmissä jotenkin liian tiukkikselta, koska mä tunnustan, tätä ongelmaa ei ole lapsen syntymän jälkeen ollut, voin tunnustaa, mutta niin kun sitä aikaa, kun kotini vielä oli melko tip-top, niin mua joskus niin kun mietitytti, että onko tämä nyt liian, ja sitten kun siitä tuli vielä kommenttia, että kauhea, kun sä oot näin tarkka ja järjestelmällinen, ja uskallanko mä tää sun kodissa nyt, voiko tähän edes istua näin, niin tavallaan tämä on sitten se kolikon toinen puoli.
1: Arvostetaan rentoutta tässä yhteiskunnassa niin. Myöskin, mutta silti kaiken pitää olla tip-top.
0: Kyllä, ja nämä on juuri näitä tämmöisiä kiinnostavia vähän niin kuin kaksoistandardeja. Niin, meidän kulttuurissa, että koskaan ei oikeastaan voi tietää, että kuinka paljon on juuri sopivasti, jotta menee johonkin normiin ja milloin ja kenen mielestä se on sitten liikaa, liian sekavaa tai liian tip-top tarkkaa.
3: Elämä on aika hankala.
0: On.
2: Mutta mä huomannan ainakin, että mun oma elämä on niinku huomattavasti helpottunut sen jälkeen, kun tätä häpeä käyn läpi ja niinku tajunnut nämä asiat. Että nytkin mä voin tehdä samoja asioita, mutta se ei ole enää ollenkaan sellainen. Minusta on mukava, että on vaikka on kaikki on järjestyksessä. Et se tietyllä tavalla helpottuu siitä, että en mä nyt siihen mitenkään kaadu, eikä mun, ei muut sitä ajattele minua niin paljon sen kodin tai jonkun tietyn asian kautta, vaan sellainen, minkä olen mä ehkä persoonalla.
3: Niin kuinka paljon häpeä liittyy persoonaan? Sitten me kaikki tiedetään niitä sellaisiakin ihmisiä, joita ei voisi niin vähempää kiinnostaa, että mitä muut heistä ajattelee. Koti saa näyttää just siltä, miten se sattuu olemaan. Ei niin kuin mikään hetkauta, että ei niin kuin joku häpeäkään mielessäkään. Niin onko se niin kuin jotenkin myötäsyntystä vai onko siihenkin kasvettu?
2: Joo, sanoin millään.
0: Niin, mä ajattelin, että varmaan siinä on niin kuin sekä että. Että kyllähän meillä on kaikilla se valmius kokea häpeä, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin siitä on ihan hyötyäkin varmasti. mutta ehkä toiset ihmiset eivät sido jotenkin omaa käsitystä itsestään ja omaa arvoaan niin vahvasti siihen, että mitä muut ihmiset ajattelee kuin jotkut toiset. Ja tämä voi osin olla niin kuin sidoksissa kasvatukseen, mutta totta kai sieltä voi olla erilaisia standardeja. Että mullekin just puoliso sanoi, että kyllä mä aina välillä mietin, kun mä näet sun kolumneja luen, että äitistyttärenä niin en kyllä ikinä uskoisi, että tommosia kirjoittelet, koska hän tietää kuinka niin kuin äitini on häpeällä kasvatettu ja jotenkin usein huolissaan siitä, että jos minä nyt psykoterapeuttina sitten näytän itseäni heiluttamassa pyllyä tanssivideolla tuolla sosiaalisessa mediassa, niin mitäs muut siitä ajattelee, kun sitten taas isäni eläköityneenä tehtaan miehenä, niin hän on sitä mieltä aina, että saa sanoa, jos on jotain mieltä ja jos joku vallanpitäjä jotain tyhmää laukoo suustaan, niin sitten hän pitää kyllä varsinkin äläkkä nostaa, että nämä on kiinnostavia tämmöiset ristiriidat.
1: Miten siinä kävi niin, että susta tuli semmoinen kuin tuli, jos sulla oli kaksi näin eri vaihtoehtoa tavallaan vanhemmissa?
0: No mä ajattelen, että varmaan mun sellaiseen itse asiassa häpeäsuhteeseen, niin vaikka on sitä paljon työstänyt niin omissa psykoterapioissa, niin on kaikista eniten vaikuttanut jamaikalainen kulttuuri, dancehall-kulttuuri, ja sillähän on juurensa myös tuolla niin Afrikassa, niin kuin Ben kertoi, että on siellä asunut. Ja Jamaikalla ihmisillä, vaikka sielläkin on totta kai häpeää, että jos nyt vaikka jos minä olisin nyt jamaikalaisen ystäväni kanssa juhlissa, mä olisin tosi humalassa, mikä meidän Suomessa ei olisi mikään niin kuin isokaan asia, niin voin kertoa, että siellä mä asettaisin hänet tosi häpeälliseen valoon olemalla siellä niin kuin humalassa ja tekemällä tyhmyyksiä. Että se oli siellä häpeällistä, mutta siellä jollain tavalla niin kuin omana itsenään ja myös kehollisena olentona näkyväksi tuleminen, niin se ei ole sillä tavalla häpeällistä. Naiset pukeutuu hyvin värikkäästi, niin kuin huomaatte, nytkin mulla on väriä päällä. Mä oon niin kuin omaksunut jollain tavalla siitä kulttuurista niitä tapoja, että mä voin olla, mä saan olla, musta saa olla erilaisia puolia. Mä voin olla vakavasti otettava asiantuntija, sit mä voin heiluttaa sitä pyllyä tanssivideolla, jos mä haluan. Ja jos siitä joku jotain ajattelee, niin ajatelko, että sen ei tarvitse vaikuttaa mun käyttäytymiseen. Ja jollain tavalla niin kuin mä ajattelen, että kehollisuus on ollut itselleni ihan hirveän merkittävässä roolissa siinä häpeän rikkomisessa. Että häpeähän on tosi vahvasti, niin kuin kaikki tunteet, niin ne on kehollisia, kokemuksellisia asioita. Ne ei ole vaan asioita täällä meidän mielessä tai meidän ajatuksissa. Ja usein meillä on ajatus, että tämä mun suhde häpeään muuttuu, kun mä opin ajattelemaan itsestäni eri tavalla. Ja tämä on kovin vaikeaa, koska meidän aivoissa ei ole semmoista delete-nappulaa, että me voitaisiin poistaa sieltä jotain yliopittuja ajatusmalleja. Mutta mikä on mun mielestä kehollisuudessa hienoa on se, että esimerkiksi kun mä oon puhumassa isoille yleisöille harvaisen viikko jossain tilaisuudessa, aina mua hävettää. Aina mä ajattelen, että mä oon ihan paska. Sitten kun mä teen jonkun virheen, vähän änkytän tai mokaan tai sanon jotain tyhmää, niin sitten mä vasta ajattelenkin, että ei hitto.
3: Se kasvaa sun päässä niin
0: se kasvaa mun päässä.
3: Vaikka kukaan ei huomannut mitään.
0: Kyllä. Ja sitten mä huomaan totta kai ne ilmeet siellä, jotka joku katsoo puhelin tai joku huokasee.
3: Tuota ei kiinnosta.
0: Kyllä. Mutta mä voin kehollisesti vaikuttaa myös tähän kokemukseen asettumalla kehollisesti semmoiseen asentoon, joka rikkoo sitä häpeää. Mä tunnistan, että miten mun keho haluaa mennä suppuun kasaan, välttää katsekontaktia esimerkiksi. Niin mä voin tietoisesti toimia päinvastoin.
3: Mitä sä teet silloin?
0: Mä voin konkreettisesti vaikkapa vahvistaa autenttista ylpeyttä. Eli mä voin painaa mun jalkapohjat maata vasten, ojentaa mun ryhtiä, avata mun katsetta yleisöön. Tai mä voin vahvistaa myös myötätuntoa. Mä voin esimerkiksi etsiä sieltä myötätuntoisia silmiä. Yksi juttu, mikä oli musta tosi makeeta, kerran mä näin Netflixissä yksi stand-up-koomikko, josta kuulin, että hänet oli tuomittu jostain niin kuin huumausaineen rikoksesta. Ja hän oli pitkän tauon jälkeen ekan kerran lavalla ison yleisön edessä. Iso mies, siis oikeasti kahvin kokoinen mies, silitti itseään koko ajan tästä kehon etupuolelta, kun hän teki tätä stand-up-esitystä. Se voi liittyä mun ammattiin, että mä kiinnitin tähän huomiota, kun mun puoliso kuunteli tyytyväisenä näitä vitsejä. Ja sit mä jossain vaiheessa ehkä puolen tunnin kohdalla sanoin hänelle, että hei, huomasit sä, että tää koko ajan silittää itseä, mistähän se johtuu? Ja en mä huomannut mitään. Mutta sit kun mä kuulin tämän tarinan tästä koomikosta, mitä siinä oli taustalla, niin mä ymmärsin, että ehkä hänelle oli joku kertonut, että myötätunto on yksi sellainen keino, jonka avulla sä voit ihan kehollisesti heikentää sen häpeän vaikutusvaltaa, koska mä en usko, että se on sattumaa, että mieshenkilö ison yleisön edessä, anteeksi, tämä on vähän stereotypista nyt, mutta kuitenkin silittää itseään ihan avoimesti. Joo.
1: Täällä on tämmöinen viesti, joka on tietysti aika aika surullinenkin tavallaan, mutta ehkä hyvä ottaa esiin. Jos äitini on toiminut uskonnollisen yhteisön synnytyskoneena, miten ihmeessä pystyn olemaan siitä ylpeä? Ja tietysti miettimään sitä, että ehkä ei ylpeä tarvitse ollakaan, mutta ei sitä nyt häpeäkään tarvitse tuntea. Se oli eri ihminen.

0: Joo. Se ei liity hänen tavallaan, hänen tekemisiinsä ihan hirveästi, mutta sitä on varmaan vaikea sillä tavalla ajatella.
1: On ja varmaan niin kuin toisen elämätilanne ollut hyvin erilainen, eikä se yhteiskunta on niin kuin muuttunut. Ja, mutta

0: sitä tuntisi niin kuin häpeää.
1: Mm. Joo, ylipäätään minä ainakin ajattelen, että vanhempien tekemisiä ei sillä tavalla kannata hävetä, koska vanhempia ei voi valita. Se ei vaan niin kuin ole mahdollista.
2: Niin, mä ajattelen, että me ollaan kuitenkin erillisiä ihmisiä lopulta niistä meidän vanhemmista. Ja ehkä niin kuin parhaimmillaan se, jos me nähdään, on se sitten vanhemmat tai joku muu ihminen tekee jotakin sellaista, mistä me ei voida olla ylpeitä, niin ehkä se auttaa meitä myös tunnistamaan sitten tällaiset tunteet myös sitä, että mitä me pidetään tärkeänä ja oikeudenmukaisena. Mm. Ja se on aika tärkeä viesti.
0: Tähän puhuttiin tuossa kehollisuudessa, niin se mikä yksi sellainen, mikä liittyy lasten niin kuin kasvatukseen liittyy ja häpeän syntyy liittyy, on siinä, että tämä häpeä syntyy kaikista vahvimmillaan silloin, kun ihminen on iloinen ja onnellinen ja kun joku sen katkaisee sulta, niin sä tipahdat sellaiseen häpeä kuoppaan. Ja sen lasten kohdalla se huomaa hyvin siitä, että jos lapsi tulee vaikka päiväkodista tai koulusta ja se on kauhean innossaan kertomaan, että hei, että nyt mulla ja tänään tapahtui jotain ja sitten isä tai äiti sanoo, että hei, nyt isi on niin väsynyt tai nyt isi pitää laittaa jotakin, tehdä jotain muuta ja hän tavallaan torjuu sen lapsen, niin se lapsen iloisuus ja onnellisuus katoaa. Ja hän vetäytyy ja sitten hän menee sinne oman huoneeseen vaikka kuinka sanoo, että no sitten kun mä oon tehnyt tämän ruuan, niin sen jälkeen voidaan puhua, meni jo, ei enää kiinnosta. Niin aikuisena sitten se sama asia, se tietyllä tavalla ilmaisuna, taikka se kasvojen ilme tai se joku sanamuoto, niin tipauttaa meidät siihen samaan häpeän kuoppaan. Mulla itsellä semmoinen kokemus oli, että mulla oli Etiopiassa ja mulla oli esihenkilö silloin ja aina kun mä kirjoitin jonkun raportin, mä vein hänelle, niin hän niin kuin suurin piirtein mollasi sen, että ei ole tämä hyvä ja tämä voit korjata ja muuta. Ja mä aina ajattelin, että on tosi masentava olla. Sitten mä jossain vaiheessa mä tajusin, että hänen kasvojen ilme ja jotenkin se tapa hänen puhua oli ihan sama kuin mun isällä. Mun isä oli tosi täydellisyyteen pyrkivä ja hän vaati meiltä täydellisyyttä. Ja sitten kun mä sen tajusin, niin sen jälkeen mä rupesin katsoa, että ei, että sä nyt sano täältä pari kohtaa, mitkä kannattaa korjata. Se oli ihan hyvä, mutta se, että mä tulkitsin siitä hänen kasvojen ilme, sitä hänen tavastaan ilmasta se asia, niin siitä tuli se mun lapsuuden kokemus mun isän kanssa. Ja sehän on meillä monesti niin kuin työpaikalla muualla, niin siellä on joku vain tuntuu, että joku on niin kuin jollakin tavalla mä pääsen sen kanssa niin kuin samalle aaltopituudelle, tai tuntuu, että se aina mollaa, niin aina voi miettiä sitä, että voisikin olla joku tämmöinen taustalla joku mun kokemus, joka muistuttaa siitä ja joka tuo mulle sen huonommuuden, alemmuuden tunteen.
3: Otetaan tähän väliin liikennetiedote ja mennään hetkeksi paikkaan, jossa tytöt ei soita kitaraa. Jatketaan hetken kuluttua. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaalle. Tarkemmin välille Kokkola-Halsua. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain. Kyseessä on erikoiskuljetus ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4. Kuljetuksen pituus on 57 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä tie 756 Satamatie Kokkola ja tie 749 Pohjoisväylä Kokkola sekä tie 13 Kokkola Kaustinen. Aika välillä 19.40-21.40. Siis erikoiskuljetusvälillä Kokkola-Halsua Keski-Pohjanmaalla. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4 ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Aika välillä 19.40-21.40. Kuljetus liikkuu reitillä Satamatie Kokkola-Pohjoisväylä Kokkola sekä Kokkola-Kaustinen.

0: Hän oli Paula Vesala. Tarkistin juuri, että kotoisin Kärsämäeltä. Siellä ei tytöt soita.
1: Missä tytöt ei soita kitaraa.
0: Siellä ei tytöt soita kitaraa. En tiedä, sitten liittyykö häpeää vaiko ei.
1: Joo, mutta joka tapauksessa jotenkin osuva aihe. Tai laulu tämän illan aiheeseen. Häpeästä siis puhutaan ihmisten illassa. Mia Krause-Akelainen studiossa ja psykoterapeutti Emilia Kujala ja häpeätutkija Ben Malinen asiantuntijana tänä iltana aina tuonne kello 20 asti. Täällä on tullut viesti, jossa ensinnäkin kehutaan ohjelmaa, kiitos siitä, ja sitten tässä todetaan, että minä lähden melkein aina kauppareissulle ja lainausmerkeissä ihmisiin, eli varmaan siis ihmisten ilmoille niin sanotuissa huonoissa vaatteissa, ja nyt mietin, että miksi. Ja jostain syystä tunnen häpeää, jos joku kehuu vaatteitani. Miksi ihmeessä ajattelen tai häpeilen, jos joku kiinnittää huomiota minuun, kun olen yrittänyt laittaa paremmat vaatteet lainausmerkeissä? Häpeilenkö jotenkin sitä, että jos yritän näyttää hyvältä, niin näytänkin naurettavalta? Mistä ihmeestä tällainen voi kummuta? Se oli mielenkiintoinen kokemus.
2: Joo, tämä vaatteisiin liittyvä häpeä on aika tyypillinen. Ja meillä Suomessa jotenkin on sitä, että jos kehu, mäkin olen huomannut, monisia työkaverit on kehunut, että hei, että onpa sulla tosi kaunis, hieno mekko, niin sitten joku sanoi, että joo, ei, tämä on iso mummon vanha, ja, tai sitten tämä on kirpparilta.
0: Ikivanha.
2: Niin, jotenkin pitää sanoa, että miksi ei voi sanoa suoraan, että vaikka ei olekaan, niin sanotte Stockmannin taustin, että 3,5 oli että olla ikään kuin ylpeä sitten, mutta meidän kuuluu siihen meidän kulttuuriin, että sitä pitää niin kuin vähätellä jotenkin, ja myös sitäkin, että jos kauppareissa lähtee, niin ei nyt voi, jos ajattelisi liian hienosti pukeutuisi, niin se on se tosi tarkka meillä, että miten, tai sitten juhlissa, jos sä ootkin muistan, että menin ylioppilasjuhliin mun sukulaisen ylioppilasjuhliin ja oli sanottu,

0: mä kysyin, että pitääkö se jotenkin niin kuin pukeutua, niin ei kuin ihan normaalisti. Mä menin teepaidassa ja farkuissa ja sitten mä menin sinne, mä kaikilla oli puut päälle ja muuta. Niin heti tuli semmoinen tunne, että hetkinen, mutta sitten mä sanoin, että teidän vika kuin mitä ette neuvon, että mä olin tullut juuri palaudun Afrikasta, niin en mä muistanut ollenkaan, että siellä pukertaa vähän hienommin sitten.
1: Kyllä, tuohon tietysti noihin vaatekehuihin voi harjoitella vastaamaan myös yksinkertaisesti kiitos. Se on yllättävän vaikeaa. Olen ollut myös siinä tilanteessa. Muistan, kun silloin kun työskentelin yliopistolla, niin itse asiassa kollega, joka oli Jenkeistä, niin hän suureen ääneen vessassa kehui jotain asua ja mulla niin kuin hyvin selkäytimestä tuli just tämä, että tämä on tämmöinen vanha luusko Kirpputorilta ja ei näin. Ja hän siinä sitten piti pientä luentoa, että voi myös ihan vaan sanoa, että thank you. Ja siitä mä oon ottanut neuvosta vaarin. Mutta jollain tavalla mä ajattelen, että kyllä niin kuin toikin kokemus liittyy tähän meidän kulttuurin jotenkin ehkä siihen ajatukseen, että millainen on hyvä ja kelpo ihminen. Ja tietysti voidaan ajatella, että kun meidän kulttuuri muuttuu, niin jollain tavalla ne kulttuurin normit myös siitä, että minkälainen ihmisyys kelpaa, niin se on muutoksessa. Mutta kyllähän se niin kuin perinteisesti on ollut juuri tätä, että hyvä ja kelpo ihminen on se, joka ei tee numeroa itsestään, ei koreile nyt vaikka niillä vaatteilla, ei erotu joukosta edes edukseen. Ei sillä tavalla ihme että edelleen se tuntuu haastavalta ehkä jossain tilanteessa.
0: Joo, nunnan kaapu, sehän on se, mikä on sopiva vaate.
2: Täällä on viesti, että vähän tuohon äskeiseen liittyen, onko tämäkin se, että minkälainen ihmisen oletetaan olevan, että mistä mahtaa johtua se, että saadessa on negatiivista palautetta tai niin sanottua rakentavaa kritiikkiä, sitä vastaan helposti puolustautuu jopa uhmakkaasti, mutta kaikenlaisia kehuja on vaikea vastaanottaa ja niitä saavutuksia lähinnä vähättelee, eli tällainen, kuuluuko tämäkin nyt Emilia siihen, mitä äsken sanoit, mitä odotetaan?
1: No mä ajattelin, että tämä on itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että miten häpeä vaikuttaa, että kun useinhan me ajatellaan, että häpeä on semmoinen tunne, joka saa ihmisen jollain tavalla vetäytymään ja piiloutumaan tai vaikka nyt sitten vähättelemään itseään, niin tämä on yksi häpeän ulottuvuus, tämmöinen piiloutuminen, esimerkiksi piiloutuminen toisilta juuri niin, että ei tehdä itsestä millään tavalla numeroa tai sitten piiloutuminen itseltä, se voi olla vaikka sitä, että me tehdään mitä tahansa sellaista, että meidän ei tarvitsisi olla itsemme kanssa, käytetään vaikka päihteitä tai tehdään vimmatusti töitä. Ettei tarvitse ajatella niitä ajatuksia itsestä, mitä ei halua ajatella. Mutta sitten se, mistä puhutaan ehkä vähemmän, ja tämä nyt vähän linkittyy tuohon, kun mä pikkusen suurvaltapolitiikkaa sohasin tuossa aikaisemmin, ja mainitsin, että häpeä voi näyttää myös hyvin erilaiselta kuin mitä me ehkä stereotypisesti ajatellaan, että mitä se on. Niin häpeä voi, sen seurauksena me voidaan myös hyökätä. Ja me voidaan hyökätä tyypillisesti esimerkiksi itseämme kohtaan tämmöisellä ankaralla sisäisellä puheella, mutta me voidaan hyökätä myös toisia ihmisiä kohtaan. Ja se ei ole aina tämmöistä niin kuin suoraa aggressiivista käyttäytymistä. Erityisesti mä ajattelen, että meidän niin kuin aikuisten sivistyneiden ihmisten maailmassa niin semmoinen häpeästä seuraava hyökkäämiskäyttäytyminen, niin se voi olla juuri sitä, että me vähän niin kuin halutaan päteä, näpäyttää, olla oikeassa. Voi akateemisessa kulttuurissa tämähän on voimissaan, niin kuin Benkin varmaan tietää tai politiikassa tai missä nyt ikinä voitaisiin nähdäkään tätä mutta jollain tavalla ehkä sitten jos ja kun jokin palaute osuu siihen häpeään meissä, niin tämä hyökkääminen ja piiloutuminen ei millään tavalla niin kuin sulje toisiaan pois, että me voidaan yhtä lailla kokea sitä, että apua ja sitten samaan aikaan me voidaan myös kokea tosi voimakasta tarvetta niin kuin puolustaa ja jopa niin kuin todistaa. Joskus ihmiset jopa esimerkiksi terapiaistunnolla niin saattavat esittää erilaisia todisteita siitä, että he ovat oikeassa, siis vaikka lukea viestiketjuja tai jotakin tämmöistä. Ja tämä on usein tosi kiinnostava tilanne, missä lähdetään sitä häpeää tutkimaan, että ei ehkä niin kuin ajattelisi, että se häpeä on siinä läsnä, mutta se itse asiassa on.
0: Ja tähän Emilia nostit tämän mielenkiintoisen asia, mikä tähän häpeään liittyy, että niin kuin moni hyökkää itseä vastaan ja mollaa itseään ja mä nyt on tällainen, kun joku sanoo, että vähän saa palautetta, niin sanoo, että no enpä mä, mikä mä nyt on sanomaan, kun enhän mä koskaan käynyt mitään koulua ja muuta ja vähätellä itseään, mutta sitten tämä hyökkäys muita vastaan. Ja se on mielenkiintoinen siinä, että kun semmoinenkin tosi monille on käynyt, että työpaikalla olleet työkaverita 20-20 vuotta olleet ja sitten yksi päivä, niin sä jossain kahvihuoneessa ja sanot toiselle, että jotain vähän sanot toisen vaikka pukeutumisesta liittyen, niin yhtäkkiä toinen, että mikä sä oikein sanomaan, että sä oot 20 vuotta haukkunut mun vaatteita ja kaikkia muuta ja se purkaa niin kuin kaikki, mitä, että 20 aikaa silloin sä sanot, pikkujoulussa sanot sitä ja silloin sanot tätä ja muuta. Ja toinen miettii, että hetkinen, mitä, mistä tämä kaikki tuli ja et sä koskaan tästä puhunut mitään. Niin se lopulla, kun se menee niin kuin yli sen, niin silloin hän niin kuin todellakin antaa tulla kaiken, mitä siellä oli. Niin
3: se menee kuppinurin.
0: Menee nimenomaan, mutta siitä, että se on niin kuin kerännyt niitä vuosikausia, sitä tavallaan sitä kiertotavalla tämmöistä katkeruutta ja sitä kokemusta. Ja toinen ei ole tiennyt ollenkaan siitä, että ja tavallaan ihan turha, koska hän olisi voinut alussa ja sanoa sitä, niin kuin ikään kuin nostaa se esille.
3: Täällä on mielenkiintoinen viesti myötähäpeästä. Häpeän entisen esimieheni tekemisiä ja tekemättä jättämisiä. Vielä vuosien jälkeen nämä asiat ovat mielessä. Tunnen häpeää. Lähinnä tilanteet nousevat esille, kun työssä on stressiä. Miksi näin?
0: Tämä on mulle semmoinen tämä myötähäpeä, jota mä itse en käyttäisi. Ja muistan, että tuolla yliopistolla sitten joku muu, joka tutki häpeää, niin hän aina puhui sitä, että tunnetaan myötähäpeää. Mä oon niin kuin vahvasti sitä mieltä, että se ei ole sitä, ei me voida, häpeä ei voi tuntea toisen puolesta. Tavallaan niin kuin, että se herättää joku toisen tekeminen tai joku asia herättää minussa sen oman todennäköisesti jonkun torjutun tai jonkun muun häpeän, joka me sanotaan, että nyt mä ikään kuin tunnen myötä häpeä toisen puolesta. Mä vahvasti uskon siihen, että jos vähän tutkii itseään tai miettii itseään, niin siellä on se nousee sitä mun jostakin ehkä torjutusta häpeästä kumminkin se tunne.
3: Niin, että se laukaisee sen jonkun.
0: Joo, ja se, että mä, kun syyllisyyttä voi niinku tuntea toisen puolesta, esimerkiksi vanhemmat voi sanoa, että mä oon ehkä kasvattanut lapsen huonosti, kun se on tehnyt jotakin, tai mä en epäonnistunut kasvattajana. Se on syyllisyyttä, mutta sitten, että mä tunsin niinku häpeää toisen teosta, lähipiirissä voi ikään kuin tuntea tietyllä tavalla sitä häpeää, mutta tämä on vaikea termi, tämä myötähäpeä.
1: Niin, mulla tuli ehkä tuossa esimerkissä mieleen niin kuin semmoinen teema kuin vastuu. Häpeähän niin kuin liittyy aika vahvastikin kokemukseen jotenkin sellaisesta, että on vastuussa. Ja se vastuu on usein tämmöistä niin kuin sosiaalista vastuuta. Se ei välttämättä ole niin kuin, jotenkin semmoista tosiasiallista vastuuta. Se on kokemus.
2: Usko olevansa vastuussa, vaikka kyllä, ei oikeasti olekaan.
1: Kyllä. Ja tietysti joillain ihmisillä tämä korostuu ihan niin kuin pahimmillaan. Me nähdään vaikka niin kuin ahdistuneisuushäiriöstä tai jossakin pakkoireisessä häiriössä, että ihminen kokee olevansa niin kuin liikaakin vastuussa asioista, joihin hän ei oikeasti voi omalla käyttäytymisellä vaikuttaa, mutta kehittää erilaisia tapoja tulla sen kanssa toimeen. Ja sitten pelkää paljastuvansa, niin jotenkin tässä nyt sen enempää taustoja tietämättä, niin tuli mieleen, että onko tämä vastuu jotakin, joka linkittyy tähän kokemukseen, että mikä on ollut se henkilön oma suhde tähän esihenkilöön ja miksi se on jäänyt vaivaamaan. Mutta tämä menee nyt kyllä semmoisen niin kuin psykoanalyysin puolelle, siis anteeksi, itseään en ole psykoanalyytikko, mutta psykologisaation puolelle, että jätän nyt spekuloimatta.
2: Ben sanova.
0: Joo, mun omissa tutkimuksissa oli ehkä yksi semmoinen tosi tärkeä löytö, kun mä löysin sen, että millä tavalla tämä itsetunto liittyy, että liittyykö se niin kuin tähän häpeään ja miten se niin kuin liittyy. Ja yksi sellainen ehkä tosi helpottava löytö oli, että jos on huono itsetunto, niin sen on yleensä paljon helpompi elää kuin se, jolla on vahva itsetunto, koska se vahva itsetunto saattaa olla, että se on torjuttua. Mä haluan olla vahva, mä haluan olla pärjäävä ja mä näytän ulospäin sitä, mutta mä pelkään koko ajan, että jossain vaiheessa tulee irtisanominen, avioero, tulee joku tällainen, niin se romahtaa se sun kuori ja selkeän sieltä paljastuksia, että sä et ollutkaan niin hyvä, täydellinen. Kun taas se, jolla on huono itsetunto, sillä ei ole oikeastaan mitään menetettyä, se voi elää ihan aika vapaasti, koska ei sen tarvii näyttää kellekään. Et mielenkiintoinen, että se, kun on aina sanottu, että vahva pitäisi olla vahva hyvä itsetunto, niin se ei ole sitä, koska se on aika usein, se on sellaisen muurin takana torjuttua, ulospäin näytettyä vahva itsetunto.
1: Joo, ja vaikka itsetunnosta paljon puhutaan, se täytyy sanoa, se on tämmöinen populaaripsykologinen yksi klassikkoaihe, josta on Suomessakin kirjoitettu lukuisia self-help-kirjoja, että miten sitä hyvää itsetuntoa rakennetaan, on se sitten itselle tai lapsille, mutta meillä on kuitenkin tutkimusnäyttöä monen kymmenen vuoden ajalta, joka käytännössä kumoaa väitteet siitä, että se hyvä itsetunto olisi yhteydessä menestykseen ja onnellisuuteen elämässä. Ja tästä on esimerkiksi kollega Arto Pietikäinen kirjoittanut erinomaisen hyvän teoksen, jonka nimi on kyllä Hyvän itsetunnon salaisuus, joka varmaan kertoo siitä, että kuinka paljon hyvä itsetunto myy. Mutta tosiasiassa niin Arto tuossa kirjassaan esittelee hyvin hienosti niin kuin sitä tutkimusnäyttöä, että miksi hyvä itsetuntoa ei kannata metsästää, eikä siitä kovin hyötyäkään ole.
2: Tämä oli mielenkiintoinen nostettu irtisanomisen esiin, ja miettin, täällä oli joku viestikin avioerosta, miten siitä häpeäkuopasta pääsee eroon. Jos ajatellaan, että niputetaan nyt avioerot ja irtisanomiset ja konkurssit, ja mietitään, että kuinka paljon vaikka yhden vuoden aikana niitä meidän yhteiskunnassamme tapahtuu, ja silti siitä koetaan häpeä. Ymmärrän, että siihen liittyykin kaikenlaisia negatiivisia tunteita, pelkoa ja kaikkea tämmöisiä, mutta mistä se tulee, että tämmöiset asiat, joita tapahtuu ihan valtavasti, niin niitä edelleen hävetään, niin kuin olisi jotenkin erityisen huono ihminen, jos semmoinen kohdalle osuu. Onko tämä kulttuurista?
0: No varmaan tuohon niin kuin avioeroon liittyen, totta kai jos sä tulet jätetyksi, niin sä koet, että et ollut riittävä. Nyt sä et kelvannut toisille, toinen löysi paremman. Ja tämähän on niin kuin monissa niin kuin parisuhteessa, että kannattaa jättää toinen ennen kuin toinen ehtii jättää minut, koska silloin mä oon jättänyt ainakin sanoa sitten, että no... Mä olin, tai sitten sanotaan, että...
3: Erosimme sovussa.
0: Niin.
3: Olemme hyviä ystäviä.
0: Tosi klisee. Niin, siinä sehän on todella niin kuin, että sä oot vuosia ollut, toisella ollut se ikään kuin tärkeä ihminen, ja sitten yhtäkkiä toinen löytää paremman. Että sä voi välttyä siltä tunteelta, että nyt mä en ollut riittävä, mä en ollut tärkeä, vaikka sä et ollut sille ihmiselle enää siinä vaiheessa, että siellä saattaa olla, että kaikille muille olisi tärkeä, mutta se tunne siitä, että... Nyt sä et kelvannutkaan. Se on vaikea.
1: Niin, mä ajattelen, että joo, tunnistan ton kokemuksen ja samaan aikaan ajattelen, että ja tunnistan terapiatyössä, että myös sille lähtevälle osapuolelle se voi olla häpeällinen kokemus ja jollain tavalla myös silloin, kun ei haluaisi ajatella, että siinä on mitään ongelmaa tässä meidän nykyajassa. Ja mä ajattelen, että niin kuin hirveän usein multa kysytään just, että mitä häpeä tai mitä suorittaminen tai mitä kateus kertoo ihmisestä. Mun mielestä se ei kerro ihmisestä itsestään niinkään, vaan siitä, että mikä meitä ihmisiä yhdistää ja minkälaisten kulttuuristen mallien ja olosuhteiden ympärillä me eletään. Ja yksi malli, yksi semmoinen kulttuurinen rakenne, jonka varaan me rakennetaan paljon käsitystämme myös siitä, että minkälaista elämä on, kun se on turvallista ja siinä on jatkuvuutta, on nimenomaan niin kuin avioliittoinstituutiona edelleenkin. Ja jollain tavalla mä ajattelen, että se avioero voi liittyä jollain tavalla siihen, että tähän niin kuin kokemukseen siitä avioliitosta tällaisena, niin kuin se ei tarvitse olla edes pyhä instituutio, vaan ylipäätään kulttuurisesti tärkeä instituutio, niin siihen tulee jonkinlainen tällainen katkos. Ja tämä on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, täytyy sanoa, niin kuin terapiatyössä kaikenlaisia esimerkkejä nähden, niin jollain tavalla edelleen niin meillä on se pitkä parisuhde, niin se on meillä semmoinen kulttuurinen ihanne. Ja on aika hurjia todellisuuksia, mitä näen työssäni, että minkälaisella käyttäytymisellä sitä pitkää parisuhdetta sen enempää yksityiskohtiin menemättä ylläpidetään. Eli jollain tavalla niin kuin meidän on ehkä vaikea joustaa jostain tällaisista instituutioista. Toki tässäkin on muutosta näkyvissä, mikä on ihan hyväkin ja tervekin asia, että voidaan puhua vaikka erilaisista suhdemuodoista.
0: Ja mä vielä tuon mietin sitä, mitä aikaisemminkin tuli. Sanoin siitä, että tämmöinen, että rakennetaan vahva muuri niin kuin ympärille. Ja jos mä ajattelen omalla kohdalla myös sitä, että miten pelottavaa oli sen muurin purkaminen, että mitä mulla jää jäljelle. Mutta toisaalta siis sehän antoi mulle ihan uuden elämän aloitti. Jos mulla oli niin kuin 100 ystävää ja mä kaikille sanoin, että jos on mitä asiaa, niin mulla voi aina soittaa. Ja mä oon aina yöllä, mulla on puhelin valmiina siinä, että soita vaan mulle ja mä olin aina niin kuin saatavilla. Ja että Ne ei ollut kumminkaan sitä, mitä mä nyt, jos mä ajattelin, halusin, että nyt mulle riittää ne 5 läheistä ystävää, joiden kanssa mä voin käydä asioita läpi, niin kuin mä aina puhun, että on tämmöisiä vatkaajaystäviä, että mä soitan toiselle ja mä tunnin puhun ja kerron, että miten kurjaa ja mun lapsuus oli niin kurjaa ja isä ja äiti oli ja kaikki oli ja mä saan kertoa kaikkia. Toinen ei yhtään niin kuin mitenkään kritisoi, vaan hän kuuntelee ja sanoo, että onpa hienoa. Sitten mä sanon, että no ei mulla muuta, että no soitellaan. Toiset, ei kun hetkinen, odota multa, ja toinen kertoo taas sitten tunnin suurin piirtein, että miten hänellä oli rankkaa töissä. Siis semmoista vaikka tavallaan niin kuin ylimenevää, että sä voit niin kuin purkaa asioita, käyt läpi, ja se on niin kuin helppoa. Totta kai terapia olisi niin kuin paras vahvuus, että me kaikki saatais käydä terapiaa, mutta sitten jos käy niin, että Kela maksaa sen terapian, niin sitten miettii koko ajan, että hetkinen, joku muu varmaan olisi tarvinnut paljon enemmän, että onko tämä nyt väärin, että mä käytän. Parasta, kun menee terapia maksaa se itse, niin sitten kokee, että mä oon niin ansainnut sen sitten.
3: Näin. Tähän väliin liikennetiedot. Liikennetiedote menee tielle 120, eli Vihdin tielle Helsinkiin. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pitäjänmäki Kaupintie. Pitäjämäki suunnasta suuntaan Kaupintie eli Porintie. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
2: Ja jatketaan ihmisten iltaa. Meillä on vajaa parikymmentä minuuttia aikaa jäljellä. Täällä siis Emilia Kujala ja Ben Malinen asiantuntijoita tuntijoina kanssamme studiossa. Täällä on tällainen viesti, että luen juuri brittiläisen psykoterapeutin John Parrin kirjaa. Hänen mielenkiintoisen ja hänelle siis tälle viestilähettäjälle itselleen uuden näkemyksen mukaan. Kuten syyllisyys, häpeä ei ole tunne, vaan kognitiivinen prosessi, joka perustuu virheelliseen uskomukseen. Lainausmerkeissä minussa on jotain vikaa. Häpeä ei siis ole tunne, vaan uskomus. Mitähän asiantuntijat tästä tuumaavat?
1: No, mun täytyy sanoa kyllä, että olen siitä eri mieltä, että jo pelkästään se, että kun tarkastellaan, että kuinka kehollista häpeä on, niin se tekee mun mielestä hyvin, hyvin selväksi sen, että ylipäätään meillähän on usein tapana puhua erillisesti kehosta ja mielestä, mutta itse asiassa jos me tarkastellaan sitä, että kuinka paljon meidän keho ja mieli kaiken aikaa vuorovaikuttaa keskenään, tai on oikeastaan mahdotonta erottaa, että mistä alkaa keho ja mihin se päättyy ja mistä alkaa mieli, niin jotenkin tällä tavalla mä ajattelen, että karkeasti sanottuna noin 80% informaatiosta, tai nyt tämmöinen karkea suhdeluku, kulkee meidän kehosta ylöspäin meidän aivoihin, ja noin 20% informaatiosta kulkee sieltä aivoista kehoon, eli tämä kehon rata on aika dominoivassa asemassa, ja sen takia voitaisiin jopa sanoa, että sillä ei ole niin hirvettävästi väliä, että mitä ihminen ajattelee. Tai se on usein tehotonta, että me yritetään ajattelun avulla vaikka sitä häpeän kokemusta muuttaa, kun se meidän kehollinen kokemus, meidän hermosto viestii muuta. Eli kyllä mä ajattelen, että häpeä, syyllisyys, laajemminkin muutkin moraaliemootiot ja muutkin emootiot. Siinä on se kognitiivinen ulottuvuus, mihin liittyy juuri nämä erilaiset tulkinnat. Mutta sitten siellä on myös se kehollinen ulottuvuus ja ulottuvuus, mistä me ei ole tässä nyt ehkä puhuttu niin paljon, mutta erilaiset yllykkeet. Yllyke on siis se, mitä se tunne tai emootio yllyttää meitä tekemään. Mitä meidän tekisi mieli tehdä, kun meistä tuntuu joltakin. Ja häpeä tyypillisesti yllyttää meitä piiloutumaan tai sitten hyökkäämään. Mutta se ei välttämättä vielä tarkoita, että se yllyke muuttuu toiminnaksi, että me toimitaan sen mukaisesti.
0: Ja tämä häpeähän siis se on niin monet kuvaa sitä niin kuin kehollisena tunteena. Että siis esimerkiksi se, että yhtäkkiä aivot löy tyhjää, kun se häpeä iskee niin kuin kesken kaiken. Vaikka sä oot jossain niin kuin esiintymässä muuta, niin se tunne tulee niin vahvana, että sulla on yhtäkkiä ajatukset löy täysin niin kuin tyhjää. Ja sitten se kanssa mielenkiintoinen, että aika moni kuvaa sitä omaa, että kun tulee se vahva niin kuin se häpeän tunne, niin että mennään sängylle ja mennään siihen sikiöasentoon, ikään kuin semmoinen niin kuin semmoiseen turvalliseen kääriydytään semmoiseen, tai mennään jollekin peiton alle. Ja sitä se on, että ihminen haluaa jotenkin piiloutua ja kaivautua jonnekin kuoppaan silloin, että ei tarvitsisi tuntea sitä, tai se ehkä se helpottaa sitä tunnetta. Mm.
1: Tai auttaa olemaan jollain tavalla kokemaan olevansa turvassa, koska sehän on meille tosi, tosi perustava tarve ja se turva, jos ja kun se ei voi löytyä siinä laumassa, niin etsitään sitten jostakin sitä kokemusta, että miten mä olisin turvassa, vaikka sitten menemällä kehollisesti tuommoiseen hyvin varhaiseen asentoon, josta meillä ei välttämättä ole mitään semmoisia niin kuin aktiivisesti mieleen palautettavia muistoja, vaan ne on enemmän jotakin kehollista.
2: Entäs sitten tällainen? Narsismin sanotaan syntyvän siitä, että ei kestä häpeä ja siksi siirtää sen häpeä muihin. Onko tätä haitallista kaavaa mahdollista muuttaa?
0: No, ehkä Emilia voisi jatkaa, kun näissä omissa tutkimuksissa tuli niin kuin mielenkiintoinen, että sitä narsismia on kahdenlaista. On sitä, mikä me kaikki tunnetaan, tämä ulospäin näkyvä narsismi. Mm. Mutta se sisäänpäivän kääntyvä narsismi, joka ei tee itse numeroa, vaikka se odottaa, että tehtäisiin se numero. Että kun mennään, tulee joku tulee kylään ja kysyy, että hei, keitä kun mä oon sulle kahvia, niin sä, että ei, mulle ei tarvitse

0: keittää ollenkaan. Sitten sä et keitä, niin sitten se suuttuu, että mulle ei, enkö mä ollut niin, niin tärkeä. Tavallaan se odotus on, että mä olisin tärkeä, että muiden pitää huomata se. Niin se on paljon vaikeampi kuin se ulospäin näkyvä narsismi. Sitä on helppo miellyttää sitä, kun se tietää, että sitä kehutaan vaan ja niin siinä sen kanssa pärjää hyvin, mutta sen toisen kanssa on paljon vaikeampi sen sisäänpäin kääntyneen narsismin tai peitetyn narsismin kanssa.
1: Mm. No tässä olisi varmaan kaikista paras vastaaja kysymykseen tuo Flunssan kaatama Katja Myllyviita, joka en tiedä kuunteleeko Katja keskittyneenä siellä langoilla, mutta nyt tietysti ehkä täytyy sanoa se, että meillä on sen verran paljon puhuttu narsismista julkisessa keskustelussa viime aikoina, että meillä välillä tuppaa menemään puurot ja vellit sekaisin, että milloin me puhutaan niin kuin narsistisesta persoonallisuushäiriöstä, milloin me puhutaan tämmöisistä narsistisista piirteistä ja milloin me puhutaan sitten tällaisesta niin kuin, narsismista ikään kuin tämmöisenä kulttuurisena ilmiönä, mutta arvelin, että tässä nyt ehkä viitataan tämmöiseen niin kuin narsistiseen persoonallisuushäiriöön ja siinä yksi näkökulma on juurikin tämä tällainen kestämättömän häpeän näkökulma, mikä sitten usein linkittyy tällaisiin niin kutsuttuihin kehityksellisiin traumoihin, eli hyvin niin kuin varhaisiin traumaattisiin toistuviin kokemuksiin, jossa sitten persoonallisuus kehittyy tietynlaiseen suuntaan. Muistelen jotain, ehkä varmaan vuoden sisällä oli tuosta teemasta itse asiassa tuossa Tiedelehdessä aivan hyvä tiedeartikkeli.
2: Olin tänään katsomassa veljeäni palvelutalossa. Olimme menossa lounaalle, molemmat liikuimme rollaattoreilla. Yhtäkkiä hän sanoi minulle, minua hävettää. Kysyin mikä. Hän vastasi, olla täällä, olla olemassa. Kuinka sinä noin ajattelet? Ei mun kuuluisi olla täällä, ei mulla ole enää mitään virkaa tai tarkoitusta. Vähän järkytyin, veljeni on 86 ja minä 80.
3: Nyt tuli semmoinen eksistentialistinen häpeä.
2: Joo, nyt oli aika voimakas tunne siitä, että ehkä siinä taustalla tietysti jotain se, että kokee, että ei pysty tekemään niitä asioita, mitä on ennen pystynyt tekemään.
0: Mm. Joo, varmaan myös sekin, mutta taas ajatellaan myös sitä, että onko lupa olla olemassa? Ja oli sellaisia paljon mitä näitä, kenen kanssa mä olen näissä tutkimuksissa ollut yhteydessä, niin joku sanoi sitä, että äiti sanoi hänelle, että jos hän ei olisi tuota miestä tavannut, niin sinua ei olisi olemassa ja että sä olet ikään kuin pilannut hänen elämän. Että tulee se kokonaisvaltainen kokemus siitä, että onko mulla lupa olla olemassa? Ja sitten myös, sitten kun sä oot riittävän, ehkä et ole enää terve tai on ikää, niin että olenko mä muille niin kuin vaivaksi, muille haitaksi, että onko mulla vielä lupa olemassa. Ja se on aika niin kuin perustavaa laatua oleva kysymys.
2: Niin, muut joutuu huolehtimaan ja on tavallaan kyllä, kokea olevansa vaivaksi.
1: Joo, ja tää taas palaan tähän jotenkin ajatukseen siitä, että millainen on meidän ajassa kelpo ihminen. Hänhän on usein ihminen, joka on jollain tavalla tuottava, hyödyllinen. Tämä näkyy mun mielestä vähän niin kuin samankaltainen kokemus usein ihmisillä, jotka vaikka on työttömänä tai jäävät eläkkeelle tai on lomautettuna, tämän tyyppisiä tilanteita. Eli jollain tavalla mä ajattelen, että aika vahvasti erityisesti meidän suomalaisten niin kuin keskiluokkaisten ihmisten arvo itselleen ja toki tässä yhteiskunnassakin niin kuin se mitattava arvo, niin se usein linkitetään juuri siihen niin kuin tuottavuuteen ja jollain tavalla hyötyyn ja sitten se, että mitäs virkaa mulla täällä nyt on, mitä hyötyä minusta on kenellekään, niin tämä voi olla semmoinen ajatus, mikä itse asiassa tulee tietoiseksi vasta sitten, kun ollaan siinä tilanteessa, jossa ei voida ikään kuin toteuttaa sitä kelpoa ihmisyyttä, mihin ollaan tässä kulttuurissa kasvettu.
2: Mm. No, käytetään tämä loppuaika nyt siihen, että puhutaan siitä pois pääsemisestä, koska kaikista viesteistä käy kyllä ilmi, että häpeää on paljon liikkeellä. Mitä sanoisitte noin alkuun semmoiselle ihmiselle, joka on x vuotta kokenut häpeää erilaisista asioista, vaikka ihan olemassaolostaan alkaen? Mitä esimerkiksi Emilia sanot vastaanotolla sitten, kun tällainen ihminen sinne tulee?
1: No ainakaan en sano, että ei ole mitään hävettävää, niin kuin tuossa aikaisemmin jo kerroin. Usein se, mitä vastaanotolla lähdetään tekemään, on oikeastaan niin kuin kaksikin erilaista prosessia. Oma prosessinsa on tämä, että mitkä on sen häpeän juuret, mikä on se mun häpeän tarina. Mutta sitten se toinen puoli tarinaa on sitten se, että miten se häpeä elää minussa. Jos siihen liittyy jotakin traumakokemuksia, niin minkälaiset sen trauman jäljet on minussa ja ihan minun kehossani myös, miten minä olen kehossani silloin, kun mä koen häpeää ja tämän vaikutusvaltaa lähdetään sitten rikkomaan. Tuossa aikaisemmin viittasin vähän tähän, niin kuin, että mitä itse teen vaikka tämmöisessä julkisessa puhumistilanteessa.
3: Nyt voi vaikka paijata itseensä, kuten tämä
1: niin, stand-up-komikko. Kyllä, että se voi niin kuin yksinkertaisimmillaan olla tuollaista. Toki terapiassa se on sitten niin kuin erilaisten kokemusten vähän niin kuin uudelleen prosessointia ehkä niiden häpeän vastavoimien kautta, mutta ehkä asia, mihin kaikista eniten itse uskon, on sellainen, mitä mä kutsun, että asioita voi tehdä häpeä kainalossa. Eli että me ei lähdetä odottamaan, että olisi sellainen lopputulema, että ei kokisi enää häpeää, vaan me aletaan tehdä niitä asioita, mitkä on meille arvokkaita, merkityksellisiä asioita, niin että se häpeä kulkee siellä mukana. Vaikka nyt mun omalla kohdalla tämä on tarkoittanut sitä, että mä oon alkanut käyttää ääntäni julkisessa keskustelussa, tuonut esiin mielipiteitä, vaikka mua on kasvatettu siihen, että ei sovi tehdä numeroa ja jotenkin ehkä tälleen niin kuin tietyllä tavalla ajattelen, että tämä on myös sukupuolittunut ilmiö, että jollain tavalla, vaikka nyt en ole enää niin nuorikaan, mutta nuorena naisena, niin ei ole aina sosiaalisesti suotavaa jotenkin käyttää ääntään tai tulla näkyväksi tai poiketa jostakin valtavirta mielipiteestä. Niin tämä kaikki on häpeä kainalossa toimimista, mutta se ei tarvitse tarkoittaa sitä. Se voi tarkoittaa vaikka sitä, että jos sulla on tänään sellainen olo, että sä haluat laittaa päälle punaisen paidan, mutta häpeä sanoo, että et saa pukeutua muuhun kuin harmaaseen ja mustaan, niin sit sä laitat vaikka punaiset sukat. Niin sekin on jo hyvä. Et pieniä askelia, ei valtavia, koska siinä on se haaste, että sit jos me lähdetään hyvää tarkoittaen ottamaan semmosia niinku valtavia jättiläisen askelia, niin sit me voidaan joskus päätyä ojasta allikkoon ja kohdata vaan lisää häpeää siitä, että en mä onnistunut tässäkään.
2: Se on niinku liikunnan aloittaminen.
1: Silloin sit häpeän kanssa sovinnon tekemisestäkin tulee suoritus yksi muiden joukossa.
0: Ja mä olen aina sanonut, että siis se puhuminen on yksi semmoinen tosi tärkeä asia, koska jos mä ajattelen omakin elämää, niin ne mitkä häpeän, niin kuin ne aiheet mitä oli, niin jotenkin niitä ajattelin, että ne on niin suuria ja että nyt nämä on tämmöiset, niistä ei voi edes puhua, mutta sitten kun niitä lähti puhumaan muille kertomaan, niin se huomasi, että toinen niin kuin ihmetteli, että hetkinen, mikä tässä nyt olikaan se sun häpeän aihe. Tavallaan toinen ei nähnytkään sitä täysin, että hetkinen, se on minun sisällä kasvanut vähän liian suureksi. Ja sitten mä tavallaan, senhän voi kääntää sitten myös niin kuin positiiviksi asiaa, että sitten kertoo muille, niin kuin, näitä on tämmöisiä tapauksia paljon, että lapsuudesta muistaa jonkun tosi nolon tilanteen, joka sattuu joskus 30-50 vuotta, joku kertoo 50 vuotta sitten, että vieläkin hän häpeää sitä, että hän ei ole koskaan kertonut kellekään. Eka kerran sattui siinä mun tutkimuksen haastattelussa kertoa siitä. Ja sitten niin kuin miettii, että hetkinen, että jos sä nyt pyörällä kaaduit tai joku tämmöinen niin kuin ihan tuntuu niin kuin mitättömältä, mutta kun sitä oli sisällään se oli kasvanut vain liian suureksi, niin niistä puhuminen silleen, vaikka kirjoittaminen on saattanut päiväkirjan pitäminen, se saattaa olla semmoinen, että jos se on sellainen todella niin kuin vaikea asia, mitä on niin kuin vaikea puhua, niin se esimerkiksi sen kirjoittaminen ensin, joka helpottaa siihen pääsemään siihen, että terapia on sitten se totta kai se ehkä helpoin tapa kumminkin, että missä pitäisi kokea tuota, että saa olla oma itsensä kertoa niin kuin ne vaikeatkin asiat.
1: Näin.
2: Niin, että takulla kasvaa jo sammalta, niin kuin laulussa sanotaan.
1: Kyllä, ehkä tuohon täytyy sanoa vielä se, että jollain tavalla tuossa kirjoittamisessakin niin myös se, että siellä voi olla monia eri näkökulmia. Että yksi tärkeä näkökulma on se, että miten tätä tarinaa kertoisi vaikkapa myötätuntoinen ystävä tai lähimmäinen.
2: Niin, se on hyvä näkökulma. Että
1: pääsee vähän niin kuin katsomaan pikkusen sieltä jostain toisesta kulmasta kuin siitä kulmasta, jota se häpeä ensimmäisenä sulle tarjoaa, niin se voi tuoda siihen sen sellaisen juuri, mitä tarvitaan.
2: Täällä tuli viesti jossakin tätä ohjelmasta ja todetaan, että avaa ajattelemaan, mutta myös vapauttaa tai antaa luvan antaa itselleen anteeksi. Se on varmaan aika hyvä loppukaneetti, että aika monen asian voi antaa huoletta itselleen anteeksi. Emilia Kujala ja Ben Malinen, kiitoksia kovasti, kun tulitte paikalle ja kiitoksia kaikille viestinlähettäjille. Aika reippaasti tuli taas viestejä.
3: Kyllä, oli mielenkiintoinen ilta ja Akin kanssa jatketaan kello 20 uutisten jälkeen.
4: Tämä paikka on Nsefu. Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
5: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
4: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
5: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yksityiselle terveyspalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Työmarkkinajärjestöt Sote ja Hali kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Nyt solmitun sopimuksen piirissä on noin 25 000 työntekijää. He työskentelevät esimerkiksi yksityisissä sairaaloissa, lääkäri-, hammaslääkäri- ja työterveysasemilla, laboratorioissa, kuntoutuslaitoksissa sekä veripalveluissa. Ukraina saa EU:lta kesäkuussa ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainapaketista, kertoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kallaksen mukaan varat ohjataan drooneihin. Kallas myös sanoi EU:n puolustusministerikokouksen jälkeen, että kahdenvälisen avun Ukrainalle tulee jatkua, kuten myös Venäjä-pakotteiden. EU:n puolustusministerit ovat tänään olleet koolla Brysselissä. Ukrainan lisäksi ministerit pohtivat muun muassa Lähi-idän sodan vaikutuksia EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Lähi-idän sota on maksanut Yhdysvalloille jo lähes 30 miljardia dollaria. Maan puolustusministeriön edustaja kertoi kongressin kuulemisessa, että hinta on kasvanut noin 4 miljardilla kahden viime viikon aikana. Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on viime viikot ollut voimassa tulitauko, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormuzin salmella.

Merja Vindia toimitti kello 20 uutiset. Sitten vielä säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poltaa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta. Yöllä länsirannikon tuntumassa paikoin sumua. Yön alilämpötila on 3–9 astetta, päivän ylin 8–18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain sadekuuroja. Yön alilämpötila on 6–10 astetta. Päivän ylin on 16–20 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta alueen etelä- ja itäosassa. Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta. Yöstä alkaen Keski- ja Pohjois-Lapissa selkeämpää ja poutaa. Yön alilämpötila on +3–-3 astetta. Päivän ylin on 7–14 astetta. Käsivarrossa paikoin alempi. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä Pohjois-Lapissa kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa.

0: Semmosta settiä kuule, kuuru piilu. Noin, sinne meni Irina.
1: Voidaanko me nyt Mialle sitä mieltä, että tota kahden tunnin ihmisten iltaa, jossa puhuttiin häpeämisestä, niin ei ihan hirveästi tarvii hävetä. Ainakin viestien perusteella, mitä nyt tulee, niin ei kauheasti tarvii hävetä.
0: Tämä oli kyllä tosi mielenkiintoinen ilta mun mielestä. Ja, ja ihan hirveästi tuli viestejä, että kyllä tämä häpeä jonkin asteinen kansantauti tuntuu olevan niin monelta kantilta. Näitä viestejä tuli ja toivottavasti ehdittiin myös käsitellä aika monelta kantilta tätä ikävää tunnetta.
1: Joo, kyllä mä jossain kohtaa mietin, että pitää tehdä häpeä kaksi ilta ihmisten illassa vielä jossain kohtaa. Ehkä semmoinen on tulossakin, mutta kyllä tuossa nyt aika monta kulmaa saatiin näiden viestien avullakin käytyä läpi. Ja kyllähän se tietysti voi niinkin päin ajatella, että aika moni ihminen sen tunnistaa sen tunteen itsessään ja tietää, että tämä ei ole minulle hyväksi niin sanotusti, että tästä pitäisi jotenkin saada lievitettyä ja miettiä, että mistä tämä on tullut ja mitä minä tästä pääsisin eroon.
0: Kyllä, ja mistä se kumpuaa, että siis jostain täysin mitättömästä asiasta tekee mieli vajota maan alle.
1: Joo, ja sitten niin kuin tuossa lopussa kävi hyvin ilmi, niin sekin, että voi hävetä jotain ihan siis vuosikymmeniä sitten tapahtunutta asiaa, jolla ei ollut loppujen lopuksi mitään merkitystä
0: niin
1: mihinkään.
0: Niin kukaan muu ei sitä muista.
1: Ei taatusti. Niin silti sekin voi vielä hävettää. No se ei varmaan ole semmoinen häpeä, joka vaikuttaisi käytökseen tai niin, että se olisi koko ajan päällä, mutta tulee semmoisia jänniä hetkiä. Mutta.
0: Yksi, mikä mun tuli mieleen, mistä me tuossa ei puhuttu, niin häpeähän on älyttömän hyvä tämmöinen voimavara myös sketsiviihteessä.
1: Mm. Se on siis totta, joo.
0: Kuinka paljon hauskaa on häpeän varjolla onnistuttu rakentamaan, siis alkaa jostain alkeellisesta pieruhuumorista.
1: Joo, joka on aina hyvää huumoria niin, edelleen kyllä. Ja toimii, joo. Tuosta tulee mieleen se, kun oliko se nyt sijoituskästissä, kun Arttu Viskari, jonka varmaan kaikki tietää, hänellä on kohtuullisen hyvin menestyneitä lauluja, niin sanoi siinä, että hyvän laulun tunnistaa muun muassa siitä, että kun sitä ensimmäisen kerran esittää, niin tulee vähän semmoinen olo, että voi pahus, kehtaako tätä esittää. Että vähän niin kuin tekisi mieli hävetäkin, mutta sitten toisaalta tietää, että tämä on hyvä biisi. Eli tulee vähän semmoinen
0: pikkusen kaltevalla pinnalla.
1: Pikkusen silleen semmoinen olo, että kehtaako tätä nyt esittää, mutta sit se on niin kuin yksi hyvän laulun merkki, kuulemma semmoiset yleensä menee aika hyvin, ainakin Suomessa läpi, että siinä on jotain sellaista, että vähän tekisi mieli hävetä, kun sen esittää.
0: Niin, tätä seuraavaa sen sijaan mä luulen, että ei tarvitse kauheasti häpeä.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: 14 yli 8 on kello.
7: Tämä lukee viestissä, että tulee päivittäin niitä pieniä jonnekin pitkälle menneisyyteen sijoittuvia häpeän tuntemuksia ja mielikuvia. Sitten perään kommentti, ihminen on todella outo otus. Se on kyllä totta.
6: Niin tähän ei eläin pysty.
7: Ei, tai en tiedä, pystyykö. Vähän epäilen.
6: Eläimet, en mä tiedä, tunteekohan eläimet häpeätä vai ei. Siis mun mielestä koirat välillä näyttää siltä, että ne oikeasti häpeää.
7: Ihminen tulkitsee ainakin niin, että
6: niin,
7: sitä
6: hävet. Tiedät, että semmoinen niin kulmaa.
7: Joo.
6: Alta kurkistus ja häntä koipien välissä.
7: Joo.
6: Sieltä kai se sanotakin tulee, että hän luikki häntä koipien välissä pois.
7: Joo. Niin koira voisi ollakin, joo, kun mä oon aina ajatellut, että eläimet ei hirveästi osaa hävetä mitään, mutta...
6: Niin, kissat ei todellakaan häpeä.
7: Joo, ei se on. Tai voi olla, että jossain tilanteessa, mutta se mielikuva jälleen kissasta on se, että kissoja ei voisi vähempää kiinnostaa.
6: Kyllä, juuri näin. EVVK-elukoita.
7: Joo.
6: Mä puhuin tuosta liekinheittimestä, että nuo eivät ainakaan häppeile, nuo Linda ja Pete.
7: Joo,
6: mutta
7: ei,
6: ei luulisi. Onkohan meidän niin kuin, tämä Euroviisu-edustus oppinut pois siitä häpeästä?
7: Koska kyllähän
6: sinne ollaan niin kuin menty aikoinaan niin kuin ihan oikeasti vähän niin kuin nolaamaan itseänsä.
7: Niin, se on vähän miten se miettii. Kyllä mä muistan, mä oon niin vanha, että muistan silloin 20 vuotta sitten, kun taiteilija Putansu ja kumppanit sinne lähti, eli Lordi lähti sinne ja kuinka moni ilmoitti häpeävänsä sydänjuuria myöten, että tämmöinen kehdataan
6: sinne
7: lähettää. Kyllä, hyvä.
6: Joo, sieltä tuli muutan ulkomaille häpeän niin paljon.
7: Joo, siis ihan vakavissa ihmiset kirjoitti näitä. Kyllä, ei varmaan kukaan muuttanut, mutta varmaan kuuntelijat vähän kiinni, mistä puhutaan.
6: Niin. Ei, se oli vähän sama settiä, että jos Donald Trump valitaan USA presidentiksi, niin muutan pois Suomesta, niin että yhtä paljon järkeä.
7: Joo, ei varmaan muuta, mutta sillä lailla, että jos miettii sitä häpeitä, niin kyllähän se aika laajasti varmaan tunnustetaan, että tuo uuden musiikin kilpailun systeemit ja muut, ne on aika paljon, sanotaan 50 vuodessa kehittynyt myöskin.

0: On.
1: Se show ainakin. Showstahan tässä nyt puhutaan, se kilpailu tulee siinä sitten sivussa.
0: Niin, silloinhan ei ollut showta, silloin niin kuin yhdessä potin niin kuin valossa siinä tökötettiin lavalla, eikä liikehdintä ollut kovin suotava.
1: Joo, kyllä se aika paljon on kehittynyt. Mä luulen, että se siitä on se häpeäminen, että ei nyt näitäkään, niin kuin sanot, niin lähtökohtaisesti ihan hirveästi.
0: Mutta toisaalta niin ihan samalla tavalla ne törötti muutkin siellä.

0: me katsotaan mitä onnistuu. Esimerkiksi muista, kun Kojo lähti sinne, niin kyllähän oli niin kuin, että tämä homma tuodaan kotiin jo.
1: Joo, vieläkin muistellaan. Moni jalkapalloottelu päättyy Kojo edelleen. Kaikella rakkaudella sanottuna kyllä sekin homma on jo moneen kertaan.
0: Kyllä, hän teki sitten toisenlaista promoa siellä, kun ehkä vaikka biisi ei menestynytkään, niin kyllähän niin se show osasi pitää siellä lapasessa.
1: Joo, ja mä miettin sitä, että miksi Lordia, jotkut mä ymmärrän tietysti se ulkonäkö ja kaikki, miltä se näyttää se touhu ja niin edelleen, koska nyt voi ihan todistajien aikana ollessa läsnä sanoa, silloin oli semmoinen kevät, että niin hirveästi ehtinyt seurata Suomen karsintoja eikä mitään muutakaan. Mutta silloin, kun ensimmäisen kerran kuulin tämän biisin, oltiin sitten jo siis tässä vaiheessa, missä nyt ollaan, eli Euroviisut oli menossa, niin muistan sanoneeni ympärillä lauseen, että tämä muuten voittaa aivan pystyyn koko roskan. Ja kerrankin oli jossain oikeassa. Se oli hämmentävä hetki. Jotenkin siitä biisistä vaan tuli. Siis sehän on hyvä biisi. Sehän on se, millä silloinkin pärjättiin. Ja hyvä biisihan tuon toi äsken kuultukin.
0: Kyllä, ja hyvä show myös. Ja tänäänhän se siis sitten tuossa reilun tunnin kuluttua pärähtää etkot päälle tuolla TV1 puolella ja Areenassa ja näin. Ja sitten semit niin käynnistyy kello 12.
1: Tänään.
0: Ei kun 22.
1: 22 alkaa sitten ensimmäinen semifinaali, ensimmäinen välierä ja sieltä sitten Suomi menee heittämällä finaaliin.
0: Ehdottomasti. Tässä Katy Perry ja Snoop Dogg. Let's take a journey.

0: California Girls U:lla kirjoitettua. Mitäköhän slangia se lienee?
1: Niin, joo. Katy Perry, Snoop Dogg jo oli nyt tässäkin mukana. Hän on nykyään vähän joka paikassa.
0: On kyllä vilahtelee niin kuin telkkarissakin. Hän on varmasti tehnyt rahakkaita yhteistyösopimuksia kuin milloin missäkin. Mun mielestä on tenniskatsomoissa nähty
1: joo,
0: häntä
1: kyllä,
0: siellä.
1: Joo, kyllä olympialaisissa on. Pyörähti, joo.
0: Milloin missäkin näkyy Snoopin naama aina.
1: Kyllä. Tämä on ilmeisen hedelmällinen yhdistelmä, tämä euroviisut ja häpeä, kun katsoo tätä WhatsAppia. Tähän en tiedä. Ehkä tähän nyt sopisi se, että aina saa hävetä ja kärsiä silloin ennen vanhaa. Siis
0: niin.
1: Tämän, jos nämä on siis ihan kuuntelijoiden kokemuksia, ne ei tarvitse kenenkään täällä itse keksiä. Niin täällä on tämmöinen muisto, muun muassa tämmöinen muisto, että muistan, kun Pertti Kurikan nimipäivät voittivat Suomen karsinan. Sain lukuisia viestejä, että miten kehtaavat. Itse olin toista mieltä, biisi oli hyvä. Valitettavasti maailma ei ollut vielä valmis.
0: Muistatko sä tämmöistä, että miten kehtaavat?
1: En mä muista ainakaan, että sitä olisi kukaan kehdannut suoraan sanoa missään niin. Julkisesti.
0: En mäkään kyllä
1: Suomessa,
0: semmoista.
1: Niin väitän,
0: siis kyllähän täällä ihmeteltiin, niin kuin, että miten nyt tämmöistä voi, mutta ei sitä niin kuin suoraan sanottu ainakaan.
1: Mm,
0: samoin mun mielestä oli vähän samalla suuntaista keskustelua, kun eläkeläiset lähetettiin sinne.
1: Joo, nämä on tämmöisiä asioita. Sitten kun miettii, että mitä kaikkea Euroviisussa ja minkälaisilla kaikilla esityksillä ne on voitettu, siellä on ollut parakasta naista ja kaiken näköistä.
0: Niin siis tämä on ihan klassikko, että Itävalta voittaa vaan, kun sillä on joku friikki.
1: Niin, se on ehkä se tapahtuman luonne vähän, että siellä pitää herättää huomiota.
0: Kyllä.
1: Jos ei kukaan muista 10 minuuttia esityksen jälkeen, niin ei sitä kukaan myöskään äänestä.
0: Ei, se on aivan totta.
1: Se on hyvin yksinkertaisesti. Jollain pitää jäädä mieleen ja kaikki tämmöiset jää mieleen, niin kuin nyt
0: kyllä, todettu. Konstit on monet.
1: Kyllä, joo, niin. Eikä ne kovinkaan usein välttämättä liity musiikkiin.
0: Ei, kyllä ulkomusiikilliset saavutukset siellä. No niillä jää ainakin mieleen, se on ihan totta. Tänne tuli viesti, mitä odotamme Euroviisulta tänä vuonna, no Snoop Doggin läsnäolo.
1: Kaiken sanotun jälkeen, niin tänään 10 jälkeen, kun avaa telkkari, niin siellä. Kenen naama on käsi? No en tiedä.
0: Villot
1: ei
0: puilee siellä.
1: Finaalissa korkeinta.
0: Mitäs vielä?
1: Joo, mutta kyllä näitä tuntuu suomalaisilla olevan näitä, ei nyt viitti nimetä sen enempää näitä esityksiä näiden jo kerrottuja lisäksi, koska kyllä sitten on ihan vakavissaankin tehtyjä esityksiä, että ei ole niin kuin mitään tämmöistä kulmaa siinä esityksessä ollut, kun sinne on lähdetty, että on lähdetty tosissaan tekemään musiikkia.
0: On siis sanotaan, että ihan niin kuin kyllä varmaan kaikkia niin kuin tyylilajeja on kokeiltu jo Euroviisossa, että siellä on menty. Siis mekin ollaan oltu siellä, meillä on herkkiä ballaadeja, meillä on ollut kansanmusiikkityyliä siellä, on ollut sitten menestyksekkäästi tätä hirviöheviä ja sitten herkkiä naislaulajia, herkkiä mieslaulajia.
1: Joo.
0: Siis ihan kaikki on kokeiltu.
1: Suuri osa on tehty ihan tosissaan, vaikka sitten on jälkeenpäin saattanut ollakin vähän semmoinen, että kaikki ei ole ottanut niitä ihan tosissaan.
0: Ja niin, tai sitten ne on niinku kääntynyt huumorin puolelle, kun aika on kulunut, niin jos vaikka Fredia muistellaan tässä.
1: Niin, se, joo. Ja siis ajan kuviahan nekin on. Jos
0: kyllä.
1: Ajattelee, mitä 70-luvulla on, millainen maa Suomi oli silloin ja minkälaista musiikkia kuunneltiin ja mitä ajateltiin, että millä voisi pärjätä, niin onhan se nyt aika eri aika.
0: Kyllä, kuulokuvakin on aika mustavalkoinen.
1: Joo, niinpä armollinen pitää olla siinä mielessä, että nythän tässä on hyvä niin kuin 40-50 vuotta myöhemmin naureskella, että jaa tommonen, mutta.
0: Kyllä, kun sinne on kääriät ja muut pistetty.
1: Joo,
0: vähän
1: se
0: tykittelemään.
1: Pöyhönen meni sinne asti häviämään ruottalaisille.

0: hän oli Aukusti Koivisto, joka lauloi Särjettyjen maasta.
1: Jotenkin toi häpeäkeskustelu tuli mieleen tästä.
0: Resonoiko?
1: Jotenkin tuntui siltä.
0: Ketä hävetti?
1: Ajattelin tuota laulun nimeä, sä veit ajatuksen niin, jo niin. Pidemmälle.
0: Okei. Okay.
1: Tuota noin, tässä tänään, no jo aikaisempinakin päivinä, mutta varsinaisesti tänään on uutisoitu siitä, että osa MTVn TV-kanavista pimenee huomenna osalla TVn katsojista.
0: Kyllä.
1: Eikö tähän asti ollut vielä ihan ymmärrettävää? Mä oon nimittäin tässä käyttänyt tänään jonkun verran aikaa sen miettimiseen, että miten tämän radiossa kertoo, niin että joku ymmärtäisi, mitä just sanot.
0: Niin, kyllä, joo.
1: Eli idea...
0: Eli siis Maikkari on irtisanonut jakelusopimuksen Elisan kanssa.
1: Elisan kanssa. Yes. Ja tästä syystä siis huomisesta, eli 13.5. alkaen MTV-maksuttavat kanavat, joita on siis MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, eivät enää ole katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TV:n tai Elisan viihteen kautta. Eli nyt se rajaus pitää muistaa, kun vielä mietitte sitä omaa telkkaria, että oletteko Elisan asiakkaita, oletteko Elisan kaapelissa tai Elisan viihteen asiakkaita. Jos ette ole, niin tämä ei koske teitä.
0: Niin.
1: Se on nyt se ensimmäinen. Jos vaikka antennikatolla sitä kautta tulee, niin
0: ei. Hätää.
1: Ei
0: hätää.
1: Ja jos on joku muu kaapeli firma kuin Elisa, niin ei koske.
0: Nämä on vähän eri mieltä nämä firmat siitä, että kuinka monta kotitaloutta tämä muutos koskee. Elisa kertoo, että

0: 900 000 ja MTV sanoi, että 300 000.
1: Joo, siinä on vähän näkemyseroa. Mietin, että miten se nyt voi tarkistaa, kun oletan, että aika moni nyt miettii, että no minä tiedän, että tämä on vuokrakämppäkin ja missäköhän verkossa niin. Tämä on, niin kaikkein helpoinhan se on nyt tarkistaa huomenna.
0: Sähkö tulee töpselistä tuohon televisioon.
1: Niin. Huomenna tarkistaa, painaa se kolmonen päälle ja jos siinä näkyy ihan normaalisti, niin sitten kaikki on hyvin. Se on ehkä nyt tässä kohtaa se maaläheisin neuvo, on sitten tietysti kaikkia muitakin neuvoja, joita voi muun muassa Elisan sivulta käydä katsomassa.
0: Kyllä.
1: Ja se virallinen totuus on se, että ei ole mitään tekemistä tällä riidalla sen kanssa, että perjantaina alkaa jääkiekon MM-kisat ja MTVllä on oikeus vapailla kanavilla välittää,
0: ei
1: siis
0: ilmaiskanavilla tekemistä.
1: Suomen
0: siis
1: pelit.
0: Tämä ajoitus tällä ei todellakaan ole minkäänlaista tekemistä. Mitään tekemistä minkään kanssa jääkiekon etenkään.
1: Ei erityisestikään jääkiekon MM-kisojen kanssa. Jääkiekon MM-kisojen oikeudethan ovat Viaplaylla, joka näyttää kaikki kisojen ottelu, mutta se ei ole ilmaispalvelu. Siitä pitää maksaa ja sitten tietysti tässäkin yhteydessä, jos on MTV-katsomo, niin sieltä ne kyllä näkee, mutta sekin on maksullinen palvelu sitten taas.
0: Kyllä.
1: Paketilla. Eli nyt on kyse nimenomaan niistä Suomen otteluista, jotka lakisääteisestikin pitää näyttää vapaalta kanavilta.
0: Ja siellä kökötetään epäilemättä nyt kyllä kuule kampaviinerit tanassa neuvottelupöydässä. Ja kiista koskee siis sellaista hommaa, että Elisan mukaan niin kuin MTV rikkoo nyt lakia ja MTV taas katsoo täyttävänsä velvoitteensa antennijakelulla. Eli tästä tämä jumppa.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten kun aletaan, että jos ne pitää kaikille vapaasti näkyä, niin riittääkö se antennijakelu, jos Elisan kaapelissa se ei näy, niin sitten rikotaanko lakia, onko se prosentti tarpeeksi suuri, joka ei näe. Nämä on mielenkiintoisia asioita, eikä tarvitse enempää ottaa kantaa. Mutta jotenkin semmoinen olo tämän kaiken jälkeen, kun aika paljon tullut nähtyä näitä kaikkia vastaavia kistejä. Että olisikohan mitenkään mahdollista, että kuitenkin ennen kuin kiekko tippuu Suomen ja Saksan välillä perjantaina kello 17.20, niin jolloin ihmeen konstilla tämä riita saadaan sovittua siihen mennessä. Mitä itse veikkaat?
0: Mä luulen, että tämä on huomisiltaan mennessä. Saamme lukea uutisia, että nyt on kättä paiskattu ja homma jatkuu niin kuin ennenkin.
1: Niinkö meinaat? Aika nopeeta olisi. Siinä on draamaa, jos se ei huomisiltaan mennessä.
0: No kyllä siinä aika moni ehtii sitten hoitaa varmaan kuule korvaavia ratkaisuja jo.
1: Niin.
0: Eihän se nyt niinku sitten näidenkään etu ole, että se kauhean pitkään venyy.
1: Ei ole. Joo, ja voi sanoa varmaan sillä, kääntää sen niin päin, että jos se oikeasti jatkuu silloin, kun vielä Suomi pelaa kiekkoa
0: sitten
1: Sveitsissä, niin sitten on todellinen riita kysymyksessä.
0: Sitten mennään jo pidemmälle.
1: Kyllä.

0: Se oli Bruno Mars, I Just Might. Se oli vähän semmoinen rallatus.
1: Joo, rallatukset jää mieleen, niin se on varmaan ollut ihan tarkoitus.
0: Semmoinen kertsi, joka jää mieleen. Mene Euroviisuihin tuommoiset.
1: Niin, niin, joo. Pärjäiskö?
0: Onko se...
1: Hyvä hiljaisuus.
0: Paha sanoo.
1: Joo, riippuu siitä showsta.
0: Kyllä. Siis, jos Bruno Mars siellä oikein hyvin keikuttaa, niin varmaan pärjää.
1: Niin, ja kyllä jos sinne Bruno Mars oikeasti lähtisi, niin kyllä sillä nimellä ja maineella ja kaikella, mitä on tullut ennen tehty, niin silläkin saa jonkun verran ääniä.
0: Ehdottomasti joo, kyllä.
1: Tuota noin, koska olemme palveluammatissa, niin vähän niin kuin tuo äskeinen Elisa MTV-uutinenkin, niin todetaan nyt sekin, että illalla tulee uutisen mukaan Spotifyn toiminnassa on häiriöitä. Verkkosivustojen ja palvelujen toimintaa seuraavan Down Detector-palvelun mukaan useat käyttäjät raportoivat ongelmista tänään alkuillasta palvelutakkua niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ja Spotify on myöskin vahvistanut ongelmat omalla tilillään X-palvelussa. Eli jos olette koettaneet sieltä jotain kuunnella ja vähän tykkii, niin se ei johdu.
0: Juu, näköjään kertovat, että he ovat selvillä, että on some issues. Eli kyllä, tiettyjä pikku ongelmia apin kanssa ja homman ikään kuin työn alla.
1: Bitti on poikittain.
0: Bitti niin on poikittain. Kyllä. Siellä.
1: Tuolla yle.fi-osatteessa ja Yle-sovelluksessa on tuore juttu, joka kertoo, että suomalaiset kuluttavat jälleen. Katso listaus, mihin rahaa nyt käytetään. Ja tämä perustuu OP Pohjolan ja Nordean tuoreeseen maksukorttidataan. Eli siihen on selvitetty, että mihin sitä rahulia ihmiset käyttävät.
0: Vedetty ostohousut jalkaan näköjään. Joo, ensimmäinen kerta yli 3 vuoteen, kun kotitalouksien kulutus on kääntynyt siis kasvuun.
1: Joo, housuista puheen ollen pukeutumisen osto on lisääntynyt 13,3%.
0: Ei tarvitse olla kummonenkaan ennustaja, kun voi kertoa, että lähinnä niin kuin tavaroihin ja palveluihin tämä on nyt sitten, juu, tämä kulutus suuntautunut.
1: Kyllä, joo, ja tietysti aina sitten kun puhutaan, että joku kasvaa jonkun verran, niin tietysti miettiä myöskin, että se lähtötaso on varmaan niin aika maltillinen ollut tässä viime aikoina, mutta näissä, jos puhutaan yli 10% kasvusta, niin suunta on sitten jo merkittävästi kuitenkin parempaan. Jos nyt pidämme parempana sitä, että kulutus kasvaa, tähän on taas sitten näkökulmakysymys. Tässä puhutaan nyt talouden näkökulmasta ja siitä, että talous menisi eteenpäin.
0: Niin, kyllä. Ja nythän meillä on millä mällätä. Tuossa korona-aikana, silloinhan ihmiset pistivät niin kuin reippaastikin hynkkyä tuonne sukan varteen, kun ei oikein ollut kulutusmahdollisuuksiakaan. Ja nyt sitten, meillä on mitä kuluttaa. Suomalaisten kotitalouksien säästöt ovat tämän kuluvan kevään aikana olleet ennätyskorkealla.
1: Joo, ja siis kallistuneet polttoaineet tietysti omaltaan vaikuttaa siihen, että jos mietitään vaikka, että kuinka paljon liikkumiseen käytetään rahaa, niin ei tarvitse liikkua yhtään sen enempää, kun polttoaineen hinta on noussut sen verran paljon tässä nyt Lähi-idän sodan seurauksena ja kaikkien siellä tapahtuneiden Hormuzin-salmen asioiden kautta, niin voit liikkua jopa vähemmän ja silti kulutat enemmän rahaa liikkumiseen, jos tarvii vaikka bensaa siihen liikkumiseen.
0: Niin, kyllä, ja kyllähän siis voi kuvitella, että tuo polttoaineiden hintojen nousu vaikuttaa sitten myös kuljetuskustannuksiin ja sitä kautta välillä sitten tuotteiden hintaa, että kyllä me niin kuin maksetaan sitä kallista.
1: Niin, moni muukin asia. Tuotteissa. Ja sitten niin voidaan todeta, että kulutus on kasvanut, vaikka ihmiset niin ostaa sen samaa, mutta se maksaa vaan enemmän. Joo, tämäkin on mielenkiintoinen näkökulma. Tulevia vastaavia tutkimuksia, kun ajatellaan

0: Isoin uhka suomalaisten virineille kulutusinnolle kuulema on nimenomaan tuo Lähi-idän sodan pitkittyminen. Sen seurauksena nousseet energian, öljy- ja kaasuhinnat voivat odotusten valossa heijastua EKP:n tuleviin korkopäätöksiin, eli Euroopan keskuspankin korkopäätöksiin. Ja sitten taas, jos korkoja lähdetään nostamaan, niin kuin nyt vähän ounastellaan, niin se taas sitten vaimentaa kulutusintoa nopeasti kiinni. Eli,
1: niin, että onko tämä nyt niin kuin hyvä vai huono niin, vai miskä tämä tästä
0: ja mihin tämä tästä niin, kääntyy. Se niin, varmaan riippuu aika pitkälti siitä, että mihin siellä suunnassa, siellä Lähi-idän suunnassa sitten tämä tilanne etenee ja jatkuuko se tämmöisenä kuin se nyt on.
1: Kyllä, mä siis tottahan se on, jos korko nousee, niin se on ihan selkeä ostovoiman syöjä sitten, että se saattaa sitten tyssätä siihen se homma.

0: Porsin Boys, kyläpaari. Miten sä luulet, että noi pärjää seuraviisussa?
1: No kai, ne. Mikä?
0: Mun mielestä semmonen niinku ihan, kyllä tuolla humpalla ennenkin.
1: Kyllä, joo. Meillä on pelkkiä tulevia Euroviisun voittajia soitossa tässä, tällä tunnilla.
0: Näin on.
1: Mutta koska asiasta pitää kertoa aina molemmat puolet, se kuuluu asiaan, kun näistä uutisoidaan ja kerrotaan, niin kerrotaan myöskin se, että kun Euroviisujen ensimmäinen semifinaali

0: tosiaan tänään ohjelmassa kello 22 alkaen, niin Euroviisut on kohdannut myöskin historiansa suurimman boikotin tämän vuoden kisoissa.
1: Kyllä, kaikki eivät suinkaan ole siellä entiset osallistujat mukana.
0: Viisi maata puuttuu. Mm. Espanja, Alankomaat, Slovenia, Islanti sekä 7-kertainen viisuvoittaja Irlanti. Nämä kaikki boikotavat tämän vuoden viisuja.
1: Joo, ja tämähän tietysti herättää sitten kysymyksen, että mitä siellä näytetään,
0: niin.
1: Nyt kun ei euroviisuja
0: kyllä
1: näytetä, niin pakkohan ehkä sä virityskuvaa voi tulla.
0: Joo, ei ilmeisesti tulekaan.
1: Islannin yleisradioyhtiön virityskuva.
0: Espanjan, Irlannin ja Slovenian yleisradioyhtiöt ovat kertoneet, että tosiaan eivät näytä lainkaan kanaville ja tilalle on järjestetty muuta ohjelmaa. Slovenian yleisradioyhtiö kertoo, että vastalauseena heidän kuvauksellaan Euroviisusirkukselle tätä nimeä he siis käyttävät. Kanavalla nähdään palestiinalaisista kertova dokumentti ja elokuvasarja Voices of Palestine, eli Palestiinan äänet.
1: Okei, okay, joo.
0: Ja RTVE, eli Espanjan TV-yhtiö, esittää oman musiikkiohjelman, eli menee samantyyppisellä sisällöllä.
1: Espanjalaisia musiikkiohjelmia seuranneena se on varmasti näyttävää.
0: Toimintaa
1: sanan varsinaisessa merkityksessä.
0: Ja Irlannin yleisradio
1: näyttää, tämä on mun suosikki.
0: Puolestaan näyttää siis lauantaina silloin, kun on finaalin aika euroviisuteemaisen jakson 90-luvun irlantilaisesta komediasarjasta Father Ted.
1: Muistaksä tämän?
0: Muistan nimen. Mä yritän tässä hurjasti saada päähäni, että mitä siinä tapahtui tai miltä se näytti. Mä en saa kiinni, että miltä Father Ted näytti.
1: Father Ted oli semmoinen liehuva asuinen pappishenkilö, jolla sitten vähän sattui ja tapahtui. Se oli oikein mainiota komediaa. Tykkäsin kovasti kyllä.
0: Joo, asia on kuulemma aiheuttanut närää, että tätä näytetään nyt tilalla yhdessä sarjan luojista, eli Graham Linehanissa. Hän syyttää tätä RT:tä, eli Irlannin yleisradiota, siitä, että sarja käyttää antisemitistisen häirinnän välineenä tätä hänen kappalettaan ja vaatii jopa Irlannin yleisradion pääjohtajan eroa tämän takia. Hän ei selvästikään tykännyt tästä ajatuksesta, että korvataan euroviisut tällä.
1: Ei ollut päätös hänen mieleensä. On se kyllä niin, että teet niin tai näin, tai näytät tai et näytä, tai sitten näytät jotain muuta, niin intohimoja tuntuu heräilevän.
0: Mm. Joo.
1: Vähän puolesta, jos vastaan sitten, että eihän tässä voi voittaa, teki miten vaan.
0: En tiedä, eikö se nyt tuossa sanomatta, sanotaan varmuuden vuoksi, vaikka moni tietääkin, että miksi nämä maat poikotoi, niin siis kyseessä on siitä, että kun Israel osallistuu kilpailuun, niin nämä maat ovat sitten päättäneet, että he eivät halua osallistua kisaan. Että siinä on se tausta, miksi tähän tilanteeseen on tultu.
1: Kyllä. Se heille suotakoon ja toivotetaan menestystä kaikille heille, jotka ovat siellä mukana.

0: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
1: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
2: Kello tulee hetken kuluttua 9:05 ja 9:00 vuorossa ovat sitten uutiset. Mia Krause istuu täällä studiossa vielä 10:00 saakka ja tuossa 9:30 alkavat sitten Euroviisujen etkot ja niitä toki seurataan myös täällä radion puolella tarkasti. Ennen uutisia ääneen vielä Yö ja joutsenlaulu.

0: Tässä Yle Uutiset ja Merja Windia. Useita ihmisiä on kuollut Israelin tämänpäiväisissä iskuissa Libanoniin, kertovat Libanonin viranomaiset. Israel on kiihdyttänyt iskujaan Libanonin eteläosiin Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välille huhtikuun puolivälissä solmitusta tulitauosta huolimatta. Libanonin terveysministeriön mukaan tulitauon alkamisen jälkeen Israelin iskuissa on kuollut lähes 400 ihmistä. Ministeriön mukaan kuolleiden joukossa on kymmeniä naisia ja lapsia sekä toista sataa pelastustyöntekijää. Britanniassa pääministeri Keir Starmerin asema on muuttunut entistä tukalammaksi. Jo 4 ministeriä on eronnut hallituksesta vastalauseena Starmerin politiikalle. Lisäksi noin 80 Labour-työväenpuolueen kansanedustajaa on vaatinut julkisesti Starmerin eroa. Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley kertoo, että Starmerille odotetaan nyt haastajaa.
1: Harva enää uskoo, että hän pystyy pitkään jatkamaan, vaikkakin hän yhä taistelee ja hän kieltäytyy itsepäisesti lähtemästä ennen kuin joku kansanedustaja haastaa hänet. Mutta tosiaan sitä haastajaa ei ole vielä tullut, vaikka siellä taustalla riveissä kulisseissa on jo ainakin

0: kolme henkilöä, jotka mahdollisesti voisivat haastaa pääministerin, mutta he eivät ole vielä ehkä niissä oikeissa asemissaan.
1: Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna ennätysmäärä ihmisiä. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaan kansalaista. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin viidenneksen. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille.
2: Ja nyt Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Miesten korisliigan neljännessä finaalissa Joensuu Katea taipui Salon Vilppaalle 79-86. Vilppaan Samu Adler heitti 28 pistettä myös ratkaisukorin.
3: Oli vähän vaikea heiton kaatos pari edellistä peliä. Oli ollut vähän tämmöinen tietynlaista luppipää, mutta nyt saa kulkea. Ja se on hyvä kun kaverit just valmiitat sanoa vaan, että anna mennä vaan. Et kun yleensä niistä, jos mä otan niitä heittoa, niin ne tietää, että mä oon ottamassa sitä heittoa, jos ne on siellä valmiin levypalloissa, niin meillä on se, niin se on semmoinen oletettu, ja yleensä niistä saadaan vielä jossain vaiheessa niin toki seuraavia pisteitä sitten.
4: No Vilpas pelasi lauantaina huikealla tavalla. Siitä oli helppo lähteä tänne, mutta ottelun alku ei kuitenkaan ollut helppo.
3: Ei tietenkään, siis tää on paha paikka tulla, kun pitkä matka, vaikka tosiaan tulla päivä ennen ja mitenkään, niin on pitkä matka ja tosi kiva paikka pelaa, mutta heille tää on aika monen etu. Ja ehkä en sanoisi, että aloitettaisiin huonosti, mutta aloitettiin ehkä, he aloitti paljon kovempaa fyysisesti ja antoi niitä iskuja. Ja me saatiin kairattua loppujen lopuksi ja loppujen se voitto sitten.
4: No molemmat olette varmasti väsyneitä ja ylihuomenna pelataan taas. Miten tästä toipuu jatkoon?
3: No ei, pitää vaan paljon yrittää saada unta. Toki bussimatka on, niin yrittää bussissa nukkua mahdollisimman paljon ja sitten nukkuu aamulla pitkään ja sitten on huomenna treenit, mutta yritetään palautua paljon, syödään paljon ruokaa ja otetaan reenasta ja sitten mentaalisesti valmistaudutaan seuraavaan.
2: Tanja Perkkiö haastatteli voitot nyt 2-2 ja 4 voitolla Suomen mestaruuteen torstaina ottelu Salossa. Jääkiekon miesten MM-kisat alkavat perjantaina Sveitsissä ja Suomi kohtaa avauspelissään silloin Saksan. Joukkueen kapteeni Alexander Barkov odottaa kisoja vesikielellä.
5: En malta odottaa, että pääsee tästä Sveitsiin ja pääsee aloittaa huomenna reeneillä. Meillä on hieno porukka kasassa, hienoja äijiä ja nautitaan tosi paljon siitä, että ollaan yhdessä.
6: Teillä on samassa lohkossa muun muassa Yhdysvallat, jossa pelaa myös sun tuttu Matthew Tkachuk Floridasta. Niin oletteko te viestitellyt, ehkä jutellut tässä ottelun alla yhtään? Hänetkin valittiin tähän MM-kisajoukkueeseen just.
5: Joo, ei me sen kummempaa. Kyllä mä tiesin jo pitkään, että se tulee kisoihin ja näin, että se julkistettiin vasta nyt, niin totta kai me ollaan ollut paljon yhteydessä ja puhuttu kaikista asioista, mutta ei me meidän kohtaamisesta ihan hirveästi olla puhuttu.
6: SM Liigan finaalissa Game 7 nyt luonnollisesti sun Tappara kohtaa KK, niin minkälaisia odotuksia tähän ja aiotko katsoa pelin?
5: No totta kai aion ja toivotaan, että on Tapparan paras peli tällä kaudella ja on hienosti kyllä itsensä raivannut takaisin tuohon sarjaan ja 0-2 ja Game 7, että en malta odottaa sitäkään peliä.
2: Eetu Ikola haastatteli. Ja jääkiekon miesten Suomen mestaruus ratkeaa siis huomenna Tampereella SM-liigan 7. ottelussa Tappara ja KK välillä. KK on Ville Puhakka on töpinöissään ratkaisupelin alla.
7: Keskiviikkona jatkuu hommat, että kaikki huipentuu seiskapeliin, että mikä se hienompa. Pitää vaan nauttia, että on nämä niin hienoja hetkiä ainutlaatuisia, että ei parane antaa yhtään ajatuksen juosta sinne. Että pitää vaan elää hetkessä ja nauttia ja koko ajan mennä vaan seuraavaan vaihtoon, se klisee, että seuraavaan vaihtoon. Että kyllä mä ainakin pyrin vaan koko ajan nauttimaan ja miettimään, että on tämä niin nätti, että tätä varten on tehty hommia koko ikä.
8: Tosi tasainen sarja, mutta on näyttänyt, että ette ainakaan enempää vaikeuksissa ole ehkä vähän paremminkin niskan päällä monesti Tampereella. Miten itse koet sen pienemmän kaukalon?
7: No, en ole silleen niin miettinyt, että joka peli on aina uusi peli ja se lähtee 0-0, että kyllä varmasti hieno ilta tulee Tampereella keskiviikkona, että Suomen iso areena ja varmasti on hyvä mökä, niin ei auta kuin nautti.
2: Valtteri Kujansuu haastatteli ja Yle Urheilun asiantuntija Kari Rämö tietää, mitä seiskapeli tarkoittaa.
9: Itse on pelaajana ollut tilanteissa ja se tosiaan, että tämän jälkeen ei enää pelattavaa, nyt on vaan laitettava kaikki mitä löytyy ja luotettava siihen, että oma peli kantaa ja tietenkin se, että miten sä nyt sitten valmistaudut henkisesti ja fyysisesti huomiseen ja seuraavan päivän aamun peliin tulee ole iso tekijä. Mutta sitten, että se on molempien joukkueiden hieno tie tulee nyt tämän päätökseen ja parempi voittaa mestaruuden, niin se on hyvin yksinkertaista ja kaunista sitten loppuviimeeksi seiskapeli. Ja mikä sen hienompaa kun tasainen sarja saa varmasti ansaitsemansa voitteen.
2: Ja me palaamme urheilun asioihin 22 uutisten jälkeen.
10: Miehemme urheilussa oli Jouko Vuolle ja uutiset toimitti Merja Vintia. Kello on 7:21 oikein mukavaa tiistai-iltaa. Kello 22 saakka toivottaa Mia Krause.

taikapeli, ja jos sulla on toinen, kuten näppärinä sanoja painottimme joskus muinoin, kun tämä kappale ilmestyi. Kello on siis 12 minuuttia, eli 9 ja 18 minuutin kuluttua käynnistyvä sitten tuo Euroviisujen semifinaali. Ensimmäinen sellainen, missä Suomikin siis esiintyy. Ja Suomi esiintyy noissa kisoissa seitsemäntenä, ja kun lähetys kello 22 noin, tai siis kello 22 alkaa, niin Suomi on sitten esiintymisvuorossa noin kello 22.30. Luottavaisin mielin kaksikko Parkkonen et Lampeenius tuonne lähtee liekin heitin, kun on kisan ylivoimainen ennakkosuosikki. Ja mikäli vedonlyöntikertoimiin on uskominen, niin kaksikko voittaa viisut 34% todennäköisyydellä. Vastaavaa ylivoimaa ei Suomi ole koskaan ennakkoon kokenut aiemmin Euroviisuissa. Ja pahin kilpakumppani on kertoimien perusteella siis Kreikka, joka sitten voittaa viisut 21% todennäköisyydellä. Myös herra opetusministerimme eli Anders Adlercreutz on lähtenyt mukaan tähän Euroviisuhuumaan. Hän on nimittäin julkaissut viestipalvelu X:ssä videon, jossa hän soittaa tuota kappaletta, eli liekin heitintä sellolla eri puolilla Helsinkiä. Onnea matkaan, Lykka Tille. 12 points from Helsinki, hän kirjoittaa tuon videon yhteydessä. Näin sitä saadaan politiikkakin taiteen varjolla Euroviisuihin mukaan. Tässä Shakira yhdessä Carlos Santanan kanssa. Illegal.

0: Kellatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
1: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
0: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
1: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
0: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
2: Yle, Radio Suomi.

Näin Annika Pudas. Yhdessä Topi Sahan kanssa kappaleen Millie Sweetheart. Ja 9 minuutin kuluttua sitten TV1:n puolella alkaa suora lähetys Pasilan Viisu-studiossa, eli Euroviisujen etkot. Siellä tilaisuutta emännöi Jasmin Belouade. Ja tuolla paikan päällä Viinissä, niin sielläkin sattuu ja tapahtuu. Nimittäin suuri kitara tabulaattorisivusto Ultimate Guitar kertoo, että Liekin heitin on tämänvuotisista toiseksi suosituin Euroviisu, jota muusikot eri puolilta maailmaa treenaavat kitaralla. Ainoa kappale, jota harjoitellaan enemmän, on kuulemma italialaisen Sal da Vincin Viisu per sempre si. Italian viisu kuullaan tänä iltana muuten

juuri ennen Suomen esitystä. Se ei kuitenkaan kilpaile finaalipaikasta, sillä Italia kuuluu näihin suuriin rahoittajamaihin, joiden esitykset pääsevät finaaliin automaattisesti. Ultimate Guitarin datan mukaan Italian ja Suomen kappaleita harjoitellaan ylivoimaisesti eniten muihin verrattuna. Kolmantena tilastossa on sitten Ruotsi kaukana kahden ensimmäisen takana. Että tämmöisiäkin hommia sitten lasketaan, että mitä viisua veivataan kitaralla eniten. Tässä ilta. En mieti sua.

0: perhepäivä.
1: Mikä siinä Taylorissa on niin mahtavaa?
2: Jotkuthan sanoo, että sen kaikki biisi kuulostaa ihan samalta, mutta mun mielestä sillä on niin kuin aika laidasta laitaan. Että jos on iloinen, niin voi kuunnella sitä, ja jos on surullinen, niin myös sitä voi kuunnella. Että kaikkiin eri tilanteisiin niin kuin löytyy hyviä biisejä. Hän on myös niin kuin mukava ihminen, että en mä kenenkään kauhean tyypin musiikkia haluaisi kuunnella.
3: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

Näin Red Hot Chili Peppers, kun kello on minuuttia yli 9:30 ja minuutti sitten on siis tuolla TV1 puolella alkanut Euroviisujen etkolähetys ja toki myös Areenassa ja varsinainen semifinaali sitten käynnistyy kello 22. Ja sen kuulemma pitäisi olla sitten melkoinen läpihuutojuttu, että Suomi tuosta semistä finaaliin menee. Finaalipaikasta tänään kisaa tässä semifinaalissa 15 maata ja niistä 10 pääsee jatkoon. Tämän perusteella suomalaisten ei siis tarvitsisi liiemmälti hermoilla tämän jatkopaikan suhteen. Tänään iltapäivällä tuolla Wienissä on myös pidetty viimeinen kenraaliharjoitus ja se oli kuulemma sitten mennyt erinomaisen hyvin ja kaksikko oli esitykseensä silmin nähden tyytyväinen. Toivotaan ja uskotaan toki siihen, että itse esityskin, joka on siis noin tunnin kuluttua eli 22.30, menee sitten vähintäänkin yhtä hyvin.

0: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko, Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle. Radio Suomi.

0: Brian Adams silloin, kun hän minun mielestäni oli parhaimmillaan neljännellä albumillaan Reckless. Sillä julkaistiin tuo Run to You-kappale. Ja sitten takaisin Euroviisu-maailmaan. Tuossa jo Akin kanssa aiemmin kerrottiin, että tietyt maat boikotoivat Euroviisuja sen takia tänä vuonna, että Israel on niissä mukana. Ja yksi näistä maista on siis Irlanti. Eikä tuo maan yleisradioyhtiö RTE aio myöskään esittää viisuja televisiossa. Sen sijaan irkut saavat katsoa Father Ted-komediasarjan jakso nimeltään A Song for Europe. Vuonna 1996 ensimmäisen kerran nähdyssä jaksossa sarjan hahmot isä Ted ja isä Dougal osallistuvat viisuihin kappaleella My Lovely Horse ja saavat pyöreät 0 pistettä. Saattaa resonoida Suomessakin. Guardian kertoo, että euroviisuja satirisoivaa jaksoa pidetään yhtenä sarjan hauskimmista. Tempausta on kutsuttu esimerkiksi uutissivusto Extra IL nerokkaaksi trollaamiseksi. Mutta yhtä sarjan luojista, Graham Linehania, ei sitä vastoin naurata laisinkaan. Hän on pitänyt tuota RTEn ratkaisua antisemitistisenä häirintänä ja vaatinut yhtiön johtajan Kevin Buckhurstin eroa. Tästä tämänvuotisesta boikotoinnistaan huolimatta Irlanti, sehän on yksi menestyneimpiä viisumaita. Se on voittanut euroviisut yhteensä nimittäin 7 kertaa. Viimeistä voittoa saadaan tosin hakea useamman vuoden tai oikeastaan vuosikymmenen takaa. Nimittäin se on vuodelta 1996. Sattumaa vai ei, samalta vuodelta kuin tuo Father Tedin jaksokin. Irlanti voitti myös vuosien 1992 ja 1993 viisut. Noita Father Ted eli isä Ted-sarjan 2 ensimmäistä kautta esitettiin MTV3:n puolella 1990-luvun lopulla.
1: Aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen me tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanas entinen tyttö, siis.
3: Radio Suomen aamu.

Herra ylpeä 100 vuotta. Liikennetiedote menee tielle 3 Ikaalisiin välille Tampere-Vaasa. Tarkempi paikka paikasta Heittola 1,1 kilometriä suuntaan Lapiolahti. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 3 välillä Tampere-Vaasa. Ikaalinen tarkempi paikka paikasta Heittola 1,1 kilometriä suuntaan Lapiolahti. Suuntaa ei ole määritelty. Onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja sitten toinen liikennetiedote menee Teollisuuskadulle Helsinkiin. Tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja tie on suljettu liikenteeltä 5:00 saakka. Siis Teollisuuskadun tunneli Helsingissä. Käytössä on kiertotie. Tie on suljettu liikenteeltä 5:00 saakka.

0: Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue, yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta 50 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillistuulta 4-9 metriä, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla 6-10, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Keskiviikkona aamulla paikoin sumua. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, aluksi 6-9, aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 4-7, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 1-5, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy idän puolelle. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän puoleista tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi pohjoisosassa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Selkämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi pohjoisessa kovan tuulen todennäköisyys 40%, yöstä alkaen tuuli kääntyy etelän puolelle ja on alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aluksi merenkurkussa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Aamulla tuuli kääntyy etelästä alkaen etelän puolelle ja heikkenee, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 10, tuuli itäkaakosta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 49 kilometriä. Kotkarankki 9, itäkaakko 5, pilvistä 41, Orrengrund 8, itäkaakko 7, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 11, itä 9, Kalbodagrund 11, itä 11. Itätoukki 8, itäkoillinen 6, Harmaja 10, koillinen 5, pilvistä 20, Mäkiluoto 10, koillinen 7, Bogaskär 11, koillinen 4, pilvistä 50. Hanko Tulliniemi 10, koillinen 3, Ryssärö 9, pohjoinen 3, Venö 9, itäkoillinen 2, Yyttö 7, itäkaakko 5, vesikuuro ja 1. Rajakari 9, pohjoiskoillinen 2, Fagerholm 9, koillinen 4, Vilsanti 8, etelä 5, 18. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 8, Itäkoillinen 2, 1 kilometri. Nyham 8, Pohjoiskoillinen 4, Utua 10. Märket 5, Pohjoinen 10, Isokari 8, Pohjoinen 5, Pilvistä 2. Kylmäpihlaja 9, Koillinen 4, Pilvistä 7. Tahkoluoto 8, Pohjoiskoillinen 5, Pilvistä 37. Selgrund 5, Pohjoinen 5, Vesikuuroja 46. Bredskäret 6, Koillinen 7, Strömmingsbådan 6, Itäkoillinen 8. Valassaaret 5, Pohjoiskoillinen 5, Kallan 5, Itä 6. Tankkar 5, Itä 6, Ulkokalla 4, Itäkoillinen 4. Nahkiainen 4, Itä 4, Raahe 4, Itä 2, Tihkusadetta 20, Oulu-Vihreäsaari 5, Itä 4, yli 20, Marjaniemi 4, Itä 1, Pilvistä yli 20, Kemi 1, 3, Länsi 2, Ajoksessa lämpöasteita 5, lounaistuulta 3 metriä sekunnissa, Pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Ja vielä ampumatiedotteet. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 11-14.5. Vaarallinen alue. Ampumarata, Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, Almanainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukaperän vaarat, ampumarata. Karjalan lennosto ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 11-14.5. päivittäin kello 7-23. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostanjärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari sisäpuolelle jäävä alue. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseella ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalen 11-15. toukokuuta aikavälillä 8-05. Vaarallinen alue on koko Syndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja alusten aseilla sekä valoraketeilla ja suorittaa räjäytyksiä alueella R78A, R78B ja R79 Hestö-Busö sekä R80A Ryssärö 11-15.5. aikavälillä 08-20. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Storsundshaarun Longshare Längden, josta etelään, ja oikea raja on Hestö-Busö Groharun Egharuna, josta etelään. Harjoittelu aiheuttaa melua. Rannikkovartiosto ampuu laivatykistöaseilla Katajaluodon ampuma-alueella 13.5. kello 12.20. Vaarallisen alueen länsiraja on Mäkiluoto Kalboodan, josta etelään Suomen aluevesirajalle ja itäraja Stora Mikkelskären Gråselsbådarna, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 13.5. kello 6-24 kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 6 ja 7. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Näin olivat asiat ampumatiedotteissa ja merisään osalta. Kello tulee nyt 22 ja vuorossa ovat Yle Uutiset. Mia Krause toivottaa oikein hyvää tiistai-illan jatkoa.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Pankkien maksukorttidata kertoo yksityisen kulutuksen selvästä piristymisestä huhtikuussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 3 vuoteen, kun kotitalouksien kulutus on kääntynyt kasvuun. OP Pohjolan maksukorttidata kertoo, että rahaa käytettiin huhtikuussa 3,6% vuoden takaista enemmän. Yhtenä syynä lisääntyneeseen kulutusintoon ovat kotitalouksille viime vuosien aikana kertyneet säästöt, sanoo OP Pohjolan johtava ekonomisti Tomi Kortela.
2: Ollaan pikkuhiljaa sopeuduttu tähän korkojen nousuun. Se sopeutuminen alkaa olemaan ohi ja ostovoima on parantunut, mikä on parantunut kotitalouksien tilannetta. Ja kolmantena syynä on se, että säästäminen on pitkään korkeaa ja se on parantanut kotitalouksien rahatilannetta. Ja nyt se alkaa sitten purkautua ehkä parempana kulutuksena.
1: Mahdollisen hantavirusaltistumisen takia karanteeniin määrätyt kaksi suomalaista ovat olleet oireettomia koko ajan, kertoo THL. Heidän altistumisestaan tulee huomenna 18 vuorokautta ja puolet sairastuneista saa yleensä oireita siinä ajassa. THL:n erityisasiantuntija Liina Voutilainen pitää todennäköisenä, etteivät altistuneet ole altistaneet muita. Suomi luokitteli hantaviruksen eilen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Noin 26,500 abiturienttia saa valkolakin tänä keväänä. Ylioppilaiden määrä nousi viime keväästä yli 1000. Kevään vanhin ylioppilas löytyy Satakunnasta Ulvilasta. Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Seppo Tuuha kirjoitti ylioppilaaksi Porin aikuislukiosta. Uusi ylioppilas vannoo elinikäisen oppimisen nimeen.
3: Tässä jo aikaisemmin kysyttiin, että mitä mä sitten, kun valkolakki, niin aion sen jälkeen tehdä, niin mä heitin vitsin, että mä en mene yliopistoon lukemaan ydinfysiikkaa.
1: Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on alkamassa näillä hetkillä Wienissä Itävallassa. Mukana ovat myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. He esiintyvät 7. Viisufinaali kisataan lauantaina. Huomenna etelässä ja lännessä sataa vettä. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 8 ja 20 asteen välillä.
4: Vielä toiksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Joensuun Kataja taipui Salon Vilppaalle 79-86 miesten korisliigan neljännessä finaalissa. Voitot ovat nyt 2-2, kun Suomen mestaruus vaatii 4 voittoa. Vilppaan Samu Adler viimeisteli 28 pistettä ja heitti myös ratkaisukorin.
5: Oli vähän vaikea, että heiton kaatos pari edellistä peliä oli ollut vähän tämmöinen tietynlaista luppipää, mutta nyt saa kulkea ja se on hyvä kun kaverit just valmentajat sanoo vaan, että anna mennä vaan. Et kun yleensä jos mä otan niitä heittoa, niin ne tietää, että mä oon ottamassa sitä heittoa, jos ne on siellä valmiin levypalloissa, niin meillä on se, niin se on semmoinen oletettu, ja sitten me yleensä niistä saadaan vielä jossain vaiheessa niin toki seuraavia pisteitä sitten.
6: No molemmat olette varmasti väsyneitä, ja ylihuomenna pelataan taas. Miten tästä toipuu jatkoon?
5: No ei, pitää vaan paljon yrittää saada unta. Toki bussimatka on, niin yrittää bussissa nukkua mahdollisimman paljon, ja sitten nukkuu aamulla pitkään ja sitten on huomenna treenit, mutta yritetään palautua paljon, syödään paljon ruokaa ja otetaan reenosta ja sitten mentaalisesti valmistaudutaan seuraavaan.
4: Tania Perkkiö haastatteli ja finaalisarja jatkuu siis torstaina Salossa. Miesten superpesiksessä Pattijoen urheilijat voitti Joensuun Mailan 2-1 ja sarjan kärjessä Pattijoki ja Mansi 7 pisteellä, Vimpelillä pisteitä 6. Naisten superpesiksessä Jussittaret voitti Pöytyän urheilijat 2-0. Jussittaret on Joensuun Mailan kanssa sarjan kärjessä. Ja huomenna sitten jääkiekossa Game 7 eli 7. ratkaiseva finaaliottelu Tappara KK. Se on varmasti huomisen seuratuin asia. Mutta tämä urheilusta tällä erää.

Lapsuuden sankarille oli Miljoona sateen kappale. Kello 22.09 ja sinä kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Studiossa Laura Haikala ja tänä yönä, tänä iltana me seuraamme todella tarkkaan tuota Euroviisujen semifinaalilähetystä ja saadaan varmasti tuo Suomen vetokin tänne eetteriin ja katsotaan, että kuinka Suomen käy sitten pisteiden laskennassa. Aika paljonhan nyt ennustellaan, että kun Suomi on tämmöinen voittajaehdokas, niin eiköhän tämä läpihuutojuttu, mutta ei ole läpihuutojuttu ennen kuin on. Eli katsotaan kuitenkin kieli keskellä suuta, miten pisteet jakautuvat ja onnaako Suomella sitten jatkopaikka. Outoa toki olisi, jos ei niin kävisi, että päästäisi tuonne finaalilähetykseen. No, hei, tänään myöskin aiheena meillä on euroviisut enemmän tai vähemmän, nimittäin kun nyt ajatellaan, että meillä tuo jatkopaikka on jo melko varma tuolla lauantaina, kun ollaan näin vedonlyöntitilastojen tai tämmöisten ennusteiden kärjessä, niin kyllä me voidaan jo vähän suunnitella sitä lauantaita. Tähän palataan kohta. Ed Sheeran ja Shape of You soi seuraavaksi.

0: of you. Ed Sheeran, Shape of You soi tässä ja veikkaan, että aika moni yöradiolainen on tällä hetkellä telkkarin ääressä eikä sen väliä ei haittaa. Te, jotka kuuntelette, niin tervetuloa vaan seuraan. Vähän tuota Euroviisua tuossa sivusilmällä katselen. Siellä on ensimmäinen kilpailusuoritus meneillään tai juuri päättymäisillään. Moldova oli ykkösenä tuolla vuorossa. Sehän ei ole kovin haluttu paikka kilpailla tuo numero tai esiintymisvuoro numero 1, vaan pikemminkin jossain siellä sitten muualla melkeinpä kuin ykkösenä. Suomen esiintymisvuoro numero 7, eli tuossa vajaa puoli tuntia meillä vielä odottelua ennen kuin päästään sitä ihastelemaan ja täällä sitten seurataan tilannetta. Joo, kohta sukelletaan tähän juttuaiheeseen. Kuunnellaan kohta vähän uutuuskappaletta Henna Uotilta.
1: Kyllä mä erityisesti niin kun mä ajattelen kaikkia hänen potilaitaan tai näiden lääkäreiden potilaita, jotka käy niin kun julkiseen keskusteluun siitä, että minkä ikäisille, minkälaisia hoitoja.
2: Pidättekö te tätä lääkäriä siis pahiksena, ymmärräks mä oikein?
3: Hän on ajattelematon. Minusta hän on ajattelematon.
1: Mutta tämähän on vaikea aihe keskustella. En mä sitä sano, että se on helppo aihe keskustella, mutta kyllä mua niin kun tulisi kylmä olo.
2: Kun mun tekee kuitenkin mieli puolustaa häntä, kun onhan tämä nimenomaan se keskustelu, jota ihan siis yleisesti kaikki terveydenhuoltoalallakin kuitenkin sanoo, että pitäis käydä.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Henna Uoti, sä voisitpa unohtua, oli tämä tuore kappale kello 22.19. Ja nyt jos ajatellaan ja pidetään sillä varmana, että Suomi pääsee tuonne Euroviisu-finaaliin, joka kilpaillaan lauantaina, on hyvä vähän varustautua. Eli te, jotka aiotte seurata tuota finaalilähetystä, minkälainen kisastudio rakennetaan tänä vuonna? Siihen haluan pureutua hetken kuluttua, mutta nyt tänne tuli liikennetiedote, niin minäpä luen sen ja sitten mennään asian ytimeen. Erikoiskuljetus Keski-Suomessa välillä Kuortane ja Kouvola liikkuu nyt reitillä tie 4 Äänekoski ja Laukaa tie 624 Laukaa Vehniä ja Jyväskylä tie 638 Jyväskylä ja Laukaa Leppävesi tie 637 Jyväskylän tie Laukaa tie 638 Laukaa Leppävesi ja Jyväskylä Vaajakoski tie 4 Jyväskylä ja Joutsa Leivonmäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksessa on mukana 3 ajoneuvoyhdistelmää ja sen leveys on 8,9 metriä. No niin, kisastudio. Miten se varustellaan? No ainakin pitää lähteä siitä tärkeimmästä eli ruoasta ja juomasta liikkeelle. Eli jos otetaan huomioon viime viikkoinen Ylen juttu, jossa haastateltiin Pete Parkkosin kotiseudun Elämäjärven kyläseuran puheenjohtajaa Jaana Kälkäjää, hän kertoi Ylelle, että kyläseuran tietojen perusteella mokkapalat ovat olleet aikoinaan Pete Parkkosen lempileivonnainen. Onko tilanne edelleen sama? En usko, että kun tiedetään kuinka hyviä mokkapalat ovat, että voisi tilanne niin radikaalisti muuttua, että Pete ei niistä enää tykkäisi. Joten mokkapalat on aika varma herkku kisastudioon tulevalle lauantaille. Se on listan ihan siellä kärjessä. Oispa kiva tietää myös, mikä on Linda Lampeniuksen oma suosikkiherkku, niin olisi myös vastapaino. Ja kun nyt ajatellaan, että tässä on tässä Liekinheitin kappaleessa tämmöinen kahden vastakkaisen elementin taistelu on kuuma, vähän niin kuin tuli ja sitten tämä jääkylmä Linda, eli tulen ja jään kohtaaminen, niin mehän voitaisiin rakentaa tämä meidän muu menu sitten tältä pohjalta, että on tätä tulisuutta, kuumuutta, jäätävyyttä, kylmyyttä, jotakin raikkautta. Ja näitä kahta nyt sitten haluaisin pyöritellä. Oma ehdotukseni on, kun kappaleissa lauletaan, että oot niin kuuma, mutta jää kylmä, niin me tarvittaisiin vaikkapa tulista salsaa natsoja varten. Ja niitä natsojahan voi vaikka tipata sitten dipata vastapainoksi vaikkapa kylmään tzatzikiin tai johonkin muuhun viileän dippiin. Tällä saadaan kivasti tämä semmoinen pieni naposteltava osuus ainakin hoidettua kisastudioon. Sitten jos haluaa vaikka jotain juomaa, vaikka en alkoholia juokkaan tällä hetkellä, niin voisin kuitenkin heittää tuohon vaikka tällaisen oikein tulisen ja mausteisen likö-

Risotin nimeltä mainitsematta tällaisen shotin ja vastapariksi toinen shotti, joku tämmöinen vaikka viilennetty vodka siihen, niin siinä on aika hyvin semmoinen mausteinen tuula, kuuma tulinen ja viileä jäähdytetty, melkein jäinen vastapari. Ja sitten jos miettii vaikka tällaista ruokaa, niin mulla tuli mieleen ihan se ruokaa, niin kylmyyttä voisi edustaa tämän kesän kynnyksellä kuitenkin. Ihana vesimelonisalaatti, fetajuustoa ja minttua sinne sekaan. Jäi vähän kesken mulla miettiä sitten, että mikä olisi se tulinen ruoka, pääruoka vastapaino, niin sitten kuitenkin joku tämmöinen tulinen pizzahan voisi olla hyvä, jos jossain pystyy tämmöisellä tulisella barbecue-kastikkeella vaikka sitten höystämään sen pizzan. Siitähän tulisi aika hyvä tulinen herkku. Mikä on sun ehdotus? Anna mielellään vastaparit. Tulinen ja jäinen ruokaehdotus tai juomaehdotus. WhatsAppin kautta ehdotuksia otetaan vastaan 0401455666.

Kisu ja kohtalon oma. Täällä on yhdistelmä. Jäiset karpalot ja kuuma kinuskikastike. Ai että. Kiitoksia kuulijalle, joka laittoi WhatsAppin kautta tämän, koska karpalothan sopivat kinuskikastikkeen kanssa aivan täydellisesti. Ja tämä yhdistää ne molemmat. Eli ne eivät olekaan kaksi eri tällaista ruokalajia tai annosta, vaan ne yhdistetään samaan astiaan. Oikein hyvä yhdistelmä. Tuohon voi sitten säveltää jotain muutakin lisää, mutta nämä kaksi saatiin heti jo mukaan. Juha täällä kirjoittaa, että tässäpä kisastudio variaatoni näin nopeana luonnoksena. Saunan ja rippituolin modulaatio, kiukaalle lampaan viulua, lauteen alle huurteiset ja rattikelka, jolla pääsee pakoon. Okei, hyvä Juha. Ja tässä oli kyllä hyvä semmoinen idean tynkä. Ja sitten Sörnäinen nimimerkki kirjoittaa, että Viisu finaaliin sama leijonien pelipaita, joka aiemmin illalla ollessa leijonamatsissa ja mukiin tietysti Linda Siideriä. Oho, joo, hei hauska ajatus tuo. Se on totta, että nämä jääkiekon kisathan samoihin aikoihin sitten käydään näiden euroviisujen kanssa. Vähän tälleen limittäin menevät. Jatketaan kohta tätä pohdintaa. Kun tuossa puhuttiin näistä vaatteista, niin kyllä mäkin mietin, että mikä voisi olla se pukeutumiskoodi sitten tähän kisastudioon. Tällä hetkellä muuten tuolla semifinaaleissa on viides edustaja nyt esittämässä omaa kilpakappalettaan. Eli kohta meidän seitsemäntenä olevien suomalaisten vuoro jännittää. Tuore kappale Holly Humberstoneilta To Love Somebody.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Otetaanpa yksi liikennetiedote jälleen. Erikoiskuljetus Uudellamaalla välillä Kirkkonummi ja Kirkkonummi, eli liikkuu reitillä tie 1191 Kirkkonummi, tie 51 Kirkkonummi ja tie 11281 Kirkkonummi. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksen pituus on 48 metriä. Kello on 22.33.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Eppu Normaali. Kyllä saa soittaa loppuun asti kappaleen, vaikka vähän tänne puhunkin loppupäähän. Kitara, taivas ja tähdet. Kello on 2.39. Lähestytään sitä hetkeä, kun Suomen vuoro on esittää ensimmäisessä Euroviisujen semifinaalissa oman kilpailukappaleensa, mutta ei vielä. Tässä pidetään koko ajan nyt jännitystä yllä.

0: ekotrippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Tällä hetkellä siellä semifinaaleissa esiintyy Italia, joka siis ei ole mukana siltä osin tässä semifinaalikilvassa, että heillähän on rahoittajamaana varma pääsy tuonne finaaliin, mutta totta kai me halutaan nauttia tästä esityksestä. Ja nyt on sitten Italian jälkeen Suomen vuoro. Sitä meidän vuoroa odotellessa mä kerron lyhyesti, täällä on tullut nimittäin viesti tuohon Viisu-finaalin kisastudion kattaukseen. Lämmin herkku ehdottomasti pitää uunissa haudutettu lampaan viulu. Texas Pete kastike. Musta on hyvä Texas Pete kastike. Ja hyvä jogurttipohjainen dippi sinne ryydittämään hommaa. Kylmää puolta kisastudiossa edustaa sitten jääkylmät simapullot, joita saa nyt kantaa kaavoista kuolen hintaan. Musta on hauska idea. Muistanko oikein, että Kari laittoi tämän viestin? Mutta tuohan on niin kuin hyvä semmoinen niin kuin budjettikisastudion järjestävän ihmisen valinta, että sitä simaa nyt kun saa halvalla. Huono puoli tässä on nyt vaan se, että nämä simat, jotka siellä kauppojen hyllyllä on, niin ei ole niitä parhaita simapulloja. Siellä on ne jämät, jotka eivät kelvanneet kellekään vappuna. Että siinä mielessä mä ehkä kaipaisin jotakin muuta, mutta tässä on yksi ehdotus muiden joukossa. En halua sitä väheksyä. Anna laittoi myös tänne hyvän idean dipistä, voitte kreikkalaista jogurttia 2/3 ja 1/3 majoneesia, sitten sitruunan mehua, hyvää määrä, ripaus sokeria ja toinen ripaus suolaa, valkosipulia murskattuna maumukaa, musta vippuria, vähän makeaa, sinappia ja sitten kuivattua persiljaa ja tilliä tai muuta, mitä yrttiä nyt sitten mieli tekee, että takuu varmoja molemmat. Ja sitten maistellen, tulee ihanaa. Yösalaatti, jos haluamista pitää, niin siihen sitten paistetaan ja karamellisoidaan paistenpannolla siivutettuna tuota hallonjuustoa ja nostellaan siivutettujen poimutettujen etikkapunajuurten päälle. Lisuke joko kuivattua tai tuoretta persiljaa näyttää ihan gurmeilta ja maistuu. Tarjolle vastapaistettuja vehnäsämpylöitä ja anna myös komppaa tuota aiempaa vinkkiä. Karpalit ja kinuski toimii aina. Mukavaa viisuiltaa hän toivottaa. Kiitoksia. Nyt ollaan jo tosi lähellä. Nimittäin Italia lopetti ja nyt on sitten kohta Suomen vuoro.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja nyt on aika siirtyä Euroviisujen ensimmäiseen semifinaaliin. Lähetykseen Itävaltaan ja katsotaan, miten Suomen käy.
11: Ja tässä nyt tapetaan aikaa, jotta saadaan se Suomen lava kasaan. Kiitos. Saatiin 20 sekkaa lisää. Suomen delegaatiossa on rauhallinen tunnelma, sillä jo eilen harjoitukset sujuvat hyvin. Enempää muutoksia ei ole tehty enää ääniin, kuviin eikä esitykseen. Petä ja Linda ovat tänään olleet ihailtavalla tavalla keskittyneitä just tätä hetkeä varten. Eilisen kenraalin perusteella tuomaristo on myös jo äänensä antanut ja silloin sekä Lindan live-viulu että Peten live-laulu osuivat nappiin. Mun mielestä juuri tää liven energia ja pieni roso on nostaneet esitystä taas uudelle tasolle. Luvassa on varmat kylmikset myös sulle. Mutta eipä korkata niitä Linda-siirreitä ennen kuin ollaan finaalissa lauantaina, sillä nyt on pakko onnistua. 100 miljoonat katsoo tätä vetoa. Onnelmatkaan Pete ja Linda, meidän taustalla olet Heini, Jepa ja synttäreitä juhliva Hanna sekä lavan ninjamme Matti. Tämä on Suomi ja Liekin Heitin.

0: Mä kuulin tänne Pasilaan saakka, että tuolla taputetaan mukana Suomen biisin tahtiin. Uskomatonta, kiitos. Ja sen Lindan kävelyyn oli tullut lisää pieni hymy sitten viime harkkojen. Ihanaa rentoutta ja tekemistä. Kiitos musiikista. Antti Riihimäki, Lauri Halavaara, Vilma Alina, Linda Lampenus, Pete Parkkonen, UMK Show-tiimi, Ari Levelä, Reija Väre, Sergio Haen, Juha-Matti Valtonen, Matti Myllyaho. Pukusuunnittelu Teemu Muurimäki, meikki ja hiukset, Tiina-Mari Valanti, laulunopettaja Aija Purtinen, taustalaulajat Jepa Lambert, Heini Ikonen, Hanna Marttila ja... Siis Suomea me ei voida äänestää, mutta yleisovelluksen viisutietäjässä Linda ja Peteä voit veikata jatkoon, kuten 99% teistä jo tehnytkin. Ja hei, nyt koodari Arttu laittoi tietokannan ojennukseen, eli terve menoa kaikki pelaamaan. Täältä puskee päälle jo Montenegro ja Tamara ja biisi on Nova Zora.
1: Noin, kiitoksia Mikko Silvennoinen ja kiitoksia Itävallassa. Ahkeroineet Pete ja Linda, kylläpä kuulosti viulu hyvältä. Ja tosiaan mä katsoin tämän tuosta ruudulta myös, niin se pieni vieno hymy jäi mullekin mieleen, että Linda taisi nauttia lavalla olemisesta. Näytti hyvältä, kuulosti hyvältä. Kylmät väreet menee, kun jännittää nyt, että kuinka meidän käy. Ja sitten ihana, kun mä uskon, että me päästään finaaliin, nähdä tää vielä uudestaan sitten lauantaina. Me jatketaan täällä Yle Radio Suomen Yöradiossa viisujen seurantaa. Otetaan pisteiden laskuun sitten myös yhteyttä Itävaltaan tuonne kello keskiyön korvalla. Katsotaan, että mikä tilanne siellä on sitten uutisten jälkeen. Kello on nyt 22.52 ja me kuullaan One Republicin Counting Stars-kappale seuraavaksi.

One Republic Counting Stars, ja nyt on vieläkin jotenkin tärinät päällä tuosta Linda ja Peten vedosta. Mietin, että kisastudion totta kai meillä pitää olla myös pukeutumiskoodi, jos miettii, että joku voisi olla Linda, joku voisi olla Pete. Petellä tietysti vähän on semmoista avonaista paitaa päällä ja öljytty rintakehä, vauvaöljyä, jos ei muuta löydy. Ja sitten tuommoinen Lindalle vaikka tuulikone ja pitkä laahus olisivat hyvät. Joo, kaikenlaisia ideoita täällä on pyöritelty.

0: Radio Suomi.
1: Ja sitten jos mietitään tuota ohjelmaa, että mitä ohjelmaa voisi ajatella, niin joku jääpalakilpailuhan voisi olla aika hauska. Kuka sulattaa nopeimmin jääpalan suussa tai jotain vähän enemmän tai vähemmän kinkiä, voitte vaan kuvitella. Ennen uutisia kuullaan Anssi Kela ja Ilves -kappale ja uutisten jälkeen vuorossa sitten Vaikka auringossa yö uusinta. Joo, kiitos kaikista ruokaideoista teille.

Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Venäjän ja lännen suhteiden uudelleen virittämiseen kannattaa suhtautua vielä rauhallisesti. Venäjän asenteen muutoksesta on Häkkäsen mukaan joitakin signaaleja. Ne eivät silti ole selkeitä merkkejä siitä, että Venäjä olisi lähdössä rauhanneuvotteluihin. Häkkänen kommentoi EU:n mahdollista rauhanvälittäjän roolia suomalaistoimittajille EU:n puolustusministerien kokouksen päätteeksi. Puheet EU:n ja Venäjän mahdollisista neuvotteluista ovat kiihtyneet viime päivinä. Ukraina on tehnyt tänään drooni-iskuja ainakin kahteen Venäjän kaupunkiin. Räjähdyksiä on havaittu Orenburgissa, 1200 kilometrin päässä Ukrainan rajasta, kertoo Kyiv Independent-lehti. Kazakstanin lähellä sijaitseva Orenburg on tärkeä teollisuusaluetta. Ukrainalaisten Telegram-viestien mukaan droonien kohteena on ollut suuri öljynjalostamo. Myös pohjoisempana Uralvuoriston alueella sijaitsevassa Permissä on ollut räjähdyksiä. Täällä meillä Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan rahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi parhaimmillaan jopa 15 000 uutta vauvaa vuodessa.

0: tilanne muuttunut Teollisuuskadulla Helsingissä. Siellä Teollisuuskadun tunnelissa tarkemmin ottaen, että tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, haittaa suunta länteen. Toinen ajorata on siis suljettu liikenteeltä. Eli tilanne muuttunut Teollisuuskatu Helsinki Teollisuuskadun tunnelissa suunta länteen. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja toinen ajorata on siis suljettu liikenteeltä. Ja sitten pikainen katsaus tulevaan, eli kello nyt 23.02. Kuuntelemme paikkaa auringossa yöuusintaa. Seuraavaksi sen toimittaa Jyrki Hakanen. Ja ohjelman aikana minä kerään ne toiveiden yöhön kappale toiveita listalle. Niitä saa lähettää. Me kerrataan varmaan sitten ennen keskiyötä tai jossain kohti sen jälkeen yhteystiedot, miten voit toivoa. Ja totta kai seuraamme viisuja, eli ensimmäinen semifinaalilähetys on nyt käynnissä, jossa Suomi on jo esiintynyt ja odottelemme jännityksellä tuloksia. Niitä on luvassa tuossa keskiyön paikkeilla ja seuraamme näitä tulosten laskentaa myöskin. No niin, mutta nyt siis paikka auringossa.
1: Erinomaisen hyvää J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Siniristiliput tänään liehuvat 12. toukokuuta. Ja tänään koittaa myös se hetki, kun Suomi kilpailee Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa Wienissä. Yhdessä Kroatian, Georgian, Kreikan, Portugalin, Moldovan, Ruotsin, Belgian, Viron, Israelin, Liettuan, Montenegron, Puolan, San Marinon ja Serbian kanssa. Moldova aloittaa, Serbia päättää ensimmäisen semifinaalin ja Suomen Linda ja Pete kilpailee seitsemäntenä. Suuret rahoittajamaat eli Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Italia sekä järjestäjämaa Itävalta pääsevät suoraan lauantain finaaliin. Tänään paikka auringossa loppupuolella kuunnellaan kaksi alun perin saksalaista euroviisua, niistä Suomi-versiot. Mutta tähän ensi metreille kurkotus kohti kesää.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Ari Rantasilan esittämää musiikkia 10 vuoden takaa vuodelta 2016 kappale Kesä kutsuu. Ja seuraavassa kappaleessa kutsuu maailman kaunein nainen. Kuunnellaan nimittäin Markku Aroa seuraavaksi.

0: pisteet myös hienosta trumpettisoolosta tuossa kappaleessa. Maailman kaunein nainen ja Markku Aro.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tämän tiistain uutuuskappaleen laulaa musiikkikasvatuksen

0: yliopiston lehtori Oulun yliopistosta, mutta myös laulaja lauluntekijä, joka tekee omaa musiikkia ja esiintyy epäsäännöllisen säännöllisesti, eli Katja Sutela. Katja Sutelan tekemä ja esittämä kappale Kolme perhosta.
1: Kolme perhosta syntyi tuossa 2 vuotta sitten kesällä lomien aikaa. Mulla oli kesälukemisena siinä Eeva Kilven tuotanto, jossa korostuu tämmöinen luontoyhteys ja läsnäolo. Samaan aikaan uutisoitiin paljon nuorten pahoinvoinnista ja masennuksesta, ja tässä laulussa kuuluu nämä teemat. Siinä on kolme perhosta, usko, toivo ja rakkaus, joilla vaikkakin on tämmöinen kristillinen konnotaatio, niin ne on kuitenkin mun mielestä tämmöisiä yleisinhimillisiä arvoja ja käsitteitä, joiden voidaan ajatella olevan tämmöisiä hyvinvoinnin pilareita. Tämä oma laulu- ja lauluntekijäura on myöskin ollut vähän tämmöistä piiloon menemistä. Nykyään teen musiikkia ihan vaan sen itsensä takia, enkä niin kuin jotenkin mainostaakseni tai menestyäkseni musiikin tekijänä. Mutta kollegani Jussi Jaako on tullut kaveriksi niin, että nyt nämä kuitenkin narulle asti päätyy, eikä vain paperilappusiksi oman työpöydän laatikoihin.
2: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Seuraava kappale kisaili Suomen Euroviisukarsinnassa vuonna 2008. Kerkko Koskisen ja Kyösti Salokorven yhteistyöllä syntynyt kappale, kuten oli Euroviisupaikasta 2 vuotta aiemminkin kisailut Shanghain

Mikael Konttinen ja kappale nimeltään Milloin. Seuraavaksi vanhempaa musiikkia artistilta, jonka uusi kappale Oi mikä voima soi eilen maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa. Semmoista tämän päivän pop-iskelmätykitystä ja valtaisaa energiaa Pursusi Einin uusi kappale, joka eilen musiikki-illassa kuunneltiin Yle Areenasta, löytyy lähetys. Mutta tämä nyt soimaan sujahtava Einin esittämä kappale on aika tyystin erilaista musiikkia. Ehkä tanssi, no voisi sanoa, että tanssi lava iskelmällisintä Einiä koskaan 90-luvun puolivälistä. Kari Sallin säveltämä ja Turkka Malin sanoittama kappale nimeltään Yön jälkeen.

0: alun perin Le Moribond, belgialaisen laulajalauluntekijän Jacques Brelin säveltämä ja sanoittama kappale 60-luvun alkupuolelta, ja Suomessahan tämä kappale sitten Seasons in the Sun. Seasons in the Sun nimellä tuli listakärkeen kanadalaisen Terry Jacksonin toimesta 70-luvulla. Suomeksi Arto Sotavalta, Päivät kuin unta. Arto Sotavalta oli itse kirjoittanut kappaleen suomenkieliset sanat.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tiistain paikka auringossa -ohjelmaa kuuntelet, Jyrki Hakanen täällä, ja seuraavaksi Neljän tuulen tielle Kätkätin seurassa.

Kätkätin Iljan tuulen tiellä ja Kätkäthän edusti Suomea Eurovision laulukilpailussa. Bye Bye Baby oli kappale vuonna 1994. Tänä iltana selviää Liekin heittimen kohtalo ensimmäisessä tämän kevään viisujen semifinaalissa. Me kuunnellaan kohta kaksi Saksan viisukappaletta takavuosilta, niistä Suomen versiot. Vuonna 1969 Siv Malmqvist edusti Saksaa Euroviisuissa sijoittuen 9. sijalle 16 kappaleen joukosta. Ja kyseisestä 69 Saksan edustuskappaleesta niin tehtiin Suomen versio tähän tapaan.

Robin eli Esa Simonen, se, miten sanotaan, 60-luvulla menestystä jo saavuttanut nuorisotähti silloin. Eli Esa Simonen. Robin ja Robbarit, prinsessa oli tuo versio vuoden 69 Saksan Euroviisusta. Ja Saksan Euroviisus on tämä ohjelman huipentavakin kappale suomeksi tästä Juha Vainion tekstillä Ami Aspelund. Kuin teatterissa, tässä on vuoden 1980 Saksan edustaja. Katja Epstein silloin Saksaa edusti ja suomeksi siis Ami Aspelund. Ja kuin teatterissa tämän kappaleen myötä jännittävää Euroviisu-iltaa.

siinä kuultiin Paikka auringossa yö uusinta ja Jyrki Hakanen toimitti ohjelman. Tie 101 eli Kehä 1 Espoo ja Mestarin tunnelista on kyse. Tie on suljettu liikenteeltä ja päättymisajankohta arvioitu 4:30 tänä yönä. Eli tie 101 Kehä 1 Espoo, Mestarin tunneli on kyseessä ja tie on suljettu liikenteeltä. Siltä osin arvioitu loppumisajankohta on tänä yönä kello 4:30. Toinenkin liikennetiedote tänne saapui. Luen sen heti kun tuosta tiedot saan esille. Tie 51 eli Jorvaksen tie, Kirkkonummi, välillä Sarviikin liittymä ja Kehä Kolmosen liittymä. Suuntaan Kirkkonummi vaikuttaa tämä, liikenne pysäytetään, on tieto. Eli liikennetiedoteen tie 51 eli Jorvaksen tie, Kirkkonummi, tarkempi paikka välillä Sarviikin liittymä ja Kehä Kolmosen liittymä. Suunta Kirkkonummelle päin, liikenne pysäytetään. Kello on 23.42. Tuolla Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa on äänestys käynnissä. Kaikki kappaleet tuolta ensimmäisestä semifinaalista on siis kuultu ja ihmiset äänestävät parhaillaan, ehkä sinäkin juuri siellä suosikkiasi, väliaikaohjelmaan menossa. Tuossa keskiyön jälkeen kuullaan sitten tulokset, ketkä maat siirtyvät finaaliin lauantaille. Ja totta kai me pidetään jo melko varmana, että Suomi on siellä joukossa mukana. Sen verran hyvin on otettu tuo meidän Liekinheitin kappale vastaan Euroopassa.

me totta kai seuraamme toiveiden yön keskellä tuota tulosjulkistusta, että saamme teillekin tietoon ihan ajan tasalla, että mikä on tilanne siellä, ketkä ovat joukossa, muistaakseni 10 maata pääsee jatkoon 15. No, kuunnellaan musiikkia sitä odotellessa ja tosiaan

Kyläuutisten jälkeen myös käynnistellään tuossa tulosillan yhteydessä toiveiden yötä. Toivoa on saanut jonkin aikaa, mä oon tässä listaa keräillyt. Lisää kappaleita otetaan vastaan. Kerrataan yhteystiedot sitten tuossa keskiyöuutisten jälkiaikoina.

Anna Puu, säännöt rakkaudelle. Seuraavaksi Sade ja Your Love is King. Ai että, tää on niin ihana. Saksofoni ja Sade, nyt on ihan jo valmiiksi.

0: Shade, your love is king. 23.50.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Olipa ihana tunnelma tässä kappaleessa Kaukua, kun tulee pimeä. Phil Collins, Dance into the Light soi seuraavaksi. Kohta myös tulossa keskiyön Yle Uutiset, jonka jälkeen käynnistellään toiveiden yötä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Merja Windia. Ukraina saa EU:lta kesäkuussa ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainapaketista, kertoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kallaksen mukaan varat ohjataan drooneihin. Kallas myös sanoi EU:n puolustusministerikokouksen jälkeen, että kahdenvälisen avun Ukrainalle tulee jatkua, kuten myös Venäjä-pakotteiden. Lähi-idän sota on maksanut Yhdysvalloille jo lähes 30 miljardia dollaria. Maan puolustusministeriön edustaja kertoi kongressin kuulemisessa, että hinta on kasvanut noin 4 miljardilla kahden viime viikon aikana. Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on viime viikot ollut voimassa tulitauko, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormuzin salmella. Täällä meillä yksityiselle terveyspalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Työmarkkinajärjestöt Sote ja Hali kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Nyt solmitun sopimuksen piirissä on noin 25 000 työntekijää. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Aikuisista suomalaisista 5–10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
1: Uutiset toimitti Merja Windia. Tilanne ja ohitie 51 eli Jorvaksenti ja Kirkkonummi, Sarviikin liittymän ja Kehä Kolmosen liittymän välillä. Tilanne ohi, tie 51 eli Jorvaksenti ja Kirkkonummi. Ja tästä käynnistyy Toiveiden yö Yöradiossa. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja me seurataan täällä myös Toiveiden yön lomassa Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin tulosten julkistusta, joka ei ole vielä alkanut. Ehkä tuossa noin muutaman minuutin kuluttua päästään asiaan.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Se tarkoittaa sitä, että odotellessa me pyöritetään täällä toiveita, eli kuulijoiden toivemusiikkia on tänäkin yönä luvassa tuonne kello 2 saakka. Sen tosiaan leikkaa tuo tulosten julkistus, jota lähdetään seuraamaan sitten Itävaltaan. Toiveita voit lähettää esimerkiksi tekstiviestitse, numero on 16149.

0: Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Kirjoita viestin aluksi toive, sitten välilyönti ja toivekappaletiedot sen perään. Ja sähköpostiosoite on toivojille seuraavanlainen. levy.toiveet@yle.fi. Ja kolmaskin viestintäkanava meiltä löytyy.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ensimmäinen toive tulee nimimerkiltä Sörnäinen, joka osallistui myös keskusteluun tuossa meidän Euroviisu-finaalistudion suunnittelutalkoissa. Kuule Laura, nyt kun taas eletään tätä Euroviisut huumaa, niin pitäähän meidän kuunnella Suomen ensimmäinen edustaja ja hänen kappaleensa. Näin ollen yön toiveena Laila Kinnunen ja Valoa ikkunassa. Hyvin on muuten kappale kestänyt aikaa ja kestää edelleen, kirjoittaa Sörnäinen.

Valoa ikkunassa ja Laila Kinnunen. Kun tämä Eurovisu-edustaja Liekin Heitin kertoi hieman mutkikkaasta rakkaustarinasta, niin tässä Heikki Kinnusen esittämässä upeassa toivekappaleessa linja-automatka kaikki käy sitten paljon helpommin. Terveisin, Kari.

0: Peace.
1: Heikki Kinnunen ja Com Trio esitti linjaa automatkailin sinfonia Armiitalle.
2: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin tulosten julkistus on nyt alkamaisillaan, eli me otetaan tästä yhteyttä Itävaltaan ja jännitetään, että kuulutetaanko Suomen ääni tuolla muiden joukossa.
4: Vain 10 paikkaa on jaossa.
5: Yes, Victoria, we have
4: kyllä,
5: just
4: Jaakko, me nähdään sut oikein hyvin sieltä meidän green roomista.
5: And verified. So ladies and gentlemen and everyone in between,
4: nyt here on tulosten are the aika. Results.
6: In all the countries that performed tonight, the national juries have awarded their points. We've combined them with the audience vote in those countries.
4: Ammattiraatien äänet on yhdistetty yleisöääniin, ja niistä muodostuvat pisteet.
5: Well, it sounds a bit complicated, but to cut a long story short, we're about to announce 10 countries who are heading to the grand final on Saturday.
4: Nyt you know kerrotaan kymmenen finalistia satunnaisessa järjestyksessä. Yeah.
6: So yes, there will be sad faces, there might be tears. Yeah. After all, it's a competition. For some of you, the Eurovision Song Contest journey will end here tonight. But one thing has been true since the contest began 70 years ago. Together, all of you, create that feeling of being united by music.
5: Yes, so true.
4: Musiikki yhdistää, mutta vielä mieluummin nyt haluaisin kuulla ne 10 finalistia.
6: Shall we begin?
4: Kyllä.
6: We are going to announce the 10 finalists in no particular order.
4: Sanokaa Suomi alussa, niin ei tarvii jännittää. Kreikka vilkuttaa ja Moldova. Tässä Israel.
5: The first country going through to the grand final.
4: Ensimmäinen maa.
5: Is Greece.
4: Kreikka! Ferto, Ferto! Akilas on finaalissa lauantaina. Onnittelut Kreikkaan!
5: Wow. Alright, it's... I don't know.
4: Georgian ilmeet on jännittyneitä.
5: Crazy, even harder than I thought,
4: Belgia
5: Victoria.
4: Belgia on sormisuussa.
6: No worries. We still have 9 spots left. The next country going through to the final is Finland.
4: Yes! Ihanaa, leijonat, ihanaa. Pete ja Linda, te teitte sen. Hei, lällällä. Nyt ollaan Viitasaarella kateellisia, kun pihti putaan poika vei meidät finaaliin. Sori, sori Viitasaari, mut mudas on vaan kovempi.
5: Wow,
4: yes.
5: Wow. Who
4: yes,
5: will
4: on finaalissa.
5: Be joining Greece and Finland? Oh. We have a spot for
4: Suomi ja Kreikka oli ennakkosuosikkia tässä finaalissa, niin siksi ne kerrottiin ekana.
5: Belgium!
4: Belgia! Tää on kiva yllätys. Ei ollut itsestään selvää, että Esila tanssii jäätanssiaan finaaliin saakka, mutta näin siinä kävi. Kato, no jo vähän yllättyneen näköisiä.
1: Ja näin on saatu 3 finalistia selville 10. Me totta kai seurataan tätä myös Ylen nettisivuilla, tätä tulosten julkistusta, ja kaikki finaalin päässeet ensimmäisen semifinaalin osallistujat ovat sitten luettavissa sieltä. Jäämme jännittämään kyllä, että mitä muita maita Suomi saa kaverikseen ja mitä toisesta semifinaalista vielä maita liittyy mukaan joukkoon. Me täällä jatketaan toiveiden yötä. Totta kai me kuunnellaan nyt Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Onnea Suomi jatkopaikasta.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, liekin heitin, ihan mieletön juttu. Ja kyllä me tämä nyt vähän tiedettiinkin, että Suomi siellä finaalissa on, koska niin kärjessä tuolla vedonlyöntitilastoissa ollaan tämän kappaleen myötä. Kovasti tsemppiä ja peukut pystyy nyt, että kaikki menisi hyvin myös sen lauantain osalta ja valmistautuminen ja kaikki. Tässä on monta päivää nyt odotusaikaa, että ehtisivät siellä vielä ehkä hioa jotain pieniä yksityiskohtia, mikäli hiottavaa nyt löytyy. Ja ei kukaan sairastuisi, sehän on aika tärkeä juttu kanssa, että meidän tämä kärki

ja Liettua. Ja yhtä paikkaa tässä vielä jännitellään, että mikä näistä kuudesta jäljellä olevasta maasta saa sen paikan. Ja niin siinä taisi käydä, että Puola on viimeinen jatkoon päässyt maa. Kiitoksia, kun olitte mukana seuraamassa tätä viisujen ensimmäisen semifinaalin yötä ja iltaa, ja me jatketaan tästä toiveiden yön seurassa. Toivoa voi yhä, lista on vajaa. Seuraavaksi kuullaan Riksan kappale. Audioslave, Be Yourself on biisi. Saisiko kuulla loistavalta bändiltä loistavan biisin? Eka lähti Chris Cornell, sitten Chester Bennington. Riksa muistelee menneitä artisteja.

Audio Slave, Be Yourself soi toiveessa. Kello on pian 25 minuuttia yli keskiyön täällä Laura Haikala. Mukava, että sinäkin olet siellä kuuntelemassa ja nauttimassa musiikista. Yötä, Laura. Minulla oli eilen synttärit, joten haluaisin kuulla Shirley Clampin kappaleen Min Chalek. Terveisin Kainuun, Ari. Kiitokset. Paljon onnea jälkijunassa.

0: Shirley Clamp ja Min Chalek soi toiveissa. Tämä oli synttärikappale Arille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moni on tälle yölle ehdottanut musiikkia nimenomaan Euroviisu hengessä ja sehän on oikein sallittua, kun on tämä Euroviisu viikko meillä tässä käsillä. Simo kirjoittaa, että olisi mukava kuulla Suomen Euroviisu edustaja 30 vuoden takaa, niin kaunis on taivas ja Jasmine esittäjänä. Tuomarit ei silloinkaan tienneet yhtään mitään. Tämä on yksi kauneimmista Euroviisu-kappaleista kautta aikain. Hyvää yötä kaikille, toivottaa Simo. Hauskasti sanottu tuo. Tuomarit ei silloinkaan tienneet yhtään mitään.

0: iso viikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: Johannes Ilmajoelta kirjoittaa, että hei Laura, voisiko listalle, eikä ihan aasinsiltana, heittää toisenlaisen liekin, eli liehuvan liekin varren, jolla Markku Blomqvist tavoitteli Euroviisu-edustusta vuonna 1977. Upea esitys. Näin kirjoittaa Johannes. Täytyy tunnustaa, että mä en edes tiennyt, että tämmöinen kappale on olemassa. Liehuva liekin varsi, miten osuvaa juuri nyt.

Markku Blomqvist, Liehuva liekin varsi. Kiitos Johannes tämän kappaleen esille nostamisesta. Oppii vähän me nuoremmatkin ihmiset uutta. Seuraavaksi anonyymi nimimerkki. Kaunis pieni helmi takavuosilta, jonka olet jo unohtanut. Ai niin, tällainenkin on olemassa. Lisäksi luulit, että se on kasaria, mutta vuosi olikin 1990. Ja tähän perään oikein leveä hymiä. Beautiful South, A Little Time on kappale. Hyvää brittiläistä musiikkia, näin kirjoittaa anonyymi toive viestissään ja tässä biisi.

The Beautiful South oli esittäjä ja kappaleen nimi A Little Time. Kello on 00:42. Nyt kun ajasta tuli puhe, niin hyvä kerta. Kuuntelet Yle Radio Suomen toiveiden yölähetystä studiossa Laura Haikalla toista yötä nyt putkeen. Ensi yönäkin täällä ollaan ja kuunnellaan hyviä rallatuksia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Erikoiskuljetus Keski-Suomessa Päijät-Häme ja Kymenlaakso ovat alueet ja välimaasto Kuortaneen ja Kouvolan kohdilla. Nyt tuo erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 4, Joutsa, Leivonmäki ja Heinola, tie 46, Heinola ja Kouvola, Jaala. Liikenne pysäytetään tämän vuoksi ajoittain ja erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen leveys on 8,9 metriä. Ja sitten jatketaan täällä toiveiden yössä. Liisan toive on vuorossa seuraavaksi. Moikka! Lea Lavenin Solei Solei olisi hienoa kuulla. Ei turhan usein soi radioissa tämä kappale. Kiitoksia Liisalle toiveen.

Soleil. Toivoisin soitettavaksi biisin Salt. Esittäjänä Ava Max. Tuo biisi toisi sopivasti rytmiä tämän yön elämään. Terveisin Markku. Jahas, mikäs tämän yön elämämeininki Markulla on? Olisi kiva kuulla myös vähän jatkoa.

0: Salt ja Ava Max esitti kappaleen. Ennen uutisia me kuullaan vielä kaksi biisiä ja uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen tunti täällä toiveessa.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Demostio fiiras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää ryöksy Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Ja jos joku kiinnostuu nyt tietämään, että mikä on tilanne näissä toiveissa, niin olen toiselle tunnille ehtinyt nostaa kaksi kappaletta. Muuten tuo lista on vielä täyttämättä, mutta toiveviestejä olen toki kerännyt jo enemmänkin tuohon vähän hollille, niin katsotaan mitä niistä löytyy. Mutta vielä ei olla täynnä tälle yölle, eipä lähelläkään. Vesa Tampereelta kirjoittaa, että iltalenkillä oli mukava käydä eilen vaikka satelikin hieman. En ottanut sateenvarjoakaan mukaan ja siitäpä tulikin mieleni toivoa tänä yönä Laura Voutilaisen kappaletta Kesäsade. 10 asteesta huolimatta sade tuntui mielestäni aika lämpimältä. Vesa analysoi tätä sadetta. Ihanaa välillä antaa vaan sateen osua ja tulla, eikä tarvi aina sitä sateen suojaa. Etenkin jos on matkalla vielä kotiin, niin pääsee lämpimään ja tarvittaessa lämpimään suihkuun.

Hautilainen ja kesäsade. Kuulija täällä esitti yhden toiveen, se oli ohi toive, mutta sitten hän ehti vielä laittaa uuden. Jos jotain muuta voi toivoa, niin Kate Bush olisi myös kiva kuulla, Wuthering Heights-kappale. Ja sehän me soitetaan tässä ennen uutisia ja jatketaan sitten tosiaan toinen tunti vielä toiveita.

0: Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon Wienin semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina, finaali on lauantaina. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Venäjän ja lännen suhteiden uudelleen virittämiseen kannattaa suhtautua vielä rauhallisesti. Venäjän asenteen muutoksesta on Häkkäsen mukaan joitakin signaaleja. Ne eivät silti ole selkeitä merkkejä siitä, että Venäjä olisi lähdössä rauhanneuvotteluihin. Häkkänen kommentoi EU:n mahdollista rauhanvälittäjän roolia suomalaistoimittajille EU:n puolustusministerien kokouksen päätteeksi. Sotiminen Iranin kanssa on aiheuttanut Yhdysvalloille jo lähes 30 miljardin dollarin kulut. Maan puolustusministeriön edustaja kertoi kongressin kuulemisessa, että hinta on kasvanut noin 4 miljardilla kahden viime viikon aikana ja on nyt vajaat 29 miljardia dollaria. Etelässä ja lännessä sataa vettä, idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 8 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa eteläisessä Suomessa sekä Keski-Suomen maakunnassa.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Me jatketaan täällä toiveessa. Tervetuloa vaan kyytiin tekin, jotka Yle Areenan kautta kuuntelette jälkikäteen.

0: Radio Suomi.
1: Studiossa Laura Haikala ja myös Jarmon toive viesti tässä edessäni. Hei Laura, kun eilinen oli suomalaisuuden ja J.V. Snellmanin päivä, on luontevaa kuunnella Suomen laulu, esittäjänä polyteknikkojen kuoro. Kiitos soitosta, terveisin Jarmo.

Polyteknikkojen kuorojohtajana on Heikki Saari ja Suomi Song eli Suomen laulu. Kiitos Jarmo. Tämä oli aina hieno esitys laittaa soimaan ja kuunnellakin. Mauku kirjoittaa seuraavaksi. Juliet Greco ja Volare. Mörö, soittaisitteko tuon version vanhasta Euroviisu-voittajasta?

0: tämän kappaleen olisi minun pitänyt kyllä jättää ihan viimeiseksi. Tämä oli niin hieno. Volare ja Juliet Greco esitti. Voi että. Hyvä Mauku. Hieno nosto.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Veikkaan, että seuraava kappale toive herättää aika monilla ihmisillä, jotka sen nyt täällä kuulevat, jonkinlaisia muistoja, kipeitäkin kouluajoilta, miksei sitten myöhemmiltäkin ajoilta. Ja näin tuntuu olevan myös Mikellä, tai en voi sanoa Miken puolesta, mutta varmasti herättää jotakin muistoja, sillä Mikke kirjoittaa, että hän oli aikoinaan koulukiusattu ala-asteella. Ja hän haluaisi tämän vuoksi kuulla Tommi Läntisen biisin Syvälle sydämeen sattuu. Kiitos Mikke, kun toivoit ja kerroit. Joo, se on niin, että tosi moni meistä on kiusaamista kokenut. Ja sitten löytyy se porukka myös, joka on ollut sitä kiusaamista ehkä toteuttamassa, myötävaikuttamassa tai ainakin hiljaa todistamassa vierestä. Eli kaikkia tämä meitä kyllä jollakin tavalla tämä kiusaamisteema sillä tavalla koskettaa. No, Tommi Läntinen saa nyt vuoron.

Tommi Läntinen, syvälle sydämeen sattuu, kello on 1.14. Keke kirjoittaa, että saako toivoa Pink Floydin Marooned. Siinä on sellainen makea mystinen ote, joka sopii näin yössä tien päällä työskenteleville. Mukavaa kevättä, Keke toivottaa.

Pink Floyd, Marooned. Jälleen kerran mä tuhlasin näitä helmiä täällä keskellä toiveideoita. Tämäkin olisi voinut olla meidän vikabiisi. No, siellä kyllä on yksi kappale, joka sopii myös siihen paikalle vikaksi kappaleeksi, mutta kylläpä te osaatte toivoa hienoja biisejä. Tämäkin niin makea kuulla. Ja erityisesti yöaikaan sopii. Täällä on ihan eri merkitys öiseen hämärään aikaan tai silloin, kun on ihan pimeätä. Tai joku ajaa autolla. Mä näen niin kuin heti tämän semmoisena ajobiisenä. Sitten eteenpäin. Akin toive on vuorossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aki on perheen kanssa matkalla kotiin ja vielä on ajomatkaa jonkin verran jäljellä. Tunnelmaan kuulemma sopisi Stigin Roy Orbison, vaikka ei ihan koko yötä ajetakaan. Aki, älä kerro muille, mutta vedät semmoisen kunnon rundin, jos haluat koko yön ajella, niin vähän maisemareittiä siellä.

Fatigue ja Roy Orbison. Kello on 1.24 täällä toiveessa. Jatketaan. Minäkin jatkan vielä listan rakentamista. Ei ole valmis vielä. Euroviisut aika hyvin tuossa sotki tätä pakkaa, että en ollut ehtinyt niin pitkälle valmisteluissa. Mutta seuraava toive. Katsotaanpas mikä tuolla on tulossa. Nimittäin Ville Kuttisaaresta kirjoittaa, että hei Yöradioon, Can It Heat -kappaleella Let's Work Together olisi Rautainen. Löytyisikö? No kyllä

0: Cannot heat, let's work together.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitä kiinni, samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastaa

0: Laarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Laari Kiltti, jatka vaan.
2: Yksi, kaksi.
3: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
4: Seuraava viesti tulee kuvan kerran Hessulta. Moikka Laura. Hessulla on oikein mukava muisto Suomen viisuedustajista vuodelta 94. Silloin opiskeluaikana kätkättiä tuli kuunneltua paljon. Kuvaa vuodelta 19. Neitokaiset olivat esiintymässä pienillä festareilla ja asun siinä lavan takana. Kutsuin heitä vierailulle terassilleni ja hehän tulivat. Luonteva toive on siis Bye Bye Baby. Terveisin Hessu. Ja toden totta, siellä neitokaiset Katja ja Virpi ovat Hessun kainalossa. Oikein Hessun ilme kertoo, että tämä oli kiva juttu.

Kyllä tämä kuuluu ainakin mun yksiin Suomen historian parhaimpiin Euroviisu-edustusbiiseihin. Aina jotenkin tarttuu ja tulee kiva fiilis. Se on melodia ja joku juttu. Cat Cat ja Bye Bye Baby 94 edustusbiisi. Ja sitten seuraavaksi toive, joka tulee Merimiehen muijalta. Brian Hylandin Sealed with a Kiss oli se mukavaa kuultavaa siltä ajalta, kun vielä kirjeitä kirjoitettiin suukoin suljettu.

0: the summer. Brian Hyland, Sealed with a Kiss.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hello, alkaa viesti. Kesäloma matkalle menossa, joten nyt sopisi täydellisesti Claudian esittämänä. Näin se kesäloma toimii, sillä näin se toimii. Kiitos etukäteen, terveisin kaksi kesälomalaista tien päällä.

Claudia, näin se kesäloma toimii. Ja sain tänne WhatsAppiin viesti, jonka ajattelin, että sivuutan, mutta tämä henkilö on saattanut aiemminkin laittaa viestiä tästä aiheesta tai sitten henkilö joku toinen. Eli kritiikkiä tulee toiveiden yöhön siitä, että kuulijat, jotka toivovat, ovat miehiä ja naisten toiveita ei oteta huomioon. Ja tämähän nyt ei pidä paikkansa. Kerron teille lyhyesti. Valitsen kappaleet sillä perusteella, että ensiksi tarkistan, että meillä on se vähintään 50% suomalaista musiikkia listalla, mikä on tämän kanavan lupauskin. Ja sitten sen jälkeen tarkistan, että onko artisti soinut viime aikoina ehkä noin viikon sisään toiveiden yössä. Tämä tarkistusprosessi ei ole aukoton, joskus tulee virheitä, mutta yleensä olen tarkkana, etteivät samat artistit soi usein. Sitten seuraavaksi katson, että miten saa tämä rikas kokonaisuus rakennettua, mutta missään vaiheessa mä en kyllä tarkkaile sitä, että onko täällä miehiä vai naisia toivoina, koska tämä homma olisi ihan mahdoton hoitaa, jos siinäkin pitäisi 50 pyrkiä, että olisi puolet ja puolet

Ja kun tiedän kokemuksesta, että kaikki eivät kirjoita oikealla nimellä, olen kerran soittanut eräälle Minnalle, joka olikin Tapani. Ja tiedän, että nämä henkilöt, jotka kirjoittavat nimensä, eivät välttämättä ole siis sen nimisiä oikeasti. Joten toivon ymmärrystä tälle Toiveiden yön tekijälle ja muillekin meille tekijöille siitä, että teemme täällä parhaamme, emme syrji ketään, vaan yritämme vaan rakentaa kivan kokonaisuuden kaikille. Kiitoksia, kun kuuntelitte. Seuraavaksi viesti. Täällä ei lue Toivojan nimeä. Kevään kunniaksi olisi kiva kuulla tavaramarkkinat ja kevät.

0: Tavaramarkkinat ja kappale Kevät, ja juuri tässä 5 sekuntia sitten nostin viimeisen kappaleen listalle, joten tältä yöltä lista on nyt täynnä. Aika paljon noita euroviisutoiveita tuli ja toivon, että ei olla tyhjennetty pajatsoa niin, että riittää loppuviikoksikin toimittajilla. Ja minulla myöskin ensi yönä soitettavaa siltä osin, kun tuntuu, että se nyt on monilla mielen päällä. Löytyy sieltä paljon toki vielä soitettavaa, että ei tarvitse näitä samoja euroviisohittejä veivata. Niin monta kymmentä kappaletta joka vuosi tehdään pelkästään jo niin kuin euroviisoihin plus sitten nämä karsinnat.
1: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteen.

0: Sen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Toivon biisi ja tuulet puhaltaa. Olisi mahtava kuulla tää pitkästä aikaa. Terveisin Joni auton ratista matkalla Ouluun. Mä veikkaan, että kyse on Suomen Idolsista, sillä heiltä löytyy porukalta Tuulet puhaltaa. Jos mä oikein muistan, niin tää oli sen finaaliporukan yhteislevytys.

Suomen Idols vuodelta 2004, siis yli 20 vuotta on siitä, kun tämä porukka kerääntyi yhteen levyttämään Tuulet puhaltaa -kappaletta. Kovin ovat tuolla äänet jalostuneet Hanna Pakarisella, Antti Tuiskulla tai Jani Wikholmilla. Ehkä tunnistitte nämä siellä, mutta siellä kuitenkin aika jännät paikat varmaan, kun tuota levytystä tekivät. Olivatkohan siinä kuitenkin vielä sillä finalisteja eikä tuloksia tai mitään sijoituksia ollut vielä tiedossa. Seuraava toive. Täällä lukee, olen hukannut tämän viestin. Tuossa on, että I'll Wait For You esittäjänä Scott Walker. Laura, ei tarvi perusteluja, Scottin muhkea ääni ja elämää suurempi laulu. Kaikille, jotka ovat odottaneet häntä niin kauan. Nature Boy toivoo tätä. Joo, ihan hyvä toi, ei tarvitse perusteluita, mutta sitten jatkaa perustelulla. Mikä oli hyvä, koska se, että biisi puhuu puolestaan, on vähän semmoinen yleinen latteus, joka ei aina kerro muille sitten juuri mitään. Mutta kiva, kun laitoit tuosta muhkeasta äänestä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei Yöradion kuuntelijat ja Laura, jos vielä mahtuu toiveita, soittaisitko kappaleen Sleep bändiltä Poets of the Fall? Biisi on niin kaunis, etten kyllästy kuuntelemaan sitä. Odotan, että pääsen kesällä kuulemaan bändiä livenä. Hyvää yöntä kuuntelijoille toivottaa Uneton muija Oulusta. No tämähän oli kiva toive tähän loppuun ja ihan komea biisikin. Toivottavasti saat unta, niin kuin mä toivon kyllä samaa kaikille muillekin teille unettomille, jotka tätä radiota nyt tällä hetkellä kuuntelette. Hyvää yötä!

0: Kotimaassa Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja iso työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka on sitonut Hervannan entistä tiiviimmin muuhun kaupunkiin. Viime vuonna tunnustuksen sai Helsingin kumpula. Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on poutaisinta ja kaakossa lämpötila voi nousta Ilmatieteen laitoksen mukaan jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Jotenkin huvitti tuo viimeinen lause. Sateessa on huomattavasti viileämpää, niin tämmöinen fysikaalinen fakta, että eikö se sade sitä ihon pinnalla olevaa lämpöä pese vähän niin kuin pois, että viilentää se ulkona oleva sade, ellei se sade ole yhtä lämmintä kuin iho, tai eli kehon lämpötila. No, Haikalan fysikaaliset puheet jääkö täältä erää, enkä halua sille ottaa kantaa uutisiin, mutta oli hauska. Sadetta odotellessa. Ei me Euroviisubiiseistä päästy vieläkään. Täällä on nimittäin Marionin Tipi T-listalla ja laitetaanpa se soimaan seuraavaksi.

0: Tipiti.
1: Ihana Marion ja Tipiti. Euroviisu-edustaja vuodelta 1962. Tässä kohtaa voitaisiin kurkata vähän tulevaan ohjelmistoon. Pari musiikkikappaletta vielä kuullaan ja sitten Minna Pyykön maailman ohjelma uusinta. Ja sen jälkeen lisää hyvää musiikkia ja kello 3 uutisten jälkeen vielä Sillanpään sunnuntai ohjelma uusinta muutaman päivän takaa. Joo, eiköhän näillä taas pärjää tämä yö. Paul Oxley's Unit ja uutuuskappale Fighters.

Kiva fiilis tässä Fighters-kappaleessa. Paul Oxley's Unit esitti. Seuraavaksi Antti Ketonen ja Niin kaunis.

0: Antti Ketonen, niin kaunis, kello on 2:12. Tie 4 Jyväskylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka tilanteelle välillä Akkalan liittymä ja Aholaidan liittymä. Eli ensitietoja liikenneonnettomuudesta tielle 4 Jyväskylä välille Akkalan liittymä ja Aholaidan liittymä. Uskelan joki virtaa läpi varsinaissuomalaisen maiseman. Joen varrella on asuttu jo pitkään ja jokeen liittyy paljon muistoja, kuulopuheita ja tarinoita. Niiden jäljillä jokimaisemassa vaeltavat taiteilijat Kati Rapia ja Ilona Valkonen. Projekti on osa John Nurmisen Pellon perintöhanketta. Minna Pyykkö lähtee taiteilijoiden mukaan kevätretkelle Somerolle Häntälän notkoon joen latvavesille. He juttelevat jokeen liittyvistä tarinoista ja istuvat maalaamaan edessä avautuvaa komeaa jokimaisemaa.
1: Kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokijuomaa, niin tämä niin kuin muistojen valuma-alue toimii toistenpäin.
2: Tavallaan se sama maisema, mitä katsoo, niin jokainen niin kuin uusi tiedonmuro muuttaa sitä maisemaa.
3: Pisimmilläänkin Uskelajoki virtaa vain noin 70 kilometriä lounaissuomalaisten savisten maisemien läpi ja jatkaa sitten Salon kautta mereen. Se kerää vedet kuitenkin lähes 604 kilometrin alueelta. Monien pikkujokien, purojen ja haarojen alkulähteinä ovat lähteet, metsät, suot ja järvet. Tämän luen Lasse Kylänpään hienosta kirjasta Uskelajoki. Siitä selviää myös, että joki on todella muovannut maisemia ja luontoa vuosituhansien mittaan. Ja se on houkutellut paikalle myöskin ihmisiä. Siitä on saatu vettä, kaloja, se on ollut kulkureitti ja tukinuittoreitti, siitä on saatu voimaa myllyille ja sahoille ja sähkölaitoksille ja niin edelleen. Mutta tämän kaiken ohella se on ollut myöskin vaikeammin tallentuvien asioiden, joenvarren asukkaiden, unien, unelmien, pelkojen, muistojen, tarinoiden, huhupuheidenkin lähde kautta aikojen. Ja näille poluille kuvataiteilijat Ilona Valkonen ja Kati Rapia ovat nyt astuneet. Tallentamaan myöskin näitä kerroksia, joista osa on jo häviämässä, osa on vielä hyvin nyt muistissa, osa on uusiakin ja osa vasta edessä olevia aavistuksia tulevasta. Lähden heidän retkiseurakseen Uskelajoen latvavesille Somerolle Häntälän notkoon, joka on ainutlaatuinen perinnemaisema-alue Suomessa. On lopulta melko aurinkoista ja lämmintä, kun kävelemme tasaisen pellon ohi ja kiipeämme portaita laidunaidan yli. Kevään varhaiset valkovuokat kukittavat rinteitä, kauniit pystykiurun kannukset kukkivat sinivioletteina ja on jännittävää ajatella, että siellä vielä osin ruskeassa maassa niiden juurilla talvehtii nyt parhaillaankin luultavasti ja toivottavasti uhanalaisia pikkuapolloja munina ja toukkina odottelemassa ilmojen lämpeämistä ja tulevaa, ihan kohta alkavaa lentoaikaa. Pellon jälkeen laskeudumme laaksoon, jonka näkymä on ainutlaatuinen Suomen oloissa. Kumpuileva maisema kuusia ja katajia. Joku savisen seinämän pintakerroskin on romahtanut talven mittaan.

0: ja siellä pohjalla luikertelee sitten Savimaan ruskea pikkujoki, johon yhtyy toinen vielä pienempi kirkkaana pulppuileva. Rautiainen laulaa kuusenoksessa ja rannan kosteaan Savimaahan on painautunut muutaman muunkin kävijän jälki, sorkan ja tassun jälki. Vettä on nyt poikkeuksellisen vähän, joki on matalalla, rantatörmät korkeat. Vesimittareiden joukko pyrähtää luistelemaan joenpintaa, kun Ilona kurottautuu ottamaan joesta vettä lasipurkkiinsa.
1: Otetaanko tästä siitä. Yksi tästä. Näyte?
2: Noniin. No miltä näyttää?
3: Tämähän on tämmönen, vähän tämmöinen kellertävän harmaahan.
4: Niin,
3: tää on.
4: Vähän tämmöinen sitruunainen harmaa.
3: Joo, sitruunalimonaadi.
2: Kun te olette perehtynyt tähän Uskelajoen väriin eri aikoina viime vuonna, niin vaihtuuko väri paljon?
4: No ruskeen eri sävyjä muutamia, mutta ja sitten myöskin ihan on kirkkailla vesilläkin on käyty siellä Kultalan lähteelle, missä on juomakelpoista ihanaa, ihan kirkasta vettä, niin värittömästä värilliseen ainakin vaihtelee.
3: Ja sitten Kultalassahan se taittuu jopa sitten semmoiseen turkoosiin, se on semmoinen oikein upea Kultalähteeltä. Tosi kirkasta.
2: Pääsette siitä ylös. Me ollaan nyt tosiaan tässä Häntälän notkon, täällä notkon pohjukassa ja Uskelajoki tässä virtaa. Onko tämäkin nyt Uskelajokea?
3: Niin, tämä on Rekijoen jokihaaran näitä puroja.
4: Rekijoki on Uskelajoen haara taas. Joo. Haaranhaara.
2: Ollaan Haaranhaaran kohdalla ja katsellaan tätä tosiaan vaaleanruskeata joenuomaa, joka virtaa tästä meidän ohi vasempaan. Ja sitten tämä mutkittelee. Että ei näy itse asiassa tuonne seuraavan kaarteen taakse pitkällekään, että miten se siellä sitten jatkuu. Aurinko paistaa ja täällä on hieno tämmöinen keväinen päivä ja paju kukkii siinä ja valkovuokot kukkii tuolla rinteellä. Ja me mennään kohta tuohon rinnettä vähän ylöspäin maalaamaan. Olette sitten usein maalannut täällä Uskelanjoen varrella tai täällä Häntälän notkossa?
4: Täällä Häntälässä ei ole vielä päästy maalaamaan, että täällä ollaan ensimmäistä kertaa vesivärilehtiöiden kanssa akvarellimaalauksen parissa, mutta ollaan maalattu tuolla Bertelin notkoissa kyllä, sekä jokea että sitten joenvarren märehtiöitä.
3: Ja sittenhän me ollaan liikuttu täällä kameralla kuvaten ihmisistä potretteja ottaen tällä alueella ja haastatellen. Eli meillä tämmöinen taustasyy tähän on, että me kerätään Uskelanjoki Lorea.
2: Eli ikään kuin Uskelanjoen historiaa, kansantarinoita, mitä kaikkea.
4: Niin vähän niin kuin joki on tässä meidän päähenkilö tässä meidän perinteen keräämisessä. Ja kerätään sitä tietoa joen näkökulmasta, mutta myöskin niin kuin tehdään joen muotokuvaa ihmisten näkökulmasta.
2: Tiedätte sitten, onko useat ihmiset ollut täällä vuosisatojen mittaan maalaamassa jokea?
3: Tästä maalaamisesta on vaikea sanoa todennäköisesti, koska ihmisiähän täällä on ollut todella pitkään. Me just laskettiin, että täällä olevan lajiston perusteella on tämmöinen aavistus, että jopa tässä Häntälällä notkoissa olisi ollut jopa 3500 vuotta sitten mahdollisesti ihmisiä. Eli ennen meidän ajanlaskun alkua, niin täällä olisi ollut ihmisasutusta. Siitä ei ole muita todisteita kuin nämä kasvit, jotka on tullut ihmisasutuksen mukana siihen aikaan pronssikautisena aikana. Mutta tässä tämän saman joen alahaaralla, niin sieltä on tehty löytöjä ja pronssikautista asutusta on ollut. Mutta sitten tämä maalaaminen, niin mä luulen, että tälle maalarina mä ajattelen silleen, että eiköhän se ole ollut sitten sitä ihmisen osa sitä kulttuuria myös niinä aikoina. Niistä vaan jää sitten aika vähän jälkiä. Että enemmän ne on ollut semmoisia keihäänkärkiä, mitä on löytynyt.
2: Niin ne säilyy paremmin.
4: Mä kyllä ajattelen, että semmoinen häviäväkin kulttuuriperintö on tosi arvokasta. Että sit vaan jäi tämmöisiä varjoja niin kuin vanhaa lajistoa. Nekin on ollut joskus niin kuin semmoisia kulttuurikarkulaisia ehkä, jotka on tänne sitten jäänyt. Ja ne kertoo semmoisia hienovarjoisia tarinoita meille sitten ja jää meidän niin kuin nautittavaksi. Ja sitten se, että me maalataan täällä, eikä pelkästään kuvata ja haastatella ja jutella ihmisten kanssa, niin se on semmoinen niin kuin läsnäolon metodi, että me istutaan tässä maisemassa. Takapuolella istuminen on meidän yksi hyvä metodi ja se toimii aika hyvin sillä tavalla, että me rauhoitutaan siinä tilanteessa ja kun yleensä ihminen menee maisemaan, niin luonto hiljenee ja

0: ehkä vähän häiriintyy siitä, mutta kun me mennään maalarivehkeiden kanssa johonkin notkoon istumaan, niin hetken niin kuin kummasteltuaan lehmät jatkaa syömistään ja sama se on niin kuin villinkin luonnon kanssa.
1: Mutta mistä tämä teidän idea lähti alun perin, siis ruveta keräämään tätä Uskelan jokilorea?
2: No meidät kutsuttiin tähän tehtävään ja tämähän on jonkinlainen kunniatehtävä, tämmöinen ikiaikainen taiteilijan tehtävä on ollut, että kun on joku arvokas, jollekulle arvokas asia, niin siitä kutsutaan taiteilijat paikalle tekemään potretti. Ja nyt se kutsuja oli Jon Nurmisen säätiö, joka on valinnut tämän alueen Uskelanjoen valuma-alueen semmoiseksi toiminta-alueeksi, jolla tehdään yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa ja tarjotaan maanviljelijöille sellaisia toimia, joilla sitten tätä ravinnekuormitusta voi vähentää. Mutta sitten siinä kyljessä, niin meidät kutsuttiin sitten tätä aluetta kuvaamaan. Ja me ei rajoiteta sitä alueen kuvaamista perinteiseen karttaan, vaan me ajatellaan, että me kuvataan tätä jonkinlaisena henkilönä tätä jokea ja sitten kerätään tästä tietoa muiden henkilöiden kautta, eli täällä olevien asukkaiden kautta muistoina ja oman elämän kokemuksina. Mutta sitten myös tämä Lore-sana, Uskelanjoki Lore, niin Lore sisältää myös semmoisen tulevaisuuteen ulottuvan. Eli me myös kerätään unelmia ja tulevaisuusajatuksia.
0: Niin, myöskin semmoisia ei-mitattavia asioita ja ei-tosia asioita, eli myöskin huhut, juorut, kaikki tämmöiset, mitkä niinku liittyy tähän jokeen ja maahan tällä alueella. Ja tällä alueella, kun me ollaan kierretty tuolla yhteisön keskellä, niin on huomattu, että ihmisillä suhde tähän jokeen on oikeastaan suhde tähän maahan. Ja tämä joki on tuhansien vuosien aikana oikeastaan uurtanut tämän koko laakson tähän. Että on tehnyt tämän kaiken ympäristön. Tässä on ollut erittäin paljon savea, mutta nyt nämä laaksot ja kaikki tämä Uskelanjoki-laakso on tämän joen tekosia. Ja hassusti se samalla niin kuin painuu se itse joki sinne niin kuin maiseman alimpaan kohtaan, joten sitä ei tavallaan huomaa sitä, joka on kaiken keskellä. Niin se on niin kuin se vähän absurdi esteettinen tilanne, että kaiken keskellä on joki, mikä ei näy, joka kuljettaa kaiken ja jonka takia tänne on alun perin pronssikaudella viimeistään asuttauduttu. Niin yhtäkkiä se ei oikein, ihmiset jopa unohtaa sen, koska joen rannat on niin kuin suurilta osin yksityisiä maita ja siellä ei ole oikein mitään uimapaikkoja tai semmoisia kohtaamispaikkoja. Että me nyt niin kuin ihan varta vastaan tutustutaan tähän jokihenkilöön, joen olemukseen ja sen vesimaksan kaikilta osin, että ihan sieltä latvoilta merelle asti. Ja nyt me ollaan täällä aika latvoilla täällä Häntälän mutkassa. Täällä on 77-metriset savinotkot ja täällä alhaalla virtaa joki, joen uoma, tämmöinen ehkä maksimissaan 2 metrin leveä. Ja tuossa oli sitten toinenkin uoma, minkä yli hypättiin ja se oli kirkasta vettä ja se oli semmoinen aika ruohikkoinen, mutta tässäkin jo lyhyellä matkalla oli kahdenlaista jokiuomaa.
1: Niin te olette myöskin melonut, tämä projekti on alkanut tosiaan viime vuonna, ja te olette myöskin melonut tätä jokia ja näitä erilaisia sivuhaaroja pitkin. Minkälainen projekti se oli? Mitä se paljasti Uskelanjoen monista kasvoista?
0: Tässä on aika paljon kerrottavaa, koska mulla on niin kuin melontataustaa ja sitten me ollaan melottu Ilonankin kanssa. Meillä on ollut aikaisemmin tämmöisiä akvarellimelontoja ja sehän sopii tämmöiseen vesien tutkimukseen varsin hyvin. Ja muina naisina sitten ajateltiin, että no niin, että me käydään nämä kaikki Uskelanjoen haarat läpi kanootilla. Että kanootillahan pääsee joka puolelle, kunnes sitten meidät palautettiin maan pinnalle tai veden pinnalle ja sitten epäuskoisena niin kuin puisteltiin päähän, että ettekö haluaisi kokeilla vähän toista jokea, että ei tämä. Ja kuitenkin sitten päästiin joelle ja saatiin mukaan paikallisia, jotka on aina kuulemma toivonut, että joskus pääsisi omalle joelle melomaan. Eli tavallaan tuotiin niin kuin paikalliset oman ympäristön äärelle ja näkemään sen ihan täysin uudessa valossa, koska kun menee tuonne sinne uomaan niihin syvimpiin notkoihin, niin menettää ensinnäkin suuntavaistonsa ja jotenkin todellisuuden tajunsa. Ja tämä on todella erikoinen, niin kuin Skotlannin nummi tai joku Italian Toskana-tyyppinen maisema,

0: tietyiltä osin. Mutta siellä me mentiin puolipäivää, osa matkasta vedettiin ja riuhdottiin kajakkia ja osa matkasta pysyteltiin koskissa pystyssä ja osa matkaa sitten ihan melottiin. Mutta me päästiin kuivina rantaan, mutta ihan kaikki ei päässyt.
1: Mutta tässäkin kohdassa olisi aika vaikea kyllä kanootilla mennä, että ei tässä mahu melomaan, kun tässä ei ole se, just se vähän kanootin leveys suurin piirtein, niin, eikä aina sitäkään.
2: Niin, tämä mutkittelee niin tiuhaan, että sitten se kanootin pituus, leveys mahtuu, mutta pituus ei sitten noista, että sitten se jäisi perästä ja keulasta kiinni noissa mutkissa.
1: Onko teidän vaikea oppia niin kuin, tai pysähtyä näkemään asioita tarkasti niin, että oikeasti tuoreen silmin katsoisi sitä joen maisemaa vaikka?
0: No, mehän ei olla täältä kotoisin, että meillä on niinku aika tuoreet silmät. Mutta yhtä tuoreet silmät oli kyllä paikallisillakin siellä melontaretkellä, että kun se on niin kuin monta kertaa tapahtuu, että omassa ympäristössä ei ole niin tarkkaavainen, ei sillä tavalla pistä asioita merkille, niin mä luulen, että ihan kaikille meille muuttolinnuille ja paikkalinnuille kävi sama asia sillä melontaretkellä, että silmät pysyi kyllä auki. Ja täällä koko ajan jotenkin vaihtuu se maisema, että kun verrattuna niin kuin merimaisemaan ja järvimaisemaan, niin joessa on tavallaan se yllätyksellisyys, että aina mutkan takana on jotain uutta. Niin täällä, kun tässä on niin paljon näitä haaroja ja mutkia, että me ei vieläkään niin kuin oikein olla perillä aina, että missä me ollaan Ilonan kanssa, kun me täällä pyöritään, niin täällä on ihan joka mutkan, joen mutkan takana joku yllätys.
2: Ja meillähän on oppaina ollut sitten tämän melontaretken lisäksi, niin mehän ollaan liikuttu täällä jalkaisin ja tultu aina eri ihmisten kanssa eri kohdista katsomaan sitä vettä. Niin oppaina on ollut sellaisia ihmisiä, joilla on omia kokemuksia siitä lokaatiosta, niin sitten me myös hypätään jotenkin siihen tarinaan, mitä meille kerrotaan ja intoudutaan siitä ja eläydytään siihen. Se voi olla niin kuin menneisyydessä tapahtunut, niin kuin omassa menneisyydessä tapahtuva juttu, tai sitten se voi olla joku joku unelmoi. Yksi unelma oli, että halutaan sellaiseen kohtaan, mihin oli aikoinaan Someron vesipuhdistuslaitoksen puolelta tarjottu tällainen joen oikaisu, johtuen varmaan siitä, että sieltä sitten hulahteli sitä ihteään välillä, niin se oli ajateltu, että se menee sitten nopeammin ohi. Niin nyt nykyään, kun sitten ei ole tätä tilannetta enää päällä, niin sitten tämä nuori isäntä haaveilee, että se palauttaisi semmoisen kosteikkomaisen ja mutkittelevan tilan siihen. Niin sitten me niinku eläydytään näihin tarinoihin, mitä meille siellä paikassa kerrotaan, ja sitten kerätään näitä meidän laariin, josta sitten lopulta ensi vuonna tehdään semmoinen yhteenveto.
1: No minkälaisia, te olette tietysti saaneet paljon erilaisia, mutta mitä on jäänyt mieleen esimerkiksi, minkälaisia tarinoita tai kokemuksia tai minkälaisena tämä joki on näyttäytynyt?
0: Siis tavallaan se sama maisema, mitä katsoo, niin jokainen niin kuin uusi tiedonmuro muuttaa sitä maisemaa. Että tuolla Berttelin keskustassa esimerkiksi oli semmoinen legenda, mutta mahdollisesti tosi pohjainen, että ei oltu tyytyväisiä joen reittiin, vaan oli tullut tämmöinen paikallinen Don Quixote ja läpi harmaan saven tällä kertaa, ei läpi harmaan kiven, ja ryhtynyt oikaisemaan sitten tätä yhtä uomaa, ihan kunnollista uomaa. Tarina ei kerro, että mitä siinä sitten lopulta kävi, mutta tämä oli tavallaan sen ajan pikkupojan kertomaa. Eli oltiin vierailemassa yhdellä isännällä, ja sitten hän kertoi, että pienenä poikena olivat käyneet vähän naureskelemassa tälle yritykselle. Mutta tämmöisiä kaikkia, niin sitten myöskin tämmöisiä luvattomia asioita, että on käyty salaa vanhemmilta joella uimassa, ja sitten kun on vaikka humpsahdettu jokeen, niin ei ole haluttu jäädä kiinni tästä teosta ja on jouduttu sitten pyöräilemään saloja takaisin, että vaatteet kuivuu. Ja tällaisia pieniä tarinoita, jotka muuttaa sitä, tavallaan tieto muuttaa sitä maisemaa, että joka ikisellä haastattelu ja kuvaus kerralla, niin tulee aina yksi uusi kerros siihen.
2: Mä ehkä haluan nostaa sellaisen tarinan, jossa mentiin tämmöiseen notkouomaan lukemaan. Musta se on niin kuin niin ihana. Ja se oli rebelteko siihen aikaan, että se oli nuori mies isovanhempiensa tilalla ja siellä oli sen verran kuulemma sivistynystä, että siellä oli maailmanhistorian kirjat kyllä hyllyssä, mutta lukea ei olisi, niin kuin sitä ei katsottu soveliaksi toiminnaksi, niin sitten tämä nappasi sieltä kirjan ja sitten katosi maisemasta, eli meni sinne notkoon istumaan ja sitten sai rauhan lukea.
1: Oliko tämä joki semmoinen, että täällä ei sitten niin kuin välttämättä uitu niin paljon? Lapset ei uinut vai?
0: Todella vähän on ollut niin kuin semmoisia uimarantakertomuksia, että se mitä me ollaan kuultu, niin se on ollut enemmän, että ollaan käyty sitten muualla uimassa. Enemmänkin on ehkä varoteltu, että nämä jokitörmät on vaaralliset, sieltä on vaikea päästä ylös, koska niiden niin kuin ikään kuin ilmeisen maan alla on vielä tyhjää, joten siitä ei tavallaan omin voimin meinaa päästä ylös, joten sinne on hukkunutkin lapsia ja aikuisiakin, niin enemmänkin sitä, se on semmoinen niin kuin no-no-paikka, vähän semmoinen, että tuolla on semmoinen tie kuin vähän hiiden tie, että varmaan hiidellä on peloteltu aikoinaan ja nykyäänkin pelotellaan, että tässä on niin kuin melkein jokaiselta ihmiseltä tulee melkein yksi sama sydäntä särkevä tarina siitä semmoisesta kolmikosta pienestä ala-asteelaisesta pojasta, jotka kerran hukkui jäälautalla tuossa joessa. Että se tulee, tämä sama tarina tulee kymmeniä kertoja kuultua aina eri ihmisen kertomana. Että tavallaan se on semmoinen traaginen tarina, mikä niin kuin varmaan liittyy moneen veteen, mutta se on vielä voimissaan täällä, vaikka se on tapahtunut 40 vuotta sitten, niin se vielä on muistoissa, eli se tavallaan vielä muuttaa sitä käsitystä siitä joesta. Täällä on ehkä just se, että täällä ihmiset ei välttämättä koe elävänsä joen rannalla, vaan ehkä se on enemmän just, että ne on täällä pellon laidalla ja pelto on joen varrella. Että vedet virtailee, missä virtailee, mutta ne, niin kuin ne paikat, missä pääsee veden äärelle, ne on sitten semmoisia salapaikkoja ja kaikki luulee, että ne on juuri heidän salapaikkoja, mutta yhtäkkiä huomataankin, että ne onkin kaikkien salaisia salapaikkoja.
2: Kyllähän tämä liittyy myös tähän, että niin kuin maan omistajuuteen ja kuinka sitten suhtaudutaan toisten maihin ja siellä liikkumiseen. Ja sen se kuitenkin peltoa, niin pellolla ei liikuta ilman lupaa. Ja esimerkiksi tämä Häntälän notkot on sitten niin kuin poikkeus tässä, että tänne saa tulla ja tämä on laidunmaata, johon pääsee tuolta kipuamaan. Niin tämä on niin kuin harvinaisuus. Että se ei ole niin saavutettavissa nykyään. Ja nykyään ei ole enää sitten riippusiltoja ja jollain lailla se joen ylitys, siellä liikutaan autoilla ja näin, että se ei ole niin konkreettista kuin se joskus on varmasti ollut.
0: Joo, niin kuin entisaikaa toi joki on kuitenkin ollut selkeästi reitti ja sitä pitkin on liikuttu, mutta nykyään se ei ole enää ollenkaan reitti, vaan niin kuin reitit on sitten muualla ja sen ulkopuolella ja esimerkiksi vastarannalla oleva lähimmäinen on hyvin kaukana, kun entisaikaan ne sillat on yhdistänyt niin maantieteellisesti, mutta myöskin talkoilla niin, että on niin kuin kokoonnut yhteen tekemään ja kunnostamaan niitä siltoja. Siinä on ollut siltatansseja ja sitten on surtu vaikka, kun jäät on vienyt sillan. Ja sitten myöskin, että se on todella ollut mittava joskus, koska pronssikaudella täällä on ollut ihan todella paljon asutusta ja tuolta ihan jatkuvasti löydetään niin kuin uusia siitä todistavia esineitä.
2: Joo, siellä on ihan ammattiarkeologit, mutta sitten siellä on myös harrastelijat, kaiken ikäiset ja se on niin jopa hellyttävää, että siellä oli niin kuin hyvin pieni poika toivonut lahjaksi. Sitten me saatiin ikuistettua hänet, hänellä oli aivan tuliterä, tämmöinen metallin paljastin ja ensimmäinen löytökin oli tullut sieltä, niin se on niin kuin tietyillä alueilla ihan aktiivinen toimi. Mutta tässä on nyt tämä meidän tämän päivän vesinäyte ja kivutaan tonne rinteelle ja otetaan värit esiin ja katsotaan mitä sitten niin kuin lähtee nousemaan.
1: Tässä ollaan nyt vähän ylempänä Häntälän notkon rinteessä. Ja te olette kaivannut vesivärivarusteet esiin. Ja vesi on nyt siis suoraan tästä joesta. Mutta nämä on savivärejä, niinkö Ilona?
2: Joo, tässä on akvarelleja, jotka on tehty savesta. Tässä on poltettua savea ja käsittelemätöntä savea. Ja sitten siinä on arabikumia ja siihen laitetaan myös vähän hunajaa, jotta sitten niin kuin pigmentti sinne sekoittuu hyvin. Ne reagoi siihen, kun laittaa vettä, niin sitten ne sulaa käyttöön väriksi. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun sitten niin kuin tulee tämä tosi lähelle, tämä, että miksi esimerkiksi olisi nämä itse tehdyt akvarellit. Että jos on maalattu pelkällä savella, niin silloin voi myös sitten tuon huuhteluveden laskea takaisin maahan, mutta sitten ei näitä tehdasvärejä.
1: Nyt kun olette tähän jokeen paneutunut, olette sitten nähnyt jokiunia, tai onko tämä jotenkin tullut yllättävillä tavoilla vaikuttanut teidän elämään?
2: Tämä on jännästi piirtänyt myös niin kuin omasta historiasta omia jokikokemuksia esiin sillä lailla, että on luullut, että jotain jo unohtanut, mutta sitten ne on tullut yhtäkkiä lähelle. Ja myöskin se kirja, jonka olen lukenut silloin, kun se on julkaistu, mutta nyt uudestaan, koska selvisi, että tätä Samanjoen, se ei ole tämä haara, mutta se on se alempi haara, Kurajoen haara, joka on ollut Riikka Pelon Taivaankantaja-kirjan yksi niin kuin pääesikuvista. Hän on sekoittanut useamman joen kokemuksia siihen, mutta suurin osa kokemuksista on sieltä. Niin se oli myös jännä, että hän on elänyt tämän taiteen kautta tämän Uskelanjoen kanssa pidemmän aikaa. Että se on tullut jo mun elämään parikymmentä vuotta sitten Riikan kirjassa. Ja mä haluan sanoa siitä, että kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokijuomaa, niin tämä niinku muistojen valuma-alue toimii toistenpäin. Että se on siellä vähän niin kuin sulan ruoti siellä keskellä ja sitten ne niinku muistot ja kokemukset ja tälleen niinku kerrotut kokemukset, niin lähtee siitä joesta sitten ulospäin. Ja tämä Uskelan joki on mua koskettanut jo silloin, kun Riikan kirja julkaistiin.
0: Ei ole mullekaan tullut märkiä unia tästä, mutta niinku jotenkin vesi. Me tehdään myöskin niin kuin Itämeren kanssa töitä, niin se vaan vahvistaa, että kaikki vedet liittyy toisiinsa ja me kaikki liitetään veden kautta toisiimme.
1: Ja nyt mä istun kanssa tässä, on istunut tässä viltillä ja tuossa rinteessä kasvavaa katajaa on tässä hahmotellut näillä saviväreillä ja sopivasti ihan saman väristä joenuomaa. Ja teillä on kanssa ollut tällainen, täällä on niin kuin kuusia ja joenuomaa. Tällä kertaa maalauksen aiheena.
2: No joo, ne nyt tästä nousi. Mä tämän toisen tein silleen, että mä yritin tätä niin kuin tuoda näitä pallomaisia muotoja nyt tässä, näitä rinteitä. Mutta sitten tämä seuraava versio, niin tässä on vaan niin kuin ihan maisemasta irti piirtyneitä näitä puita tässä randomisti paperilla.
0: No mä oon tehnyt tämmöistä niin kuin vähän lintuperspektiivistä maisemaa tästä joesta ja tuun ehkä käyttämään tätä sitten yhtenä osana sitten meidän tulevaa karttaa, joka me sitten koostetaan niin kuin monesta eri juttukeikasta.
1: Miten ihmiset on yleensä suhtautunut tähän, kun te olette kerännyt näitä tarinoita? Onko niitä helppo muistaa tai haluuko joen varrella asujat tai eläneet kertoa niitä, jakaa niitä?
0: No me ollaan tietenkin kuultu ne tarinat, mitkä he haluavat vapaaehtoisesti kertoa. Mutta on myöskin aika niin kuin vahva fiilis siitä, että nämä samat tarinat on myöskin tarinoita, joita ei ole ehkä kerrottu. Eli ne on asioita, mitkä ei niin kuin, mitä ei kuunnella ja siellä on niin kuin, tältä alueelta tietenkin paljon maanviljelijöiden ja niin kuin maan kanssa tekemisissä olevien ihmisen tarinoita, mutta myöskin kulttuuri-ihmisten tarinoita ja mä uskon, että tässä niin kuin tulee aika hyvä soppa näitä kaikkia erilaisia toimijoita.
2: Täytyy sanoa, että on semmoinen niin kuin yllättävän laaja kirjo siitä, että on myös tragedioita, mutta sitten semmoista mieletöntä, kihisevää, tulevaisuuteen suuntautuvaa toiveikkuutta.
1: Ne kertoivat taiteilijat Kati Rapia ja Ilona Valkonen Somerolla Häntälän notkossa. Ja heille voi edelleen kertoa Uskelajokeen liittyviä tarinoita, jos niitä on. Yhteistiedot löytyvät Jon Nurmisen säätiön nettisivuilta. Ja projekti on siis osa säätiön Pellon perintöhanketta, johon myöskin joen merkitys ja jokitarinat kuuluvat tärkeänä osana. Äitienpäivän tarinoitakin löytyy, kun kyselee niitä jälkikäteen. Äideistä joen rannalla, iloinen ja suruineen. Muistisairaasta äidistä, joka palvelutalossa toivoi edelleen pääsevänsä kotiin joen varteen. Äidistä, jolta salaa piti tosiaan kuivatella niitä vaatteita uimareissun jälkeen. Äidin huolenpidosta, joka kohdistui nimenomaan maahan ja maaperään. Ja vaikkapa isoäidin muisto siitä riippusillasta, jota pitkin hän ylitti kesäisin Uskelajoen nuorena tyttönä tansseihin mennessään. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Ensi viikolla taas uudet luontotarinat sunnuntai-aamuna 9:30.

Mika ja kappale Relax, Take it easy. Kello on 2.45. Eräs kuulija tuossa hyvin muisti, että nyt kun on keskiviikko 13. toukokuuta, niin nipparit on kukalla ja flooralla. Eikö siihen samaan jotenkin teemaa sopisi tämä Gardenian nimi? Ainakin niin kuin nimenä biisin sisältö sitten voi olla joku muu juttu. Halo Helsinki on artisti.

0: Gardenia ja Halo Helsinki.
1: Yksi viime vuoden sykähdyttävimmistä luontoyllätyksistä oli, kun saimaannorppa sai oman lajistatuksen. Aiemmin sitä pidettiin alalajina. Saimaannorppa on nyt siis Suomen ainoa endeeminen, eli kotoperäinen nisäkäslaji. Millaista kaverista oikein on kyse? Sunnuntai mun luontoretkellä Juha Blomberg vei minut norppavesille Saimaan haukivedelle. Löytyykö norppia ihan noin vain? Jos et kuullut lähetystä, käyppä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Hugo esitti kappaleen Vesipisaroiden valssi, kello on 2.53. Seuraavaksi Donna Lewis, I love you always, forever.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään 3-päiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyy jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua aiemmin keväällä sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku ovat vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Kotimaassa Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi.